0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Тежък удар по ЦСКА преди гостуването на Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Армейците остават без подкрепата на своите фенове за мача в Баку, след като клубът беше наказан за инцидентите с участието на червени привърженици при гостуването на Дери Сити. Финансовата санкция е в размер на 55 000 евро. Наказанията са захвърляне на предмети, нанасяне на щети и безредици на трибуните, както и за расистски прояви и непристойно поведение на човек от щаба на ЦСКА. Има и допълнителна забрана за продажба на билети за още едно гостуване, което е условно с изпитателен срок от 2 години. Финансовото наказание за Дери Сити е значително по-малко, глоба от 20 000 евро. Припомняме, че в началото на второто полувреме двубоя реванш от първия квалификационен кръг възникна напрежение между агитката на ЦСКА и фенове на домакините, част от които слязаха на терена. Мачът беше прекъснат за четвърт час. Левски се нуждае от най-добрата си версия, за да спечели срещу Университетия Крайова. В това е убеден треньорът на силите Худио Веласкес преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън сметките на специалиста е контузеният Камдем. Университетия Крайова е третият румънски тим, срещу който се изправя Левски в евротурнирите. До сегашните си 7 двубоя срещу Динамо Букурещ и Университетия Клуж, сините са записали 4 победи, 1 равенство и 2 загуби. Не бих си позволил да правя сравнения между Университетия и Борец. Уважавам всеки един тим. Мисля, че Университетия е добър отбор. Притежава стил и идентичност. Ще се постараем да предложим най-добрата си версия, за да можем да изравним силите, да стоим добре на терена и да изпратим мача в исканата посока, за да спечелим. Наясно съм с стартовите 11. По никакъв начин не ми влияе световната титла на Испания. Нашето участие в световния шампионат е в сряда. Много съм щастлив от титлата на Испания, но мислите ми са насочени към мача с Университетия. Нашето съзнание трябва да бъде насочено към това да играем сряда-събота. Абсурдно е да се оплакваме от графика.
1: ЦСКА 1948 се завръща на европейската сцена след двугодишна пауза с гостуване на Спартак Търнава.
0: Утре вечер от 21.30 пряко по BTV и онлайн на voio.bg българският тим ще премери сили с Словашкия в среща от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. От Търнава предава Андрей Романов.
2: Пред очите на 18 200 души и с мечта за класиране напред. Така ЦСКА 1948 ще започне участието си във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите в утрешния ден. На втория по големина стадион в Словакия Антон Малатински червените ще изляза срещу Спартак Търнава, шампионът от 2018 и редовен участник в евротурнирите. Лоши спомени са от преди 2 години, тогава отпадане от Пафос. Сега тимът на Александър Александров ще гони по-убедително класиране напред. Това е първа среща между тези два състава на европейската сцена. Нека да чуем какво заявиха от щаба им вече на словашка земя.
3: Гоним добър резултат. Ако може да спечелим, ще е най-хубаво, но знаете, че тук се играе много трудно. Феновете са им изключително луди и ще ги подкрепят всичките 90 минути. Това ще им е от голям плюс, но се надявам да може да ги изложим.
2: Не сте играли 2 години в евротурнирите. Това по някакъв начин натежава ли като мисъл или по-скоро амбицира още повече?
3: Амбицира всички, защото за някои момчета е първо участие в евротурнирите в кариерата им и ще се раздадат. Според мен всички ще остават сърцата си на терена и се надявам да се получат нещата.
4: Много добро настроение. Всичките го чакаме този матч. Уверени сме, спокойни сме и се надявам да направим един добър матч за нас. Въобще като цяло да представим добре България. Ние знаем, че сами сме си постигнали тези успехи, заслужаваме тези матчове и сме уверени в силите си. Така че го чакаме с спокойствие и с нетърпение.
2: Двубоя можете да проследите пряко по BTV и онлайн на платформата Voio в утрешния ден от 21 часа и 30 минути. Студиото пък с водещ Валери Генов стартира 15 минути по-рано.
0: Удогорец с трето ново попълнение. Орлите се подсилиха с бразилския младежки национал Натан Фернандес. Крилото престига като преотстъпен от Ботафого с опция за закупуване. С смесени чувства се завърнаха волейболните национали след последния турнир от Лига на нациите. България завърши на 8-мо място и с само една победа не достигна за класиране в следващата фаза.
5: Поражението от Франция се оказа фатално в амбициите за класиране на финалите в Лигата на нациите. Отборът остана в подножието на топ 7, но една от паметните победи остава успехът срещу Съединените щати в Чикаго.
6: Над половината зала беше, даже по-скоро бяха повече българите в залата, което е уникално. И мача с Полша смятам, че ние дори не се явихме в залата, така че поне септември месец да се явим в залата.
7: С Белгия и с Франция също така. Имаше и други мачове, които можехме да изиграем по по-добър начин.
5: След кратка пауза националите започват подготовка за европейското първенство, на което сме един от домакините.
8: Ясно е, че трябва да продължим да вдигаме нивото. Трябва здрава работа. Отборът показва, че може да израства. Ще трябва да се борим и с високите очаквания след миналата година.
6: Ние сме отбор, който в момента е топ 10 в света. С топ 10 отбор не мога да имаш очаквания за финал. Може да имаш очаквания, че ако се представи на ниво отбора, може да се бори за медали.
5: На европейското България започва с матч срещу Северна Македония в София на 9 септември.
0: Още любопитни истории ще намерите на BTV Sport в TikTok. Хубава вечер!

Здравейте! Валежи и гръмотевични бури ще има на много места у нас и утре. Рискът от градушки също е висок, а най-интензивни ще бъдат явленията в Източна България. За 8 области там има и предупреждение от втора степен – оранжев код, като очакванията са да падат до 65 литра дъжд на квадратен метър. За останалата част от страната, с изключение на София-град, Перник и Кюстендил, в сила е жълт код. Утре предстои и понижение на дневните температури, като максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 24-29 в Пловдив, а във Варна до 26 градуса. Вятърът от северозапад ще се усили, особено в Дунавската равнина и в района на областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Сливен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месец юли. По Черноморието утре на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици и градушки. Дневните стойности там няма да надвишават 28 градуса, а морската вода е около 23-25 градуса. В планините също предстоят валежи с гръмотевични бури и градушки. По високите части вятърът ще е силен, а температурите между 17 и 24 градуса. Предимно слънчево време ни очаква в четвъртък. Само на места в Източна България и планините след обед са възможни краткотрайни валежи. В петък обаче вероятността за интензивни явления отново се повишава. Тогава ни предстои и захлаждане. По-хладно остава до неделя, когато обаче ще се радваме на повече слънчеви часове, а от понеделник – затопляне. Така се разделяме за сега. Останете с програмата на BTV. Спокойна нощ от мен!

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
2: Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Баба ми търси гадже. Семейните приключения на Филип Буков и Жана Зарева. Среща с кинозвездата Клеас Бенк, датският актьор, известен с ролите си в Дракула и Квадрата. Джудистът Тома Никифоров, българинът, който спечели Трейтърс, игра на предатели в Белгия. За тайните служби и хакерските атаки. Разговор с професор Илин Савов. Как живее днес шампионът Серафим Тодоров? За манталитета на победителите, предателствата и вярата. Актрисата Снежана Макавеева за приключенията в Индия. Хранене за жени, които се борят с рак на гърдата. Да познаваш акулите, гипско гуру, който прекарва години в наблюдение на хищниците.
1: Ситуацията с гостите ни може да бъде описана с едно изречение. Баба ми търси гадже.
5: Разбира се, това би било притеснително за всеки, но той пък има повече фенки от агитката на Левски.
1: И въпреки наплива от дами, които се борят за сърцето му, тя е жената, чийто манджи той обича най-много и е идеалната компания за дълъг уикенд в Барселона.
5: Казваме добре дошли на баба и внуче за пример актьора Филип Буков и медицинската сестра и негова баба Жана Зарева. Добре сте ни.
1: Здравейте, дошли. Добре дошли. Добре.
5: Много сте стилна, много се радваме, че сте тук в нашето студио. Филипе, и за теб се радваме, че си в нашето студио.
0: Добър ден.
1: Много дана чакаме това гостуване, наистина. Кажете ми, Жана, повече ли се обичат внуците от децата?
6: Сега, моята майка на времето, аз когато се ожени, защото бях млада, ми казваше така, когато се роди Филип, той не е първият внук, вика да знаеш, че внуци се обичат повече от собствените деца. И аз си казах, майкове, не може да бъде това. Не, не, не, ще видиш. И е самата истина. Много. Четири момчета и едно момиче и си ги обичам. Безкрайно много. Особено Филип.
1: Това ще я да кажа, но него май повече. Или?
6: Не, всички ги обичам, но той е първия. И Филип много си обичам. И другите, които са далече от мен. И тех много си ги обичам. Въобще, аз обичам.
1: Колко е приятно.
0: Какво се очаква? Не, не, не. Просто.
5: Виж го, галеник.
0: Да, баба няма да си хвали внучето в крайна сметка.
5: Ма ние се радваме първо, възможно, че си здрав в студиото, защото, между другото, как преживявате неговите контузии, постоянни контузии напред-назад?
0: Не се впечатляваш много?
6: Не, аз в началото се впечатлявах, но след това не. Даже когато беше в Survivor, когато припадна, аз мислех, че прави номер.
1: А, че игра.
6: Че игра, да. И вече, когато втория път стана, викам, а не... Видях го какво представлява лице.
0: Измършавял.
6: Аз му казах, че той няма да издържи много в Survivor. Вика, защо бе, бабо? Аз съм здрав, силен. Викам, ти си здрав, силен, ама викам, яденето там липсва.
0: На пясък и солена вода не се издържа.
6: На пясък и на... Да.
1: Доколкото си спомням от гостуването му първото при нас преди много години, ти тогава разказа, че май си бил често в Пирогов и
0: да,
1: си бил абонат за болната.
0: Аз ходя във ВМА.
1: И, да, добре, да, да, окей. Okay. На спешните отделения. Хората, да. Придружавахте ли го в тези
6: не.
1: Моменти?
6: Не. Не.
1: Това е нещо, което сигурно една
6: баба. Аз даже и не знаех. Аз научавам последствие такива неща.
0: Не, какво да крия? Просто отивам там нещо, пребия се, гипсират ме или нещо друго.
1: Тоест се появяваш с гипса.
6: Да, да. Да. Постфактум аз научавам, че...
1: Ама то това е още по-ужасно.
6: Еми, да ужасно.
5: Да, го виждаш вече, всичко е че минало и с усмивка на лице.
1: Да, ама ти минават хиляда неща през главата в това време, какво се е случило.
5: Ще станеш, баба,
1: ще си
5: го говори.
1: Да. Чакам го този момент.
6: Той си е такъв екстремен...
0: Всички момчета са панови като малки сега.
6: Абсолютно.
0: Ние не израснахме пред екраните, а на улицата и там се случваше да се спънеш, да паднеш,
6: да.
0: Риташ топка на асфалт, някой те спъне,
6: обели си лактите. Да удариш някой прозорец.
1: А беше ли?
0: Да те бие съседът после.
6: Да те бие съседа после. Да, така беше.
1: Беше ли от децата, които играят си навънка, обаче филията е намазана и тича с филия по улиците?
6: Не, с филия по улицата не, но...
0: Но си хапвах.
6: Но той обичаше да се хапва още от малък. Детската градина още, когато отиде.
0: Бях отишъл преди да се съседи да обядвам и те ме издирват, не могат да ме намерят.
6: Да, той отишъл да яде кюфтенца.
0: Ами аз съм минал по улицата и там на отсрещния блок и той мирише на кюфтенца и аз нещо си подвиквам и те, ела тук да хапнеш и аз отишъл съм. Обаче по това време нямаше телефони и не съм се прибрал в уречения час, ама аз си хапвам. Нищо. Хапнах кюфтенца, хапнах шамари и се прибрах.
5: Ето, виж какво доверие в внука. Такова доверие, че добре, вие сте наблюдавали Филип как скача с парашут. Та така ли?
6: Да, аз обичам екстремните. Да, да, да, да.
0: Даже преди, защото нейната вила там е до Радомир, пък аз скачах на Кундуфрей, сега се премести базата. Викаш, и аз отивам да спя при баба ми и после хода да си скачам. Тоест, такъв уикенд се правя.
5: Добре, екстремен човек си ти, обаче по-екстремното е кога си намериш гадже бе, Филипе. Защо опря до баба си? Кажи ми тая работа.
0: Баба ми малко се е притеснила, леко започва да се отчаива за моя семейен живот. Любовният е добре, семейният е зле.
1: Не така.
5: Добре, това е уточнение.
6: Аз му казах да е по-навреме, докато още мога нещо да му помогна с... бебенце,
5: нищо, защото... нали гледаш моята кръщелница?
6: Е, гледам я, да. Аз обичам много деца и такъв ми е профила, детски профил. Mm-hmm. Работила съм в ясла, след това по отделение. Обичам си децата.
5: Добре, ти не караш ли у вас на прослушване, така, дамата на твоето сърце, нещо на прослушване при баба, това винаги? Защото бабения радар винаги открива...
0: Когато съм имал приятелка, съм ги запознавал.
6: Да, да.
0: Така че на прослушване са били единици.
1: Аха.
0: Другите ги прослушвам аз.
6: Когато е мислило, че трябва да има примерно мое мнение, винаги момчето...
1: А как деликатно му казвате, че не е за него момичето? Казвате ли му го или не сме?
6: Не, не съм му никога казала, че не е за него момичето. Просто...
0: Ама той... веднъж ми каза и казва, сутринта слизам на разхода едно куче и гледам едно момиче с красиво палто, излиза от входа. Знам, че си имал гости, но много хубаво силно палто има.
1: Искате ли сега да видим едни част от сигурно много ваши весели чатове, които сте ни изпратили, от които става ясно, че баба ти наистина е крайно загрижена за твоят бъдещ. Да. Така, тук е скрито името, разбирам. Само вие знаете за какво става въпрос. Кой ще го чете? Давай ти артистично.
5: А така, Филипче, запознай се с тат. Ми пише дали ти харесва. Снимката е напълно естествена и без корекции. Момичето е сестра на моя позната.
1: Само да попитам, това момиче знаеш ли какво
6: не.
1: Му го... Не, тя не знае.
6: Не.
5: Така я сюрпризира.
6: Той така я сюрпризира. Те ни бяха на гости...
5: А продължавай, за да стане ясно коя е. Давай, разкажи.
6: Не. Да. Няма да разкажа коя.
1: Така, приятел, първа година завършила много кадърна. Така, знае ли какви планове за други? Не сме изпоменава. Ужасно, ужасно. Добре. Добре.
5: А, от София. От София, добре.
1: От София. А сега, нека да ми на лятото, че имам доста по-агрегати и ще ме запознаете. Добре,
5: Чакай сега, какво значи поети ангажименти първо?
1: Е, служебни, вероятно.
5: През лятото.
0: Еми, във Варна сме, ти знаеш как е във Варна. Там не е лошо море, топло време, хубави хора и сега...
1: Варна,
0: като позастудея и се застоим вкъщи в София, ще ги мислим тия неща.
1: Така, имаш още един, ето го. Така, явно пак имал някаква комуникация. Отговорът е, аз съм с Благо на дискотека. Планували сме силен летен сезон, ще отложим сериозните запознанства за зимата. Това сигурно е много разочароващо да го прочетеш.
6: Не, защо? Той си е преценил така.
0: Млади хора сме сега.
6: Млади хора, разбира се.
5: Абе, Яна, млади хора, пътуваме сега.
6: Така, разбира се.
5: Че станеш баба, ще и ти ще имаш
1: гръж. Има време.
5: Виждам, че ти е любопитно за твоето бъдеще, но има време. Искам друго да ви питам.
0: Да.
5: Отношенията внук и баба, това е нещо, това е такава топла връзка и много ми е тъжно, когато виждам хора и приятели, когато няма тая топла връзка или, примерно, разстоянието и географията ви ги разделят.
0: Така.
5: Обаче вас ви събира и ти решаваш да направиш нещо много хубаво, отидеш с баба си в Барселона.
0: Да, така е. Баба ми нещо се заговорихме, че не е била в Барселона, пък аз съм бил 3-4 пъти. И обикновено пролет или есен моите приятели искат да се организираме до Барселона, защото на всички много им харесва. Обаче така се случи организацията, че аз имах билети, обаче сам да отида не върви. А викам бабче, аз ще ми двамата какво? И си отидахме там 3-4 дена, не помня колко
6: откарахме. Беше разкошно. Много беше хубаво, сами двамата.
5: Къде ви заведе?
6: Навсякъде, където той е бил. И разхождахме се по бреговата ивица. Той си ходеше да тича, тренираше си.
0: И бяхме си направили някакъв план, да, ходихме до парк Гюел, ходихме долу, да, на крайбрежната.
6: Саграда Фамилия.
0: Фото има да се разгледа за 3-4
6: дни. Каквото можеше.
1: Там търсихте ли булка или не?
0: Кои булки?
1: Заглеждахте, така се казва. Заглеждахте ли се по...
0: Ма няма, ни мъже, ни жени красиви там. Ти какво казваш?
1: Е, глупости. Там се събрал целия свят.
6: Не.
1: Не.
6: Не. Аз съм била на много места.
1: Не. Не.
6: България.
1: Българка.
6: Можеш да видиш хубав народ.
0: Те не че са лош народ, просто не...
6: Просто не.
0: Абе, нашите хора са
6: най-хубави. Нашите хора са си най-хубави. Абсолютна истина.
5: Продължава някакво разочарование в тебе да усещам?
1: Не. Замисли се коя дава да му предложа и аз в тази роля малко.
6: Той ще си намери.
1: Естествено.
6: Има време.
1: Кажете ни за африканските ви приключения.
0: Е, ти трябва да разкажеш, аз съм бил твърде малък.
6: Африка е магия. Сега, нали, трябва да отидеш в тази част на Африка, която е истинската Африка. Горе Тунис, Марокко, Алжир, те са по-така севера. Но да отидеш там, да отидеш в техните села, Буш, нали, дето казват, и те жените са си голи от кръста нагоре.
0: Не носат, е лошо.
6: Да, носат си легените с тенджерите. Там такива неща можеш да видиш. Човек на мотоциклет и отгоре сложил в шевната машина. По улицата. Прави услуги. На улицата, ако някой нещо иска.
0: Трябва да се зашие, да спираш така с ръка. Ела
6: да зашиеш.
0: Едно копче.
6: Или на колело също можеш да видиш така. Но това е в селата. В бушовете, да. О, тук е разкошно.
0: Да, и какво става?
1: Ма не ли?
0: Пумата очумен.
1: Не е ли много смело?
6: Това от щатите.
1: А това от щатите?
6: Да.
1: Не е ли много смело да обикаляте света с 4-5 годишно дете?
6: Не. Само дете си биеха малко с братовчеда в... Като бяхме в Universal Studio там.
5: Така се изгражда.
0: Братя, сестри, братовчеди, всички.
6: Но в Нигерия му беше много интересно. Той там си празнува. Това е щатът.
0: Виж какъв съм на баба ми от малък.
6: Това са герои от филм. Ето, това е едно племе, казва се Фулани. Фулани. Те имат малко по-така, по-изразени и нали, на Европа черти. Не са като типичните...
0: Внимавай сега. Внимай, кой ще кажеш, че...
6: Така.
0: Че ни глубят.
5: А при всички ти пътешествия, и не само пътешествия, има ли някой чуто... Сега Филип го представяме като много-много послушно момче. Той си и такъв, като пораснало дете голямо, но няма ли някаква чутовна беля, която е направил?
6: Всяка дете е правила беля. Чудовна беля, децата не е. Плюс това аз... От началото докато тръгне на училище, аз не съм била с него. Аз си бях
0: в чужбина.
6: Бях в чужбина. След това вече, когато трябваше да тръгне първи клас, аз се върнах за малко и го водех сутрин на училище. На Иван.
5: А как приехте това, че той се преориентира към актьорската професия?
6: Това беше изненада за всички.
0: Това беше отново пазено в тайна, като посещенията на болницата. Защото аз знаех тяхното мнение, че никой няма да ме подкрепи, защото аз съм подхвърлял, намеквал. Плюс аз вече учех и те казват, той как ще си зарежа онова образование, за да те първа да започне.
5: А ти кога им каза, като те приеха вече или?
0: Да.
6: Чакай, като го приеха
1: предсвършен фагист.
6: На третата година, когато го приеха, той сподели с нас, на мен и на дядо му, после на майка му.
0: И не помня на кого първи.
6: Да, аз си го подкрепям. Кой каквото е завършил,
0: живота си. Аз помня първата година, когато кандидатствах и ме скъсаха, казах на нашите и те ми се накараха. Те бяха твърдо против, точно така. И аз казвам, голяма работа сега, животът си е мой. Плюс това аз си уча в Софийския, не пропускам нищо, не една година е така на вятъра. И вече втория път не им казах, че кандидат съм, третия път не им казах, че кандидат съм и едва когато стана ясно, че са ме приели, тогава отидох и казаха ми, приехаме, така че Живота ти е мой.
6: Да, да, хубаво е.
5: Е, виж, години по-късно да си гони. Разпознаваемо лице, участваш в сериали, в филми, в постановки. Е... Така, какво е да си, да си баба на, на знаменитост?
6: Ами, какво да ви кажа? Да, това е хубаво чувство. Радвам се за него, дано да постигне каквото иска. Много е хубаво, да.
1: Гледате ли го в Аз обичам България? Доволна ли сте от представянето?
6: Това ми е любимо предаване още от началото на предаването, когато беше с едно момиче, радиоводеща ли, как се казваше?
1: Аз в момента не мога да се сетим.
0: Да, аз да. Се сещам да. Кое издание става.
6: Да. Още самото начало, когато го открих.
0: Много е, хем е позитивно,
6: да,
0: хем
6: да,
0: можеш да научиш.
6: И научаваш.
1: А защо не поканиш баба ти да участва?
0: Е, да не съм аз шефа на предаването да ги каня.
1: И продължим какво.
5: Виж как стават нещата, как да. Се пускат в пространството идея, която да озрява.
1: Ми да, защо не?
5: Бихте ли участвал?
6: Ми, с капитан Филипов? Трябва да си помисла. Ще участвам, ама в противниковия отбор.
0: Веднага с лошото.
1: За да ти върне за всичко, което си причинил като тревоги.
5: Точно така.
6: Не, да, не аз.
5: Планирали ли сте следващото пътуване?
0: Аз не съм планирал никакво пътуване, защото до края на годината съм доста ангажиран, а пък за следващата не знам, трябва да разбера. Ти знаеш как е с театралната програма, прави се доста напред и докато не ми я дадат, как да кажа, готова, аз не мога да си фиксирам нищо. Плюс сега, нали, съм и студент и там много сложно с нагласенето на програмата. Евентуално, ако снимаме още някое предаване, много е сложно, изчаквам просто да се ориентирам.
1: Тъпи жени на опашка съдят.
5: Фиксирал си програмата, ние стискаме палци да фиксираш и булката, да зарадваш тази прекрасна баба, която имаш до теб.
0: Виж сега, тенденцията е вече семействата да се правят на по-късна възраст, около 35. Така че аз имам още 4 години.
1: А, как си остави вратичка? Чувате ли го?
0: Еми да.
6: Еми да.
0: Точно. Аз горе-долу ще стана баща на възрастта, на която ти станала баба. Такъв е светът, в който живеем.
5: Добре. Такъв е светът, в който
1: се получи така.
5: Много ви благодарим за тази топло.
6: Аз ще пътувам по-натам, но сама.
1: А, така.
5: Ето това е. Всеки ще знае пътешествието.
1: Благодаря ви много.
7: Той е актьор с много лица. Еднакво добре влиза в ролята на смразяващия граф Дракула, на кръвожаден шведски крал, на жертвоготовния герой Вилхелм Тел или на токсичен съпруг. Международната слава достига датския актьор Клайс Бенк през 2017 година с филма «Квадратът», който печели Златна палма в Кан. У нас звездата пристигна като председател на международното жури в 11-то издание на фестивала Сине Либри. Едновременно с това представи френската продукция «Голямата арка». В нея Бенк играе отново централната роля.
3: Идвам в България с един филм, в който се говори предимно на френски, но аз не говоря езика и за ролята поработих доста. Наложи ми се да науча репликите наизуст. Четях целия сценарий поне поведнъж дневно в продължение на 3 месеца.
8: Ma maison est quatre églises.
3: Героите си винаги обичам да намирам неща, с които да се свържа, за да мога да им дам реалистичен облик. Героят ми, който е датски архитект, е много безкомпромисен в работата си, твърдо решен да осъществи идеите си. И това, разбира се, му навлича проблеми.
7: Определяте ли се като перфекционист в работата?
3: Да, определено. И аз имам идеалистични представи за това как трябва да изглежда една роля и обикновено се старая да не бягам много от първоначалната ми идея за образа, който играя. Но все пак понякога трябва да си по-гъвкав в нашата професия.
7: В началото този датски архитект не е особено добре прият във френското общество, защото е напълно непознат. Вие били ли сте някога подценяван във вашия живот?
3: Филмът «Квадратът» отвори толкова много врати за мен. Той ме постави на онзи рафт в супермаркета, на който всеки може да те види. Аз самият вече имах много по-голям избор. Имах чувството, че съм като състезателен кон и просто чакам да отворят вратите, за да се втурна да се съревновавам с останалите. Не знам дали става дума за подценяване, но преди този момент винаги съм имал усещането, че не съм разгърнал до край актьорския си потенциал.
7: През 2020 година Клайс участва в епичната продукция The Northman, заснета в Ирландия и с участието на други знаменитости, като Уилям Дефо, Итан Хоук и Никол Кидман. Сериалът Дракула пък затвърждава дъчанина като едно от най-търсените имена в света на киното в последните години.
3: Сериалът излезе по BBC на нова година, а два дни по-късно и в най-голямата стриминг платформа. Феновете на историята за Дракула са многобройни в цял свят и от днес за утре станах разпознаваем по всички краища на планетата.
7: Занимавате се и с музика. Това начин да избягате от всичко останало ли е?
3: Да, така е. Това е моята противоотрова. Театъра, киното и телевизията, всичко е свързано с общуване с много хора. Винаги пътувам с техниката ми, дори и тук. Това е моето лично пространство, моето бягство далеч от всичко, моята медитация. It's my little
7: meditation. Клайс е щастливо женен от 15 години и продължава да живее в своята родна Дания.
3: През пандемията купих една къща в датската провинция, в гората, и се оказа, че много харесвам да градинарствам. Просто не съм го знаел. Взехме си я с жена ми, защото ни беше скучно. Бях сигурен, че бързо ще я продадем след това, но сега сме абсолютно влюбени в това място.
7: Вярно ли е, че съпругата ви ви е предложила брак, а не вие на нея?
3: Да, вярно е. Мисля, че беше доста нетърпелива. Беше си казала, защо по дяволите не се случва нищо? Добре, тогава просто аз ще го направя вместо него.
7: Това след колко?

BTV Радио, за да знаеш всичко. It's a bad, bad move. Better do it anyway.

0: Преди обед продължава и след рекламите с една прелюбопитна среща. Той се превърна в най-големият стратег в белгийския формат на Трейтърс, игра на предатели. Побеждавал редица силни противници на тепиха като шампион по джудо, а от 12 години е част от белгийската армия. Включваме Тома Никифоров директно от Брюксел. Здравей, Тома, как си?
1: Здравейте, добре съм, благодаря.
0: Докато си говорим с теб, тече обаче и българския формат Трейтърс, игра на предатели. Гледаш ли го, имаш ли време за това и можеш ли да съпоставиш двата формата? Какви са разликите?
1: Частично го гледам обаче по социалните мрежи, че няма много време вкъщи с децата, но определено има няколко разлики. Разбрах, че играта продължава 2 седмици и че има повече участници.
0: А при вас как беше?
1: При нас всичко се случи, всичко свърши за 1 седмица и бяхме 14 участници, ако не се бъркам.
0: Ти си поканен да участваш там като спортист?
1: Точно така, да. Поканиха, да кажем, известни личности в различни сфери. Имаше спортен журналист, певец, рапър. И аз бях спортиста на сезона.
0: Всъщност спорта успя ли да ти помогне за това да изградиш по-добра стратегия? Започваш като праведен, а в един момент ставаш предател.
1: Да, определено спорта ми помогна, защото успях да се абстрахирам от всичко и се концентрирах само върху победата и бях естествено готов на всичко, за да мога да победа. И се поставих на мястото на абсолютно всички. На продуценти, на зрители, на праведен, на предател. И това изключително много ми помогна в моята тактика.
0: Добре, но как се случва тази трансформация от праведен към предател? Имаш ли някакъв психологически проблем при теб?
1: Ами, аз го очаквах и го бях предвидил, защото мислих няколко хода напред. И последната предателка, която остана в играта, знаех, че има така една нещо като връзка с мен в играта и го очаквах това предложение и аз в принцип нямах право да откажа, защото ако отказвах предложението, те щяха просто да ме изгонят от играта, така че нямаше как аз да се предам и така приех предложението, станах предател с нея и обърнах гръб в кавички, нали, на всичките мои приятели в играта.
0: От дистанцията, кое е по-лесно, от дистанцията на времето, кое е по-лесно за теб да бъдеш предател или праведен? И има ли различна стратегия, която изграждаш за това?
1: По-ми беше лесно да съм праведен, защото сме просто повече хора и нормално, нали, повече мозъци. Като станах предател, ни останахме само, нали, бяхме само 2 предатели и общо взето, да ти кажа честно, аз мислих за 2-ни и тактиката, която наложих, е да се правя на много глупав човек и на човек, който не разбира играта. И едновременно да гледах така хората да ми се доверят и бая добре ми се получи.
0: С каква финансова награда си тръгна и успя ли вече да я вложиш в нещо?
1: Да, значи наградата беше... Първият ден ни казаха, че беше максимално 30 000 евро, но, нали, според зависи от мисиите и игрите, през цялата седмица успяхме да натрупаме 22 000 евро. Да, и ги вложих в... Помогнаха ни тези пари за второто дете, което имаме сега заедно тук.
0: След малко ще си говорим и за тях, но да победиш в Трейтърс наистина е голямо постижение, но ти си победител и в живота. Кога и как избра джудото за спорта, който ще така определя живота ти напред още дълго?
1: Ми, по принцип баща ми е джудист. Майка ми и баща ми са доста активни спортисти. Тренирал съм и тенис, и плуване, ходил съм на театър, на курсове по английски, така че пробвах много сфери, но джудото ми беше, нали, най-на сърце и от 3-годишен тренирам джудо и никога не съм спирал.
0: След 15 години в националния отбор и редица международни и световни титли ти слагаш обаче край на кариерата си. Защо?
1: Защото ми оперираха пръста май месец и това ми беше 10-та операция, нали, заради спорта и просто на 32 години с 2 дечица вкъщи си казах, че ми беше време да, нали, да отделя повече време и за тях, и за себе си, като, нали, по-здравословен начин на живот, защото знаем, че спорт на такова ниво не е здравословен.
0: 12 години вече си част и от белгийската армия. Каква е твоята роля там?
1: Аз влязох в армията като елитен спортист и, нали, имахме там 3 месеца обучение, учат ни как да стреляме, как просто да живеем като войници, но след това просто трябваше да се концентрирам върху кариерата си и това само армията ни позволи да го, нали, да го направя. И след като прекратих кариерата си, имаш право на избор, дали да продължиш кариерата си в армията или просто се махаш от самата армия и си търсиш нормална работа. И аз реших да остана в армията и сега съм в момента личен шофьор на един генерал, важен генерал тук в Белгия.
0: Интересното при теб е, че си роден в Белгия, а всъщност говориш перфектен български и никой не би предположил, че си роден там. Как го научи?
1: Според мен това е нещо, което трябва да е нормално. Майка ми и баща ми са родени в България и в къщи, и в Белгия се говореше само на български, защото френския, английски, фламандски, всичко това се говори на училище. Така че вкъщи се говореше само на български и с брат ми гледахме, нали, между нас също да си говорим и да се караме на български.
0: Жена ти също е българка. Карате ли се на български?
1: Жена ми, когато се премести в Белгия, не говореше френски и аз трябваше на нея да и говоря малко по-често на френски, обаче много трудно, защото обръщаха много бързо на български, но и тя успя да се научи, нали, да говори френски. И сега моята роля и моята работа вкъщи е да научи децата ми на български.
0: По-голямата ти дъщеря тренира джудо. Какво е усещането така да върви по твоите стъпки? Ти наставляваш ли я?
1: Дъщеря ми не тренира само джудо. Дъщеря ми тренира плуване, гимнастика, ходи на танци, така че искам да спорта да е част от живота ѝ, но вече тя там, където е най-щастлива, аз ще съм щастлив и така че не натискам това да е, нали, джудистка или спортистка на високо ниво, тя ще си избере това, което я прави най-щастлива нея.
0: Колко често си идвате в България и какво обикновено правите тук, как си прекарвате времето?
1: Гледаме поне 2-3 пъти в годината да пътуваме до България, да си виждаме семейството там. За празниците, нали, зависи от бюджета, защото билетите стават все по-скъпи и вече сме 4 човека в семейството, така че цената става наистина сериозна. И лятото, когато децата са почивка, гледаме да го съчетаем и с нашите работи, да се виждаме с нашите приятели от морската част към Варна.
0: Ти си уредил живота си изцяло в Белгия, но минава ли ти през ума някой ден да се върнеш тук, в България, заедно с цялото си семейство?
1: Да, по принцип имахме такъв план, но преди бяхме концентрирани само върху... Бях аз най-вече, ще говоря така по-егоистично, концентриран върху себе си, но откакто имам деца, мисля за тях и за тяхното бъдеще. И за сега виждам колко са, нали, щастливи, и че системата тук с училищата, болниците, за сега е все още малко по-добра тук, отколкото в България. Но със сигурност не е невъзможно един ден да се преместим и да живеем всички в България.
0: Тома, чакаме ви тук в България. С цялото ти семейство се чувствайте поканени в студиото на Преди обед, когато дойдете. Бъдете здрави и продължавайте да гледате Преди обед.
2: Днес съм на гости на Георги Русев, само дни след завръщането му от филмовия фестивал в Венеция заедно с Алекс Богданска. Освен че ще ми разкаже за емоциите от преживяното, ще разберем и за срещата му с Дженифър Лопес. А също така ще ме и гримира, така че хайде!

0: преди да сме поговорили за червения килим и за всички тези емоции около теб, нека кажем първо как започна всичко, как се запали по гримовете, как започна твоя път.
1: Ами, знаеш ли, това е много интересно. Наистина от съвсем малък, буквално, може би, първи, втори клас, започна моето вълнение за грима. Взимах гримовете на сестра ми, на майка ми, гримирах ги тях, гримирах нейни, тяхни приятелки. През годините съм гримирал и отново роднини, приятели и така нататък. И знаех и виждах, че това ми се отдава, без да съм го учил, без да съм минавал някакви школи, курсове и така нататък. После, когато завърших 12-ти клас, заминах в Франция, там живеех няколко години и се занимавах с фотография. И покрай фотографията аз гримирах моделите, които снимах, и виждах, че тотално това е моето нещо. Просто идваше ми отвътре дамата сяда или модела и така нататък. И просто ми идваше. Просто ми идваше и аз творях.
0: Когато се върна от Франция, веднага ли започна да гримираш и кой беше първият модел, популярна личност?
1: За първия ми, спокойно мога да нарека звезден мой клиент, беше Галена през далечната 2017 година, така че аз си го боря като да съм тръгнал вече от 2017, иначе разбира се и преди това съм работил и съм гримирал и по време на в магазина, в който работих.
0: Ти работиш много популярни личности, но разкажи ни за срещата ти с Алекс Богданска, кога беше, докато ме гримираш сега и ме.
1: Разбира се, знаеш ли, с Алекс се познаваме може би вече от над 7 години. Над 7 години се познаваме и над 7 години творим съответно красота заедно.
0: Къде се срещнахте?
1: Срещнахме се на една фотосесия. Тогава бях още гримьор асистент, и беше много вълнуващо, защото наскоро даже си качих такова стори, че когато се запознахме с нея, аз не знаех тя коя е. Аз винаги съм стремял малко от... дай нагоре погледа. Малко съм стремял от... как ти кажа? От това какво се случва в момента в българския шоу-бизнес. Наистина не бях запознат с нея, но не съжалявам, защото се запознах с не медийния образ, а с момичето, което е.
0: Алекс Богданска, съответно стигаме и до червения килим в Венеция. Разкажи ни,
1: да.
0: Как стигна до там? Какво се случи? Ти си първият и единствения гримьор, който мина през червения килим.
1: Да, освен че имах удоволствието и честа да гримирам Алекс за червения килим, стана така, че да мога да бъда нейн кавалер и да мина на червения килим с нея, което наистина е все още, в момента настръхвам, даже все още го асимилирам и не мога да го осъзная реално, че се е случило.
0: Добре, да ти знаеш ли, че ще минаваш или
1: не,
0: до последно?
1: До последно, ние дори с нея не бяхме сигурни и не знаехме, но вълнувахме се, разбира се, за емоциите, които ни предстоят заедно. Най-малкото това, че ще я гримирам, защото за мен първо, че е тя и ми е една от най-любимите дами. Първо, че е с нея, второ, това е червен килим. Филмове, фестивал във Венеция, това е много голяма и мащабна сцена. Така че ние се вълнувахме каква визия, как, какво и така нататък. И вече като разбрахме, че ще мина и с нея на червения килим, ще бъда нейн кавалер, ще придружа през целия, нали, процес, който е от червения килим, филма, който гледахме, до гала вечерята, беше наистина невероятно и ще ни остане завинаги в сърцата и на двамата.
0: А визията на Алекс? Ти каза, че много сте се вълнували.
1: Визията на Алекс, да. Ами за мен беше голямо вълнение, защото да направиш визия за червен килим е голямо предизвикателство. Там кожата трябва да бъде изключително ефирана, изключително деликатно да бъде всичко, да няма наслояване, напластяване, просто максимално да се изкара красотата на лицето й и всичко да бъде много добре подчертано, но в рамките на определени граници. Трябва да бъде софистицирано, трябва да бъде скъпо изглеждащо, луксозно, да има блясъка в кожата. И направихме, разбира се, визия, която е изцяло съобразена с роклята и с бижутата, коса и така нататък.
0: Освен тази емоция, която аз виждам и усещам като теб, че все още...
1: Тече
0: още има, да. Разкажи ни сега за срещата ти с Дженифър Лопес. Това е една твоя мечта, която леко започва да се сбъдва.
1: Огромна мечта. Въобще аз я виждам за втори път, нали, на нейн концерт, но за първи път имахме лична среща в бекстейдж след концерта. Беше огромно. Смисъл, буквално буцата ми още в мен. Да видиш тази жена на живо, буквално както с тебе си говорихме, така разговаряхме и с нея. Невероятна емоция, която си помислих, че приключва там. Окей, виждаме се, емоции и така нататък, тръгвам си. Темите продължиха. Качи мои снимки, които бях направил по време на концерт, тя си ги сподели на два поста, направени от мен, с телефон, отбелязаме, което това беше наистина много, много уау нещо, смисъл. Да не си качиш от фотографите, а нали, така да кажа, снимки, които са с телефон, но явно нещо ги е докоснало.
0: Много, какво си казахте? Какво ти каза тя на теб?
1: Казах и, че изключително много се старая в това, което правя, нали, в света на грима, и се надявам един ден да имам възможността да работя с нея, но също изподелих, че много добре осъзнавам, че това е нещо, което не просто може да го мечтаеш, а ти трябва да работиш за тази мечта, ти да бъдеш готова за това нещо, и мисля, че тя остана много впечатлена от това нещо, че не е просто една мечта, за която бленуваш, а ти работиш зверски за тази мечта, и надявам се един ден, когато се случи, аз да бъда максимално готов за нея.
0: Пожелаваме ти да се случи.
1: Благодаря ти. Благодаря.
0: Кажи сега, какво е модерно в момента?
1: В момента това, което говорим през цялото ни интервю, е на пълни обороти актуално, именно кожата, която е сочна, която е с лек бронзов загар, подчертаване на очите, но в по-леки тонове. Разбира се, контура винаги ще е модерен. Било контура в очи, устни и скули, но в момента всичко, което е много по-финно представено, е много, много в пъти по-актуално, отколкото както беше преди години, нали, да се вижда грима.
0: За финал, нека сега кажем какво направим мен. Готова ли съм да видим финалната визия?
1: Именно това, което говорим за тренд, го правим и върху теб. Ти си страхотно чиста като излъчване, и в лицето имаш страхотни очи. Много хубаво зелено. Леко го подчертах в бронзовата гама. Устните съвсем леко отново. Ти имаш много хубави пухкави устни. Скулите създадохме лек блясък. Ружа все още си актуален. Завършвам с малко подчертаване все още на самите мигли, които, между другото, са ти доста дълги. Искам да ми кажеш от кой си ги наследил.
0: От майка ми, май. Ама така са леко надолу, не са.
1: Леко надолу, един трик с миглоизивачката преди това, минаваш, хубава спирала и съвсем дай нагоре, леко да подчертаваме и отдолу. Съвсем спокойно с този грим можеш да минеш на червения килим, защото там визите са изключително деликатни, а ако искаш малко доза блясък, бихме добавили малко златно, което допълнително би подчертало твой цвят на очите. Добавим все пак и малко блясък и на самите устни. И сме...
0: И мога да се покажа в завършен вид. Значи казваш, готова съм за червения килим.
1: Ами да, напълно. Една хубава рокля, прическа и сме готови. Вежите сме ги подчертали съвсем естествено. Ти имаш много хубава естествена форма. Не съм искал да я почупвам или да я променям, за да може именно да доставим твоето излъчване, защото вежите, когато не са добре съобразени, могат много да променят формата на самото лице. Така че запазихме изцяло естествена ти красота, без да променяме в резки граници и категоричност.
0: Много ти благодаря.
1: Аз също благодаря.
0: Беше ми много приятно и наистина много се харесвам в този... Грим.
1: Soft Glam Makeup.
0: Soft Glam Makeup. Точно така. Много ти благодаря.
1: Аз също за мен беше удоволствие.
2: След малко, преди обед, очаквайте. За тайните сложби и хакерските атаки. Разговор с професор Илин Савов. Как живее днес шампионът Серафим Тодоров? За манталитета на победителите, предателствата и вярата. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: тя пише статус: много благодаря за приятелите и уроците в най-извисената и най-изпадналата държава, в която съм била. Снежана Макавеева е при мен и днес ще ни разказва за невероятните си приключения в Индия. Добре дошла!
1: Благодаря!
0: Намасте! Кога се завърна от там?
1: Ами, септември тръгнах и в септември се върнах.
0: Но ми се стори, че това беше едно дълго пътуване.
1: Тръгнах, да, за 2 дни по работа, но останах 15.
0: Как човек решава да тръгне ден преди полета?
1: Ами, така се стекоха обстоятелствата. Наложи се да... Понеже поех и друго работно предизвикателство извън актьорската ми професия, което се оказа, че ще е в Мумбай. Имахме срещи. Айде, няма да влизам в подробности каква е тази работа точно. Тя по презумпция трябва един ден да е свързана с актьорството, да видим.
0: В Боливуд ли влизаш?
1: До понеделник трябваше да съм си обратно в България, но ми беше толкова любопитно и някак си сърцето ми не успя да се пребори с това да си се качи обратно на самолета. И се качи се на самолет, но към южната част на Индия.
0: Преди това, със сигурност това ще е един травел разговор, който ще бъде по-необичайен и по-нестандартен, но преди това сме подготвили една графика с важни съвети и логистични насоки за нашите зрители, защото доста хора се страхуват да стигнат до Индия. Виждаме тук едни много приятни цени, които си ни дала. В предварителния ни разговор ти сподели, че даже може да хапне човек за евро-2.
1: Абсолютно. Ако като мен е смел да изучава автентиката на държавата, която посещава, а не да се барикадира в някои от големите хотели, които са с ресторанти, с спа-центрове, с басейни, с магазини. Реално ти можеш и да не излезеш оттам 10 дни, като Тадж-Махал, където туристите много обичат да им е безопасно, но много криво разбрана безопасност, защото ако, както аз направих, се довериш на местните хора на улицата, които са буквално, или в тук-тук рикшите, които да ти дадат съвети къде да отидеш и къде да ядеш. Аз ядях от фургоните и от послани известници маси, сядах си с тях и трудно е да комуникираш, защото повечето не знаят английски, но пък попаднах в Мумбай на една жена, която просто иде при мен на улицата, попитаме: добре ли си? И аз казах: да, добре съм. Тя се повъртя, пак се върне и: как си? Добре съм. Тя: яла с мене.
0: И ти без да я познаваш, тръгна на някъде в Мумбай.
1: Тръгнах, една цяла неделя изкарах с тази изумителна духовна жена, която ми каза, че е баба ми и че и е пратено, че трябва да се погрижи за мен, като започна с чайове.
0: А как реагираш на жена, която ти казва: аз съм баба ти от друг живот, ела да ти направя чай? Ти тръгваш с тази жена.
1: Ами, интуиция. Послушах си интуицията, тя наистина, казвайки ми, че се е свързала с душата ми, има момент на съпротива. Си казваш се, това дали да не е някакъв номер тук за туристите, да изкара някакви пари. Тази съща жена една стотинка не искаше от мен за целия ден, който ме разведе в суровия Мумбай.
0: Всъщност виждаме кадри в момента. Къде сте тук?
1: Ами, това са уличните храмове, които много рядко можеш да достигнеш до тях, защото те са в гетата, където са най-низките касти в Индия и нямат нищо общо с туристическия център. Ето ги децата, които са толкова щастливи. Те нямат нищо, те нямат дори обувки, но кипят от радост, постоянно танцуват, пеят. Така попаднахме и в християнска църква, където всички деца танцуваха. И те нямат това разделение, което ние разбираме в религиите. Напротив, адски толерантни са към християните. И те самите ходят на църква, вярват. имам, не знам колко време имаме, това са ми толкова интересни неща, които съм чула от тях, като истории, дори че Исус е напуснал Йерусалим, отишъл е в Индия, за да се усъвършенства в божественото, учейки се от будизма. Дори при раждането му в Витлеем, как е имало само индийски дарове и мъдреците около него са били от Индия. И не знам защо това разделение между хората в религиите и в културите се получава, като реално ние целим едно просветлението, което просто се случва по различни пътища. И аз след един от тези храмове, които бяха техните индуистките, нещо ме привлече на 3 метра от едно перденце, където, нали, ме помазваха, ме така пречистваха ме и казвам, а това какво е? Защото беше врата на сграда, силно казвам, те са ни постройки. И тя казва, тук е църква Христа. Ела, имаха проповеди, дадоха ми Библия да чета на деца, които си наредиха около мен. Аз не мога на санскрит да чета, но енергията, която усетих, усмивките на тия хора и тая топлина така зарежда и наистина по-духовно място не съм посещавала на цялото ми обикаляне и любопитство към света. Това ми беше най-различното и най-интересното пътуване.
0: Това посрещане в Мумбай ли те накара да стигнеш до Керала и да се впуснеш във всички тези необичайни за нас ритуали? Ти си ни изпратила видеа и снимки с едни процедури, които вярвам, че не са само телесни, но изглеждат много вълнуващо.
1: Ами, аз мислих да отида до Шри-Ланка, защото ми стори, че така и така, като съм отишла до Индия и тя ми е наблизо, да си се опъна на плажа, да си пия коктейлчета, но индийци ме посъветваха да изпробвам тази панча карма, която е пречистване, да, не е само телесно, те започват от тялото, защото вярват, че в червата са събрани всички токсини, и на нервна почва, не само през храната, основно през храната, която приемаме, затова и изцяло се храним с аюрведична кухня по време на това пречистване, което аз го направих в пълна програма, 10 дни не съм излязла от тази клиника, която ние ще разберем нещо страшно, ли болница, не, то е резорт на брега на океана с всички разкошоти и такова блаженство.
0: А как започва скрининга, така да се каже? Как те преглеждат и ти казва, трябва да минеш през това и това?
1: Започва с кацането на самолета, един шофьор, който ме посреща с рози, след това пристигам, постилат ми се листенца, слагат ми се едни гердани от цветя, венци, кокоси, ми сбъдени усмихнати хора, които ми се кланят разкошно облечени в техните сарита. И аз си го ми глеза, какво хубаво. Изведнъж пристигат 7-8 доктора, така в престилки.
0: Точно както са си в европейска болница.
1: Малко по-красиви. И с повече бижута. Но да, реално е консултация с доктори, истински доктори, които вникват в дълбочина. Не е нещо ме боли симптома да лекуват и да се изписват едни лекарства. Напротив, те по-скоро са като психолози, защото те разпитват от детството насам. Аз, примерно, бях от хората, които нищо им няма. Имаше хора с много страшни болести. Сприятелих се от цял свят, от Нью-Йорк, от Холивуд, от Париж, от къде ли не бях събрани, защото аз избрах естествено най-реномираната Соматирам клиника. Така исках да ми е сигурно, че мястото е правилно и след 4 часов разговор, който всеки ден след това се повтаря, те не те оставят тук-та и всяка сутрин се срещаш с докторите, за да видят...
0: Да ти кажат до тук добре ли е положението.
1: Да, и ти назначават терапии, които реално са масажи, едни терапевти, които в синхрон работят с теб навсякъде. Ми бъркаха, но през...
0: Това звучи притеснително.
1: Слагаха ми и в ушите, и на очите, и пиеш
0: разни неща. Да, искат много да разберат и ни изпрати едни снимки, едни видеа, на които сякаш са направили обков, на мен ми заприлича много на старите водолазни костюми, но като от тесто.
1: От тесто, да.
0: И какво ти наливат вътре всъщност?
1: Ги.
0: Ги, пречистено масло.
1: Пречистеното масло.
0: А това, което се излива върху главата ти?
1: Ами това е мляко. Иначе ме поливаха и с тенджери, сега не беше за телевизията да показвам тези корита, издълбаните, където 3 часа, те поливат солия и ти си в най-блаженото състояние изпадаш и реално така те лекуват на всякакво ниво. Пречистват ти мислите, къде те вярват, мисля, че вече и в съвременния свят повечето хора вярват, че изцяло свързани с стомаха и мозъка и съответно духа се пречиства на ниво, което така аз по-спокойна не съм се чувствала никога.
0: А нямаше ли скептични европейци или американци, ти казват, че сте били много голям микс, които в някакъв момент дръпнаха назад и не повярваха в това, което се случва, или повсеместно вие усещахте това спокойствие?
1: Не съм ходила по стаите да ги разпитвам кой как се чувства. Мисля, че хората, които посещават тези места, точно това е най-южната част на Индия, Керала, като аз бях наистина в кола най-надолу, знаят защо отиват и не са предубедени към тези ритуали, към тези нрави, към тези обичаи, които наистина, освен да те учат, нищо не мога да ти вземат. Аз затова се оставих. Имах на втория ден едно такова. Искаш, нали, евентуално да седнеш в ресторан, да си поръчаш чаша бяло вино, защото там няма никакво месо, никакъв алкохол, спираш без да се усетиш дори тези електронни цигари, които използваме. Всичко от само себе си те кара да си лягаш рано, да се събуждаш, да отиваш на тези масажи, на разходки, медитации, йога, също всичко е включено в този пакет. На бунгалото ти е на брега, на всяка една секунда идваха да ми носят нови букети. Аз викам, хора, какво? Те ме наградиха. Аз стигнах до Индия да получа първата си награда.
0: Награда за?
1: Ами не разбрах точно.
0: Изгубени в превода.
1: Понеже аз получих... Също случайно да кажем, най-големият им фестивал Онам в Керала и те са навсякъде издокарани, всички са в едно преповдигнато настроение, навсякъде има събития, културни програми с танци, с боеве, с огньове, с цветя. И на едно от тези събития, което се състоеше в Сома Тирам, в този голям резорт, бяха поканили всякакви гости и на много официална вечера с много дълга програма. В един момент си чух името, че за тях е чест, техния специален гост, известната българска актриса Снежана Макавева, и аз потънах, защото си аз тук дойдох, нали, да се
0: инкогнито.
1: И ме изкараха на сцената, ленти ми слагаха, награди ми даваха, кланяха ми. Беше наистина много вълнуващо. Аз съм отказвала и награди, които един вид съм правила неща за тях, съм си ги заслужила и сега те ми отвориха очите колко всъщност е приятно да получиш нещо и то е така. Простичко без.
0: Говорим си за това, че там има много бедни хора, но от всички снимки, които видях, от всичко, което виждам, те са щастливи. Кое във философията им според теб ги прави такива?
1: Тази ми е любимата тема. Те вярват, пак стигам до това разделение между религиите, че божественото е вътре в нас. И се стремят винаги към хармония, към баланс, към това да са търпеливи, да са всеотдайни. Не знам, това правителство, което е в момента, много ми говориха, че е първото от 10 години този министър-председател, което се отнася към бедните по различен начин. Парите, които се взимат от държавата, са насочени към това и децата да се изучават безплатно в училищата, да имат безплатни дрехи, безплатни обяди, а пък възрастните да могат да работят и да работят такива неща, от които разбират, правят дрехи, малки предмети изработват и съответно те вече плащат данъци, хора, които нямат нищо, получават тези пари, професионално ги обучават и в здраве, не само в някакви такива, които после да практикуват професии. Както знаем, Индия е основния износител за световно известни марки, които се шият там и кожите и
0: наскоро нещо. Наскоро имаше голям скандал
1: решават хората, че те там са
0: марка, да.
1: Най-бедните, най-много боклук имало глупости. Има много грешни разбирания и затова и може би хората, дето казваш, се плашат и избягват да посещават такива държави, а това е може би най-чистата, да, говорим вече за по-извисено ниво на чистота, не е като да няма боклуци, особено местата, на които тази жена, само сега се сещам нещо изумително, което наблюдавах, е баба, индийската ми баба, която ме заведе на място, където 10 000 бедни индийци перат на ръка на по-високите в социалната йерархия, хора там и по хотели и така нататък, в едни каменни корита, огромни чершафи, панталони се блъскат в тези камени.
0: Ние виждаме една от най... най-големите парални в света. За финална разговора ни, какво ще кажеш на всички, които се чудят дали да се отправят натам и се страхуват именно от гледки като тази?
1: Ами задължително да тръгват, защото това са... Тези гледки много ни изграждат и ни извисяват, колкото и нескромно да звучи. Аз имам много жестоко вродено състрадание в себе си и ми е трудно да видя паяк, който не може да се справи по пътя. Обаче,
0: си дадох
1: сметка, че станах по-силна след всичко, да, това преживяно и да, и тъй като ги видиш колко са хепи, имаше много дечица, които срещах и се... Да, искаш да свършваме ли? Добре, ми айде да си удължите ефирното време.
0: Каним те отново скоро. Знам, че си планувала още локации, на които да стигнеш. Ето сега и Петър Дочев се появи да ни направи компания.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Хранене за жени, които се борят с рак на гърдата.
3: За да знаеш всичко.

0: Моята гостенка днес е водещ онкохирург. Днес ще ни разкаже за една своя кауза извън операционната. Рецепти за жени, които преминават през заболяването. Доктор Ваня Митова. Здравейте, добре сте ни дошла в нашето студио. Един мъж трябва да си знае мястото в кухнята. Тук съм сега. Преди да преминем към приготвянето на ястието, защо и как ролята на храната е важна в борбата с тази ужасна болест?
1: За съжаление, както и вие казахте, всяка година се диагностицират жени с рак на гърдата в България, които освен терапиите, които преминават и които колегата сподели преди малко, трябва да се върнат към нормалния си начин на живот и ние се стремим точно към това да ги излекуваме, така че те да продължат да живеят нормално. Всяка жена, която преминава през терапия,

0: или през операция, аз като хирург се сблъскам с нея и с нейния въпрос, ами аз сега какво трябва да ям? В много крайности попадат, за съжаление, тези жени понякога. Едни казват, ние спираме да ядеме всякакви захари, защото те хранят тумора, той почва да се разпространява из цялото ни тяло, нещо, което е категорично доказано в нашите проучвания, че е грешно. Всъщност, баланса между храните има особено голямо значение и това хранене е определящо за това те как ще се чувстват, как ще живеят, как ще изглеждат дори. Една голяма част от жените с рак на гърдата всъщност преминават след това в продължение на минимум 5 години на хормонално лечение, което е поддържащо. И тогава всъщност един от страничните ефекти на това хормонално лечение е това, че те на практика се оказват с едни повече килограми, което пък ги хвърля и в една друга посока, залитат посока на диети, на нездравословно хранене.
1: И настава паника и без информираност. Ще продължим да разбиваме митовете и легендите. Сега, днес какво ще направим?
0: Тъй като времето не е толкова много, ще приготвиме на една рецепта, която е с черна леща. Идеята е да приготвим нещо, което е, хем не е толкова традиционно, тъй като лещата в повечето случаи в България свързваме с яхния по-скоро или някакъв тип чорба от леща, така че ще направим една салата с черна леща.
1: Аз ще помогна, докторе.
0: Задължително, както казвате, мястото на мъжа е в кухнята, така че разчитам много на вас.
1: Карах си автогол. Сега, какви продукти са ни необходими?
0: За приготвяне на самата салата е необходима черна леща, която естествено трябва предварително да се накисне, измие, след това да се свари.
1: А ние сме накиснали, свалили сме, уважаеми дами и господа. Аз лично съм го направил преди малко. Да?
0: Действително помогнахте, но не беше само ваша ролята в лещата. След това се вари, за щастие става бързо, между 20 и 30 минути е необходимо, след което самата леща се измива със студена вода, така че ние имаме вече тук налична.
1: Имаме лещата, имаме чушки.
0: Печени чушки, да. Печените чушки, колкото по-цветна е всъщност самата чиния на всички нас, толкова тя е по-богата на хранителни макро- и микроелементи. Ето защо е добре да се стремим наистина да има цвят. Затова избрахме и червени, и зелени чушки, за да можем да си помогнем. Морков,
1: който... Вижда морков, който може би трябва аз да обеля.
0: Добре е да обелиш.
1: Ще опитам. Добре, започвам вие, докато кажете останалите неща.
0: Освен това, ще ни бъде необходима рукола. Както казах, това е салата. Ще ползваме свежа рукола. Ще приготвим един дресинг, който включва портокал. Зависимост от това колко е количеството на салатата, естествено може да използваме и половина и сок от цял портокал, сол на вкус, къри и черен пипер. Нещо, което всъщност е доста полезно, също ще включим в самия дресинг. По желание всички, които решат и обичат чесън, могат да добавят и чесън към
1: съответния... Аз ще го накълцам чесън. Докторе, как да накълцам моркова?
0: Значи, предлагам аз да накълцам моркова, през това време... А през това време ти да се справиш с портокала и сока.
1: Добре, с портокала. Вие сте хирург, по-добре боравите с ножа от мен. Сега моите колеги тук са ме саботирали, не са ми дали сокова изтисквачка, но понеже от много-много италианци съм научил хубавите неща, ще се опитам да приложа един трик. Аз нямам и вилица, добре, може би...
0: има вилица, не.
1: Благодаря. Сега протокола изтисквам в зехтина вътре, така ли?
0: Може тук да го изтискате, пък после ще добавим зехтина, да.
1: Добре. Добре. Какви други митове и легенди може да разбием относно храната?
0: Важно е да се знае, че всъщност... Абсолютно всякаква храна е подходяща да бъде включена в менюто на онкоболните, защото на практика това им дава възможност за добавяне, както казах вече, на различни макро- и микроелементи, на витамини и всичко, което е необходимо на практика, за да може те да довнесат в тялото си. Така че веганството и всякакви залитания няма да ям вече... Месо също не са подходящи за тези пациенти. Добре е да се знае, че колкото и наивно да звучи, съответно ние си добавяме повечето полезни неща през храната, т.е. хранителните добавки не винаги са това, което е най-доброто за пациентите и всъщност те трябва да се употребяват най-често след като видим, че тези пациенти имат нужда от такива хранителни добавки.
1: Ние до къде стигнахме, аз ви помогнах, мисля, че се доближих до резултата, който мога да постигна. Сега какво правим? Нарязахме моркова.
0: Така, ще нарежем и чушката, след което ще си направим съответно дресинга и ще овкусим салата.
1: Добре, нямаме много време. Моля ви да споменете, че стоите също и зад едно много важно приложение.
0: Да, приложението се казва Breast Help. То на практика също е безплатно. Съдържа няколко модула. Има модул за здрави жени, модул за вече диагностицирани с това заболяване и модул за лекари. Така че всяка една жена може абсолютно безплатно да си го инсталира и да се погрижи за здравето си, както мамологично, така и гинекологично. Защото, както знаем, ако не е нещо друго, поне телефона е близо до нас, като информация. В самото приложение, естествено, имаме и нова секция, свързана с храната и хранителните режими, така че да сме сигурни.
1: Тоест, нашите зрители могат да се информират също и да проверят приложението. Аз почнах да правя нещо, но не знам точно какво правя, да слагам ли вещето отгоре.
0: Ами да, може да добавиш, така или иначе си почнал.
1: Добре, добавям. Имаме минута и половина. Нека да довършим. Каква е ролята на мъжа? Какво мъжа може да бъде полезен?
0: Освен да бъде полезен в изтискването на сок, разбира се, мъжа трябва да бъде до жената и да я подкрепа както емоционално, така и физически, включително и сексуално, защото жените, които преминават през диагнозата рак на гърдата, всъщност много често се чувстват нежелани, срамуват се от това, че имат операция върху гърдата си, така че е много важно всъщност да имат една топла и силна подкрепа от мъжа до себе си. Слагам карито
1: Чухте, в дресинга. Мили мъже, подкрепите дамите до себе си. Уважаеми зрители, ние докато сглобяваме това ястие, може да видите рецептата на екрана. Надявам се, нещо не съм объркал.
0: Няма страшно.
1: Да, рукола, слагаш лещата, слагаш чушките, морковчето, заливаме, леко зехтинче, леко подправки и просто ястието ни е бижу.
0: То няма какво толкова да се обърка, така че може да сложиш черен пипер.
1: Слагам черен пипер, влизаме много, много във времето, сега заливаме с зехтина. Така, уважаеми зрители, напредваме много във времето, виждате горе-долу 90% от резултата на нашето ястие. След малко ще залеем с зехтинче и с портокаловия сок. Сега излизаме в кратка пауза.
2: След малко преди обед очаквайте. Да познаваш акулите, гипскогуру, който прекарва години в наблюдение на хищниците.
1: Уважаеми дами и господа, акулите са едни от най-древните хищници в света. Обитават дълбокото сини от над 400 милиона години, дори преди да има динозаври. Живеят дълго, имат шесто чувство за плячката си и са безмилостни ловци. И ако ние ги гледаме с страхопочитание във филмите, то нашия гост им е ежедневно на гости в дълбокото синьо. Той е изследователят на акулите по National Geographic Гипс Кугуру. Здравейте, господин Гипс. Добре дошли в нашето студио. С превода ще ни помага Рой Хил.
3: Hey, thank you so much for welcoming me.
4: Благодаря, че ме поканихте. За мен е голяма чест.
1: За нас също. Преди да заговорим за акули, нека да се върнем в вашето детство, защото вашите родители имат други планове, а именно пътя на медицината.
3: Yeah, so my parents really encouraged me.
4: Родителите ми begin my medical studies, so искаха да започна да уча медицина. Преместих се в САЩ, започнах да уча и завърших първата си диплома. И от там беше само акули.
1: Добре, откъде започва интересът към акулите ви?
3: I actually got it from my professor.
4: Един от професорите ми.
3: He saw that I didn't have a very good interest.
4: Той видя, че не се интересувам много от медицина и нямах и талант за медицина.
3: Why don't you take this brochure?
4: И той каза: "Вземи тази брошура и ела да се гмуркаш с бели акули в Южна Африка."
3: I wasn't a confident swimmer.
4: Нямах увереност като пловец, не знаех как да се гмуркам. Нищо не знаех за акулите.
3: So I went.
4: Така че отидох.
5: Любопитството ви води.
4: Именно.
5: Ще ми разкажете ли за първия ден работен ваш сред акулите?
3: Yeah, I have to admit, I did read a lot of news articles.
4: Четох много новини.
3: Things like the Daily Mail.
4: От Daily Mail, например.
3: You know, unsuspecting man gets eaten by a shark.
4: За това как някакви хора са ги изяждали акули.
3: And eventually I had started a little bit of a phobia and started.
4: Бях започнал да развивам фобия.
3: So the first day.
4: Така че първият ден.
3: My heart was pounding.
4: Когато се качих на лодката, сърцето ми щеше да избухне.
3: It was the moment.
4: И в момента, в който видях първата си акула, този страх изчезна, защото разбрах, че чудовището, което аз си бях представил от медиите, то не съществуваше. Това е животно, то си просто съществуваше, както и аз. И не можех да греша повече за това какво си мислих за акулите.
5: Опитвам се в момента да си представя процеса на изчезването на страха. Може ли да се фокусираме точно в този момент?
3: Yeah, 100%.
4: Да, 100%.
3: For me, the lesson that I've learned, especially
4: урока, който се научих, когато става дума на въпрос за акули последните 13 години, винаги малко ще се страхувам. Някой път много. Но не позволявам страха да вземе решението вместо мен. Аз избирам приключението, страстта. И избирам да изграда собствения си кураж. И това ми дава наградите, които хората търсят от живота.
5: Гмуркайки се безстрашно в дълбокото синьо, все пак имали ли сте страшни моменти с акулите?
3: Yeah, I tell the story.
4: Да, разказвам тази история. Снимахме документален филм в южната част на Малдивите. В област, където има 30 много големи тигрови акули. И оператора ми каза, отивай, плувай до тази акула. Той ме снима, аз плувам. Аз не гледам камерата, продължавам си. И след няколко минути виждам, че оператора вече не е зад мене. Така че се върнах към групата и плувайки, този, който водеше гмуркането, почна да сочи. Обърнах се и една женска тигрова акула, 3 метра и половина, тя ме гонеше. Това е тотално нормално. Това са хищници, които те нападат от засада. Те искат в гръб. Тя просто проверяваше, тя не искаше всъщност да ме нападне, но аз много се оплаших в този момент.
5: Галили сте акула?
4: Да, разбира се. Това е част от играта. Обикновено в работата ни ги тагваме. Ние поставяме чип в стомаха, така че да може да ги следим. Електронно ги следим. Ние трябва да вземем акулата и с малък разрез да го повторя. Много пъти ми се е случило да галя акули без те да ми позволят, разбира се.
5: Не мога да повярвам. Да си гадаличкате акулите.
4: Много интересно как всъщност се случва това. Не използваме анестетик, защото физиологията на акулата има механизъм. Когато се обърнат по гръб, те абсолютно се отпускат. Може да пипате, може да направите разрези. Акулата няма да се движи. Основната адаптация за това е за размножаване, за да може мъжките да инсеминират женските без прекалено много движение. Но също така помага и на научната дейност, която извършваме.
5: Можем ли да кажем, че различните видове акули имат различен характер?
3: Oh, 100%.
4: Със сигурност, да.
3: For example, I worked with great white sharks for 6 years.
4: Работих с големите бели акули 6 години. Even within one of these species, I see a range. В рамките на един вид има много различни личности.
3: We had this one shark, her name was Black Gill.
4: Black Gill се казваше една от акулите.
3: She was so
4: boisterous.
6: И тя беше много енергична, много активна. Тя винаги подскачаше, когато беше близо до лодката. Гонеше плячката, която и хвърляхме. Имаше друга, Трик, 4 метрова бяла кула. И тя беше любопитна. Тя идва до лодката. Слагахме малко кръв във водата. Тя минаваше покрай това, което хвърлихме. Изобщо не обръща внимание. Идва при мен. Аз докато държа въжето, поглеждаме. И просто си задържаме погледа един в друг. Аз си мислих, че съм отишъл да гледам акулите, а всъщност те бяха дошли да гледат мен. Това беше едно от най-необичайните преживявания, които съм имал. Това беше все едно съм на друга планета.
5: В такава ситуация, когато се гледаме очи в очи с акулата, усещат ли нашата енергия?
4: 100%.
6: Със сигурност да, 100%. Всяко животно има комуникация и повечето от нас комуникират с езика на тялото. Акула, такава акула, тя е наясна. Тя ме гледа. И вярвам, че тя разбира какво прави. Не е там да бъде агресивен хищник. Тя всъщност наблюдава. Като учен. И понякога се чувствам, че животните изучават нас. Когато аз съм в
5: водата. Колеги.
6: Да, точно, ние сме колеги. Те са най-добрите колеги. Много по-добри от тези, които намирам в офиса. Но едно, което бих казал, когато съм във водата с тези животни, веднага вътрешно усещам със сърцето си, не през науката, дали това животно ми иска там, как ме възприема, може би не се чувства комфортно с мен и ще има знаци. Ще започне да гъне тялото си. И знам, че тази позиция на тялото не е гостоприемна. Двустранна е комуникацията с тези животни.
5: Наистина ли акулите имат тази способност да се самолекуват и то от тежки рани?
6: Да. Това съм го забелязал. Има от време на време има лодки, които се движат прекалено бързо във водата и ги удрят. Знаете какво става с витлото? Когато витлото удари акулата, може много тежко да те нарани. И съм виждал тези рани. И има някои, които няма да оцелеят. Огромен разрез в страната на акулата. И въпреки това, ние ги наблюдаваме месец след месец и в рамките на година тази рана абсолютно зараства с едно изобщо никога не е било ранено животно. Това е адаптивен имунитет, го наричаме това. И ние вярваме, че в бъдещето това може да се използва в генната терапия. За да може хората да се лекуват, които са прекарали физическа травма. Още не сме стигнали този момент, но по начин, по който се развиват нещата, AI, секвенсирането на ДНК, може скоро да се случи.
5: За толкова изследвания, какво друго не знаем, а трябва да знаем за акулите?
4: That's a good question.
6: Добър въпрос.
4: Нещо,
6: което съм научил като учен. Колкото повече въпроси и намираме отговорите, толкова повече осъзнаваме колко много не знаем. И не знаем какво се случва. И именно затова акулите са толкова невероятни. Винаги има фронтир, който ние все още трябва да покорим.
5: Какво бихте ме посъветвали, ако утре е първия ден, в който трябва да се гмурна сред акули?
4: I would say jump in.
6: Скачай.
4: And just let it happen.
6: Просто го остави да се случи.
4: Something I always tell.
6: Нещо, което винаги казвам на моите ученици и на хората, с които работя професионално.
4: Is curiosity and exploration.
6: Любопитството и проучването. Това е основното нещо, в което ние в National Geographic следваме. Това ни изкарва на следващото ниво.
3: you know, your own passion, whatever you have inside you, която имате вътре в себе си,
6: преживяванията, които имате, оставете ги да ви водят. В момента, в който слезете във водата с акулите, искам да видя какво ще научиш сам за себе си.
5: А вие какво научихте за себе си чрез акулите?
3: I learned a lot of things.
6: Научих много неща.
3: You know, one of my main takeaway lessons.
6: Едно от основните неща, които научих,
3: I learned how I deal with adversity.
6: Как да се справям с трудностите.
3: Working with sharks for the first time.
6: Работейки с акулите за първи път, казах за страха, който изпитах. Никога не съм си представил,
3: being a shark scientist.
6: Че ще стана учен с акули, с който постоянно се гмурка с тези животни. Беше прекалено странно и страшно тогава.
3: Но
6: тогава, дете, което е израснал в Найроби, изобщо не бях близо до морето. Научих, че е възможно да постигнете велики неща, ако просто малко правите всеки ден. Може да се изкачите всеки връх и да се гмурите на всякаква дълбочина. Просто бавно работете към тази цел.
5: Знам, че ловуването на кули е популярно сред някои среди. Има ли изчезващ вид сред акулите?
6: През последните 30-40 години много нации по света са индустриализирали рибарски флот. 80% от акулите в океаните са абсолютно изтребени. И това произхожда от консуматорското ни отношение като хора. Не са само акулите. Ние консумираме прекалено много от глобалните ни ресурси. И това прави моята задача не само да правя научно-развойна дейност, но консервиране на околната среда. Имаме само една планета. И хората го забравят. Аз не мисля, че никой на тази планета ще се качи на ракета към Марс. Ние трябва да запазим това, което имаме, за да можем да продължим да се наслаждаваме на услугите, които планетата ни предоставя.
5: Споменахме National Geographic. Как телевизията променя живота на един учен?
6: Мисля, че това ме направи много по-осъзнат комуникатор, когато става дума за научната ми дейност. Нещо, което учените често правят. Те са доста затворени. В нашите полета това е удобно място, познато място за нас. Но мисля, че ми беше трудно, когато се опитах да обясня на собствените ми родители какво правя. И точно това ме мотивира да правя тези програми. Осъзнах, че има хора, които нямат никаква идея какъв е живота на учения и работата ни.
3: И
6: вече съм станал много страстен комуникатор с деца. Правя седмичен вебинар през есента и пролета Explorer Classroom. Дечица от 8 до 12 годишна възраст идват и те си говорят с учени, фотографи за това те какво виждат в природата. И мисля, точно това ми даде National Geographic. Това е отново вярвам в човечеството благодарение на децата.
5: Към днешна дата, как вашето семейство гледа на работата ви?
6: Имаше няколко години. Работя с акули от 13 години. Родителите ми мислиха, че съм си загубил ума, когато им казах, че спирам да уча медицина и отивам се гмуркам с акули. Разбирам ги. Не мисля, че и не са прави. Но сега, като кариерата ми е продължила и вече се е развила, и има вече награди, които идват към мен. Вече започват да разбират защо правя това, което правя. Трябва да си малко луд да правиш това, което правя.
5: Благодаря ви за този разговор.
3: Благодаря.
7: Яна!
8: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
7: Яна!
8: Камон, тия, раз, два, три.
7: Куку и Пипе.

Kids. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Американски самолети, американски вояжи, световни катаклизми. Първият ми гост днес е генерал Румен Миланов от Прогресивна България. Здравейте, генерал Миланов.
1: Здравейте.
0: Аз предполагам, че се досещате, когато човек от Прогресивна България гостува някъде, ако не първия, поне втория и третия въпрос ще бъдат следните. Дайте примери как разграждате олигархичния модел, което беше ваше мото по време на предизборната кампания.
1: Ами, ако отговоря как го разграждаме, нали, това са няколко, бих казал, действия. Първото действие, което беше промяната на закона за съдебната власт по отношение избора на Висшия съдебен съвет. Пряко, естествено, не може да се дадат пряки резултати, но това е стъпка в тази посока, за да имам един по-рационален, справедлив, повтарям, по-рационален и справедлив Висш съдебен съвет, с което да се подреди правилно и справедливо съдебната власт, да работи на принципа на закона, а не на влиянието на определени зависимости. Това е едното. Втория му въпрос, който беше и със създаването на комисията за антикорупцията, която е, нали, антикорупционната комисия. Както виждате, че комисията вече е съставена по съвсем друг признак и подход. Има представители на Висшия съдебен съвет, на Висшия администриран, на адвокатурата, на президента, на парламента. Тоест, тази комисия да не носи строго политическо влияние и компоненти, а тя да е от различни хора с различни професионални нагласи, като казвам професионални, те там има изисквани, те са покрити. Но и за тия хора, за тези хора да стоят и отговорностите тези, които са ги предложили. Така че мисля, че тук ще се постигне един баланс, тя да не се превръща в бухалка.
0: Ма това е в бъдеще време, все пак,
1: да,
0: макар и близко бъдеще.
1: Да, така е.
0: Ма вие вече колко време, нещо друго, някакво конкретно действие.
1: Два месеца.
0: Някакво конкретно действие да разградите.
1: Няколко конкретни действия, то виждате, че се извършват определени действия в тази посока от Министерство на вътрешните работи. И което беше свързано с господин Пеевски, но в крайна сметка последните резултати трябва да ги видим през съда, позицията на прокуратурата, съда и тогава вече ще имаме яснота, кое е правилно, кое не е правилно.
0: И сега тук идва големия проблем, защото вие не вярвате на тази прокуратура, виждаме и вашия министър няколко пъти реагира и с градския прокурор Русинова, и с Сарафов, който се покри там някъде и следствието и прочее. Тоест, не вярвате на прокуратурата. Гледам сега на Емерджиев ходи в Америка, ама не може американците за това. А в същото време отказвате да има парламентарна комисия, която поне мъничко да разнищи някои проблеми. Не е само Пеевски и полетите му. Ние нищо още не знаем колкото и да се влачи за 8-те джуджета. Ами за СС клуба на нотариуса. Защо след като не вярвате на прокуратурата, не искате поне в парламента нещо да се направи?
1: Ма не е точно така.
0: И
1: значи
0: как?
1: В парламента прие да не извърша конкретни, да не създава специални комисии по тези въпроси. Защото се губи парламентарно време, с което трябва да се променят законите и основната функция на законодателната власт. Но тези проблеми, които възникват и с прокуратура, и с случая във Варна, с обекта Баба Алино, те са предмет вече на съответните комисии. Както това беше предмет на Комисията за контрол на службите за сигурност. Както беше заслушан председателя на ДАНС, то е време, не изпълняваш, няма това значение. И не на последно място, придобиването на тази информация от парламента, ако тя не се реализира през процесуалните действия, наречени прокуратура, следствие, прокуратура, съд, резултатът само ще бъдат политическа оценка. Да,
0: ама дори
1: е
0: така
1: нужна.
0: Да е, защото аз тя дори е да изберете идеалния главен прокурор там някога в края на годината, тя е старата прокуратура, с старите кадри. Това е един дълъг процес, в който ние да повярваме на върхушката на прокуратурата, че работи в обществен интерес, а не както там се нарича прокурорската колегия Въшки или еди как си, или еди кой си на еди кого си е седял на диванчето. Тоест, ние в идеалния случай поне една година трябва да мине.
1: Да, има такъв момент, да, така е. Точно така е. Няма как това да стане отраз. И в прокуратурата, и в съдебната власт, тя прокуратура част от съдебната власт, но не, само с парламентарните оценки няма да приключим. Пак повтарям, ще дадеме политическа оценка и какво от това?
0: Добре, ето аз тогава ще ви питам с парламентарните средства какво постигнахте. Какво ви отговори Деню Денев? Защо първо екстрадира Невзоров и след там 10 дена или колкото е,
1: да,
0: го връща.
1: Точно така, грубо.
0: А, и какво отговори, какво разбра тази парламентарна комисия?
1: Ами тази, точно така, какво разбра, бих казал горе-долу нищо.
0: А.
1: И ще, и сега ще ви кажа защо нищо. Защото при заслушването на господин Денев, той каза, бе, не си спомням какви са мотивите за издаването на втората заповед, която отменя първата. И добре, от тук при това положение парламентарната комисия, която в случая е за контрол на службите, тя какъв инструмент има да ги провери? Тя няма този инструмент да провери това така ли или не е така.
0: Но вие имате ли инструмент като председател на комисията за контрол на спецслужбите?
1: Освен само да питам.
0: Да изискате тази заповед.
1: Ами ние изискахме.
0: Да видите мотивите. Какво този безпаметен Денев, който, да, нали, да, да, забравя така човека, има проблеми за този важен иначе случай, ми тогава да изискате документа, да ви...
1: Ние ги изискахме
0: документите. И какво ви казват от ДАНС?
1: Ами в документите имаме мотиви за първата заповед, във втората заповед, която отменя първата, няма мотиви. И ги няма и питаме къде са документите за мотивите. Ми не си ги спомням. Имаме, питаме сега...
0: И, може ли без
1: изпълняващи...
0: мотив? Продължете, че
1: изпълняващия функциите Станчо Станев, къде са мотивите на втората заповед? Казва, в ДАНС мотиви за втората заповед няма. Ето, виждате ли в какви парадокси се натъкваме по този парламентарен...
0: Това е риск за националната сигурност, оставете, че е парадокс.
1: Да, така е.
0: Как без мотив ти един човек, който е застрашавал сигурността, ще го върнеш след това?
1: Както виждате, е факт, а факт. И ето тук е ролята на специализиран орган да си свърши работата. Защото в крайна сметка парламента...
0: И кой е той специализиран орган?
1: Прокуратурата.
0: Боже.
1: Няма кой. Това е специализиран
0: орган. Няма кой.
1: Орган.
0: Аз мисля, че няма кой. Знаете ли на какво ми прилича това? Случая с 8-те джуджета... нещо, на което аз дори лично съм била свидетел, оная патрулка, която стоеше години там, точно на ъгълчето да пази матинетата и суаретата на Петю Еврото. И аз съм я виждала с очите си. Няма вътрешен министър, когото да не съм попитала. Бе, кажете, с каква заповед от МВР тези полицаи кибичат там и пазят незнайно какво? Ми няма заповед. Никой нищо не може да ни каже.
1: Ето, това не трябва да го допускаме. Това не трябва да го допускаме.
0: Те могат с устни заповеди да направят 100 щуроти, могат да ни застрашат националната сигурност. Без
1: определено, мотив. Не само националната сигурност, а и сигурността на всеки гражданин. Нали? Не,
0: националната сигурност трябва да разглеждаме наред, сигурността на
1: държавата и сигурността на всеки гражданин. Да, за съжаление това се допуска. Точно така е.
0: И сега един въпрос, който също вече мнозина задават на Прогресивна България. Каква степен партията ви и нейния лидер Румен Радев, и вие като председател на комисията за контрол на спецслужбите, стоите зад действията на вътрешния министър Иван Демерджи. Знаете, той е силно атакуван. До каква степен подкрепяте всички негови действия?
1: Значи, всички негови действия, които са, веднага ще кажа и какво имаме предвид под неговите действия. Установяването, има ли престъпна дейност за неговите действия, кои са по-конкретно неговите действия?
0: А престъпна дейност за чии действия?
1: Ама ето, за кои действия договорим?
0: Не, стане лапсус, вероятно. Престъпна дейност за неговите действия. Не става дума, че той нещо е престъпил.
1: Не става.
0: Добре,
1: въпрос.
0: Беше лапсус, за това искам.
1: Не за неговата, че той е извършил някакво престъпление. Ето, например, за тези така посочени в медийното пространство пътуванията на господин Пеевски, които са. И веднага възниква въпроса, които трябва да има съответните документи и факти. Тези пътувания с каква престъпна дейност са свързани? И най-вероятно, което аз не съм ги виждал, но най-вероятно Министерство на вътрешните работи ги има, за да може да се предприемат подобни действия, за да се придобият тази информация. Ако има такива действия и те се внесат в прокуратурата, други въпрос как тя ще реагира, но първият изключително важен въпрос е да бъдат внесени в прокуратурата за съответно образуване до съдебно производство и така нататък. Ето как да не стоим за тези действия. Стоим за тези действия.
0: Да, защото чета и анализи на хора, които внимателно следят поведението на политическите сили, че той е така останал самотен да води тая битка. И има мълчание наоколо.
1: Аз не съм с това впечатление, поне от гледна точка на парламента.
0: Добре. А сега вие като председател на тази комисия, която следи работата на спецслужбите, до какъв извод стигнахте? добре ли работят нашите спецслужби? Защото мога да припомня много-много случаи, но сега един от последните, който е според мен много, да кажем, възмутителен, че се оказва, че най-често се подслушват магистрати. Оказва се, че те са процентно на глава на населението най-така любопитни и интригуващи живот им. Послушват им телефоните, гледат им имейлите, проникнуват домовете им. А какво търсят там, те си знаят. Въпросът е, че кой регламентира как да работят спецслужбите и трябва ли нов регламент за това?
1: Сега, дайте малко да ги изчистим тези понятия, давайте, които са въвеждани, че се послушват магистрати. Колко са те на брой? Моята информация, че има 11 такива случая, които са процедурите са били реализирани в процес на 24 часа, което се допуска, и след това процедурата е била прекратена. Това е информацията на от ДАТО по тези въпроси, която беше разпитана от комисията. Останалите вече, дали има други послушвания, това е следващ въпрос. И тук обаче отварям...
0: Ама да, то официалната момент. Институция, да.
1: Това е изключително важно обаче.
0: Слушам.
1: Кой ги извършва тези... Айде, нека да приемем послушвания или използвам на СРС-тата, СЕТАЗИ или проследяваните. Кой ги извършва? Държавните институции или частните институции? И ето големия въпрос, който стои пак пред службите да разкрият има ли такива частни институции, които извършат подобна дейност, защото този процес не е контролируем. Това е по-опасното, отколкото самите служби, защото това всичко е документирано, минава през съд, носи с отговорност, следите остават. Но в частните, защото има такива...
0: Много ли са, генерално?
1: Е, тук не мога да отговоря, но най-вероятно дали са много, не знам, но има такива, които изпълняват тази дейност. И ето една основна задача, която стои пред вътрешната ни сигурност и, да пред, и пред ДАНС, и пред ДАТО, и другите структури, които имат отношение към този въпрос, да се установи има ли такива структури и как се използват. И тук идват и до операторите. Темата е много отговорна, много важна, изключително опасна, защото тези структури могат да един под послушане, могат да извършат проследяване, могат да извършат подобни неща и най-вече с цели, които да извършат някакво престъпление. Кво е това някакво? Дали е срещу личността? Дали е срещу за бизнес? И така нататък, не е нужно сега да импровизирам в най-широката гама от такива опасности, но ето един изключително важен въпрос, пред който ние някакси малко си затваряме очите. Аз лично имам впечатление от подобни ситуации, но не искам да влизам тези
0: детайли. А вие ще ги отворите ли Прогресивна България за тези ситуации очите?
1: Ами трябва да... Ще изискаме да се предприемат мерки за установяване на тези структури. Трудно, не трудно, всичко е трудно. Но това трябва да бъдат тези структури изяснени. Не, има такива.
0: Добре, а възможно ли е някой от структурите, която е извън ДАТО, да може да прави тези действия и ДАТО да не могат да ви дадат такава информация? Например... ДАНС, МВР,
1: не,
0: някоя
1: момент,
0: друга структура.
1: Те са само две структури, които могат да използват с такива специални средства. Това е ДАНС и ДАТО, които това са структурите, които имат своите законодателни функции. Останалите МВР няма такава
0: добре
1: функция.
0: ДАТО дава ли отчет пред...
1: Разбира се, че дава отчет. И тази информация от ДАТО, за която ви говоря точно по този въпрос, за магистратите и така.
0: Казвате 11 и нямате никакво съмнение, че други държавни спецструктури са се занимавали с дебнене на магистрати.
1: Да, поне за сега в нашата комисия нямаме други данни. Но не на последно място ме карате да мисля малко в перспектива, че този въпрос трябва постоянно да го следим. Дали има, те са ДАТО и ДАНС, няма други, които са държавните структури за послушването и особено на магистрати и какви са мотивите за послушването на тези магистрати, което е изключително важно.
0: Да, а за така наречените банки, компроматни банки, говорим за PP Euro, тома сигурно има още много хора, аз нямам никакво съмнение, както виждаме във всеки подходящ момент, когато трябва да се удари някой, вади от този архив. А този тип компроматни банки могат ли да бъдат, как да кажа, осветени от спецслужбите, за които вие осъществявате контрол? Да бъдат потърсени къде са, какви са, при какви обстоятелства, къде се съхраняват, кой ги пуска на разни флашки, по разни имейли, хора с бомбета, с мустаци, които ги пускат в пощенски кутии?
1: Да, така, разбирам така иронията и тя е основателна. Този въпрос никак не е лек, но ако бъде предмет, не ако бъде, трябва да бъде предмет на служба на ДАНС и на МВР, особено и по отношение на вътрешна сигурност и на ГДБОП за установяването на такива наличието на компромати, което никак не е лесна задача. Mm-hmm. Защото някой някъде ги е вадил от миналото.
0: И някой някъде ги съхранява.
1: Някъде ги съхранява. Но в крайна сметка, ако се работи достатъчно взискателно и оперативно, мога да се намали, поне да се минимизира това влияние, което виждате, че то си стана малко като индустрия. Колкото и да звучи грубо, което го казвам.
0: Да, то всичко звучи грубо. Виждаме просто понякога отчаиващо. Аз задавам с дълбок, как да кажа, фрустрация гражданска всички тези въпроси, защото сега видяхме, че комисията прословутата антикорупционната се опитала да изземе имуществото на Бошко съда и казал, вие пишете драм неща, които ние не можем да конфискуваме. Тоест, тази неспособност на нашите спецслужби, на нашата прокуратура да доведе нещо до край е дълбоко фрустриращо за обществото. И понеже с прокуратурата сигурно ще се занимават други, поне вие кажете с спецслужбите, имат ли нужда от някаква нов анализ, нов начин на работа, нова организация?
1: Значи за спецслужбите най-широко го казвам. Според мен и доколкото така имам поглед върху тях и мога да оказвам влияние, първото е да се направи, не да отклоняваме във времето, но един анализ. Какво са постигнали? Какви са проблемите и от тук нататък какво трябва да направят, за да постигнат по-висока ефективност. Но за да постигнат по-висока ефективност, трябва да се намали политическото влияние, даже ще се постоявам да ги изброявам, да се повиши техната квалификация и респективно отговорността на техните ръководители. Иначе в противен случай ще се въртим в този магьосен кръг и ако искаме това да го направим, резултатите естествено не могат да дойдат светкавично, но всичкото това трябва да го направим, за да имаме ефективни служби, за да няма този брак в производството, което в случай го казвате за КПКОМПИ.
0: Mm-hmm. Това е брак, да. Нали? То всичко, виждате как ни стоят хората, гният по арестите месеци наред, после не се внася обвинение или просто съда го връща, после те ни осъждат. Ние плащаме за нечи политически рекет, който осъществявал през прокуратурата и прочее. Това не е омагьосен кръг, това е ад, в който живе.
1: Съгласен съм, че с ад и аз съм свидетел на подобен ад, но умишлено сега няма да влизам в този детайл, свидетел съм на това нещо и безспорно, ако бих казал от моята позиция и лична, и професионална, и вече и политическа, че да действам този ад да бъде прекратен. Или да бъде минимизиран. Да не хвърлям големи приказки, не казвай голяма зала хъпни, голяма дума не казвай, но това трябва да се сведе до минимум, не трябва да съществува.
0: И сега един последен въпрос. Как ще гласува утре вашата парламентарна група на нотата на американците за базирането на техните самолети в Безмер? И трябва ли да се свика консултативен съвет по национална сигурност?
1: Сега, тук как ще се гласува, доколкото разбрах, първо, че комисията това го одобрила.
0: Mm-hmm.
1: Второто нещо, което е доколкото тази структура, тя е логистична, тя не е бойна структура. И тази логистика, тя не се извършва в българското въздушно пространство. Къде ще се извършва и как и по какви цели, трудно мога да отговоря. Това е работа на американците и в частност и НАТО и американците. И на Съединените щати.
0: Ами то тук няма НАТО, това е американска, инициатива или военна операция, или война срещу Иран. НАТО го няма тук.
1: Да, пряко НАТО го няма, но косвено, то все пак нека да съществува. Но добре, нека така да го приемем. Тъй, че бих казал, че тази логистична, как ще се реализира тази подкрепа, вече трудно мога да отговоря. Дали трябва да се свика консултативния съвет при президента, трудно мога да отговоря, сигурно има смисъл и това да се реши, но това вече е ролята и мястото на президента.
0: Но ще гласувате утре за, вероятно?
1: Щом комисията го е приела, най-вероятно да.
0: Благодаря ви за този разговор. А сега нека чуем как премиера Румен Радев съобщи именно за американската нота за базиране на техни самолети у нас.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. И нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Бившият министър на отбраната Атанас Запрянов, здравейте.
3: Здравейте.
0: Така, както се казва, да цитирам премиера Радев, военен министър в правителството на Пеевски Борисов. Нали така каза?
3: Правителството
0: на Желязков.
3: На Желязков, което е с мандат на ГЕРБ.
0: Така, това беше дел.
3: Това е дел. Истината.
0: Това е, така. Кажете обаче, прав ли е Радев за да казва, че вие скрихте от обществеността, че на летище София има военни самолети, че наистина научихме от снимки и от Фейсбук, че там има такива самолети и не стана ясно в какъв срок, защо и кога е поискано, е поискала американската страна това да се случи.
3: Категорично не съм съгласен, защото в закона за преминаване и прибиваване на чужди войски на територията на страната ясно е регламентиран реда, по който се вземат решенията. Целият въпрос е съдържанието на нотата на Съединените американски щати през февруари, която нота по искане на американското правителство трябваше да разположим като предно разполагане по линия на НАТО с невоенен характер разполагане на нашата територия. Съгласно закона, тази формулировка налага изпълнителната власт в правомощията на министъра на отбраната да вземе решение до 15 самолета и до 500 души. Това е регламентирано в зависимост дали са сухопътни сили, морски сили, въздушни сили, в какви числености министъра на отбраната взема решение или правителството. Аз съм взел това решение, уведомил съм президента, премиера и председателя на парламента.
0: Президента отрича днес, извинете, че ви прекъсвам, Илияна Йотова каза, че въобще не е била уведомена, когато сте решили да разполагате.
3: Съгласно процедурата, след като се вземе решение, аз съм изпратил писма до президента, премиера и председателя на парламента, че ще има такова не военен характер разполагане на американските сили. В хода на предизборния период, благодарен съм на премиера Желязков, първо, че е прие това разполагане и на премиера Гюров в рамките на служебния кабинет, доколкото става въпрос за един стратегически съюзник, каквито са Съединените американски щати. Не подлагам под съмнение по никакъв начин не военния характер, който те са дефинирали в тяхната нота. За времето на разполагането на силите всички страхове и инсинуации не се случиха. Нормално протече прибиваването. Всички разходи по отношение на тяхната издръжка са поети и заплатени от Съединените американски щати. Ние не влезахме във война, не станахме част от операцията. В момента имаме нов момент, в който нотата на Съединените американски щати изисква разполагане с военен характер. Забележете, не с невоенен, но с военен характер. При тази ситуация не е в правомощията нито на министъра на отбраната, нито на правителството да вземе решение еднолично в рамките на изпълнителната власт, а това е единствено в правомощие на българския парламент и в момента правилно Министерството на отбраната, българското правителство утре ще внесат в българския парламент това решение. Нашата конституция и законодателство е възложило единствено в правата на Народното събрание да решава въпросите на военното присъствие, на войната и военните операции. Особено в случая вече нямаме натовски елемент, вие правилно подчертахте в предния разговор, но имаме двустранен елемент между България и САЩ, който е базиран на договора от 2006 година. Аз съм благодарен на политическите сили от предния парламент, че в рамките на парламентарния контрол по време на служебния кабинет много активно се интересуваха от прибиваването и аз съм отговарял на всички въпроси, на всички политически сили, така че продължи и парламентарната подкрепа по отношение на служебния
0: добре,
3: кабинет.
0: Но
3: утре е важно.
0: Кажете, да, как, важно е да чуем.
3: Как ще гласуват политическите сили?
0: Вие, ГЕРБ, как ще гласува?
3: ГЕРБ ще гласува категорично положително. Вие си спомняте, че след началото на бойните действия ние приехме самолетите в рамките на период, в който нямаше никакви бойни действия. Водеха се преговори в Женева между САЩ и Иран и никой не знаеше въобще, че няма да се стигне до споразумение. Така че тук се правят едни инсинуации, че едва ли ние от самото начало, преди още Тръмп да е взел решение за операцията, сме знаели, че ще има война. Нищо подобно. И сега никой не може да отгатне как ще се развият бойните действия между Иран и САЩ, тъй като в момента се обменят удари, дали те ще прераснат в широкомащабна война или ще останат като елементи на натиск и отново ще се седне на масата за преговори. Затова ние се намираме в нова вътрешно-политическа ситуация, в която на основата на двустранните споразумения с САЩ се иска военен характер на разполагането на летище Безмер. И още нещо, летище Безмер е част от съвместни съоръжения, да, така е. Летище София, на летище София се намира Враждебна, което е част от колективните декларирани способности на България. Ще завърша с това, че ние натрупахме огромен опит от предното разполагане на летище София. Много проблеми, които касаят колективната отбрана. Голям опит натрупаха нашите служби, Министерството на транспорта, на вътрешните работи и координацията между МЕО и други структури по отношение на това разполагане. Убеден съм, че сега в Безмер ще има нови уроци, тъй като Безмер е по-изолирано летище и логистичните проблеми ще бъдат по-сложни по отношение на подвоза на горивата. Но аз лично смятам, че ако искаме да запазим стратегически отношения с САЩ, утре трябва да се вземе положително решение. Ако аз бях депутат, ще трябва да гласувам за.
0: Сега, съвсем съзнателно, много внимателно ви слушах, без да ви прекъсвам, защото благодаря, това, което казвате, не, то е много важно, тъй като вие бяхте главно действащо лице в първо действие на американски самолети в България и беше важно да уточним детайлите. Тук сега искам няколко детайла да кажа. Вие казахте, уведомили сте президент.
3: Да, това е писма, които подписва министър.
0: Значи Йотова е била уведомена, въпреки че тя отрича да е знаела за това нещо. Не знаела нотата, не знаела и мотивите. Но факт е, че вие не уведомихте обществото. Това, че отговаряхте постфактум на въпроси, наистина аз научих от социалните мрежи, че има някакви самолети на летище София. Факт.
3: Ние на сайта на Министерството и посолството също поставихме съобщение относно това разполагане. Така че не е, че въобще не сме информирали. Аз не знам какви повече детайли трябва да дадем.
0: Ето, Радев, примерно, стана, излезе публично пред камерите и каза, получихме нота, искат това. Ние такова уведомление при вашето правителство не получихме.
3: Ви получите, обществото получи, ще разположим до 15 самолета и до 500 души на летище София.
0: Добре, въпрос е какво първо научихме, откъде, все едно. Но кажете, Радев поставя под съмнение това, че те били за учение. Той каза, какви си учения? Някой да е видял нещо, да се обучават там, да има учения на летище София. Тоест той подлага и на съмнение дори им характера на мисията, която е на тези самолети. Всъщност те какво правеха тук?
3: Позволете ми да не коментирам документ на правителството на САЩ, в който ясно е казано за какво се разполагат тези самолети. Така че мандата и българската държава отговаря при разполагане на съюзнически войски на своя територия по нотата, която е получила. И тук генерал Миланов беше прав, че дори и сега, когато характера на разполагането е военен, ние отговаряме какво става на наша територия и в нашето въздушно пространство.
0: И сега, добре, това си е спор между вас и сегашната власт, но бях длъжна да задам всички въпроси, за да си припомним, защото, както се казва, забравата е втора смърт, нали? Трябва да помним всичко, за да вземаме поне поуки, ако не е друго. Но кажете, а защо България трябва да се съгласи за това, а някои европейски страни, включително Испания, отказаха такова нещо? По каква причина ние се съгласяваме и сме, както се казва, по-големи партньори на САЩ, отколкото Испания и други страни, които отказаха да има американски самолети на техни летища?
3: Това зависи от политическите отношения между двете държави. В България отношенията с САЩ са изключително динамични по отношение на военното превъоръжаване. Ние знаем какви важни проекти имаме да реализираме заедно с американското правителство. Всички те са правителство. Има важни въпроси във въпроса в отношение на енергетиката, между не само атомната енергетика. Да спомена и Лукойл, дерогацията на Лукойл и други двустранни елементи. Аз мисля, че отношенията България и САЩ, ако се развиват и продължат да се развиват в тази посока, България ще има големи ползи. Не само едностранно Съединените
0: Американски щати. Тоест, в името на двустранните отношения, ние сме заинтересовани да
3: и
0: кажем
3: да. И ползите от задълбочаването на тези двустранни отношения. Аз се надявам, че сегашното мнозинство, Прогресивна България и сегашното правителство ще действа същото разбиране.
0: Ами явно, защото те ще гласуват за. Въпросът е, тези двустранни, взаимоизгодни, евентуални, как да кажа, сътрудничества, не са ли проблем за националната несигурност? Смятате ли, че разполагането на вече бойни самолети, част от мисията от войната срещу Иран на нашето летище, застрашава по някакъв начин националната ни сигурност?
3: Съжалявам да ви коригирам, не са бойни самолети.
0: Добре, цистерни самолети.
3: Те са логистични елементи. Те не участват в нанасянето на активни удари в Иран, така че няма промяна от предното разполагане и сегашното. Нищо с характера.
0: Така, цистерни са, но все пак са част от войната, нали?
3: Рисковете няма пряк военен риск, продължава да няма пряк военен риск. Аз съм съгласен с оценката на министъра на отбраната, това, което е казал и на комисията по отбрана. Има рискове и заплахи. Аз казах, че има огромен опит натрупан в службите от предното разполагане, които са свързани именно с този характер, терористични рискове, които съществуват, използване на дронове и други средства, които и ние имахме като опити за наблюдение на летище София. Сега сигурно ще ги има и на летище Безмер. По отношение на логистичното изпълнение на захранването с гориво на тия самолети, защото при член 5, вижте, българските граждани трябва да знаят, в колективната отбрана при член 5 на наша територия, при една война за защита на територия на България, ще дойдат такива самолети. И те ще осигуряват зареждане на съюзната авиация в театъра на НАТО, на нашето въздушно пространство и на пространството на НАТО. Тоест, това разполагане ни дава на нас опит и оценка и тук щаба на отбраната, ръководство на щаба на отбраната, служба военна информация, имат вече натрупан огромен опит и са дефинирали много дефицити, по които ние трябва да работим.
0: Добре, а след рекламите обаче ще попитам и вероятно ще ми отговорите, защо при условие, че имаме F-16, отново разчитаме съветските самолети да ни пазят, но това е след рекламите.

0: Продължава разговора ми с бившия министър Запрянов, военен министър Запрянов. Започвам от там, където свършихме. Защо при условие, че имаме 8 изтребители F-16, разчитаме на МиГ-29 да ни пазят, а базата граф Игнатиево се строи от 300 милиона, е станала почти 500 милиона реконструкцията и разширяването. Това не е ли абсурд?
1: Първо, защото усвояването на F-16 е процес, не еднократен акт. И
0: до кога ще ги усвоява?
1: Има програма в командването на ВВС и в базата. Върви подготовка на пилотите, не само тези, които вече са завършили подготовката в САЩ и са в България, но има много още, които продължават да се обучават в САЩ.
0: Ма колко време ще ги усвояваме тези самолети?
1: Еми, ще ги усвояваме поне тези първите 8, докато да получиме и допълнително пилоти да се завърнат от САЩ и да бъдат сертифицирани.
0: Година, две?
1: Това е до година, поне до края на годината, това трябва да стане. За
0: първите 8. А с граф Игнатиево, разширението?
1: 2028 година. И до края, сигурно. Така че МиГ-29 продължава да носи дежурство, защото нямаме сертифицирани и достатъчно пилоти да носят с F-16.
0: Добре, то е друга тема и с ремонта, военните... разширението на пистата, но ще го говорим друг
1: път. Пистата искам да кажа само няколко неща.
0: Кратко.
1: Да, голяма е инвестицията, но всичко се реновира. В пистата всичко се реновира, не само пистата и пътечките, укритията, цялата инфраструктура, нов тренажор.
0: Да, но всичко е наред. Добре, а очаквате ли нота от Иран да получим втора? Защото първия път получихме някаква нота по повод на това за безмер сега.
1: Не мога да гадая, но ще видим. Първо ще видим утре какво ще е решението на парламента и после ще видим какво ще е реакцията.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

그릭그릭 I know sometimes I can see the road.

0: Добро утро в сряда, 22 юли, започва тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. Втори пореден ден с предупредителни кодове за опасно време, обилни валежи и риск от градушки. В област Благоевград беше задействана системата за известяване BG Alert с предупреждение към хората за потенциална опасност през нощта, но за момента поне няма информация за проблеми. Предупредителни кодове има за цялата страна. Синоптиците казват обаче, че най-обилни валежи се очакват днес в Източна България. Още за времето след секунди от Алис Борисова. В предаването ще говорим и за готвените промени на начина, по който да се изчислява трудовия ни стаж. Вместо по дни, управляващите предлагат стажа да се отчита на часове. Тоест, за работещите на 4 часа, то вече да не се зачита за пълен работен ден, а за половин. Какво и за кой ще се промени и как ще се отрази това на пенсионирането ни, гледните точки на синдикатите и работодателите в тази сутрин. И още, в 7.45 в студиото влиза Стефан Белчев от Прогресивна България. Ще говорим за бюджет 2026, за приходите и за разходите и какво се променя за нас. В 8 часа трудовият стаж, как ще се определя по дни или по часове. В 8.35 войната по пътищата, железни или бетонни, трябва да бъдат мантинелите, сблъсък на експерти по темата. А в 9.20 рибарски живот. Има ли спад в улова тази година? И още.
1: Кои са двамата младежи, заснети с райски газ зад вулана и какво наказание ще получат? Нов протест на лекарите от столичната болница ИСУЛ. Какви са исканията им към управляващите? Как пакистанец стана автобусен шофьор в Пловдив и се превърна в TikTok звезда? На финала ще ви заведем на фолклорен фестивал, който обединява култура, багри и ритми от цял свят.
0: Пожелавам ви една хубава сутрин. А сега е ред на новините с Алекс Донев.
2: Добро утро в сряда, 22 юли. Това е първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. След повече от 12 часа ресорната комисия прие на второ четене закона за държавния бюджет. Депутатите одобриха почти без промени предложението от предложените от Министерството на финансите текстове. А натоварена работна седмица предстои за народните представители. Първа точка в дневния ред на депутатите за днес е избор на председател на Държавната агенция национална сигурност. В парламента ще бъде гласувано и на второ четене и бюджетът на държавното обществено осигуряване за настоящата година. Законопроектът беше внесен в началото на месеца и гласуван на първо четене преди две седмици. Предстои второ гласуване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за тази година. А пред депутатите стои и въпросът за допускане на американските военни самолети цистерни на авиобазата Безмер. Вчера Комисията по отбрана в парламента одобри разполагането им. Съединените щати искат самолетите да кацнат в Безмер в петък. Апелативният съд в Бургас ще разгледа протеста срещу присъдата на сирийския шофьор на автобус, причинил смъртта на двама полицаи в Бургас. Тежката катастрофа стана през лятото на 2022 година на кръговото кръстовище Трапезица след полицейско преследване на автобус мигранти. Тогава автобусът се вряза в патрулен автомобил, а полицаите загинаха на място. Делото е образувано по протест на прокуратурата срещу присъдата на сирийския гражданин Омар Аднан на 28 февруари 2025. Окръжният съд в Бургас призна Андан за виновен и му наложи наказание от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за умишлено причиняване на смъртта на двамата полицаи. Държавното обвинение протестира присъдата с искане за по-тежко наказание, а защитата настоява за по-леко наказание и преквалифицирането на обвинението. Днес и утре седмокласниците, приети в избраните от тях гимназии на второ класиране, могат да подадат документите си за записване. Вчера от Министерството

0: Обявяването на свободните места за трети етап ще бъде на 24 юли. Интензивни и значителни валежи, придружени с грамотевици, ни очаква днес. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха и предупреждения за опасно време. Оранжев код важи за 8 области от Източна България. Виждате ги на картата, там очакваните валежни количества могат да достигнат 65 литра на квадратен метър. За останалата част от страната е в сила жълт код, отново за интензивни дъждове и грамотевични бури. Има и опасност от порой и наводнения. Поглед към света, главнокомандващия украинската армия, генерал Олександр Сирски, е бил уволнен вчера от президента Володимир Зеленски. На негово място е назначен Михайло Драпати. Сирски ръководеше военните сили на Украина, след като наследи на поста Валерий Залужни. Зеленски обяви промените във вечерното си обращение и благодари на Сирски за отбраната на Киев и за приноса му за защитата на Украина. Михайло Драпати е един от най-младите украински генерали, преминали през цялата война с Русия от първите дни на 2014 година. От 16 юли насам в Киев и други големи градове в Украина има протести за отстраняването на Сирски и връщането на Михайло Федоров на поста министър на отбраната. След инцидента с българския охранител в Deutsche Bahn, германските железници забраняват консумацията на алкохол във влаковете и на гарите. Ограниченията ще важат за цялата страна и ще влязат в сила през октомври. Изключение ще бъдат заведения на територията на гарите. Нарушителите ще бъдат сваляни от вагона. При повторно нарушение ще им се налага пълна забрана за ползване на железниците. Според германската полиция, насилието по гарите се увеличава. Хамбург, където преди 2 години забраниха консумацията на алкохол край влаковете, властите отчитат по-ниска престъпност и по-чисти гари.
1: Нападенията стават все по-тежки, като понякога се стига дори до атаки с нож. В този смисъл е напълно уместно да се постави такова изискване в случаите, когато роля играят упойващите вещества. Алкохолът е именно такова вещество, което води до твърде много конфликтни ситуации.
0: Завършваме с любопитен начин да се освободиш от стреса, така наречените стаи на гнева. Инициативата е от град в Северно Мексико и предлага на клиентите да разпуснат в безопасна среда. Различните пакети могат да включват чупене на бутилки, удряне на метал или гуми с чук или бухалка и стрелба с пейнтбол оръжие. При доплащане можете да излеете гнева си и върху стари компютри или да се развихрите под музикален съпровод по ваш избор. Рисковете са намалени с каски и предпазно облекло. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио.

Добро утро! Към този час навън е хладно и на много места в Западна България има валежи и гръмотевици. Така динамична се очертава синоптичната обстановка у нас до края на деня. Тази сутрин вече за цялата страна важат предупреждения за опасно време. За източните райони е обявен оранжев код за интензивни дъждове и гръмотевични бури. Очаква се там да падат до 65 литра на квадратен метър. За всички останали области в сила е жълт код за количества до 35 литра на квадратен метър. Рискът от градушки е висок. Има опасност и от поройни и наводнения. Предстои и понижение на дневните температури, като максималните следобед ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 24, 29 в Пловдив, а във Варна около 26 градуса. Вятърът от северо-запад ще се усили, особено в Дунавската равнина и в района на областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Сливен. Именно с него ще нахлува по-студеният въздух. А утре предимно слънчево време, само с временни увеличения на облачността след обед. На места в Източна България и планините ще превали и прегърми. В петък предстои дъждовете и гръмотевиците отново да обхванат много райони от страната. Към края на седмицата температурите остават сравнително ниски за края на месец юли, като максималните стойности няма да надвишават 25 градуса. В неделя обаче слънцето се завръща, а със слаб южен вятър ще започне и постепенно затопляне. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Продължаваме с една тема, която предизвика много широк обществен отзвук. 22-годишният шофьор, сниман с райски газ в автомобила си, беше задържан вчера. Момчето има и предишни криминални регистрации, а видеото, публикувано от спортиста Валентин Петров, предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Нека първо да го видим.
1: Как ще се?
2: Не се, няма да. Новата седмица беше 72 часа. Моля ви, наистина. Моля ви.
1: Малко са мобили.
3: Чакай малко.
1: Защото явно сме достатъчно генгстари да караме GTS-а, да носим Louis Vuitton фейк чантичка, потенциално, че е фейк. И да караме и да пушим райски газ и да задрусаме с райски газ. При положение, че ви, момчета, виждате какво става и виждате колко катастрофи има по новините.
2: Прав,
1: нали?
2: Прав сте. Абсолютно сте прав. Кълна се
4: прав, ще извиняваме се.
1: Моля ви. Ама какво? Обясни какво?
2: Не, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви, моля ви. Спри. Моля ви. Моля ви. Моля ви.
1: Някои неща моля трябва ви да остана. Някои неща трябва да останат. Не мога да ги оставя така.
2: Моля
1: да
2: ви.
1: Някои неща просто не мога да ги оставя така.
2: Моля ви.
1: Ама момчета, извинявайте много, ама ви просто.
2: Моля ви.
1: Ви това нещо си го прости.
4: Може да паркираме само.
2: Може ли, моля ви.
1: Паркирайте.
0: Какво точно се е случило и как се е стигнало до залавянето на двамата младежи и заснемането на това видео? Разказ от първо лице. Сега в тази сутрин казвам добро утро на авторът на видеото, Валентин Петров. Добро утро, господин Петров.
5: Добро утро.
0: Доколкото разбрахме от вас, вие сте ги засекли два пъти, но в крайна на втория път сте ги снимали. Кажете ни какво се случи точно и какво видяхте?
5: Първо ги засякохме 6 часа след обяд. При вечер ги засякохме, като тогава само ги забелязах да употребяват болни в колата. Снимахме номерата, пуснахме сигнал към 112 и след това повторно ги засякохме в 8 часа, когато излагаме се на пазаруваме, като тогава минаха със скорост над ограничението. Бих казал, че беше от 80 до 100 км в час на аварийни, преправяйки се трета лента в двулентов път. И приятелката ми тогава просто обърна колата, тръгнахме след тях и ги фанахме в блокчета. Момчетата първо мислеха, че ги спираме за това, че са направили тая гонка, която се направиха, но причината беше, че по-рано го видях с райски газ.
0: А всъщност, казвате, карали са 80-100 км в час, къде, в градски условия ли, имало ли някакви такива опасни маневри? За да придобием представа.
5: Да, в градски условия в главен булевард в Пловдив, като е двулентов път, често на този булевард хората се преправят трета лента и се правят трета лента и минават по средата. Съответно, колата караше с над 70 км в час, при ограничение 50, беше на аварийни, но за нас беше удобен момент просто тогава да можем да обърнем и да тръгнем след тях.
0: Казвате, видял сте ги да използват балони в автомобила, в движение, в по-ранния час. Когато тръгнахте да ги спирате, те опитаха ли се да избягат или някакси да не откликнат на призива ви да спрат?
5: В по-ранния час само ги видяхме в колата на светофара, колата беше в покой. И видях балоните вътре. Имаше три балони, имаше три момчета, имаше едно момче отзад, което не го видях кое. Но да, въпросните две момчета, които са брати, ги видях. Те бяха на пенседалка, всеки един от тях имаше балон, подаваш се трети балон отзад, като веднага снимах колата, номера. Приятелът ми се обади на 112, извикахме полиция, но просто бяхме в движение и нямаше как по някакъв начин да се направи нещо. Искахме, че после втори път ги заварихме.
0: А имате ли информация? Свързаха ли се с вас от полицията във връзка с този сигнал? Въобще реагирали ли са по някакъв начин или не знаете?
5: Полицията е реагирала, но въпросът е, че при положение, че е било движение, няма как да дойде и да направи нещо и да ги спре. И двата пъти реагирала.
0: Вие сте успял, очевидно. А опитаха ли, чуваме едно момчетата как ви се молят да не публикувате видеото, опитаха ли се по някакъв начин да ви разубедят? Включително и след като сте спрял записа.
5: Точно с момчетата не се моляха заради видеото, момчетата се моляха за това да не се обаждаме на 112 втори път. Обадихме се на 112, помолих ги да убия и всъщност тогава спирам клипа, защото все пак не мога само да снимам клип и да съм сам оператор и в същия момент да правя всичко, което трябва да се прави в ситуацията. Помолих ги да убият, тогава спирам клипа и идеята беше да му кажа на момчето да слезе от колата на шофьора. Казах му, момчето се огледа наляво надясно, хвана вулана и смръсна газ, тръгна през боковете.
0: Тоест, да кажем, че е избягал след като се спрял видеото.
5: Избягал вместо. Ето, да, ако така мога на ръка.
0: Това ли ви провокира всъщност да качите видеото? В противен случай, щяхте ли да го качите?
5: Разбира се, да, мисля, че това е първо, че трябва да се даде гласност на такива неща, защото последните месеци виждаме достатъчно подобни случаи. Та, дали щеше да избяга или не видеото, може би щеше да бъде качено така или иначе.
0: Какво значи виждате подобни случаи? Виждали ли сте друг път младежи, хора, които шофират и ползват балони в коли?
5: Аз лично не съм виждал друг път. Това е за първи път. Ако съм виждал и друг път, щях да направя и друг път клип и щях да дам гласност на случая. При положение, че вече имам малко изградено име в онлайн пространството, мисля, че такива хора като нас трябва да даваме гласност на тези неща, а не да мълчим.
0: Опитаха ли се да се свържат с вас близки, роднини на момчетата и въобще каква обратна връзка получихте?
5: Свързаха се много хора с мене. Последните дни в Инстаграм получих много информация за момчетата, за родителите им, за абсолютно всеки един от тях, но да, за сега не съм използвал нищо от това и оставам полицията да свърши работата.
0: А бяхте ли разпитан от полицията?
5: Да, бяхме. С приятелката ми ходихме в 4-ти и в 2-ро районно в Пловдив, като заведено досъдебно производство и те първа ще се вижда какво ще става. Нямаме повече информация.
0: Всъщност от видеото и от полицията разбрахме, че това момче има и предишни криминални регистрации. Имате ли информация за какво става въпрос?
5: Имало е, да. Доколкото знаме с две условни. Но това, което получих като информация от твърде много хора, негови близки или били близки преди време, хора е, че момчето е наркозависим и той и брат му. Имало е през годините често употреба на други наркотични вещества, освен употребата на балони. Употребата на балони може би е най-лекото, което е било.
0: А какви са предишните така, криминални прояви, разбрахте ли? Свързани са с наркотици или отново или нещо друго?
5: Свързани с наркотици, да.
0: А всъщност, може ли да обясните какви са тези момчета? Вие някога засичал ли сте ги? Знаете ли кои са, с какво се занимават на 22 години с две условни присъди? Това е много сериозно.
5: Да. Момчета ги виждам за първи път. Разбирам за тях за първи път. Не са ми набор, те са на 21 година. Поне шофьора беше на 21, другото момче не го знам на колко е. По-млади са от мене, съответно, аз дори не съм и от града, така че няма как да ги знам. Но вече според информация, която получих естествено веднагически от много хора, знам кои са родителите им, знам всичко. Но не мисля, че нещо, което трябва да се казва в онлайн пространство, ако някой реши, ще го каже.
0: Да, но прави така и силно впечатление, че автомобилът, с който се движите, така изглежда поне на пръв поглед доста скъп. Тоест, да. Очевидно, родителите са с сериозни възможности.
5: С възможностите, да, от подобно семейство идва. И може би оттам идва проблема, че има липса на възпитание. Но дори не мога да обвинявам родителите на 100%, защото има и деца, които са израснали без родители и въпреки това пак са станали хора. Така че много често е до човек. По-големто е до човека.
0: Как очаквате да се развие това разследване и смятате ли, че чухме призивите, брат му казва, моля те не звъни на 112, че ще го преберат вече с две условни?
5: Да, работа е там, че те ми се молиха и не искаха да звъня и не искаха да се стига до там да идва полиция. И казваха, че нали ще си оправят държанието, няма да го правят това повече, но според мен това е невалидно, защото в случая те просто са били хванати в крачка. Когато имаш две условни и продължаваш да правиш същите неща, е ясно, че не си получил от предишните ти ситуации, какви си имал. Затова нещо, което очакваме или да органите да свършат работа достатъчно добре, за да се стигне до където трябва, и момчета да се научат наистина. То да се научат урока ние точно, но по-точно да могат да се променят. Аз искам да се променят. Разбирайте, всеки прави грешки в този живот. И мисля, че за всеки човек има спасение. И мисля, че дали ще трябва да лежи в затвор, дали не трябва да лежи в затвор, в края на деня най-важното е да се оправи. и да не прави подобни прояви. И да, да даде пример. Да дава хубав пример на, на хората и, и на младеща най-вече. Понеже аз го гледам от моя гледна точка, аз съм спортист и се занимавам със спорт цял живот и, и давам пример със спорта и с дисциплината. Затова и казвам в второто видео, което качих, е хубаво да се обърни малко към, към спорта.
0: Да, всъщност, като спортист бих искал да ви попитам, може ли да имате ли представа, може ли да се обясни каква е реакцията от такива балони, какви са рисковете за хората, от гледна точка въздействието от балоните върху тялото, върху мозъка?
5: Те са силно психотропни вещества. Карата първо да излизаш от, от реалността. Лично аз, когато съм бил на... на възраст от 16-17 години, аз съм пробвал балони по дискотеки, това е абсолютно така, но е било в дискотека, не е било някъде къде да мога да застраша някой живот. И е било един-два пъти. И това нещо те кара да си неадекватен. Вече ми споменаха, че видях други медии говорят, че не е подсъдимо и няма със закон в България, че е забранено употребата му, докато се шофира, което е безумие, защото трябва да има закон за подобно нещо, защото то те кара да си неадекватен. Завиват се свят от него, не знаеш какво правиш, смееш се. Нали, когато свържим 2 и 2, правиш това и в същия момент караш автомобил, последствията може да са пределно ясни.
0: Бих искал на финала на нашия разговор да ви помоля да кажете за хората, които стават свидетели на подобно нещо, каква трябва да бъде тяхната реакция и ние като наблюдатели, като общество, да снимаме, да показваме или да реагираме по какъв начин според вас?
5: Ами, мисля, че всеки един от нас трябва да, да си дава гласа и трябва да, да си упражнява тази свобода, която има и когато види подобна ситуация, да предприеме мерките, които трябва да предприеме. И да седе гласно, защото колко повече гласно се дава, толкова повече подобен тип момчета като тези нали, потенциално могат малко да, да ги фани страх и да спрат да правят подобни неща или поне ако не спрат да намалят. Мисля, че трябва да се дава гласност на тези неща. Особено ако са хора, които са някои в социалните мрежи, имат имена, имат голяма аудитория и могат да направят видеото така доста популярно, със сигурност трябва да се дава гласен за това нещо. Много хора ми казаха, че съм го правил два не за популярност, аз, което е просто смешно, защото аз виждам нередност. Искам да по някакъв начин да направя добро, да помогна и, и вътре ма дразни и хората винаги могат да го обърнат срещу тебе, което е просто мълно. Аз не съм... Не, аз вече в спорта и в медиите да си имам име изградено. Няма каква популярност да търся от това нещо. Това, което търсих е някакъв вид правосъдие да има и момчета се научат кое е правилно, кое не е правилно.
0: Повече критики или повече подкрепа получихте след публикуването на това видео и също така, имаш ли оправдани заплахи към вас за това, че сте го публикували?
5: Със сигурност получих много повече подкрепа. Имаше и критики за някои неща, които казах в видеото и той, че съм професионален спортист и се представих кой съм. Това беше с цел да обясня на момчета, че аз като един спортист съм крайно анти тези неща. Другото беше за колата ми, че казвам, че колата ми е 300 коня повече от неговата. Това беше с цел да кажа, че мога да имам и бърза кола, но да карам както трябва и да спазвам закони и да спазвам правила по пътищата. Както имаше и много подкрепа, също така намерих и доста омраза и доста лоши, така заплашителни съобщения с дори убийство.
0: Заплахи за убийство?
5: Да.
0: Може ли да влезете малко в конкретика? Това е доста притеснително.
5: Съобщения от типа на ако бях аз, нямаш то оставя ти да ми говориш, че аз следата за коля. Подобен тип неща. Други момчета, защото той естествено ще дойде от мъж, няма дойде от жена, ще ме приби, нали, вече обидни думи и така нататък, всякакви подобни неща. Но как, дори самото момче, което беше на пасажирската седалка, молеше ми се на видеото, прибра се и ми написа два коментара, където ме написува.
0: Какво ви написа? Това братя, брата най-вероятно визирате. Написа ви коментар във видеото.
5: Написа и коментира колко съм бил висок, каква е била приятелката ми, на какво приличала. Неща, които просто са дори грозни да ги споменавам публично.
0: А колко от тези заплашителни коментари и реакции смятате, че са така притеснителни? Предполагам, че една част са по-скоро така писане в интернет.
5: Естествено. Масово е писане в интернет. Аз не мога да разбера, когато някой се пробва да направи нещо подобно за обществото, което даде отзвук на лошите неща, които са в... Естествено, не само това, не са балоните най-големия проблем днешно време, което имаме. Със сигурност имаме много други проблеми, които има, но едно от многото, нали, това е едно от многото неща, на които може да се даде гласност, когато се отвори възможност за това нещо.
0: Предснявате ли се, че може да има физическа така атака срещу вас следствие на това видео?
5: Не.
0: Добре, благодарим ви. Ще продължим да следим темата. Валентин Петров, автор на видеото с двете момчета с райски газ в автомобила, професионален спортист. Благодаря ви за този разговор ексклюзивно в ефира на тази сутрин. Ето какво следва до края на предаването. 7.45 в студиото влиза Стефан Белчев. Бюджет 2026. Приходите и разходите. В минутите след 8. Трудовият стаж. Как ще се определя? По дни или по часове? В минутите след 8.30 войната по пътищата, железни или бетонни трябва да бъдат мантинелите, сблъсък на експертни мнения. 9.20 рибарски живот. Има ли спад в улова тази година? Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добро утро! Облачно и дъждовно ще бъде времето у нас днес. За цялата страна важат и предупреждения за опасно време, като за източните райони е обявен оранжев код за интензивни дъждове и гръмотевични бури. Очаква се там да падат до 65 литра на квадратен метър. За всички останали области в сила е жълт код за количества до 35 литра. Има опасност и от поройни наводнения. Рискът от градушки е висок. Предстои ни и леко захлаждане, като максималните стойности след обед ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В столицата очакваме до 24, 29 в Пловдив, а във Варна около 26 градуса. По-студеният въздух навлиза у нас с усилване на вятъра от северозапад. Най-силни ще бъдат поривите му в Дунавската равнина и в района на Горно-Тракийската низина. А утре се очаква предимно слънчево време. Само на места в източна България и планините е възможно да превали и прегърми. В петък обаче предстои дъждовете и гръмотевиците отново да обхванат много райони от страната. Към края на седмицата температурите ще останат сравнително ниски за този период от годината, като максималните няма да надвишават 25 градуса. В неделя слънцето се завръща. Започва и постепенно затопляне, което ще продължи и през новата седмица. Такава е прогнозата, а вие останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново. Продължават протестите в здравеопазването. Служители на столичната болница Царица Йоана ИСУЛ излизат на протест днес, а основното искане е за по-високи заплати. Демонстрацията е организирана от Национален синдикат Защита. По думите на недоволните, възнагражденията им не са били увеличавани от 3 години. Повече за недоволството ще разберем сега от Каролина Занкова. Кари, добро утро.
1: Добро утро. Недоволството сред медиците и работещите в лечебните заведения ще продължи и днес. Само преди 2 дни, както знаете, на протест излязоха и пред спешната помощ в Шумен, а в утрешния ден предстои на протест да излязат и в Дупница. Исканията на хората, които виждате и зад мен в този час, са държавата да чуе техните желания и да спази исканията им. Виждате колко хора са събрали днес тук. Павлина Александрова, вие сте медицинска сестра в болницата ИСУ. Кажете ни какви са условията на труд и пред какво сте изправени всеки ден?
2: Добро утро на всички. Изправени сме пред криза. И всички в България знаят, че здравеопазването е в един голям колапс. Отлива на кадри изисква от нас да работиме на интензивни графици. 12-часови смени с заплащане от 1 евроцент за нощен труд. С ниски заплати, прекалено ниски щатове, които не ни гарантират абсолютно нищо. Искаме най-накрая държавата да обърне внимание и да разбере, че всички в тази държава имат нужди от медицински специалисти. И за това нещо трябва да се погрижи управата. Трябва да ни дадат един висок щат, който да ни гарантира едно добро възнаграждение, един достоен живот. Нашата професия е една от най-уважаваните в Европа. България като европейска държава трябва да помисли за нашето съсловие. Защото санитари да работят за 600 евро, медицински сестри да работят за 700-800 евро на месец, е не вече обидно, ами то просто унизително към нас.
1: Кажете ни, вие от колко време работите в болница ИСУЛ?
3: В ИСУЛ специално 17 години.
1: През тези 17 години била ли ви е някога увеличавана заплатата? И от кога не е всъщност?
4: Последния протест преди 4 години.
3: 4 години, да. 4 години не е увеличавана заплатата.
1: Очевидно е, че средствата за заплати не достигат. Кажете ни обаче, налага ли се на повечето от вас да работите на няколко места, за да преживявате?
5: Добро утро на всички. С работата на 2 и повече места е ясно, така е. Излизаме на протест и продължаваме протестите поради простата причина, че трябва да се промени начина на заплащане, метода на преизчисляване на нашите заплати. Искаме висок щат, пари, с които да се чувстваме достойно. Не може да ни пренебрегват, не могат да ни игнорират. Изразходвани сме, инсконсумирани сме, уморени сме. Едно не може да се откаже, нали, на министър Ивкова. Да, в условията на пазарна икономика сме. Ток, вода, горива, всичко хвърчи нагоре. Така е. Но ние трябва да се съобразяваме с това положение. Наистина искаме достоен живот. След няколко години ми предстои пенсиониране. С каква пенсия ще се пенсионирам? И как да си подсигуря старините?
1: Какво увеличение според вас смятате за справедливо?
5: Така. Това, което съм казвала и при предишните интервюта. Министър-председателът каза, че средната заплата в страната, в администрацията е 1400-1500 евро. Върху тези изчисления те си умножиха в парламента заплатите по 3. Значи около тази цифра трябва да се въртиме. Щат, с който наистина ние в момента сме под минимума. 900 евро заплата, при положение, че са ни необходими 1400-1500. Хората, които са санитари, са 620 евро до 1500 е 900 евро толеранс. Ние сме с 900 евро до 1400-1500 с още 5-600 евро разлика.
1: Как стоят обаче нещата с извънредния труд? Колко часове на месец ви се налага да покривате и други смени, и допълнителен график?
6: Специално ние в спешто, аз не полагам извънреден труд, но ми се налага да работя допълнително на други места, за да може да имам някакъв нормален общ доход в месец. Това води след себе си до постоянно недоспиване и понижаване качеството на работата ми в спешното отделение. Това е неизбежно.
1: Отиваме сега и при председателят на синдиката Защита Красимир Митов. Здравейте! Според Министерството, общинските болници са самостоятелни работодатели и държавата не може да определя заплатите им. Необходимо ли е в този случай обаче законодателна промяна?
7: А какво правим с държавните? Защо наблягаме на общинските? Както видят, Тисол е държавна болница. Тоест, вие чухте хората, че искат държавата да обърне внимание на държавното и на общинското здравеопазване, което е в пълен хаос. Именно поради тази причина, че няма чуваемост, протестите продължават. Днеска в София, утре в други градове, те се разрастват непрекъснато. Отговора, че пари няма, не е вярно. Над 10 милиарда се въртат в системата. И същевременно тази година се отпускат допълнително 412 милиона и въпроса на всички работещи и на директори на болници, къде отиват тези пари. Те не достигат нито до болниците, до персонала, нито до пациентите. Така че от тези 412 милиона, мисля, че 250 милиона са заделени за болниците. Най-малкото, което се очаква поне да бъде изплатено от тях надлимитната дейност, защото тя е изключително много важна, за да може да седнем да договорим по-високи заплати. Така че проблемите се задълбочават и министър Ивкова най-сетне с нейния екип трябва действително седнем да водим диалог и да намерим решение на проблема, ако не протестите ще продължат.
1: Благодаря ви, а ние се обърнахме и към Министерството на здравеопазването, откъдето ни отговориха писмено, а именно, че няма нормативна възможност за целево увеличение на заплатите в болниците чрез техния бюджет, както и чрез този на касата, и че в бюджета е предвидено увеличение на средствата за здравноосигурителни плащания към изпълнителите на медицинска помощ. Размерът на възнагражденията в тези лечебни заведения се определя на съответният работодател. Както чухте обаче, всички хора, които са днес тук и които ще се съберат малко по-късно на обяд на протест пред болница ИСУЛ, искат увеличение на заплатите и не са доволни от това, което Министерството и Здравната каса предлага на този етап. Ако исканията им не бъдат чути, протестите ще продължат.
0: Кари, благодарим ти за тази информация. Да, след минути ще говорим именно за парите на държавата, за заплати и за много важни промени, които предлагат управляващите във връзка с изчисляването на трудовия стаж. Преди това обаче един зрителски сигнал. Наша зрителка от Хисария ни сигнализира, че глутница кучета нападат деца и хора в курортното градче. Емил Кацаров провери на място.
8: На тази тиха улица в курортното градче Хисария, група кучета се спускат срещу 8-годишно момче, което кара велосипед.
9: Да, ето тук някъде се случи инцидента към края на острова.
10: Страшно беше.
11: Изведнъж кочиха.
10: Изведнъж.
8: Нападението се случва пред родителите и бабата на момчето.
12: Кучетата го заобградиха и лаяха по него и се опитаха да го бутнат от колелото.
13: 4 кучета. Едното захвана гумата на колелото, другите три захванаха педалите, малкият започна да рита. Намесите на баща му и майка му в този момент просто спаси детето.
12: Караме вечер да спя при него, страхува се, заспива трудно.
8: Момчето вече е нападано от куче и има травматичен спомен.
12: Тогава беше нападнато от домашно куче и остана травма.
8: Майката сигнализира БАБХ и общината, но за сега няма резултат.
12: Тук, между другото, живеещи в района казаха, че на следващия ден в събота е било нападнато на същото място дете с тротинетка.
8: От Българската агенция по безопасност на храните отговориха за BTV.
14: Описаните кучета все още не са установени и заловени. Отговорност на общината е да предприеме всички действия, предвидени в закона, включително залавяне, ветеринаро-медицински преглед, идентификация, кастрация, оценка на поведението им и последващи мерки съобразно законовите изисквания.
15: Вчера и днес се правят обходи, за да се видят дали има такава въпросна глутница от кучета в посоченият район около военния санаториум. Не успяхме да открием.
8: Кръстю Дилгерски обаче твърди, че често вижда въпросните кучета наоколо.
16: Нито на кола налитат, нито на човек, ма като видят колело и полудеят. И ходят да гонят колелата. Те няма да направят нищо, ама се оплаши от детето.
11: Но казват, че се появяват редовно тук.
16: Тук се обикалят.
8: От местната власт са категорични.
15: ние имаме сключен договор с такова заведение, което всеки месец идва. Улавят в провреми на обхода такива безстопанствени животни, които са засечени на територията на общината и се закарва до заведението. Те се безпоразитяват, кастрират и чепират.
8: За тази сутрин Емил Кацаров.
0: Следващите минути ще говорим за парите на държавата. Бюджетът 2026 беше прият буквално тази нощ през нощта от бюджетната комисия на второ четене. Няколко часа след приемането при мен е Стефан Белчев, който всъщност е депутат от Прогресивна България. И бяхте до колко часа гледахте бюджета? Колко часа продължи?
17: Добро утро.
0: Добро утро.
17: Мисля, че 2 часа някъде.
0: 2 часа тази през нощта.
17: Да, през нощта приключи по първи петли. Всичко мина успешно. Бюджета беше разгледан перо по перо. Похвърчай малко перушина, но нямаше как. Имаше диспут с опозицията, но в крайна сметка всичко свърши добре.
0: А не приехте от нищо от техните предложения по този бюджет?
17: Не бих казал, че нищо.
0: Може да кажем почти нищо.
17: Но в крайна сметка ние се съобразихме и с предложенията, които даде Министерство на финансите, Министерство на труда и социалната политика, така че за нас това беше водещо.
0: Едно от малкото предложение от опозицията, които четох, че сте приели, е предложение на Асен Василев да се отложи промяната на изчислението на трудовия стаж. Нека да обясним всъщност кое налага тази промяна. Ако сега един човек работи на 4 часа работен ден, му се приема за пълен работен ден. Ви искате обаче изчисленията да са по часови. Тоест, ако цяла година работя на 4 часа, ще ми се признае половин година трудов стаж. Каква е идеята?
17: Точно така. Вие казахте промяна. Приемете го като тип реформа. А защото реформите не винаги трябва да са положителни и не винаги се приемат от обществото изцяло.
0: Казвате, това не е положителна реформа.
17: За хората, които в момента така или иначе са на 4 часа, това не смятам, че те биха го приели с радост. Но тук за мен това предложение е абсолютно състоятелно, тъй като има и такива трудещи се, които работят на 2 часа, на 3 часа. При тях всъщност всичко е като съотношение с точно по часовото облагане. А в случая, при 4 и нагоре, вече работейки се зачита за един пълен работен ден. Така че в момента ние санираме това, може би до някъде не на устойчиво положение и смятам, че това е правилният път.
0: А нали съзнавате, че до голяма степен хората, които работят на 4 часа, са хора, които нямат възможност да работят повече. Хора, които са с някаква степен на инвалидност. Хора, които са от малки населени места и нямат достъп до постоянна работа или, да кажем, 8-часов работен ден. Тоест, засягате една част от населението, която е в риск, така да кажем.
17: Това е вярно. За тях ние сме подготвили други пакети, които да компенсират това, но...
0: Как ще компенсирате?
17: Само да си довърша, но няма, нека да не се лъжим, че има изключително висок процент на хора, които всъщност се осигуряват на половин работен ден, но останалите 4 часа си ги получават в така наречения плик, заплата в плик. Така че в случая това е един опит, надявам се да е успешен, за изсветляване на част от икономиката и бизнеса.
0: Опозицията обаче твърди точно обратно. Доказва, ще увеличите сивия сектор по този начин.
17: При условие, че започне една дигитализация и на трудовите договори, мисля, че това няма как да се случи.
0: Защо? Ако смятате, че ако един човек сега е работил на 4 часа и всъщност работи 8, неофициално, така неговия работодател го декларира като 4 часа, след тази промяна ще го декорирала както е официално.
17: Ами защото това вече в негов интерес. Той по този начин ще го...
0: В интерес на работодателя или в интерес на работника?
17: На работника, да си настоява да му се изсветли заплащането.
0: И как смятате, че той ще успее да убеди своя работодател да да осветли в него.
17: Нека да оставим времето. Наистина ние дадохме и толеранс, съобразихме се с това предложение. В случая очакваме и Министерството на труда и социалната политика да изготви конкретни мерки точно в тази насока, за да си отговорим на този важен въпрос.
0: Това е една от критиките, че правите промяната без да е минала някаква обществена дискусия и всъщност защо влиза в преходни и заключителни разпоредби, а не го правите така с отворена към обществото информация?
17: В крайна сметка, нали, всички очакваме някакви реформи, колкото се може по-бързо, и ние смятаме, че по този начин тази според вас промяна за нас е и реформа да се случи по възможно най-бързия
0: начин. Така прокарвате заедно с бюджета.
17: В крайна сметка имаше дебат, всичко излезе на повърхността и плюсове и минуси, така че смятам, че това вече не е тема.
0: Другата тема, която всъщност предизвика много сериозни дискусии, е премахване на механизма за изчисляване, за определяне на минималната работна заплата. Как ще се определя? И другата, добавям само и критиката, че в дългосрочната рамка не сте посочили как ще се увеличава минималната работна заплата.
17: Това ще се направи за периода 2027-2029 година, а все още наистина очакваме точни разчети и точни предложения от страна на Министерство на финансите.
0: Замразявате ли тази година минималната работна заплата?
17: Тя всъщност е факт. Всъщност тя е факт, тя е променена, така че няма какво да замразяваме. Минималната работна заплата е такава, каквато е за следващата година. Как казах, ние чакаме анализ и разчет от страна на Министерство на финансите и всъщност това ще стане видно с бюджет 27.
0: Да, въпросът е защо просто премахвате механизма, а не предложихте, не излязахте с конкретни предложения за този механизъм. За това изглежда странно. Махате механизма и не предлагате нищо. Казвате, ще предложим.
17: До месец и половина ще влезе за разглеждане, публично обсъждане на новия бюджет, така че смятам, че ще си дадем отговор на този въпрос.
0: Казвате, бюджет 2026 е горчивата чаша, която трябва да изпиете, така да се каже. Какво да очакваме като реформи обаче в бюджет 2027?
17: Моето желание, лично моето желание и като финансист, и като все пак деятел на контрола, е сивия сектор у нас, който не е никак малък и може би е най-голям като процент в Европейския съюз, да може да бъде, не напълно, няма как да стане, но частично осветен, и това ще постъпят немалко допълнителни приходи в фиска.
0: Как? Конкретни мерки може ли да посочите?
17: Доколкото разбрах, работите вече по... Засилване на фискалния контрол от страна на приходните агенции, не че той до сега не е съществувал, но винаги може и повече. Тук защо не е една по-отговорна събираемост на всякакви глоби? Давам ви пример за глобите на шофьори. При тях събираемостта в момента е 50%. Направих си труда да видя една статистика и на глобите, събирани от чужди граждани. Знаете ли колко е тя?
0: Колко?
17: Около 8%. Такова нещо в Гърция или в Румъния няма как да стане.
0: Казвате да увеличите събираемостта на глобите, но в крайна сметка първото, което направихте, дигнахте винетките на шофьорите. Това ли беше най-лесното? Най-бързото?
17: Не бих казал, че е най-лесното, но на този етап просто беше така идея.
0: Ще стигнат ли обаче тези мерки, казвате, за осветляване, за затягане на контрол, по-добра събираемост, което може би ще трябва повече време, за да постигнете тези реформи, да намалите дефицита, да намалите и разходите, и ще ви стигне ли увеличаване на приходната част, за да балансирате бюджета?
17: Поставили сме си наистина една амбициозна цел за 28 година дефицита да е около 3%, за да спазим Маастрихтските критерии. Вече стана банално да говорим за бюджет 26-та, т.е. за тази година.
0: Но, за това ви питам и към
17: реформите. Но той наистина е такъв какъвто е. Да, изпиваме горчивата чаша до дъно. Ще се опитаме, т.е. ние се опитаме, питваме с този бюджет да се разплатим за минали харчове, за дейности, които са се случвали през последните 3 или 4 години. Всъщност аз тук бих искал да обърна внимание, че това каква ще е ситуацията 26-та настоящата година се знаеше още миналата година и в случая ще си позволя да цитирам един бивш министър на финансите Владислав Горанов, който още октомври месец беше казал, че ако не се вземат ефективни и рестриктивни фискални мерки за укрепване на финансовата дисциплина, бюджета за тази година ще бъде над 8%. Така че, да, в случая екипа на Гълъб Донев беше казал нещо подобно, около 7,2, но с някакви ефектни мерки за потискане на този дефицит, ние в момента сме на 5,7. Това е реалността.
0: Бих искал да ви попитам и за една информация, която се очаква като решение. Ще има ли таван на, на заплатите в публичния сектор? Нещо не успяхте сякаш да се разберете по тази тема.
17: Със сигурност ще има таван. Вчера бяха разгледани предложенията, свързани с публичните предприятия.
0: Но постигнахте консенсус.
17: Не се постигна консенсус, просто защото ние изтеглихме Прогресивна България нашето предложение. Не защото отстъпваме от тази теза, защото разчитаме на екипа на министър Пулев. Те в момента се занимават точно с това. Една реална оценка на структурните реформи, които ще се извършват по ресори в тези публични предприятия, за да не става така, че примерно едно малко предприятие, борда получава едни и същи заплати, както да речем борда в РВД или борда в АЕЦ. Тоест ще има едно по-сериозно синхронизиране на тези заплати.
0: Реформата е едната страна, но ограничението, за което вашите колеги от Прогресивна България, депутати и в Министерски съвет казват, че трябва да има таван, трябва да има справедливост, не може да има 40 000 лева, знаем този цветен и показателен пример на директор на болница и на предприятия, които са губещи, но директорите взимат хиляди.
17: Точно в тази връзка ще се направят преразглеждане на тези клаузи в правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, за да няма това, което

0: т.е. вашата парламентарна група като цяло за разполагане на военни самолети, цистерни на авиобаза Безмер?
1: Ще го подкрепим.
0: Да. Добре, благодаря ви. Мой гост беше Стефан Белчев от Прогресивна България. Сега новини и продължаваме с темата за парите ни и за промените в трудовия стаж.
2: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. След повече от 12 часа законът за държавния бюджет беше прият на второ четене от ресорната комисия. Депутатите одобриха почти без промени предложените от Министерството на финансите текстове. А днес продължава натоварената работа за народните представители. Първа точка в дневния ред на депутатите за днес е избор на председател на Държавната агенция национална сигурност. В парламента ще бъде гласувано на второ четене и бюджетът на държавното обществено осигуряване за настоящата година. Проектът беше внесен в началото на месеца и гласуван на първо четене преди две седмици. Предстои второ гласуване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. А пред депутатите стои и въпросът за допускане на американските военни самолети цистерни на авиобазата Безмер. Вчера Комисията по отбрана в парламента одобри разполагането им, а Съединените щати искат самолетите да кацнат в Безмер в петък. Апелативният съд в Бургас ще разгледа протеста срещу присъдата на сирийския шофьор на автобус, причинил смъртта на двама полицаи в Бургас. Тежката катастрофа стана през лятото на 2022 година на кръговото кръстовище Трапезица след полицейско преследване на автобус мигранти. Тогава автобусът се вряза в патрулен автомобил, а полицаите загинаха на място. Делото е образувано по протест на прокуратурата срещу присъдата на сирийския гражданин Омар Аднан. На 28 февруари 2025 година окръжният съд в Бургас призна Аднан за виновен и му наложи наказание от 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за умишлено причиняване на смъртта на двамата полицаи. Държавното обвинение протестира присъдата с искане за по-тежко наказание, а защитата настоява за по-леко и преквалифициране на обвинението. Затварят магистрала Тракия за един час днес по обед в района на Карнобат. Причината – повторен оглед след тежката катастрофа с тир, при която загина човек. Движението по магистралата ще бъде спряно в двете посоки днес между 13.30 и 14.30 часа. По искане на областната дирекция на МВР Бургас и с заповед на Агенция пътна инфраструктура, трафикът ще бъде пренасочен по стария път Петулъчката Карнобат. Тежкият инцидент стана на 10 юли на 311-я километър на Тракия в посока София. Товарен автомобил, управляван от 56-годишния Ангел Илиев, премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. Днес и утре седмокласниците, приети в избраните от тях гимназии на второ класиране, могат да подадат документите си за записване. Вчера от Министерството на образованието и науката публикуваха на сайта си второто класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата с входящ номер и идентификационен код. Близо 10 000 кандидат-гимназисти бяха класирани на първи етап от приема в гимназиите за 8-ми клас в София. И през тази година в първото класиране с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия. На второ място е 91-ва немска езикова гимназия. А гимназията с преподаване на испански език Мигел Серванте запазва третото си място. Обявяването на свободните места за трети етап ще бъде на 24 юли. Интензивни и значителни валежи, придружени с грамотевици, ни очаква днес. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха и предупреждения за опасно време. Оранжев код важи за 8 области от източна България, виждате ги на картата. Там очакваните валежни количества могат да достигнат 65 литра на квадратен метър. За останалата част от страната е в сила жълт код, отново за интензивни дъждове и грамотевични бури. Има и опасност от поройни наводнения. След инцидента с българския охранител в Deutsche Bahn, германските железници забраняват консумацията на алкохол във влаковете и на гарите. Ограниченията ще важат за цялата страна и ще влязат в сила през октомври. Изключение ще бъде за заведенията на територията на гарите. Нарушителите ще бъдат сваряни от вагона, а при повторно нарушение ще им се налага пълна забрана за ползване на железниците. Според германската полиция, насилието по гарите се увеличава. В Хамбург, където преди две години забраниха консумацията на алкохол край влаковете, властите отчитат по-ниска престъпност и по-чисти гари.

0: Härter die Körper verletzt.
1: Нападенията стават все по-тежки, като понякога се стига дори до атаки с нож. В този смисъл е напълно уместно да се постави такова изискване в случаите, когато роля играят упойващите вещества. Алкохолът е именно такова вещество, което води до твърде много конфликтни ситуации.
2: Завършваме с любопитен начин да се освободим от стреса, така наречената стая на гнева. Инициативата е от град в Северно Мексико и предлага на клиентите да разпуснат в безопасна среда. Различните пакети могат да включват чупене на бутилки, удряне на метал или гуми с чук и бухалка и стрелба с пейнтбол оръжия. При доплащане можете да излеете гнева си върху стари компютри или да се развихрите под музикален съпровод по ваш избор. Рисковете са намалени с каски и предпазно облекло. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Добро утро! Времето днес на 22 юли, облачно и дъждовно. За цялата страна важат и предупреждения за опасно време, като за източните райони е обявен оранжев код за интензивни дъждове и гръмотевични бури. Очаква се там да падат до 65 литра на квадратен метър. За всички останали области в сила е жълт код за количества до 35 литра. Има опасност и от поройни наводнения. Рискът от градушки също е висок. Предстои и леко захлаждане, като максималните стойности в хода на деня ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 24, 29 в Пловдив, а във Варна около 26 градуса. Този по-студен въздух навлиза у нас с усилване на вятъра от северо-запад. Най-силни ще бъдат поривите му в Дунавската равнина и в района на Горно-Тракийската низина. А облачността над Западна България ще се разкъсва и ще намалява в следобедните часове. И така вече утре ни очаква предимно слънчево време. Само на места в Източна България и планините е възможно да превали и прегърми, но за кратко. В петък не забравяйте чадърите, предстои дъждовете и гръмотевиците отново да обхванат много райони от страната. Към края на седмицата максималните дневни температури няма да надвишават 25 градуса. В неделя слънцето се завръща, а с него и горещите дни. Такава е прогнозата към този час. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Нови правила за работещите по часово предлагат управляващите. В момента 4 часа отработени се признават за цял ден трудов стаж, а според предложението стажът ще се изчислява според реалното отработено време. Ще означава ли това, че по-малко стаж, отпуски и обезщетения ще имат хората на непълен работен ден? Ще бъде ли засегнат стажът за пенсиониране и как ще се изчислява времето при няколко трудови договора? И още, ще бъде ли замразена минималната заплата, ако отпадне сегашният механизъм за определянето й и има ли риск промените да разширят сивия сектор? Позициите на синдикатите и работодателите в тази сутрин сега. По темата ще говорим с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара, и Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа. Доброто ли, добре дошли.
1: Добро утро.
0: Нека да започнем с синдикат, с дамата, разбира се, първо. Да, работодателите. Няма да започнем. Да, щях да кажа синдикат, но все пак сте дама. Как оценявате тези промени? Тези промени в изчисляване на трудовия стаж влизат в бюджета. Без широка дискусия.
2: Да, защото имат и някакво бюджетно измерение, особено тогава, когато се изплащат обезщетения на различни групи, които имат втори трудов договор. Имат основен договор някъде, имат втори трудов договор, за да се получават определени средства от бюджета. И когато не се използват отпуските по този втори трудов договор, се изплащат обезщетения. И всъщност това, което се прави, е да се внесе на по-коректно изчисляване, защото на първо място отпуска има предназначен човек да си отпочине. След като е работил, има право да си почине. И не едно и също да работиш 8 часа и да работиш 4 часа и да имаш равни права. Тия разпоредби в Кодекса на труда са от повече от 30 години, мисля, че от края на 80-те години на миналия век, когато съгласете се, структурата на икономиката и възможността въобще за по-гъвкави правоотношения беше изключително различна. Така че в момента това, което се прави, е нещо, което, между другото, отдавна се е направено за осигурителния стаж, което е втори елемент на вашия въпрос за пенсиите. А там отдавна няма такова признаване на повече часове, когато си работил по-малко. Там се изчислява абсолютно стриктно колкото часове са отработени и са внесени осигуровки. Това нещо се признава за пенсия, така че се изравняват двата режима, което е абсолютно логично. Между другото, има и такава практика на Съда на Европейския съюз, че всъщност правата следват пропорционално вложеното. Тоест, работили сте по-малко, имате по-малък размер на отпуска и съответно правата пък, които са свързани с това. Но водещото е какви права ти се полагат срещу труда, който си положил. Тук нататък всичко са следствия, последствия.
0: Как изглеждат тези промени от гледна точка на синдикатите и колко хора ще бъдат засегнати според вас?
1: Колко ми е трудно да кажа, при положение, че около 800 хиляди работят вероятно на минимална работна заплата, 300 хиляди бяха едните, 800 хиляди общо число, не знаеме колко са на половин работен ден. Но тук аз ще обобща няколко неща. Правителството върви в една посока, която може би успя да ядоса абсолютно всички нормални хора в държавата. Като почнем през пенсионери с определената минимална пенсия, която е под линията на бедност, минеме през социални помощи и плащания за отглеждане на деца, включително деца с увреждания. Минеме през осигурителни обезщетения, които също са замразени. И успяха по отношение на тия предложения, които са свързани с трудовите права на работещите. Например, някой работи на 4 часа и си взема 10 дни отпуска. В тези 10 дни работодателя губи 4 часа, които работника не полага. Тоест, тук няма никаква загуба за каквото и да било. Ако си на две работни места, ти не можеш да се водиш на едното в отпуска, другото да не се водиш на отпуск.
2: Можеш.
1: Малко ще ти е трудно. Можеш. Да си на морето и да работиш за другия работодател.
2: Това е друго.
1: И тук цялото това нещо води до едни диспропорции от труда на, ако на теб ти трябва професионален стаж, т.е. трудовия стаж, за да вземеш някаква длъжност, и вместо да работиш, да кажем, 3 години, трябва да работиш вече 6 години. Което също е много интересна хипотеза. И най-важното нещо е, че всички тези промени минаха някакси. Няма оценка на ефекта, няма достатъчно мотиви. Мотивът борба с сивата икономика не работи. Това просто е абсурдно. Ако ти се бориш срещу сивата икономика, къде е работодателя? Защо наказваш работника постоянно? Значи наказваме всички, включително даже тук ще допълна, наказахме и намалихме за субсидията за заплати на духовниците в държавата. Това ли е начинът да се оправи самата държава? И това ли е борбата срещу мафията и олигархията? Като почваме с хората. Майки, деца, пенсионери, духовници. Ето, и в крайна сметка работещи.
0: Госпожа Минчева казва, има бюджетно измерение.
1: Няма такова бюджетно измерение. Ако ти си работил на половин работен ден, твоята заплата е на половина обикновено, така че обезщетението и накрая пак е на половина. Независимо от това, за какво става въпрос.
2: Господин Кацарчев ми звучи като парламентарна опозиция, прави по-скоро политически изказвания.
1: Всичките ми плащания са свързани с нивото на моята заплата. Независимо дали работа на 4 часа, 6 часа, 7 часа.
2: Тук трябва да се изхожда от някакви принципни постановки. Първо, говорейки за бюджет. Бюджета довършва...
1: Ма това няма връзка с бюджета.
2: Има абсолютна
1: няма
2: връзка.
1: Няма никакво изменение с бюджета.
2: Абсолютна връзка кой кого наказва. Значи тук в момента, в който някой реши някъде да сложи някакъв ред, всички скачат и казват,
1: ими
2: минимална работна заплата, обвързване със средните възнаграждения.
1: Правилно, аз предлагам никой да не получава заплата, да работи за без пари, да претакаме майките с децата при демографска катастрофа.
2: Не, трябват политики, които да водят до развитие, подходящ и по-добър начин на живот.
1: И къде са тия политики, да ги видим? Как точно се подобрява начин на живот на хората?
2: Не ги виждаме в този бюджет категорично, но и това, което казвате, наказват се и се ударят, просто ми звучи като изказванията, дебатите в парламента, които слушаме.
1: Това засяга всички хора, които работят.
2: Спекулации.
1: Имаме инфлация доста. Добре. Да не говоря, че имаше една кошница в грижа, която остана празна.
2: Въобще има това с трудовия стаж. Ето пак се разливаме във всички посоки. Колко.
1: Защо се прави тогава? Ти с временен закон сменяш съществени,
2: е
1: дългосрочни
2: закон,
1: отношения.
2: Господин Кацарчев, няма
1: това
2: да
1: не мина нормално.
2: Няма
1: преснесете
2: се.
1: Когато се променеше
2: режима за минималната работна заплата, почти спяха синдикатите в Народното събрание и се хвалиха какви усилия са положили въобще за тази формула.
1: Сега?
2: И правите всичко възможно за това да няма
1: директива.
2: Формула.
1: Не, няма да имаме
2: нищо извънредно не се случва в тази година.
1: Да, нищо извънредно за
2: беше,
1: кого? За тези
2: спрямо спрямо миналата и спрямо
1: точно,
2: по-миналата.
1: Тези, които работят, за
2: беше определен размера на минималната работна
1: да
2: заплата и колко пъти в годината
1: да
2: трябва да се актуализира. Това са
1: над 20%
2: кой не трябва да
1: взима
2: заплата?
1: Ми така,
2: колко
1: излиза?
2: Пъти в годината трябва да се променя
1: заплатите? Няма
2: да
1: ви плащаме. Работете, няма да взимате отпуска.
2: Колко пъти в годината
1: работете,
2: трябва да
1: ще си губите
2: да си...
1: правата.
2: Не, това не е разговор.
1: Това са посланията.
2: Не е вярно.
1: Къде
2: това
1: е посланието за борба с олигархия?
2: Това са политически. Каква олигархия?
1: Къде е тази сива економика? Как я бориме тази сива економика?
2: Очевидно
1: кой създава сивата економика? Работника, който трябва да ходи, слушах преди малко Стефан Белчев, да се бори с работодатели си, за да му изсветлят договора.
2: Двете страни.
1: Не, няма такъв филм. Има силна страна и слаба страна.
2: Не е вярно.
1: Силната страна предопределя.
2: Отдавна не е
1: избери
2: вярно.
1: Си.
2: Отдавна не е вярно.
0: Нека да чуем. Мен ми е интересно наистина, как ще преборим сивата икономика с този механизъм? Или поне част от сивата икономика?
2: Но няма такива мерки, които са някакви магически пръчки. Трябва да има повече от
0: това
2: една
0: е ясно,
2: мярка.
0: Това е ясно, но как ще се работи
2: ние
0: тази мярка за осветяване
2: на сивия сектор? За един елемент, в който казваме сега той не ни харесва и той съществува сам по себе си в някакъв вакуум. Очевидно е, че трябва да се засилят проверките. Очевидно е, че има много повече от една мярка, които да окажат въздействие. Ясни са секторите, в които има сиви практики. Трябва да се укрепи капацитета и на инспекцията по труда, трябва да се намалят и корупционните практики, защото там също има две страни, едните, които дават и едни, които взимат. Ние сме за,
1: Изпълнителна агенция, автомобилна администрация.
2: Ето, вие пак се вглеждате в малкото и не виждате голямо.
1: Не, стрици, маймуни, не може да ловиш.
2: По този начин вие не подпомагате дори тия хора, които защитавате. Разбирате ли?
1: Не разбирам. Аз не разбирам как
2: не
1: един работещ трябва да мизерства, за да може някой друг
2: това
1: да харчи 9 милиарда за капиталови разходи.
2: Никой не твърди това.
1: Как да не твърди? Това го пише черно на бяло в този бюджет. Как да не го твърди?
2: Пише, че някой трябва
1: Орязахме с 10% парите за заплати, намаляваме администрации. Сега се тихме, че някои администрации нямат капацитет.
2: Не сме
1: нямат капацитет,
2: се сетили
1: днес.
2: Не сме се сетили сега.
1: И каква е политиката?
2: Живота не започва от днес.
1: Създадохме ли някакви постъпки, нещо да мръдне на някакви?
2: Само да напомня, че сме в процедура по прекомерен дефицит. Знам, че за синдикатите
1: ама
2: това
1: кой
2: не е виновен? Проблем.
1: Работника е много
2: до голяма степен,
1: прекомерен
2: до голяма
1: дефицит.
2: Степен вие имате
1: кой взе решенията за
3: прекомерен прекомерен дефицит. Работника, чистачката на улица,
2: голям
3: експерта,
2: принос от страна на синдикатите. Кой? За тези политики, които се поемаха през последните години.
3: Ако едно предприятие не върви, е включително ако държавата не върви, не е виновен работника, виновен е този, който ръководи.
2: Говорим за политиките, които
3: ако
2: се приемаха в Народното
3: да
2: събрание. Да не отиваме на ниво предприятие. Да не отиваме на ниво предприятие.
0: А върху кой ще рефлектира всъщност тази промяна? Върху работодателите или
1: върху работниците единствено?
2: Сега ще ви кажа едно нещо. Преди да има регистър по заетостта, в трудовата книжка хартиената се вписваше първото правоотношение, без значение на колко час е. Вписва се основният трудов договор. При допълнителен трудов договор, било при същия работодател, било при друг, той не се вписва в трудовата книжка. И тук, поради това, че не работеха добре взаимовръзките между отделните системи на НАП, на НОИ, нямаше така една цялостна представа един човек колко трудови договора има. И затова, като се хвърлят данни колко са трудовите договори на 4 часа, ние не знаем дали този човек, който е на 4 часа, има още един трудов договор, който да е на 8 часа, например.
0: Знаехме сега електронно досие вече.
2: Да, и продължаваме да не знаем. Ние планираме да поискаме данни от НАП, колко са точно, в кои сектори са, с малко повече разбивки, защото регистъра на заетостта затова е толкова подробен, за да може да дава такава информация и на база на тая информация да се правят предложения за промени в политиките. Все пак тези предложения да стъпват на някакви данни. В момента всичко се вписва
0: но ако
2: в електронния данни, регистър.
0: Че, само да ви допълня, това не е ли в ущърб на работещия?
2: Защо да е в ущърб?
0: Ами ако не могат да се съберат 4
2: часа. Ами ако вие работите на 8 часа и колегата до вас работи на 4 часа, това не е ли вас не ви ли притеснява?
0: Не, става въпрос, казвате, ако има два договора.
2: Дължи ли му се, да. Дължи ли му се на
1: някой? Естествено, че се отчита, защото върви осигурителен стаж.
0: Може би тук това рефлектира повече върху работещия в изчисляването на неговия трудов стаж.
1: Точно така.
2: Ма трудовия стаж няма отношение, освен за отпуската, като въобще като институт правен. Той има отношение
0: за формиране на възнагражденията. Той влиза като елемент на формиране.
2: Точно така, защото при нас все още има клас, където няма никъде другаде. Нали? Тук, ако кажем да пада класа, вече не знам какво ще се случи. Ние всяка промяна, която да доведе до едно по-нормално формиране на възнагражденията, нали? Това е края на света сега и всички ще са обречени да не взимат въобще заплата. Тоест, конструктивния...
1: Всичко замразихме с този бюджет.
2: Нищо не сме забранили. Той не почва, сега не е 1 януари. Кое сме замразили?
1: Всичко
2: от
1: 1
2: януари
1: тази година имаме 5% увеличение на заплатите.
2: И минималната работна заплата 5%. Минималната
1: аз не мога да разбера. 5% качваме минималната работна заплата. И строителните
2: е
1: фирми искат 30% индексация.
2: Не е вярно.
1: Чакайте сега, колко е инфлацията в тази държава? 5% или 30%?
2: Да, разговора го правим един широк.
1: Не става рашина, стана много различен. Ако говорим за бизнес,
2: да говорим за едно нещо в момента. Говорим за
1: регистъра
2: по заетостта и изчисляване на трудовия стаж.
1: Всеки договор се
2: регистрира. Говорим за строителството и за разходите на една фирма.
1: Ма кой пак виновен
2: да оперира? Ма кой говори в момента за виновен или не виновен?
1: Миграцията, трудовата. Защо се внасят отвън на работници?
2: Защото няма хора, бе, господин Чатарчев.
1: Не, защото не се плаща.
2: А, добре.
1: Защото не се плаща. Не можеш да взимаш постоянно студенти и ученици, да ти работят за без пари на морето срещу подслони храна.
2: А тия, които идват от някъде,
1: е
2: те
1: смешно.
2: Са без пари. Те не струват, няма логистика. Знаете ли колко струва?
1: По-малко,
2: и какво усилие? Имате ли доказателства за това? Имате ли доказателства, факти и данни?
1: Те не говорят от българския. Тук
2: нямате.
1: В центъра на София вие
2: заведене и ти говорят
1: английски. Нито един
2: от критиците на трудовата миграция не си е направил
1: труда
2: да проучи процедурите,
1: да, знае
2: поне
1: езика.
2: Да види механизмите, да види колко
1: не ме интересуват механизмите, интересува ме качество на услуга.
2: Нещо, за да твърдите нещо,
1: и от тук нататък държавата трябва да стъпи.
2: А това, което правите, са абсолютни спекулации.
0: Все пак на тази важна промяна, за да може да обясним на хората какво всъщност точно, как ще им се отрази. Примерно да кажа...
1: Намаляват им отпуската. Второ, увеличавате се двойно времето за осигурителен, за професионален стаж.
2: Точно така.
1: Така, от тук ти пада...
0: Но не рефлектира върху осигурителния, нали? Така,
1: не,
0: не рефлектира
1: е различен,
0: на изчислението
1: не,
0: на пенсия.
1: Пенсията няма значение.
0: Да.
1: Така, от тук нататък класа прослужено време също се увеличава двойно. Времето за да получиш съответната една година трудов стаж. Ако в съответните условия, вътрешни правила и процедури на съответното предприятие са записани други неща от рода на имаш право на социални придобивки, те също почва се дълът на две, защото ти си на 4 часа, не ти се признава пълен работен ден.
2: Абсолютно разумно
1: зависи
2: е това
1: в КСД-то, какво е записано. Така че ще
0: ваучер за храна, примерно, ще
1: наполовина. Да. И всякакви такива неща. И тук за нас цялото това нещо, когато се вкарва в последния момент,
3: След това, без всякакви оценки, дори няма информация колко хора са засегнати, по какъв начин ще бъдат засегнати, защото ние разсъждаваме на тема какво става, ако го приемат това нещо. И КТ Подкрепа настоява депутатите на второ четене в зала да отхвърлят и двете промени.
2: Ние се надяваме за малко стаж, смелост, за да се върви в правилната посока, защото ако се продължава по същия начин, ще имаме не 5,7 дефицит, а 10,7 дефицит.
0: Добре,
3: народът ли е виновен за този дефицит?
0: От гледна точка на работодателите и бизнеса, тази промяна е ключова. Какво,
2: аз не бих казала, какво, че е ключова.
0: Казвате, че трябва, това е реформа, която трябва да бъде подкрепена,
2: точно
0: да се тръгне
2: така, смело. Така.
0: Какво се променя за работодателите?
2: Ами, да, за работодателите.
0: И ще се осветли ли
2: всъщност,
0: сектора?
2: Знаете, че от много години ние настояваме за въобще за нов кодекс на труда. В един момент спряхме да настояваме за това, защото ни хвана страх какво ще се случи, ако въобще се отвори кодекса на труда, но има редица неща, които са останки от миналото, от една друга структура на икономиката, от едни други отношения, които
0: това
2: за нас...
0: Това не е на кодекса.
2: Не, не, аз казвам, че нашата... Знам какво е. Нашата идея е много по-голяма, защото има принципни постановки в този кодекс, които са сбъркани, не отговарят на времето. Трудовия стаж е едното нещо. Има много неща, които смятат, че се дължат просто, защото имаш трудов договор. Всяко едно обвързване с реалната, с действителността, с това колко реално си полагал труд и правата, които ти се следват от това, има абсолютна логика и то е принципно предложение, което трябва да се подкрепи.
0: Аз не казвам, че...
2: Не, казвам, че отговаря на това, колкото си работил, правата ти да следват от това.
3: Ма те следват.
2: Не следват. Плащат се от другите работници, които изработват.
3: Кои
2: това,
3: други работници изработват?
2: Същите колеги, които са на 8 часа в рамките на едно и също предприятие.
3: И какво му плащат в отпуска?
2: Вие да не би да смятате, че тия пари...
3: В отпуската кое му плащат?
2: Не плащат самата отпуска, обезщетенията. Кой ги плаща? Те да не би да имат една
3: върху,
2: касичка.
3: Върху това, което е договорено като възнаграждение. Те не му дадат двойно, като е в отпуска.
2: Напротив.
3: Болничите не са му двойни, които
2: му плащат. Като работиш 4 часа и получаваш за 8, получаваш двойно на колкото си работил.
3: Получаваш за 8. Това означава, че работодателя
2: му е качил. Получаваш два пъти повече, отколкото ти
3: не
2: се дължи. Не говоря
3: повече
2: за пари, а за права.
3: Не получаваш два пъти
2: как
3: повече.
2: Как да не получаваш? Ма работиш 4 часа, да, получаваш за 8 часа отпуск.
3: Добре, да го направим така. Ако го намерим на половина тогава справедливото, аз си взема отпуск един ден, понеже работя на 4 часа. Значи аз ще стоя в отпуск 6 часа, 2 часа се върна да работя при работодателя. Няма такава логика. 4 часа...
2: Ако работиш 4 часа и 8 часа, колко отпуска ще ползваш, господин
3: един
2: Кацарчев?
3: Ден за работодателя.
2: Един ден. Аз мисля, че по всяко трудово правоотношение има отделни права.
3: Аз за това казах. 20
2: дни по единия договор,
3: отпуски, 2
2: часа
3: ще се върна да си
2: доработя.
3: 10 часа
2: по другия договор. Работиш ли 12 часа ефективно? Вижте, трябва да се сложи малко ред в тия неща.
3: Аз съм съгласен, че трябва да се тури ефред, но не по този начин.
2: А по кой?
3: Не като газиш лука, не като не обсъждаш, не като не мотивираш.
2: Да, трябва да се обсъжда.
3: И не като обслужваш само един интерес, без да балансираш интерес.
2: А не е вярно, тук ничи интерес не се обслужва конкретно. Конкретно. Никой не е лобирал за това. Да, това са неща, които са правилни и трябва да се обсъждат.
3: Светнаха изведнъж.
2: Не са им светнали изведнъж, просто
3: им
2: сега има мнозинство, което
3: да гласува. Това е още по-лошо, че не са им светнали лампи.
2: Не са, има толкова проблеми от 10, 15, 20 години.
3: Има толкова
2: години
3: проблеми, защо не се занимават с важните неща, се занимават в момента с неща, които нито са приоритетни. Нито касаят дефицита, нито нещо друго. Защо?
2: Ма за вас, вашите приоритети са едни. На други групи от обществото приоритетите са други. И трябва да се намери някъде
3: това
2: пресечна
3: точка.
2: Това
3: е кодекса на труда.
2: Тук
3: да,
2: не съществува
3: точка,
2: един единствен
3: труда,
2: интерес.
3: Не в закона за бюджета.
0: Къде се пресичат интересите на работодателя и работещия?
2: И на бюджета. Ами, трябва да се отчитат и двете страни. Пак ви казвам, колкото си работил, правата ти следват от това. Гледаме източника на права. Това е трудовото правоотношение и колко време ти си допринасял. В едно предприятие с труда си всички работници изкарват сумите и за заплати. Те не падат някъде от небето. И трябва да има някакви принципи възоснова,
3: на
2: които
3: да се
2: градят.
3: В кодекса на труда,
2: тези да се градят.
0: Ако приемем хипотезата, че има един човек, който работи на 4 часа официално и останалите 4 часа му се дават в пликче,
2: то човек трябва да му се обясни. Не, че ще получава толкова в момента. Той си получава правата сякаш на 8 часов работен ден. Тоест това цели да намали стимула на някой да се съгласява въобще на тази схема.
0: Тоест да отиде при работодатели да каже, променя се
2: трябва да се създава среда, в която да не стимулира подобни практики. Казвам, не единствена мярка, като поредица от част от много други мерки.
0: Когато пазара на труда в даден район е много свит, как водиш като работник тези преговори?
2: Водиш с инспекцията по труда, с НАП.
1: Да, тя понеже има капацитет инспекцията по труда.
2: Ние нямаме държава, ние не може нищо да направим.
1: Ама не се прави нещо
2: всичко,
1: половинчато.
2: Всичко, което съществува, ние нещо... го виждаме, казваме, че е лошо, само че нищо не може да направим.
1: 35 години се
2: реформираме. И никога нито една мярка не е предприемаме. 35
1: години реформи сме тук, където
2: ето
1: сме.
2: Ето пак общите приказки, защо? Господин Кацаров.
1: Не, не, са общи. Да почваме реформа, която как тръгва да като една магистрала, след това прекъсва, после като АЕЦ пак тръгва, пак спира. И
2: кое
1: накрая
2: е
1: имаме
2: е
1: една
2: спрял?
1: Каша. Всички сектори
2: кое
1: в момента в държавата
2: е
1: реват за реформи.
2: Да,
1: здравеопазване,
2: така.
1: Образование,
2: да,
1: държавна
2: да,
1: администрация, публичен сектор.
0: И от тази гледна точка...
2: Освен увеличаване на заплатите, какво предлагате вие? Аз не съм чула други искания на синдикатите, освен дайте пари.
1: Приоритети
2: ето пък работодателите не казват дайте пари.
1: На трудовата,
0: а не ви ли се струва малко странно, че ето сега тази важна тема не минава на обсъждане, не минава в преходни заключителни.
2: Чакайте, че чух спиране на трудовата миграция и се чуда, ще спрете ли слънцето да изгрява и въобще не. Някакви обективни неща, които се случват в живия живот, спираме да ги правим. Това е абсолютно несериозно. Аз се радвам, че говорите такива неща за...
1: При тази безработица
2: да
1: тук
2: си,
1: е 1 милион
2: коя безработица?
1: Хора, които
2: висока
1: не е ясно
2: къде се намира. Тя е на санитарния минимум.
1: Кой? Официалния? Така, 4 милиона в възраст за работа. 3 милиона заети. 1 милион, не ги знаеме какво правят в тази държава.
2: Не ги ли знаеме?
1: Да, и отчитаме една безработица 3-4% за парлама. На кой?
2: Значи, себе си ли лъжем? Ние не вярваме в нито една институция, нищо не искаме да променим, искаме всичко да е както сега. Само, че искаме да взимаме два пъти повече пари, но ако може, нищо да не променяме.
0: А защо?
2: Това показваме, че е конструктивен подход.
0: Отпадането на механизма за изчисляване на минималната работна заплата, премахнаха го сега, няма предложение за нов механизъм.
1: Не.
0: Замразяване ли?
2: Господин Кацарчев лично има голям принос в това да няма механизъм. Няма замразяване. Значи 620 евро е определена по реда на механизма. Всяка година...
0: До година?
2: До година трябва да бъде различно. Но очевидно няма да е 620 евро за платата.
0: Различно може и да е 600.
2: Значи ние имаме критерии, господин Кацарчев много добре знае. Имаме критерии, които са договорени в много голяма степен. Това, което ни липсва е как ще оценява адекватността. Там са ни различията по отношение на минималната работна заплата. Трябва да се чуе мнението на финансите, трябва да се чуе мнението и на Министерство на труда.
1: Не е това.
2: То не е предложило
1: министър,
2: нищо. Министър-председателя
1: каза, че
2: да
1: ще
2: се предлага.
1: Не, ще предложи август
2: много
1: месец
2: добре, знаете,
1: механизъм.
2: Това нещо няма как да стане без
1: нашата организация. И изведнъж ни в клин, ни в ръкав се появява текст в проекта на закон за държавния бюджет, преместен от мотивите към бюджета. Това също беше идеално перфектен ход. Кой го направи?
2: Който казва какво?
1: Суспендиране на механизма за минималната работна заплата.
2: Ама това трябва да се случи, господин Кацарчев. Вие много добре го знаете.
1: Ама
2: ние го твърдим от самото начало.
1: Това е ясно.
2: Това не е вярно. Това не почива на истината. Това е абсолютно
1: значи,
2: спекулация.
1: 750 евро жизнен минимум. 750 евро. Ние имаме 620 евро минимална работна заплата брутна. Брутна. Махаме данъци
2: и
1: осигуровки 20%.
2: Сега и не си работил никога нищо.
1: Еми, много млад човек, да. Чакаме демографията да тръгне, ще си купи жилище, като един квадратен метър му срува годишната
2: заплата. Аз и сега
1: заплата.
2: Не мога да си купя жилище на база на моята заплата.
1: Много политика
2: на база на моята заплата. И не знам кой може да си купи жилище на база на собствената
1: има хора,
2: си заплата.
1: Има хора, купуват
2: си,
1: както се вижда,
2: очевидно, произхода на сделките не е работна заплата.
1: Да с някой да се оправи със сивата економика.
2: В България структурата на имотния пазар е съвсем различен и въобще
1: дори
2: БНБ народопсихологията на българите.
1: Колко са депозитите на масата хора и как набъбват депозитите на един много малък процент от хора. И като сложим
2: средната
1: черта...
2: Ако се върнем на минималната работна заплата, защото господин Кацарчев непрекъснато се...
1: Минималната работна заплата не трябва да е пипат. Не трябва да пипат механизма, докато не се намери нов.
2: Промени, защото те блокират всичко съвсем съзнателно и умишлено, защото така им изнася. Това не е конструктивно поведение.
1: И второ, директивата за адекватните минимални работни заплати де-факто е и аз суспендирах в момента с този текст.
2: Те никога не са я приложили. И тя трябва да се приложи.
1: Да, и срока изтече.
2: И тя трябва да... Да, и срока изтече преди 2 години.
1: Да.
0: Обещавам точно в този формат да ви поканим отново. по темата минимални работни заплати, трудов стаж и всичките важни теми, които имат нужда или нямат нужда от реформиране. Благодаря ви за този разговор. Мария Менчева и Атанас Кацарчев бяха мои гости. Сега продължаваме с още интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път. Готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Дъжд, грамотевици, силен вятър и градушки очакваме днес на много места в страната. За всички области в сила са и предупреждения за опасно време. Най-интензивни ще бъдат явленията в Източна България, където е обявен и оранжев код за обилни дъждове и грамотевични бури. Очакванията са там да падат до 65 литра на квадратен метър. А за всички останали райони в сила е жълт код за количества до 35 литра. Има опасност и от поройни наводнения. Рискът от градушки също е висок. С усилване на вятъра от северозапад днес ни предстои и леко захлаждане. Максималните стойности в хода на деня ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 24, 29 в Пловдив, а във Варна около 26 градуса. Хубавото е, че след обед облачността от запад ще започне да се разкъсва и да намалява. И така, утре вече ни очаква предимно слънчево време. Само на места в Източна България и планините е възможно да превали и прегърми, но за кратко. В петък не забравяйте чадърите, предстои дъждовете и грамотевиците отново да обхванат много райони от страната. Към края на седмицата максималните дневни температури няма да надвишават 25 градуса. В неделя слънцето се завръща, а от понеделник и горещото време. Така се разделяме за сега. Успешен ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Сега продължаваме с важна пътна тема. Кои мантинели ни пазят по-добре? Металните или бетонните? Кои са по-сигурни, по-надежни и по-разумни като цена? След тежките катастрофи и спирането на поръчката за близо половин милиард евро, държавата отвори големия дебат. Какви огради трябва да има по магистралите и първокласните пътища и има ли лобистки интерес зад избора им? Преди този разговор да започне официално, сблъскваме двете позиции още сега в ефира на BTV. Разговор с инженер Владимир Жиянски, пътен експерт, инженер Иван Табаков, преподавател в ОАСГ. Добро утро, господа, и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Много е важно да кажем, тези системи за ограничителни системи, нали така е правилно да се каже? Да кажем, кое е по-сигурно на магистралата? Бетонът или метал?
1: Бетон или метал, ако говорим и за стандарта и за нашата нормативна уредба, не се дефинират като материали в тези документи. Въпросът е на класове.
0: Така хората да придобият
1: представа. Да, ще кажа каква е основната разлика между метала и бетона. Метала пази хората, бетона пази инфраструктурата. Кое е по-важно за нас? Естествено, да пазим хората.
0: Как бетона метала, пази инфраструктурата?
1: Когато има инцидент в бетона, той обикновено не се разрушава. Тоест не трябва някакви дейности след това да се извършват, за да се възстановява целостта на оградата. Докато при метала, тя е проектирана да се огъва, да поема кинетичната енергия от удара. По този начин енергията не остава в автомобила, респективно не отива в пътниците. Тези огради са по-щадящи и затова са масово използвани не само у нас, в общо взето във всички държави те преобладават. Бетоните имат своето място на пътища, но при определени условия. При съоръжения, на места, където напускането на пътното платно е много по-опасно, отколкото удара в тази корава.
0: Влезе ми в конкретика, искам да чуя и позицията на господин Жиянски. Бетонът или метала?
2: Ами, въпросът не стои точно така. Преди всичко трябва да се съобразят какви ограничителни системи ще се поставят с теренните условия.
0: Добре, да вземем една магистрала Тракия. Извинявайте, че ви прекъсвам, за да влеземе в конкретика, очевидно, за да не така отваряме прекалено широко темата. Инцидента, който стана на магистрала Тракия, инцидентите с жертви, ако там имаше бетон, бетонно ограждение, така наречените джърсита, имаше, това щеше ли да спре тира да отиде от другата страна? Или може ли да имаше да беше сложена мантинела, която е с по-голяма устойчивост?
2: Няма значение какво щеше да се монтира там, за да не стане катастрофата. Въпросът е, че степента на задържане изисква за магистрали, тъй като натоварванията по магистралите са доста големи, големи тирове летат там, автобуси и така нататък. Степента на задържане трябва да бъде H4B, т.е. 38 тона. Говоря за разделителната ивица на магистралата. И в този смисъл няма никакво значение дали е метална, дали е стоманобетонова.
0: Да кажем, че тази мантинела, която в момента е там, е тони, задържа до тон и половина, нали така?
2: Всички стари мантинели до момента, които са направени, са тотално компрометирани. Те са за 1500 кг, т.е. тон и половина, и са негодни. От тях нищо не става. Сега, трябва да обърнем внимание на следното. За да има задържане при металните конструкции и съответно еластичност, за да се предпазят пътниците, натоварването трябва да бъде конкретно 38 тона.
0: Ето, тогава може да имаме... Табаков казва, бетонните, металните пазят пътниците, а бетонните не.
2: Ще обясна. Не съм съгласен съвсем с този казус, затова трябва по-внимателно да го разискваме. Значи, обясних, ако силата на удара е в рамките от тежък товар 38 тона, металните еластични огради имат предимство, тъй като те деформират. Могат да деформират и стоманобетоновите. Тъй като бетонът до известна степен е също еластичен. Не бива да се забравя това нещо. Аз съм напрягал предварително напрегнати гради. Там знам, че бетона има еластичност също.
0: Да.
2: Освен това, съседните елементи оказват съдействие за разпределяне на това усилие. В дадения случай предимство имат металните, тъй като те, примерно, могат да дадат отклонения в рамките на 60 см. 40, 50, 60 см. Говориме за 38 тона натоварване.
0: Да,
2: но, задава се въпроса, а всички моторни превозни средства до 37 тона ще могат ли да предизвикат еластичност в въпросната H4B? Отговорът е не. Те не могат да предизвикват еластичност, защото нямат тая маса. Нямат, силата на този удар е значително по-малка.
0: Тоест, господин Телаков, може и вас да попитам. Аз, доколкото разбирам инженер Жиянски, ако се сложи по-висок клас мантинела, то това застрашава по малките превозни средства.
1: Точно така. И за това H4B, както каза господин Жиянски, че трябва да бъде на този участък на автомагистралата, не е абсолютно вярно. Най-коравата ограда се слага на места с интензивен тежкотоварен трафик. Тоест, нашата стандарта и нормативната уредба казва над 5000 тежкотоварни среднодневно на ден, тогава се слага H4B. Защото тогава се повишава риска от инциденти с тежкотоварни.
0: Аз се опитам да си обясня нещо, което, ако сложиме по-висок клас мантинела на магистрала Тракия, да, тя ще спретира. Но ако се удари лек автомобил...
1: Да, точно за това...
0: Къде е решението тогава? То изглежда като...
1: Масово, за това пояснявам. С интензивен тежкотоварен трафик тогава само се поставя най-високия клас. В останалите случаи се поставят по-леките огради H2 за автобус, които са доста по-щадящи и към леки автомобили, и към автобуси.
0: И тук не коментираме дали е метално или бетонно, а по принцип говорите като стандарт на задържане.
1: Да. Аз за това казах, че материала, нормативните документи са материално неутрални. Защото там се споменава само и единствено класове, зони на действие, степен на силата на удара, което оценява въздействието върху пътниците, което е най-ниско при стоманените огради.
0: Има ли... Къде е решението, господин Жиянски? Аз се обърках, честно казвам.
2: Решението...
0: Нито така, нито на...
2: Може да се каже, че по магистрала Тракия натоварването е високо и интензивно. Говориме за тежкотоварни моторни превозни средства. Следователно там, според мен, задължително трябва да се сложи H4B и не може да се прави повече компромис. Случаи, и последните случаи, и преди това случаи, с автобуси и какво ли не там още, катастрофи, не може да рискуваме живота на хората заради... И аз не мога да разбера поради каква причина. Сега, в самата наредба...
0: Но рискуваме ли го, ако са с по-лек автомобил, с по-малък автомобил?
2: Те не работят. И едните, и металните, и стоманобетонови, те не могат да работят. Нещо повече. Предимство има стоманобетонови. Тъй като гледаме на снимката, вижте каква извивка има долу, в долната част на Нью-Джерси. Тя предполага плъзгане, което плъзгане има теоретична и практическа възможност от приплъзване на съответния автобус или там лека кола и по този начин да се гаси енергията. Говориме за натоварване от сорта на 20 градуса. Под 20 градуса. Такива са изпитанията.
0: Господин Табаков, всеки не е съгласен.
1: По този начин, не съм съгласен. По този начин не се гаси енергията. Стоманената с нейното огъване, тя поема енергията и след в края на, така да кажем, на по протежението на инцидента, когато работи предпазната ограда, енергията в автомобила е много малко, съответно и скоростта му е много малка. Докато при стоманобетонните действително приплъзва автомобила, но той почти не си намалява скоростта, когато се връща на пътя. И тогава, когато имаме други превозни средства на пътя, може да стане много по-тежко. Поясна, тъй като наистина е сложен казус къде какъв вид мантинела да се поставя, ключовата дума е оценка на риск.
0: Да, но в този контекст искам да ви попитам, като един от авторите, вие сте участвал в работата по наредбата, която определя стандартите, и която от 2024-та, защо бетонните са извадени като цяло?
1: Не са извадени. Аз до момента не мога да си обясня това твърдение в общественото пространство. Не са извадени.
0: Никой не ги е забранил, това
1: сказано. Никой не ги е забранил. Споменават се в наредбата видовете като материал мантинели. Бетонни стомани, бетонни стоманени съставни, там дървени стоманени комбинации от материали. И до там е с материалите. От там нататък всичко е само класове и зони на действие. Ако ще от пластмаса да е мантинелата, ако е минала съответния краш тест, тя е годна за монтаж по нашите пътища.
0: Защото за това се говореше, че, господин Женски, че всъщност няма предвидени по наредбата такива стоманобетонни ограничителни системи, като това е направено в интерес на определени една-две фирми.
2: Абсолютно няма, с изключение на записа, че допускат се и стоманобетонови. Бетонови и стоманобетонови, нищо повече. Докато за металните...
1: Както и за металните.
2: Не, за металните е описано много подробно. Например, че стоманите трябва да бъдат поциковани, съседи каква си дебелина трябва да бъдат металните. Освен това, редовно трябва, в случай на удар, редовно трябва да се сменят. Това всичко е описано. Шините трябва да се сменят. За стоманобетоновите запетайки няма даже.
0: Как се го обяснявате това?
2: Аз си го обяснявам.
0: Каква е идеята?
2: С фикс идеята, че видиш ли, като... Сега, вижте какъв абсурд. Ние не можем да правим магистрала за леки коли до 2 тона и половина или за 3 тона, или да поставяме ограничителни системи до 3 тона, след това да поставяме до 10 тона и така нататък. Това е абсурд. Трябва да се постави една ограда, която да поема абсолютно всички рискове.
1: Които... Няма такава ограда.
2: Обаче. Няма такава ограда. И затова трябва да отидем на най-високия клас. Между другото, в Германия, където е регламентирано H2 до 13 тона, се оказва, че вече не им върши работа. До 13 тона. И затова те слагат вече H4B до 38 тона.
1: H4B в Германия се поставя само на места с много интензивно тежкотоварно движение, както и у нас.
2: Нашата магистрала каква е? Тя не е за леко движение, тя е тежко натоварена.
1: Значи, по нашата магистрала
2: турски
1: има...
2: тирове, арабски тирове, нашите тирове, румънски, всякакви.
1: Така е, аз не отричам, че има места, на които трябва да има H4B категорично. Трябва да има. Но не и масово поставяне навсякъде, защото това ще увеличи
2: да определим...
1: травматизма категорично.
2: Колега, това. Как да определим местото, където точно ще очакваме? Видите ли, степента на риска е от километър 5 до километър 10. Там ще бъде H4. Как ще го определим?
1: Не може да го определим. Чрез интензивността на движението, както споменахте Германия, там така се прави. Ако отидете там и видите, има участъци по 5-6, по 20 км с H4B, дори бетонни има там.
2: Съгласен
1: съм. Останалите са с по-ниския клас.
2: Ако стане в по-ниския клас и след това последват жертви, какво излиза? Става същата работа с мантинелите, както е до сега.
1: Това е оценка на риска. Няма ограда, която да елиминира всички рискове.
0: Може ли да ви помоля на финала за една експертна оценка и от двамата? Като пари, може би, няма да може да ми отговорите, но колко време ще ни трябва да смениме и да подмениме правилно защитните съоръжения по пътищата в България? Да кажем, магистрали и първокласни пътища.
1: Магистрали...
0: Защото наредбата са дадени 10 години.
1: 10 години, това е така, защото километрите са много. Ако вземем и общински и републикански пътища, това са 40 000 км. Няма как да стане за година-две, въпреки че естествено всички искаме това да стане.
0: То от 2024-та не са напреднали много нещата сякаш.
1: Ами да, може би сте прав. Това е така. В АПИ, да кажем, има програма изготвена, по която да се подменят мантинелите. Започва се от автомагистралите, но как се изпълнява тази програма, вече е въпрос, който те трябва да отговорят.
0: Господин Жиянски, много кратко, колко време?
2: Две години. Се слага стоманобетоновите на участъка, в дадения случай на магистрала Тракия, на Хемус също има участъци, особено при мостове, на Струма също, стоманобетон. И приключваме. Въпросът е решен кардинално.
1: 2 години е много популярен като
2: не е популярен.
1: Срок, но
2: значи, не е популярен.
1: Да сме реалисти.
2: Има
1: 10 години е максималният срок.
2: Не е 10 години.
1: Това не означава,
2: не, има второстепенни пътища, да първи клас, втори клас, 15, а някои общински и 20 години. Което е несериозно.
1: 20 години няма.
0: Тема с продължение, господа. Благодаря ви. Така или иначе очакваме официалната дискусия. В момента няма действащ договор за поддръжка и подмяна на мантинелите.
2: Между другото, прекъсвам ви, извинявайте. Трябва да се гледа и финансовата страна на въпрос.
0: Тя е много важна.
2: Този въпрос не го засегнахме. Значи, стоманобетоновите метър линеен са между 200 и 300 лева. Докато металните отиват към 1000 лева. Сега при актуализиране на цената...
0: Съвсем кратко коментар за цените.
1: Насякъде и всички проучвания показват, че стоманобетоните са по-скъпи. И като монтаж, и като транспорт, нали, представете си бетонни тежки елементи, как се пренасят и как се произвеждат.
0: Да, тема с продължение. Господа, благодаря ви. Инженер Владимир Жиянски и инженер Иван Табаков бяха мои гости. Спор за мантинелите. Какви да бъдат? Метални или бетонни? Останете с нас.

0: Здравейте, започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. След повече от 12 часа законът за държавния бюджет беше приет на второ четене от ресорната комисия. Депутатите одобриха почти без промени предложените от Министерството на финансите текстове. А днес продължава натоварената работа за народните представители. Първа точка в дневния ред на депутатите за деня е избор на председател на Държавната агенция Национална сигурност. В парламента ще бъде гласувано на второ четене и бюджетът на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. Законопроектът беше внесен в началото на месеца и гласуван на първо четене преди две седмици. Предстои второ гласуване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026. А пред депутатите стои въпросът за допускане на американските военни самолети цистерни на авиобаза Безмер. Вчера комисията по отбрана в парламента одобри разполагането им. Съединените щати искат самолетите да кацнат в Безмер този петък. Поредна катастрофа в района на Владая. Този път два леки автомобила катастрофират, като водачът на единия е загинал. Какво се знае до момента и спряно ли е движението, ще разберем от Каролина Занкова. Здравей!
1: Здравейте, инцидентът се случва около 7 часа тази сутрин. Челен удар между два леки автомобила, като за съжаление водачката на единият от тях е починала. Това, което можем да ви покажем към момента е, че тук движението в района е отцепено в посока от Перник към София. Пропускат се автомобили само от София към Перник. На място все още са и двата леки автомобили, които са участвали в катастрофата. Иначе на място остава и полицията, която продължава да прави огледи на местопроизшествието. Причините все още се изясняват и предстои да разберем каква е била точната причина за катастрофата и вследствие на която, както ви казах, е починала водачката на един от леките автомобили. Ние оставаме на място.
0: Каролина Занкова за катастрофата в района на Владая. Затварят магистрала Тракия за един час по обед в района на Карнобат. Причината – повторен огред след тежката катастрофа с тир, при която загина човек. Движението по магистралата ще бъде спряно в двете посоки днес между 13:30 и 14:30 часа.

0: искане на областната дирекция на МВР Бургас и със заповед на Агенция Пътна инфраструктура, трафикът ще бъде пренасочван по стария път, Петулъчката Карнобат. Тежкият инцидент стана на 10 юли на 311-я километър на Тракия в посока София. Тогава товарен автомобил, управляван от 56-годишния Ангел Илиев, премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. Апелативният съд в Бургас ще разгледа протеста срещу присъдата на сирийския шофьор на автомобил, причинил смъртта на двама полицаи в Бургас. Тежката катастрофа стана през лятото на 2022 година на кръговото кръстовище Трапезица след полицейско преследване на автобус мигранти, който се вряза в патрулен автомобил, а полицаите загинаха на място. Делото е образувано по протест на прокуратурата срещу присъдата на сирийския гражданин Омар Аднан. Февруари 2025 година окръжният съд в Бургас призна Аднан за виновен и му наложи наказание от 20 години лишаване от свобода за умишлено причиняване на смърт на двамата полицаи. Обвинението протестира присъдата с искане за по-тежко наказание, а защитата настоява за по-леко. Интензивни и значителни валежи, придружени с грамотевици, ни очакват днес. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха и предупреждения за опасно време. Оранжев код важи за 8 области от Източна България, виждате ги на картата. Там очакваните валежни количества могат да достигнат 65 литра на квадратен метър. За останалата част от страната е сила жълт код, отново за интензивни дъждове и грамотевични бури. Има опасност от порои наводнения. След инцидента с българския охранител в Deutsche Bahn, германските железници забраняват консумацията на алкохол във влаковете и на гарите. Ограниченията ще важат за цялата страна и ще влязат в сила през октомври. Изключение ще има за заведенията на територията на гарите. Нарушителите ще бъдат сваляни от вагона, а при повторно нарушение ще им се налага пълна забрана за ползване на железниците. Според германската полиция, насилието по гарите се увеличава. Хамбург, където преди 2 години забраниха консумацията на алкохол край влаковете, властите отчитат по-ниска престъпност и по-чисти гари.
1: Нападенията стават все по-тежки, като понякога се стига дори до атаки с нож. В този смисъл е напълно уместно да се постави такова изискване в случаите, когато роля играят упойващите вещества. Алкохолът е именно такова вещество, което води до твърде много конфликтни ситуации.
0: И завършваме с любопитен начин да се освободиш от стреса, така наречената стая на гнева. Инициативата е от град в Северно Мексико и предлага на клиентите да разпуснат в безопасна среда. Различните пакети могат да включват чупане на бутилки, удряне на метал или гуми с чук или бухалка и стрелба с пейнтбол оръжие. При доплащане можете да излеете гнева си и върху стари компютри или да се развихрите под музикален съпровод по ваш избор. Рисковете са намалени с каски и предпазно облекло. Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други интересни теми. Успешен ден!
2: Здравейте! Времето днес на 22 юли. Облачно и дъждовно. За цялата страна важат и предупреждения за опасно време, като за източните райони е обявен оранжев код за интензивни дъждове и грамотевични бури. Очаква се там да падат до 65 литра на квадратен метър. За всички останали области сила е жълт код за количества до 35 литра. Има опасност и от поройни наводнения. Рискът от градушки също е висок. Предстои ни леко захлаждане, като максималните стойности след обед ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В столицата очакваме до 24-29 в Пловдив, а във Варна около 26 градуса. По-студеният въздух навлиза у нас с усилване на вятъра от северо-запад. Най-силни ще бъдат поривите му в Дунавската равнина и в района на Горно-Тракийската низина. А утре се очаква предимно слънчево време. Само на места в Източна България и планините е възможно да превали и прегърми. В петък обаче предстои дъждовете и грамотевиците отново да обхванат много райони от страната. Към края на седмицата температурите ще останат сравнително ниски за този период от годината, като максималните няма да надвишават 25 градуса. В неделя слънцето се завръща. Започва и постепенно затопляне, което ще продължи и в началото на новата седмица. Такава е прогнозата, а вие останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884500000.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще ви разкажем една изключително интересна история. Шофьор на автобус от Пакистан, който работи в Пловдивския градски транспорт, се оказа TikTok звезда. Клиповете му, в които показва на какво прекрасно място е попаднал, обаче не се приемат еднозначно от българската публика. Вижте защо.
1: Добро утро, добър вечер, лека нощ.
2: Сакип е от Пакистан. От 3 месеца е шофьор на автобус в Пловдив, но има и популярен канал в TikTok.
3: Моята страст е шофирането на автобус. Обичам работата си. Харесвам и да съм дружелюбен и внимателен с пътниците. Пловдив е удоволствие да управлявам автобус на градския транспорт. С тези два телефона снимам и качвам клипове за TikTok. Имам много фенове на канала. Исках просто да споделя колко красив град е Пловдив, колко прекрасно място е България.
2: В Пакистан го чакат съпруга и две деца. Преди Пловдив, 11 години управлява автобус в Дубай. От фирмата в Пловдив са доволни от работата му.
4: Опитва се дори да помага на пътници, на майки с деца, които са с бебешки колички.
2: Клиповете на Сакип, направени в автобуса, обаче предизвикват и доста негативни коментари в българските социални мрежи. Защото снимал докато шофира.
3: Не съм имал лоши намерения. Клиповете са правени, когато в автобуса няма пътници. Свалих ги. Сега разбирам, че съм бил в грешка. Някои от клиповете ми се появиха в български групи и там имаше много негативни коментари. Наричаха ме терорист, циганин, какъв ли не. Не знам кой е циганин.
5: 80% от шофьорите се снимат и се карат.
6: Ама правилно ли, че мога да го ексанкционират?
5: Той не е правилно въобще.
7: Той се е пуснал да си му върви телефона къде и си внимава. Кара се човека нормално. Значи за нас това не е някакво голямо прегрешение или направил, чисто и просто прави реклама на фирмата, което никой не го е карал.
2: Въпреки обидите, Сакип продължава да твърди, че има най-прекрасната работа и е голямо удоволствие да шофира в Пловдив.
0: А сега отиваме в Мездра, където се провежда Международен фолклорен фестивал. Срещат се култури, багри и ритми от цял свят. Как музиката обаче обединява, ще ни каже сега Маргарита Стефанова и нейните прекрасни събеседници. Добро утро, Марги!
8: Добро утро! Ето аз ще ви покажа какви хора ни гостуват в Мездра. Ние сме в разгара на Международния фолклорен фестивал «Фолклорната магия на Мездра». Мирослав Аспарухов е вдъхновителя на този фестивал. Вие сте и ръководител на танцовият състав в Мездра и председател на Федерацията на българските фолклорни групи. Какво обединява хората? Те идват от различни краища на света. Тази година откъде са?
9: Благодаря за вашето внимание и добро утро на всички ваши зрители. А вдъхновението за този фестивал на първо място са танцорите от ансамбъл Мезда. През годините представяме на стотици сцени нашия богатството на фолклор, но винаги носим уважението към чуждата традиция, чуждото изкуство и култура. И това беше нашето вдъхновение да направим един фестивал, защото зад сцената, преди всеки концерт, има нещо, което става много скрито за публиката. Притеснението, вълнението, последните приготовления и изведнъж срещаш един поглед, една усмивка, едно ръкостискане, потупване по рамото и пожелание за успех да представиш държавата си по най-добрия начин. Ето тази магия искахме да я покажем и за нея да говорим на международния ни фестивал. Така че така се създаде идеята за фолклорната магия на Мезда. Тя да бъде магия, която е на приятелството, на уважението на чуждите култури. Защото за нас всичко, което е приятелство създадено чрез музика, танци и изкуство, е малка крачка към един по-мирен и хубав свят.
8: Откъде идват тези хора? Ето сега ние ще покажем как Мексико ще поздрави зрителите на BTV.
9: Еми всяка година ние имаме гости от всички континенти, от цял свят. В продължение на 10-12 месеца правиме проучване на групите, държиме контакти, съдействие чрез консулство и посолства за визите, за да дойдат специално да видят в Мездра. И тук интересното за нашия фестивал е, че те се срещат с хората и жителите на едни много малки населени места, за които, например, от Китай бяха супер очаровани, че има толкова малко място, което пази своите традиции.
10: Много са им харесали българските домати, имат сиорис, обаче нашите български домати са им взели сърцето.
9: Да, наистина, част от магията е точно това, че нашият фестивал се различава от по-голямата част от другите фестивали, които са хотел, сцена. При нас те имат възможност да седнат на една маса,
10: да след
9: участие,
10: да
9: пред участие, да си поприказват, но жеста и гостоприемството се усеща, дори да не знаят езика.
10: Логистиката е много трудна. Разбира се, в основата на финансите стои община Мездра, но кое е най-важното за вас? Това е фестивал, според мен, който е достоен за всеки областен град. Ние го правим тук в едно малко градче, да не кажа без пари.
11: Нашия малък град има един голям фестивал. И това е магията, фолклорната магия на Мездра. Всичко това, да, има логистика, има финансови средства. Фестивал е част от културния календар на община Мездра. Но всичко това е възможно благодарение на мотора, двигателя, ансамбъл Мездра, Народно читалище Просвета Мездра, които без тяхния талант...
10: Да, знам, че Миро сигурно и на сън играе народни танци.
11: Няма как да се случи. Мездра е град с традиции в фолклора. Пазим го, почитаме го, показваме го и затова приема и чуждите култури при нас.
10: Това е Нели Минева, заместник-кметът на община Мездра. Кого да покажем още? Ела, Миро, да покажем. Това са гостите от Черна гора.
12: От Сърбия.
10: Това са от Сърбия.
12: От Армения, Израел.
10: От Армения, от Израел. От Перу имаме гости.
12: От Перу. Имаме от Румъния, от Косово.
10: Ами кой ще ни поиграе?
12: От Индия. Нека нашите кумши.
10: Можете ли? Айде сега нашите кумши да покажат на зрителите на BTV какво могат. Балканите винаги са се славили с...

0: Дори през лятото, аз като ги гледам с какво са обути, така ми става твърде топло, обаче те идват със своите носи, със своите традиции, да. И няма отказване, да. Колкото и да е висока температурата.
1: Колкото и да е топло, дори когато вали, ние пак сме с най-доброто, за да представим държавите си и културата си по най-добрия начин.
0: Това как се организира такъв фестивал? Защото аз знам, че имало групи, които вие сте поканили, но те не са могли да дойдат.
1: Трудно се организира един такъв фестивал, защото е свързано с полети, с визи в повечето случаи, защото извън Европейския съюз каниме държави, но благодарение на упоритостта на ръководителите, на световните фолклорни федерации и на това, че фестивала нашият е лицензиран, ни помага много да съдействаме на групите, да получат необходимите документи, за да ни гостуват.
0: Ами, хайде сега преводачите да помогнат, ако иска групата от Перу.
2: Ето там.
0: Да, да ни покажат нещо.
3: Arriba caballo blanco, cirulo. Arriba caballo blanco, cirulo. Sácame de este el agua, cirulo. Sácame de este el agua, cirulo.
0: Тази вечер къде сте? Защото казваш, Миро, това не е фестивал сцена-хотел. Тази вечер къде отивате?
1: Тази вечер сме в едни-две малки населени места от нашата община, в село Дърманци и село Брусен, като концертът ще бъде много интересен. Той ще започне едновременно в двете села. След изиграването на всяка една група прави трансфер в другото село и най-вече там, където свършат концерта, там остават да вечерят заедно с жителите на населеното място.
0: Сега това, което е важно, че ние сме вдигнали само част от съставите. Снощи имаше грандиозен концерт, да. Тук. Казват хората, това е може би най-хубавото културно събитие от 6 години, въпреки че Мездра си има и Мездра Май. Има ли нещо, което може да ви накара да спрете да организирате подобен фестивал?
1: Ми не, надявам се да няма такова нещо, което да ни принуди. Основният фактор, който влияе на това, е публиката. Затова искам да изкажа своите благодарности на жителите на град Мездра, че показаха отношение към това и че си заслужава. Това е най-важното за един фестивал. Може би това е. Публиката може сама да прекъсне едно културно мероприятие или да го остави през годините да натрупа своите традиции.
0: Ами, още веднъж да помолиме, защото само те са с оркестър, сега дошли толкова рано. Мексиканците още веднъж да ни изиграят нещо.

0: връзката, превода с хората тук от нашия район. Дай да похвалим и нашите танцори, защото те освен, че танцуват, са и много добри преводачи.
1: Точно това имах предвид, че нашите танцори имат страшно голям опит с участието ни в чужбина. И това е мостът, който правиме между групите. Те са основният двигател, които се грижат за групите и естествено и за преводачите.
0: Да попитаме нашите комшии и сърбите. Какво ви харесва тук? Какво ви спечели Мездра?
2: Супер, сиди нам се пуно. Ми се врачаме други път на фестивал. Били сме 2021 година на първо издание Фолклорна магия Мездра. Врачаме се поново и супер нам е.
0: Аз мисля, че няма смисъл да превеждаме. Били са тук 21-а на първото издание на фолклорната магия на Мездра и пак ще се върнат нашите комши и сърбите. Ние каним хора отблизо и далеч. Така че заповядайте, до година на фолклорната магия на Мездра ще бъде великолепно, както винаги.
3: Да, Марги, изглежда великолепно. Красиви костюми, красиви хора, настроение. Поздрави специално и от нас. Благодаря ти за това включване. Наистина много, много интересно, много красиво и много богато и пъстро. За жалост, ще трябва да завършим предаването с една трагична новина. Поредна жертва на войната по пътищата. Важна информация, защото движението в района на пъти между София и Перник е затруднено в района на Владая. Една жена е загинала след много тежък инцидент. Имайте предвид, като минавате оттам и карайте внимателно. Това е най-големия призив да спасяваме животи и да пазиме хората около нас и нашите собствени животи. Така се разделяме. Останете с преди обед. Още подробности за този инцидент и какво е движението в района на Владая. Очаквайте в обедните новини. Утре ще се видим в 6.55. Хубав ден!

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
2: Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Роди се звезда. Боян Георгиев от България търси талант. Боровец като от едно време. На снимачната площадка на Чам Кория. Любо Ганев, едно пораснало момче на 60. Българска карбонара от шеф Шишков. Заедно в танца и в живота. Трикратните световни шампиони Петър Даскалов и Зия Джеймс. В здрави, доктор Емилова за йо-йо ефекта. Балконът. Зеленчукова градина в сърцето на града.
5: Уважаеми зрители, сега ще ви срещнем с момчето, което буквално подкупи журито на България търси талант, но не с думи, а с уникален домашен кекс и изпълнение, което разтопи сърцата на всички в залата.
2: С чувство за хумор, чар и огромно сърце той спечели 4 да.
5: Да си припомним.
6: Страстта ми към готвенето идва от още малка ранна възраст, не че аз съм много голям. Майка ми ме запали, прабаба ми разви таланта, та знам доста рецепти, обичам да готва солено и сладко.
7: Боянчо, леля, имаш да, айде!
6: Аз много обичам да ям. Храната е нещото, за което ако беше човек, щях да се ожена.
8: Вижте каква красота съм. България търси талант, идвам за вас.
6: Пея вече от горе-долу 6 години. Запали ме дядо ми с акордеона. Любимият ми певец е Тодор Колев. 100 кила ракия. Искам да стана актьор, известен не само в България, ако може. Ако не стана актьор, ще стана готвач. Ако не стана готвач, ще стана доктор. Ако не стана доктор, ще стана... аз много обичам автобуси. Шофьор на автобус на градския транспорт.

0: Той има качествата да стане каквото си поиска и артист, и певец, и готвач. 12-годишният Боян Георгиев е вече при нас, заедно с неговите горди родители Ива Кескинова и Росен Георгиев. Добре дошли!
1: Добре утро!
0: Студиото още мирише на пастата, която я наготви, а можеше да мирише на кекс с малини за Оля Малинова и Петър Дочев. Кажи, защо реши да занесеш кекс на журито на България Търси талант?
2: Защото, както казах, исках да им е сладко на душата и на сетивата. Едновременно на ушите, на сетивата, на всичко да им е сладко.
0: Цялостно преживяване. 4D. Да.
3: Значи подлагаш с храна и после едно парче така.
2: Еми да. Разбира се.
3: Какви емоции изпита тогава?
2: Еми, доста бях развълнуван. Беше приятно. Но може би имаше и малко страх, защото нали съм на много голяма сцена.
3: Какъв страх ти излучваш? Само спокойствие. Това, което видяхме и зрителите също видяха, и журите. Откъде е това спокойствие?
2: Не знам. Така аз съм си спокоен. Да, съм спокоен. Нали?
3: А майка и татко, те сигурно се притесняваха повече от теб.
2: Да. Да. Най-вероятно е така.
0: А Ива, как дойде идеята да се участва в България Търси талант? Негова ли беше? Твоя ли беше?
4: Изцяло негова. Още от много отдавна. Може би 3-4 години назад. Той гледаше предаването вкъщи и казваше: мамо, много искам да се запиша в България Търси талант. А ние му го съветвахме да изчака, да порасне и така, да добие повече опит в това, което прави. И един ден може да се сбъдне мечтата. И буквално миналата зима, на шега и на майтап, да, пуснахме формата за кастинг и вече останалото е история.
3: Таткото, предполагам, нищо против нямаше.
1: Не, разбира се. Това си е негово решение. Той си е една личност, самоизградила се, така да се каже, като талант. И ние само го подкрепяме като цяло.
3: А ти откъде е Тодор Колев? Ти имаш едно много такова излъчване. Кажеш, че връщаме се назад 50-60 години. Тогава имаш елеганс, а си на 12.
2: Той, просто аз обожавам песните му, обожавам филмите с Тодор Колев. Просто актьора и певеца, който е, много го харесвам. За това искам да вкарвам малко от неговите неща, нали, неговите движения.
0: Росен, той е на 12, занимава се с музика от изпеене от 6 години. Как изглеждаше той, един 6 годишен Боян? Какво пееше, какво правеше вкъщи?
1: Пееше вкъщи всичко, което научи, го изпяваше общо взето от училище. Аз го заснемах. Имам даже много видеоклипове, наскоро ми излезнаха. Като мама как се преобличаше, пееше пред моята камера.
0: Но а какво го запали? Тогава... Откъде дойде тази страст по музиката?
1: Може би това е нещо, което той си е такъв роден талант за мен. Защото първо няма никакво притеснение. Второ, харесва. Това му харесва. Което това е много важно.
0: Но за да ти харесва нещо, ти трябва да си изложен на него. Трябва да си... Бояне, кой ти пусна първата песен на Тодор Колев? Кой те запозна с музиката?
2: Баща ми, той ми пусна първата песен на Тодор Колев. Но за запалването по музиката, това мога да съм благодарен само единствено на дядо ми. Защото той ми свиреше, аз много малък. Той постоянно ми пееше, свиреше и аз... От него, нали, се запалих така и след това мама, тати, баба, дядо, всички там ме доразвиха. И връбчетата, вокалния ми педагог, те вече ме усъвършенстват, те вече ме правят. Заради тях съм на това ниво.
3: На това, което си сега.
2: Да.
3: Добре, деца, на къде продължиш твоя път? Ти си завършена 12 години, какво правим после?
2: Не знам. Живеем.
3: Живеем.
2: Карам напред.
3: Добре, живеем и даваме напред. Добре, ти имаш много широк спектър от интереси. Сега медицина, откъде идва от медицината?
2: Баба ми от Етрополе, която е на мама майката, е очен лекар. И аз като бях малък, много исках да стана зъболекар. Първоначално исках да съм зъболекар и само това обяснявах. Обаче, после нещо се обърна и искам да съм актьор и певец.
3: А мислиш ли, че може да настъпи нещо друго и пак да си смениш решението?
2: Не знам, всичко е възможно.
3: Но то е писано, казваш.
2: Да. Каквото е писано?
3: А вие много, много пътувате, ето семейство. Ти къде е любимото място, където сте пътували?
2: Еми, много обичам навсякъде, но може би от всичките места, нали, аз понеже обичам да ям, то си ми личи. Най-ми хареса в Италия, защото там имаше много храна. Много храна. И то много вкусна храна. И хапвахме много там. Като бяхме с баща ми, ние там засядаме, вземем си предястие, вземем си ястие, после си вземем още нещо, после си вземем тирамису, после си вземем кафе. Той си вземе кафе, аз не пия кафе. И всичкото това, като го хапнем, и ми става хубаво на душата. Но и във Франция много ми хареса.
0: Напълно те разбирам за хубавото на душата. Мога да говоря за храна цял ефир. Като казваш храна и Италия, ти си голям фен на майонезата на Катето Евро. Я разкажи за тая майонеза. Какво е толкова специалното?
2: Значи, специалното е, че баба ми, прабаба ми ми я показа. И, нали, аз си се обаждам така по телефона, прибирам се от училище и ало, баба, искам нещо да си направя. Кажи ми сега някоя рецепт. И тя ми вика, ми сега ще ти кажа една тук майонеза. И тя почва, казва ми, тя на Катето Евро да знаеш. И трябва много да внимаваш да не я пресечеш на тънка струя, олиото го сипваш на жълтъците, да се получи хубава еднородна смес. И тя като почне да ми го обяснява, аз тая рецепта мога да я запомня, както съм запомнил мекиците на баба ми. Абсолютно всичките рецепти, които тя ми ги е казала, аз ги помня, защото тя ги обяснява по такъв начин, че няма как да ги забравиш.
3: Значи Катето Евро дава, обаче Сашо къде я взима? Верно ли е за този Сашо наистина ли как може? Си е взел кекса за себе си го е взел там. Издебнал е всички, като ги няма.
2: Ами не е точно така. Всъщност кекса седеше през цялото време при мен, вардех го аз. И като отидохме там, първо на тях им дадох и после на журито и след това те най-така да бързо дойдоха и си взеха и те още.
3: Ама и те си взимат още.
0: Наближава към момента, в който ще те поканим да ни попееш малко. Искам преди това обаче да ти задам един последен въпрос. Има авторска песен, която е изцяло по твой текст. Как се роди идеята за тази песен?
2: Ами, то е доста комедиално. Написах я за Шкембе чорба.
0: За Шкембе? Това си е вдъхновение, съгласна съм.
2: Защото в нея се пее за любов, но тая любов не е към някой друг, освен към Шкембето. Аз много обичам Шкембе чорба. Нищо, че после не можеш да отидеш някъде.
3: И Водимчев има за баницата, ти за Шкембе чорба.
2: Да.
3: Добре, добре. А сега какво ще ни изпълниш?
2: Сега ще ви изпълня Бона Сера.
3: Много
2: хубава песен.
3: Ние тук ще аплодираме всички с Риана, да оставиш паста на момчето. Сега ще пее, не пипай пастата. Ще ти оставим паста да я опиташ. Заповядай тук на нашата импровизирана сцена. Аз ти пожелавам, стискам ти палци. Това, което си намислил ти, да станеш и актьор. И като станеш актьор, ще ми се обадиш, ще направим нещо готино.
2: Може.
3: А сега си ти и само ти.
2: Благодаря.
3: Бона сера!

0: Сега ви предлагам да метнем час и половина през рамо и с магията на телевизията да се пренесем директно в Боровец. Там Александър Ботьов, който ще ни разкаже защо планинският ни курорт изглежда по-различно от обикновено. Здравей, Сашо!
1: Добро утро! Не само на час и половина, можем да се пренесем около 100 години назад във времето. Както виждате, единственото модерно по мен в момента е слушалката, за да можем да се чуваме, и микрофона, който държа. Казвам ви здравейте от 1920 някоя година, именно от Чам Кория, Боровец, който се преобрази. Виновника за това е човек, с когото съм в момента, и казвам добро утро на режисьора на филма Чам Кория, Виктор Божинов. Здравейте!
2: Здравейте и добро утро!
1: Кои бяха най-големите предизвикателства и как успяхте да намерите толкова много прекрасни класически автомобили, реквизити и така нататък?
2: Виновника за цялата история се казва Милен Русков, който е създал една прекрасна книга, която е ситуирана в царска България. Ние в момента снимаме сцена от 1928 година. За да пресъздадем тази епоха, наистина е необходимо да имаме поне тези превозни средства и не само от тях. Разбира се, говорим за костюми и за реквизит. Автомобилите, така общо взето, успяхме да активираме всички ретро клубове и нашите приятели от музея в Капатово, които отдавна работим с тях, и те с голяма готовност се отзоваха да ни помогнат. Днес виждате, имаме 7 автомобила точно от тази епоха, възстановени. Всяки един автомобил има уникална история.
1: Сигурен съм, че зрителите искат да разберат една уникална история. Може ли да ни заведете при ето този прекрасен зелен автомобил? Можем ли да го отворим, да ми разкажете за него?
2: Ами това е автомобил Ford, който мисля, че е купен точно от представителството на Ford в България, т.е. той не е излизал от България. Ето вътре има една прекрасна дама, пътничка, която...
1: Добро утро!
2: Която е пристигнала току-що в Чам Кория. Здравейте!
3: Да, здравейте!
1: Как здравейте, мадам!
2: Добре ли беше? Добре ли вози колата?
3: Много добре. Тази кола как няма да е.
1: Така. Ето, сега колегата оператор всъщност може да покаже колата и отвътре, за да може наистина да се потопят нашите прекрасни зрители в една друга епоха.
2: И разбира се, зад тази кола виждате главния герой в нашия филм, главния автомобил. Това е омнибуса на Байславе.
1: Да кажем ли за този главен герой омнибуса, колко трудно се здобихте с него и какви бяха пречките и предизвикателствата, за да се озове най-сетне той тук?
2: Ами сложността с него е, че той е в тази специфична форма, т.е. това е омнибус, който превозва пътници. Те са били изградени на базата на шаси от тези години, от 28-ма година. Ние докарахме едно камионче, което е модел АА от тази година, и то трябваше да бъде преработено в този вид, защото то си беше иначе с карусерия. Благодарение на талантливите ни художници и на талантливите ни декоростроители, те успяха да превърнат това камионче в този омнибус, който наистина отговаря абсолютно на 100% на това, което е заложил автора в книгата, и това, което е моята представа за този автомобил.
1: Да кажем колко е трудно да преоблечем един наш зимен курорт и да го превърнем в това прекрасно райско кътче от царска България.
2: Ами да, тук трябва да благодарим на Община Самоков и на всички служби от Община Самоков, и разбира се най-вече на самия курорт Боровец, Чам Кория и партньорите ни от Рила Спорт и от Хотел Рила, защото благодарение на тях, ето този плочник, който виждате около фонтана, беше открит, той не се виждаше. Те положиха усилия
1: В момента показваме плочника.
2: Те положиха усилия да го изчистят, да го приведат в този вид, в който е бил тогава. Нашите художници създадаха тази арка, която е почти документална, така както е била в онези години. Картата може да я видите на таблото. Включително имаме и будка за продавач на кестени. Така че смятам, че спрямо възможностите ни можем да постигнем една абсолютно автентична среда. Виждате настилката. Тук отдолу по принцип е асфалт. Отново благодарение на колегите, на партньорите на Община Самоков. Това е така наречената сипица, дума, която ние взехме се по-често да използвам, с която е покрит асфалта. Наистина настилката тогава е била абсолютно такава автентична.
1: А малко повече за Песако, където сме в момента?
2: Ами Песако е името на стария център на курорт Чам Кория. Той наистина съществува, тези фонтани са от тогава. Те работят дори и зимата. Ако тук дойдете, ако карате ски, ще видите ни огромни ледени блокове, но от тях водата продължава да стърчи. Така че аз изключително съм удовлетворен, че мога да доведа снимачен екип тук, да помогнем това място да се по някакъв начин да се оживи, хората да си спомнят за него, защото смятам, че ние трябва да помним това, което е било, не само защото е било красиво, не защото е било наше изградено от нашите предци, от хората преди нас, ами всъщност то дава повод за да се замислим в какво живеем и какво ни предстои.
1: Това ли е най-голямото послание, което искате да, така, да успеете да достигне именно това за малкия човек за трудните времена чрез филма Чам Курия?
2: Еми историята, да, историята на романа разказва за един малък човек в кавички, разбира се, таксиметров шофьор от Банишора Байславе, и за неговата съдба на фона на глобални исторически събития. Говорим за атентата със Света неделя, говорим за бурните размирни времена на политическа пререкания 25-28 година. Всъщност историята е за малкия човек, през какви трудности минава той, за да оцелее, за да съхрани и за да намери всъщност истинските стойности, истинския смисъл на малките неща на живота. Това е заложено и това е кодирано според мен в историята на Милен Русков. Разбира се, всичко това разказвам с изключително бурен хумор и много драматизъм.
1: Като казахте бурно, времената напоследък, особено метеорологичните, бяха доста особени. Как се справяте на терен? Слънцето, дъжда, облаците?
2: Ами смея да твърда, че времето е с нас. Тази седмица, откакто започнахме в неделя, ние имаме перфектните атмосферни условия за този, за тази част от историята, която се развива наистина в средата на октомври месец. Листата са достатъчно жълти, времето е слънчево, защото такова е в душата на нашите герои. Разбира се, ние на пролет ще продължим снимките вече с над 20 снимачи дни, където в пролетния сезон ще разкажем наистина всички тези драматични истории, свързани с атентата, Света неделя, опита за покушение на царя и така.
1: Ние пожелаваме успех, а на скъпите зрители искам да кажа, че ние оставаме тук. Виждате, че врие кипи снимачен процес. Слънчево ще бъде и в студиото на преди обед, а вие останете, за да видите. При второто ми включване ще успея да си поговоря с виновниците за главните роли във филма и ще си поговорим повече за актьорската игра и какво е предизвикателството да изиграеш именно малкия човек, който се оказва най-голям. Връщаме се обратно към студиото. Очаквайте да се включим отново.
4: Благодарим ви, Сашо. Партизан Ботев.
5: След малко преди обед очаквайте. Любо Ганев, едно пораснало момче на 60.

0: Ето ни след рекламата. Той е всенароден любимец, пословичен с голямото си сърце и голямото чувство за хумор.
1: Знае какво е да си победител, върви му както в спорта, така и в бизнеса.
0: Съвсем скоро имаше сълзи от радост и гордост в очите му, защото заедно с момчетата от националния отбор по волейбол ни донесоха огромна радост.
1: Едно пораснало момче на 60 е тук. Любо Ганев, за нас е чест. Добре дошъл.
0: Здравейте, добре
2: дошъл. Здравейте.
0: Можем ли да кажем, че Любо Ганев е едно пораснало момче?
2: О, да, със сигурност. Аз така се чувствам винаги. Винаги съм казвал, че е така.
0: Момчетата правят лудори. Какви лудори правите в момента?
2: Винаги се намира време за по нещо да направиш, така че аз, знаеш, имам една много проста максима в живота. Родил съм се без да искам, ще умра без да искам, да ще живея както си искам и ще правя каквото си искам.
0: Ето, това е философия.
2: Под тиски ми на това, от тя ще го правиш.
1: Това е. Ние сутринта започнахме с една шега, си сложих 6 бучки захар в кафето, в късо кафе.
2: Да, аз така го пия.
1: Наистина?
2: Да.
1: Обичате си послаждате живота.
2: Защото пък иначе е много солено и нали трябва човек да балансира в живота. Къде е много солено, после трябва сладко, не, да има някакъв баланс.
1: В такъв случай и ние имаме един лек подарък. Много, много, много скромен подарък, за да балансираме горчивината в живота. Наистина е много скромен.
0: Много повече от 6 бушки захар. Заповядайте.
1: Значи, мисля, че сме оцелили размера. Не знам дали сме оцелили точно размера.
2: Горе-долу да не ставам сега, ама мисля, че...
0: Толкова, нали?
2: Да, 2,10.
0: 2,10.
1: 2,10. Ето, идеално.
2: Само толкова съм, не можах да порасна повече.
1: Е, така, тук ще го, го облегна. Да, да, огромен...
0: За колко време може взеги това ще
2: стигне тук за една-две седмици?
0: За една-две седмици?
2: Да, да.
1: Бижо, облягаме го тук.
0: Страхотно.
2: Супер, е така, хоп.
1: Огромен, огромен.
0: Почерпете, ако искате, перфект, и перфект семейството си. Така, ако иска, може да почерпите всъщност и Христо Стоичков. Това беше първият, който се обади, нали?
2: Сутринта, да, той ми звъна. През нощта децата ми звънаха в 12, това е нормално, но Исо ми звъна точно в 8-8 минути. Вика, приятели, в 8-08 да ти пожелая на та-та-та-та-та, всичко да си кажем. Вече станах 6 години. Аз по принцип винаги празнувам рождените дни, но тази година реших да не празнувам. Не заради друго, викам, първо трябва да поканиш 200-300 човека, окей, ще ги поканиш. Ма викам сега покрай волейбола, ще взема да забравя някой. После ще кажа, бе, ти така при мен едваш да искаш пари за волейбола, па сега няма покани и викам, няма да празнувам.
0: Деликатно.
2: На другия ден тръгнах, аз предния ден се прибрах от пътуване, на другия ден пак трябва да пътувам, викам, няма, тази година пропускаме.
0: Всъщност това ли беше подаръка за рождения ден?
2: Успеха, аз мисля, че най-големия подарък, още предна седмица, заедно с момчетата в Манила. Даже не случайно казах, че се чувствам най-щастливия, най-гордия президент на спортна федерация, защото наистина това е страхотен успех. Видях какво постигнахме тук в България, видяхме как обединихме хората, накарахме да излязат по площади, по улици, във всяко едно заведение се прожектираше.
0: Плакахме със сигурност от радост, но с какви чувства тръгнахте натам? Имаше ли скептицизъм? Или бяхте ли реалист? Давахте ли си сметка, че може и финал да бъде друг за нас?
2: Вижте, ние първо направихме един много ясен план, още той започна преди 2 години, с привличането на Джан Лоренцо Блинджини. Имахме точно ясен план, какво трябва да направим, един 5-годишен план, че нашата цел е една единствена, това е класирането на Олимпиадата, това е целта както на състезателите, така на тренерския щаб, както наша на федерацията, естествено, опитваме се да приобщим и нашите фенове, защото те са винаги седмени играчи. И работейки по тази цел, всеки трябва да свърши неговата работа, момчетата трябва да се трудят в залата, да мислят за всяка топка как да отиграят, нали? Тренерския щаб трябва да ги подготви физически, психически, ментално, тактически, а ние като федерация пък трябва да подсигурим най-добрите условия, нали? Тази подготовка да стане факт, да им подсигурим възможности за приятелски срещи, участие в силни турнири, нали? Където да играят и естествено, когато имаме домакински матчи, пък да дадем възможност на най-много фенове да бъдат в залата, защото пак повтарят, те са нашия седми играч.
1: Можем ли да кажем, че това е началото на една нова ера?
2: Вижте, не бих казал, че е началото на една нова ера, но в волейбол ние винаги сме имали успехи, винаги работиме добре. Нали? Аз искам да благодаря на всички клубове. Ние сме над 130 клуба в Българска федерация волейбол, защото националните състезатели се изграждат в клубовите. В националния отбор можеш само да го пошлифоваш един състезател и той да изпъкне в играта към целия отбор заедно с другите силни, които са около него. Така че винаги сме имали, но това, което ми в момента е различното, че тези момчета имат такова отношение към волейбола, към тренировките. Нали? Аз затова им казах, викам, аз искам да ви благодаря и да ви се поклоня не за успеха, който постигнахте. Защото, викам, вие те първо ще постигате такива успехи. Но отношението, което имате към тренировката, себераздаването, влагането, всяка една тренировка. Нали, това, че какво ти каже треньора, отиваш и го правиш без да се замисляш. Нали? Както вика Кико, на мене ми трябва двойници, каже му ляга и ляга, каже му скача и само да пита откъде и колко. Нали? Така че това е отношението и това е радостното, че го виждаме при момчетата, но все още не го виждаме при жените също това отношение. Така че нашата цел е, им казах, викам всички от вас други отбори, защото ние имаме и при подрастващата зима имахме 8 отбора.

0: фактически това решение. Нали, тази година видяхме този отбор, започна на волейболна лига на нациите, имахме страхотни два матча, изиграхме и в Бургас. Нали, след това, нали, за нещастие, Мони се контузия, нали, което повлия и психически на този отбор. Нали, така че предпоставките ги имахме, нали, но това, което направи разликата, буквално това се бръздане от момчета. Нали, то е това, което каза, това малко повече, което не трябваше, нали, да се постигне. Те вярват, че могат да побеждават, тренират така, че могат да побеждават, нали, искат да побеждават и за да го правят.
1: Вие сте човек, който може да открие безпогрешно таланта в едно дете да бъде волейболист, но когато вие сте дете, ви определят като безперспективен и се занимавате с стрелба.
0: Не, аз бях в спортно училище вече 5 години волейбол, но бях много слаб физически. Нали, сега, ако някой ще каже, не може да е вярно това. Нали, и тогава просто трябваше... Наистина бях много слаб физически, моите връзници вече играеха, тренираха, аз не можех. И тогава и в спортно училище дойде, искаха да, нали, правят да развиват такива непопулярни спортове. Но дойде един сериозен тренер, бяха ми то си, вика, най-високия, я пробвайте нещо, може да стане от него. Започнах работа с моя първи тренер Саш Тодоров, индивидуално повече. Сега сме до 7 часа в залата на ден, двамата аз и той. Той ми дига, аз нападам, после той събира топките, аз пак и така.
1: А стрелбата къде се прокрадва?
0: Стрелба с лък. Ти исках тогава да прехвърля стрелба с лък.
1: Аха.
0: Защото вика, той не става за волейбол. И да, да го правим, защото искаха да правят спорт училище, да развият някакви такива, да, всякакви спортове, които не бяха популярни по това време. И аз трябва да ходя стрелба с лък. Всяка ми викат винето на не.
1: Така, тези хора или този човек, който тогава е смятал, че по-добре сте за стрелец, казвали ли вие след това нещо? Признали си грешката?
0: Не, той, пак повтарям, то не беше, просто аз самия не бях още тогава в и физическа форма. Не бях много висок, но бях много слаб. Вече като почнахме да тренираме, и той това каза, вика, Любо, ти ще стигнеш много да речем, а не забравя откъде се почва от под нулата, нали? Така че утре да не стане нещо.
1: Uh-huh.
0: И аз винаги съм е било това обичкано ход, както се казва. Вижте, в спорта, за да стане един състезател, едно дете, добър състезател, трябва три основни неща. Първото, да имаш база за подготовка. Нали? Залата зимата да е отоплена, лято да е охладена, да имаш, нали, треньори, треньорски щаб, който да те учи какво трябва да правиш. Второто, което е, нали, трябва да имаш възможност да играеш мачове, защото ако го нямаш възможността да играеш мачове, не става нищо. Защото детски ентусиазъм много бързо, нали, се разсейват децата и да го задържиш, нали, точно това е. И когато се събират тези три фактора, нали, да имаш хубава база, да имаш хубав треньорски щаб, нали, да имаш възможност да играеш мачове, тогава вече се ослаждат нещата.
2: Винаги ми е било любопитно как Любогенов приема загубите.
0: И сега, приемаш ги, но знаеш, че това е еднократно. Хубавото при нас в спорта, че на това ти учи, че дори нещо да не стане от първия път, нали, да се удреш си главата в стената, падаш, ставаш, обаче пак продължаваш напред. Загубата е нещо преходно, особено пък в това след това имаш на другия ден, обикновено имаш друг матч или другата седмица имаш друг матч, така че...
2: Възможно за поправка.
0: Да, естествено, винаги. Винаги трябва човек да гледа, да знае, че там целта е пред тебе, когато, особено когато си поставиш някаква цел. И да е следващата.
1: А какво е усещането цяла Италия да скандира името ти, да ходи с тениски с твоя лик, да пее песни за теб?
0: Вижте, като един спортист, нали, когато успее да особено да направи нещо, което се хареса на публиката, нали, напълно нормално да те подкрепят. Аз не мога да крия, нали, страхотни години съм изживял в Италия. Нали, там винаги играеш пред пълни зали. В Италия волейбола винаги е бил на почет, нали, един от най-добрите, нали, спортове, нали, говорим като клубен шампионат. През 90-те години, когато аз играех, беше най-силна шампионат в света. Нали, тогава нямаше полски шампионат, нямаше руски шампионат, нямаше както има сега примерно в жените в Турция. Нали, това бяха най-силните, най-силното първенство и най-добрите чужденци бяха там. Нали, и целта да отидеш да видиш дали ти наистина си добър състезател и си добър тук само в България, където нивото не е чак толкова високо. И изкарах 9 години в Италия, така че забавлявал съм се доста. И хубавото е, че аз като играех, нали, за мен е волейбол, никога не е бил професия. Никога не съм усещал. От първия ден до последния ден, нали, когато спрях да играя волейбол, никога не съм го усещал като професия. И точно за това сега ми е толкова хубаво, защото пак си покрай волейбол, пак контактуваш само с положителни млади хора, позитивни хора. Нали, и виждаш го, че знаеш, като малко бебенце как те расте в ръцете, удоволствието абсолютно също.
2: Сутринта си говори.

0: Каква много интересна тема за това, как когато побеждаваш, всички са с теб, целият народ е с теб, с всеки изминал матч, публиката се увеличава и после при загубата доста често се прокрадва това нещо. Тези, които са те аплодирали, след това те сочат пръст и те критикуват. Ти срещал ли си подобно?
1: Виж, аз съм казал винаги, че българин обича победители, въобще хората обичат победителите. Това е само още един мотив, нали, да можеш ти, като състезател или отбора като отбор, да се мотивира да каже, тази година ми успях, обаче до година имам, нали, възможност. Пак повтарям, хубавото при нас е, че нашите отбори, всички наши отбори, и при подрастващи, и при мъжете, и при жените, всяка година имаме основни състезания, това са световни или европейски, и ние участваме на тях. Нали, ние нямаме този проблем, както имат много колективни спортове, а той играе пред квалификация, да се класира на някаква квалификация, която е дал да му даде право да отиде на някакъв шампионат. Ние нямаме такова нещо, обикновено, нали, още с класирането на определено место, ти автоматично получаваш право за следващото европейско или световно да участваш. Нали. Имаме квалификации при подрастващи, обикновено още от първата квалификация се класираме, ако не се класираме от първата, втората на 99,9% се класираме, нали? Така че, играйки всяка година, ние наистина получаваме този опит, нали, да се обиграеме, нали, да станем по-добри, защото израстването става в процеса на мачовете. Не става с тренировката само. Нали, тренировката ставаш по-трениран. И това искам да кажа, че ние сме много щастливи, нали, като спорт, че имаме тази възможност. Всички наши отбори. Тази година ние имахме 8 отбора от 8 възможни. От тези 8 6 участваха на световно първенство и 2 на европейско. От тези 6, които са участвали на световното първенство, 5 отбора имаме в топ 10. Едни световни шампионки, момичета под 19 години, второто место на мъжете, едно четвърто место на момичета под 21, едно шесто место на момчета под 19 и едно десето място. Така че означава, че там, където е текло, пак ще тече. Аз това искам да благодаря на клубовете, че работят добре, на колегите от управителния съвет, че успеем да вземем важните и правилните решения за волейбол, защото знаете, че това за стане трябва да има много работа и всеки трябва да я върши. Ние като федерация, клубовете, състезателите, треньорите и така нататък.
2: За сината до тук обаче сте минали едни славни години с един човек, близо до вас, ваш приятел, съотборник, и сега да видим кой ще ви изненада.
1: Я да
0: отворим вратата тук. Я да отворим сега тук вратата.
2: Я да видим кой. Така. Уважаеми зрители, Борис Кьосев.
1: Не ставай, не ставай. Сядай тук, приятел.
2: Сега да видим дивана, ще ви издържи. Добре.
3: Ако той издържи, значи технологията да, много добре.
2: Колко ви е общият ръст на двамата?
3: Ръст или килограм?
2: Не, ръст много. Ако стане да има в
1: друг подкан... Ръст 4 метра
2: нещо. Над 4
3: метра. 4 метра, аз съм 2,1.
1: Значи 4 метра и 11.
3: 11.
2: Кажете ми сега, какво ви свързва освен спорта? Някакви 100% истории?
1: Много неща освен спорта.
2: Може ми да се разказваме.
1: Първо бе, моят учител, нали, освен да не кажа, освен че е много добър приятел, заедно сме израснали. И с него сме имали много интересни моменти, но най-хубавият момент, нали, който знаете, че в Италия всяко едно определят, тогава имаш право на двама чужденци в един отбор, не повече. И всяко едно правят най-добрата двойка чужденци. В Италия имаш такъв мит, че когато двама българи играят заедно, голям проблем, карат са, кой по-добре, да, кой такова, не става никога.
0: Нрава се показва.
1: Дали викат 13-те, двама българи в един отбор, никога не дайте взема, че става страшно. И тогава нас като ни определиха за най-добра двойка чужденци в 93-та беше приятел.
3: Да, да.
1: 93-та година, да, в Кунио. И даже италянци се опитват веднага да ни скарат. Вика, добре, сега, кой е по-добрият български състезател, волейболист? Сега, Боря Кьосев или Боганев? Викам, момчета, никакъв проблем няма. Викам, Борето е най-добрият волейболист. Викам, аз съм най-добрият нападател. Аз само нападам. Нали, това мога, това правя. Нали,
2: така че... Никога не е имало конкуренция между вас?
3: Не, защото ние първото, което сме приятели. Той израсна пред мене. Сега, преди да разкажа някоя история, трябва да попитам в ефир дали с зелена точка, с жълта или с червена точка.
2: Ау, до червена ли трябва да стигнем?
3: О, там. Ако Владо Памуков направи книга за него, аз трябва Том да напише.
0: Значи всички цветове ги имам тук, на всекото позволение.
3: Трябва да позволите какъв случай да разказваме. Интересното е, че той дойде в ЦСКА с ръста, който в България нямаше такъв ръст, 2,10. Едно слабо момче в дойде войник. Ние сме офицери, отбор. Така се случи мача в Загреб, дето играхме слабо, диагонала играеше слабо и го пуснаха него. И то обърна мач и бихме. Ма, викове, крещене, радост и направи супер матч. И оттам вече тръгнат нещата. Но аз ще разкажа един друг случай в Испания. Дали може?
2: Да.
3: Млад войник. Играеме в Испания. Сутринта тръгваме за самолета. Дават ни пликове с храна, по един сандвич. Но това е след обяд полета. Кой ще пази сака?
1: Другите от на пазара.
3: Другите сме на пазара и оставяме Люба да пази сандвич.
1: Най-млад войника.
3: Най-млад ще пази сандвич.
2: Значи се сещам.
3: И всеки си говори и сега, 3 часа, 4 часа, колко сме гладни са сандвичите, ще ги изедем, ще да отиваме там. Всеки бърка, няма сандвичите. Любо, къде сандвичите? И аз бях много гладен. Та това тяло не се поддържа така. И как ще ти изедем? Ако искате ми, аз ще дадам сандвичите ги изяда. И ми много интересен случай вече в жълтата точка, в Куни, като играехме, той много обичаше да играе покер, нали? Още играеш ли?
1: Покер, да, играе покер за отборите, но между отборите само.
3: И масата там сложи, а ние пътуваме 6-7 часа с рейс. И наши играе. И ги обира всички италианци. И накрая, преди да пристигне, стане и вика, благодаря, че подкрепяте бедния български народ. А ония умираха тези пъти кадилака. А ония умираха, разбираш, го изядат. Те са много истории. Мога да кажа, че хиляди истории във всяка дома. Но най-важното, че останахме и приятели. Това, което мога да кажа за него, че той е един съвременен ръководител. Ръководител с ясна цел, ясно и точно говори. Някой път казват, ма много простичко говори. На хората трябва да им се говори простичко, ясно и точно, за да може да те разберат правилно. То се вижда от резултатите близките 4-5 години. Той преди това беше в ръководството, но това новото ръководство, всички, които сме около него, просто идеите и начина и волята и желанието да работи за волейбола, то се вижда, вижда се от успехите и от това, което той показва и ние сме около него да помагаме.
2: Това ли е причината до година София да бъде домакин на европейската по волейбол?
1: Значи, те причини са няколко. Първото, както казах, нали, знаете, че в дома и стени, в къщи и стените помагат. Следващото година европейското първенство дава първите квоти за Олимпиадата. Нали, до година има 5 континентални първенства, 5-те континента. Победителите от всеки нали, континентално първенство отиват на Олимпиадата. Плюс Америка, нали, която е САЩ, която е 6-ти отбор. И първите три от всяко континентално първенство по право се класират за световното първенство, което е 2027 година. Нали? А вече 2027 година световното първенство дава още три квоти, първите трима, които още не са се класирали, заминават. И затова за нас беше много важна цел. А последните трима вече 28 година от волейболна лига нациите, от редовните, от трите турнира. Нали? Те пък вече по ранкинг, последните три отбора отиват на... И за нас беше много важно да вземем това домакинско първенство. Нали, ако може да помогне, както казах, публиката нашия седми играч, нали, да направим някоя победа повече, да натрупаме някоя точка в ранкинга, нали, т.е. дори да не сме станали европейски шампиони, нали, да сме там в първите няколко места, дори да не сме нали, да отидем на следващото на световно първенство, но вече да сме натрупали някаква точка в ранкинга. Дори ако от световното първенство не може да се класираме, вече 2028 година, да се примем както сме сега на 9-то место, да сме там някъде 7-8 и тогава вече 100% ще имаме шанс да се класираме на Олимпиада. Казах ви, че това е един дълъг път сме начертали заедно с Кико Мленджини, нали, 5 годишен план, нали, как трябва да стигнем там. И това е целта на момчетата. Това е целта на тренерския щаб, на Раската федерация и естествено на нашите фенове, които очакваме винаги да ни поддържат и когато играеме вкъщи, и когато сме в чужбина пред телевизионните екрани, някои от тях даже пътуват с отбора. Нали, така че, работейки по тази цел, нали, ние трябва да създадем предпоставките, тя по-лесно да бъде изпълнена. Една от тези предпоставки е да имаш домакински мач. Затова и волейболната лига на нациите 27-ма година сме взимали още един турнир, който сме домакини. И да кажеш, че вкъщи, ако направиш 4 победи, ще натрупаш повече точки в ранкинга, ще успееш да се задържиш там, където си или да минеш още едно-две места напред. И така, това е работа, нашата работа като федерация, точно тази. Да,
2: дълъг път ви чака за напред, разбираме. Обаче искам да използваме, че сте двамата и да ви върнем към вашия приятелски път назад във времето. Някога карали ли сте се за жени?
1: Да караме за жени като са.
3: Не, ние просто си ги делим.
1: Да.
4: Приятели хората.
2: Добре. Солидарно.
1: Някако вкараха гадже в стаята, нали, такова целият отбор тропа на вратата, отвори и ние сме хора. Нали, да,
4: всичко се споделя без сандвичите, както разбирам.
3: Без сандвичите, защото стана и въпрос за храни, че жените са, да, те са преходни, радеш, идват и заминават. Радеш.
2: Да.
3: Извинявам се пред това всички.
2: Разбира се. А историята с тирамисуто присъства ли, когато той изяжда цяла тава и излиза
1: на сцената? Тогава в сполето, бях в сполето, това беше предната година преди играем.
3: Да, преди това, но има друга история за тортата в Япония ли беше? Къде беше?
1: Да, в това, не, в Бразилия. Бразилия. Бразилия. Преди столото.
3: Ние сме отборите, които да ядат сладко. Няма, България няма такива сладки и чакаме, четири отбора, чакаме да изнесат тортата. Любо, както обикновено, той си е нахален. Ние чакаме Фредица, той мина отвътре през кухнята и всичките тия три отбора, италианци, българи, всички кажат: Любо, не, не! И той се фаща ножа и реже едно парче, така един триъгълник хубав и всички: оу, викат по него, викат: спокойно ви, викат, това ви го оставим и взема другата. И щеха да го убият.
1: Аз ставам първи и всеки вика: зими за мен, зими за мен, зими за мен, и аз как да отрежа, като знам, че първи, отрявам от такова парче.
3: Едно триъгълно парче, една трета, примерно. И те като много взима за него. А той каже: не, това е за вас, аз другото ще взема, ще го убият. Но той беше такъв човек, че и е такъв човек, че всички го обичаха, тази невинност, това, но винаги си търси целта. Играч, нападател, винаги може да ти изкара от... да ти дигне духа с неговите викове, с неговите желания за победа. Аз съм го изпитал много пъти, ние толкова години играхме, защото аз съм 15 години в национален отбор. Пред мене минаха, дето съм играл с Златанов, след това едно Петко Петков, да не ги споменавам, после Любо поколението, после Мартин Стоя, после всички
1: дете. Да, до пламен чак.
3: И това е хубаво, че аз имам много истории с всеки по-отделно и знам къде са силни, те слаби страни нямаха. Но тогава имаше колектив. Няма интернет, няма всички. Живеехме по 6 месеца семейно, заедно с проблемите на неговото семейство, моите проблеми. Така в игрището това давахме на хората, защото стабилността, аз да го подкрепя и той да ме подкрепи в труден момент, това беше силата на отбора. Това е най-важното.
2: Любо, дядо си?
1: О, да, вече.
2: Какво е да си дядо?
1: О, мога добре, аз казах, аз съм готов вече да... Даже и малкият ми син още да не се ожена, макар че 10 години живеят вече с неговата приятелка. Викам, айде, даже и на големия син, вече внучката ми е 10 годишна. Викам, айде бе, няма ли да правите нещо в това? За дядо, викам, съм перфектен, не.
2: Ще се насочат ли към спорта или не?
1: Ма тя вече последната на волейбол и много ги хареса.
2: Мисля, че няма никакъв избор и шанс за нещо друго.
3: Само като говорихме за дядовци, моя племенник Златко и Гери имат момиченце преди 3 дни. И аз съм... По право съм и аз дядо.
2: Да.
3: Капитанката на националния отбор на България и племенника Златко и Кьосеф имат момиченце. Така че аз съм много горд с това, че все пак в волейболната фамилия има нова фамилия и ново детенце. Много
1: даже аз, когато се роди внучката, нали, пиша там един пост във Фейсбук, там една снимка, е така, малката Любомира, и вика, вече съм дядо, и много викам, внимание, мога да съм дядо, но не си лягам с баби. Всички се обадят, значи, но вчера може, сега не може, и беше страхотно.
2: Смях се и не.
1: Крайна сметка, там идва отвътре, нали, казах, аз... човек обича да трябва да се забавлява и винаги в живота, нали, това е най-важното.
2: Хареса ми репликата, как да ям салати? Той ръст салати, не мога да го направя.
3: В този случай в Кунио диетолога ни дава на нас прошуто, формаджо, преди матч, спагети, всичко това нещо и ние изпълняваме. Любо, изяде си това и каже, аз ще играем само един гем. Как е един гем? Матчът може да е и 5 гема. Еми с това обяд само един гем. И те казват, добре де, какво искаш? А ние гледаме, дай ми една двойна паржола вратна и картофи. И това е убийствено за диетолога и въобще за това. Изяде си паржолите, изяде си, ние го гледахме с прошутото едно парченце. Стане и каже, е сега вече 5G мога да игра.
2: Докторът ще издобре. А сега вече чоколад.
1: Да. Сега вече имаме чоколад, със сигурно.
2: Благодаря ви много за това участие. Пълни сте с истории, пак ще ви каним. Но преди 70-я рожден ден предлагам да бъде.
1: Да.
2: Благодаря ви, бъдете здрави.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Българска карбонара от шеф Шишков.

0: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Той е единственият човек, който може да накара италианците да заобичат българска паста. Освен това е шеф-готвач, сомелиер, предприемач и баща на 4 деца. Таню Шишков ни е днес на гости. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей,
0: много
1: се
0: радвам да си в нашата кухня.
1: Аз също много се радвам.
0: Какво е това животно българска карбонара?
1: А, така, тя може да има много интерпретации. Нали, най-популярната в България е карбонара с сметана и гъби, което далеч не е това, което ще правим. А всъщност това, което ще направим днес, ще заместим един от... Първо, карбонарата е много лесна паста. Тя е с много малко съставки. Една от основните съставки в оригиналната рецепта е гуанчале, което са свински бузи. Ние ще ги заменим обаче с един страхотен български продукт, а именно свински бут от град Елена. Това е един от, може би, най-емблематичните колбаси, ако мога така да се изразя, на Балканите. Изключително, изключително високо качествено месо. И интересно е, че продукт, който съдържа също само две съставки, свински бут и сол. Останалата част от приготвлението е една година зреене в Еленския Балкан, където въздухът е изключително подходящ за зреенето на месото. Та затова съм се спрял на този бут. А другата задължителна съставка в карбонарата е пекорино романо. А пекорино романо, това е сирене от овче мляко, твърдо, наподобява пармезана и не случайно в много рецепти хората го избират пармезана пред пекориното, тъй като пекориното е малко по-остро, но то е част от оригиналната
0: рецепта. Усещам миризмата.
1: Казал се, че исках да намеря българско толкова зряло овче сирене или тип кашкавал, много зряло, но няма. Затова се придържаме към пекорино романото. Избрали сме ригатоне, прясна паста от един мой много близък приятел, на който благодаря за пастата. Обаче нямаш да ми я даде и трябваше да го изложа, че ще направя карбонарата с гуанчале, а не с еленски бут. Разбира се, имаме три жълтъка, с които ще направим емулсия. Искам да започна с това, да пусна водата.
0: Аз обаче, като гледам, май нямам какво да правя тук, само ще гледам.
1: Пак казвам, тя е изключително, изключително лесна и интуитивна паста.
0: Добре, а кажи ми, с това ще го нарежеш и ще го запържиш?
1: Да, ще го нарежем еленският бут.
0: Така.
1: И само да спреме.
0: Да, аз те предупредих за този проблем.
1: За която, много е непокорен. За която всички ви е страх поради някаква причина, тя се спира с едно натискане.
0: Кажи ми сега, благодарение на еленския бут ли изглеждаш по този феноменален начин 40 кг минус?
1: Не, изглеждам по този феноменален... Най-кратката версия на историята е просто драстично намаляване на количеството храна, което имам, но наистина много драстично. Нали, мене вече ми писна да говоря по темата, защото първо не е нещо уау. Аз и преди години съм свалял с дюкан, с кето, с всякакви видове фастинги и неща по 30-40 кг, но обикновено си ги връщам.
0: Ма да ти кажа, аз ти видях снимки от така нареченият дебел период. Защо не си дебел?
1: Това далеч не е така.
0: Можеш... А колко килограма беше тогава?
1: В пика си съм бил 135-6 кг.
0: Аха.
1: Нали, знам, че не съм изглеждал 135-6 кг, но както казва ендокринологката ми, която безкрайно много уважавам, и е така в основата, нали, на...
0: Тя натисна бутона.
1: Да, тя натисна бутона и това, което каза е, че нали, тази цифра не е от някакво особено значение. Въпрос е какви сте кръвните показатели и как се чувства организма ти.
0: А тези килограми ги стигна с ядене на торта гараж на корем ли?
1: Тези килограми ги стигна с ексесивно ядене на всичко. Това, което правим сега е почваме задължително от студенти гам. Винаги, когато имаме...
0: Верно ли?
1: Да, винаги, когато имаме меса с богато съдържание на мазнини.
0: Така.
1: Започваме от студенти ган и на умерена температура. Каква идея? Искаме да разтопим тази мазнина. Защото тази мазнина е единствената мазнина, която ще използваме за нашия сос. А карбонарата сама по себе си е емулсия. Друга много популярна емулсия, знаеш ли кое?
0: Кое?
1: Майонезата.
0: Реално погледнато... Почитам да не я ям.
1: Да, карбонарата е една... много софистикирана майонеза. Ако мога така да се изразя, сега тук всички ще изразя.
0: Ма за всички рецепти пише сгорещен тиган с мазнина.
1: Защо?
0: Заложително го пише това.
1: Само, че този котлон не ни работи.
0: Аз ти казах, защото че е нравен на нашия.
1: Защото тиганът ни не е индукционен.
0: Аха!
1: Дали можем да изискваме един индукционен тиган?
0: След малко ще ни донесат
1: Окей, през това време...
0: Да.
1: Тъй като няма какво да се обърка в живото предаване, да. Просто тигана не е индукционен. Ще натържем пекорино романото. Пекорино романото, както казах, още сирене, изключително остро, изключително така агресивно като вкус. Аз го обожавам. Хората, които искат да си направят класическа, истинска карбонара, задължително пекорино романо и гуанчале.
0: Така, ако... ще видим ли какво се случва с съжителството, тъй като какво прочетох аз отново в готварски сайт, очевидно там не е много достоверна информацията, но все пак, че за да се получи тази кремообразна консистенция, трябвало на парата на пастата, която се вари, да сложиш тигана и там да направиш жълтъка, а не на котлона директно.
1: Има няколко варианта. Значи това, което си гледала за върху пастата, това се нарича водна баня или Бен Мари.
0: Да, нещо подобно, да.
1: По никакъв начин не е грешно. Даже напротив, това е много безопасният вариант, за да не получим бъркани яйца.
0: Бъркани яйца, точно така.
1: Идеята е, че не искаме прекалено висока температура, тъй като жълтъка няма нужда от висока температура, за да се сготви. Много често пастата сама по себе си, излизайки от врящата вода, е достатъчно гореща, за да сготви нашия жълтък.
0: Искаш да кажеш, че може да сложим суровия жълтък при пастата?
1: Може, сега ще ти покажа каква е правилната технология за направата на карбонара. Настъргваме пекорино романото и към него ще добавим трите жълтъка.
0: Аз тук ги слагаш.
1: Точно така, ще направим една паста, ще направим една смес от жълтъците, пекорино романото и много черен пипер. Черният пипер е много интересен по темата с карбонарата, защото нямаме някакви особени доказателства за произхода на тази рецепта. Знаем, че е след Втората световна война, но не знаем точния произход. Една от така много достоверните версии е, че е миньорската паста. И всъщност заради специално италианските миньори, които са работили във въглешни мини, въгледобивни мини.
0: Това е паста за хора без възможности.
1: Без значение дали за хора с възможности или без възможности, става въпрос за това, че черният пипер се използва в бял сос, което не е много типично за кулинарията. Точно за да почете факта, че те докато са хапвали пастата, са имали сажди по лицето си и са падали сажди в пастата. Затова не използваме някакви модерни бели, зелени и така нататък. Пипер, използваме черен пипер в нашата карбонара.
0: Искам да се върнем към началото на твоята готварска кариера. Започваш като дете в ресторант.
1: Да, започнах на 14 години.
0: Това много ми е станало. Кой пуска дете в ресторант да прави каквото и да е, освен да яде?
1: Мисля, тогава нещата, много благодаря, само да се възползвам от тигана, който колегите ни дадоха.
0: Тиган,
1: да се надяваме индукционен. Индукционен.
0: Така.
1: Отново, започвам от студен тиган.
0: Сигурни сме, че котлона ни е в ред.
1: Да. И не е котлона ни е в ред, абсолютно всичко е в ред.
0: Добре.
1: Започнах на 14 в един ресторант в Лозенец. Там минах през всички звена. Смисъл, започнах като кухненски помощник, след което бях сервитьор. Тогава, само да обясним това, което правим в момента, разбъркваме пекорино романото с жълтъците, докато се получи една хомогенна смес. Там започнах като кухненски помощник, след което обаче видях колко сладки и лесни пари си изкарваха тогава като сервитьор. И аз съм на 15-16 години и имам възможност да изкарвам една доста прилична заплата. Разбира се, тогава необлагаема. Абсолютно и сега ще ме погнат всички институции за нещо преди 20 кусор години. И всъщност така се събуди интереса ми към кулинарията, която започна, първо ти го спомена, с сомелиерство, тъй като работата ми започна отпред, ако мога така се изразя, нали, отпред е жаргонното за в търговската зала, в салона, и след което, нали, прерасна с работа повече фокусирана в кухнята, не защото сомелиерството е скучно, а просто защото кулинарията е толкова много пластова и когато почнеш да асоциираш вкусови рецепти с дадени вина, нещата са още по-интересни.
0: С тази паста какво вино отива?
1: Така, с карбонарата, аз специално бих препоръчал един изключително забавен елзаски ризлинг. Такъв, нали, много, много агресивен, а пак казвам просто защото сиренето, което използваме, пекориното е изключително ароматно.
0: А кажи ми, как един сомелиер, как да задам въпроса, си тренира носа?
1: Носа се тренира с две основни неща. Първото е, трябва много да си прочетеш книжките. В смисъл, нали, аз предполагам, че това нещо важи за абсолютно всеки един занаят, но наистина трябва да имаш сериозна подготовка и трябва да си прочетеш нещата. Аз ще си позволя да добавя само още малко мазнина.
0: Добре.
1: Просто защото...
0: Аз имаш само бялата част.
1: Да, взимам само бялата част. Идеята да имаме един добър баланс, да не е прекалено мазно и да не е прекалено сухо.
0: Да.
1: По начина, по който започнахме от сух тиган, виждаш как мазнината всъщност почва да ни се топи.
0: Да, мазнина.
1: На дъното на тигана ние ще използваме за която тя ще даде допълнителен вкус на, на нашата карбонара.
0: Умно и много логично.
1: Не съм го измислил аз.
0: Сигурно, хората, за първи път го чувам.
1: Това казвам преди повече от 50 години.
0: Да, те попитах за сомелиерството, тъй като аз каквито и чаша вино да си сложа под носа, усещам едно и също. Не знам защо.
1: Знаеш,
0: ти как хващаш ми

0: Правим така. Което е грешно, защото задръстваме мозъка с информация. А защо кучето има толкова добре развито обоняние, защото то как диша? Идеята е, че като си вкараш носа в чашата, къси вдишвания и движиш носа в чашата, за да можеш да усетиш аромата на виното, когато носа е най-близко, нали, когато чашата е наклонена хипотетично, може да използваме пиперницата, нали, това е нашето вино, носа тук е най-близо до виното, а тук е най-далеч, т.е. движейки носа в чашата, усещаш различните места. Виждаме как свинския нибут започва да придобива леко цвят.
1: Искаш да слагаме вече пастата.
0: Малко ни е ранчко за пастата.
1: Добре,
0: защото бутим от нужда от още малко време.
1: Ти се култувал.

0: Не само към децата, любовта към всички животни, те ми също не са ми биологични, но това не ми пречи да ги обичам и да са ми супер важни. Със сигурност аз няма да притискам никой да следва ничии стъпки в този живот. Всеки трябва да си върви неговия живот и да си опита неговите неща.
1: А, вече ти приготвиха супа от небелени картофи с бульон.
0: Надявам се, нали, да не се случва. Но едната ми дъщеря Мия, всъщност, така има изключителен афинитет към кулинарията, специално към сладкарството, което не знам, що си избрала най-трудната част на кулинарията, но адмирации за нея, тъй че тя е моята надежда. Другата ми дъщеря има изключителни интереси към пеене. Дори сега на 27 ноември, между другото, имат авторски мюзикъл с нейната група. Една група Хлапета. Те стават на 18 сега близначките. И така много ври и кипи по темата с пеенето.
1: Не познавам срубатора, предлагат колегите.
0: Добре.
1: Аз не знам как.
0: Няма проблеми.
1: Така.
0: Срубаторът го пускаме.
1: Добре. А тук вече дойде ли време,
0: да,
1: или?
0: Да, тук вече време.
1: А сложим ли сол?
0: Сега ще сложим малко сол във водата. Слагаме супер малко сол, защото и еленския бут, или глашалето, без значение какво използваме, и сиренето са солени.
1: И от тук сега колко минути?
0: Не повече от минута и половина, две абсолютен максимум.
1: Без да бъркаме,
0: няма нужда от нищо. Не дайте да слагате зехтин в водата за паста, само си хапите зехтина.
1: Да намалим абсорбатора.
0: Сега да намалим абсорбатора.
1: Създаваме проблеми. Да затваряме?
0: Няма необходимост.
1: А, добре.
0: Мисля, така е предостатъчно, да.
1: Така.
0: Еленския ни бут вече се е запържил и това, което ще направим...
1: Няма да представя как мирише.
0: Сега...
1: Феноменално е. И тук ще сложиш...
0: Ще сипем част от мазнината.
1: Аха!
0: Дори да паднат парченца, няма драма.
1: Добре.
0: Спрели сме котлона.
1: Ако тази карбонара отидеш и направиш в Италия, в типичен ресторант, как ще те погледнат?
0: Български еленски бут ли?
1: Да.
0: Ами аз въобще не съм сигурен как ще си тръгна от тук днес невредим, защото, пак казвам, познавам си италианските приятели, знам колко са докачливи. И най-вероятно в момента дори Viber групата и общата гъмжи от неща, защото стартираме от началото на другата година един много интересен проект за доставка на храна, в който реално погледнато даваме на хората забавната част от готвенето.
1: Заговорихме се, колеги.
0: Даваме на хората забавната част от готвенето, и доставяме продукти за предимно италиански рецепти.
1: Тоест заготовки.
0: Да, заготовки. Не си представи просто нарязани картофи, а завършени заготовки с сосовете, с всичко. И по този начин хората могат в комфорта на своя дом за 10-15 минути да си изготвят класически италиански неща с по-италианска рецепта на истински италиански готвач, не моите тук измишлени.
1: Шеф, знаете ли какво правя вкъщи, за да не става така? Слагам лъжица. Вие го изключихте.
0: Просто го спираме.
1: Ето, така и така никога не кипи.
0: Пак казвам, пастата е прясна. Има нужда от изключително малко време.
1: Готова ли? Минаха ли там нужните минути? Как се разбира?
0: Абсолютно готова. Значи идеята е, когато вземем пастата,
1: така,
0: нали, първо ние се борим за това тя винаги да бъде алденте. Пак казвам, не повече минути, минута и половина в вода с такава температура. Като отхапем, ето тази има нужда точно от съвсем малко време, което ние ще я дадем в тигана.
1: Наистина има, потвърждавам. Леко е суровичка.
0: Да, ние ще го дадем това време в тигана.
1: Добре.
0: Включваме с тигана на висока температура и сега най-трудната част от тази рецепта е да прехвърлим пастата в тигана. Внимавай.
1: Да, малко пръсна. Ама не трябва ли по-прецизно да изцедим? Така с водата ли?
0: Не, няма проблем. Водата от пастата всъщност е много богата на нишесте. И това, което ще ни направи, ще помогне да сгъстим
1: соса. Знаеш ли какво прав вкъщи даже? Явно супер погрешно. Слагам я и малко минавам в студена вода, за да махна нишестето.
0: Не си минайте паста с студена вода.
1: Аз тотално погрешно ги правя неща.
0: Няма необходимост, това ще го преместя сам.
1: И да намалим абсорбатора също така, пак ако може.
0: Намаляваме абсорбатора.
1: Така, четох, че точно преди да почнеш голямото ударното отслабване, последното говорим, си изял
0: 4 кг капама. Добавям още малко от водата на пастата.
1: Добре.
0: 4 кг.
1: Сте ли пръсна?
0: Аз не изядох на едно ядене, аз изядох така за един доста дълъг период от време. Примерно ние заседнахме към 7 до към 12:30 дни.
1: Така.
0: Но паралелно с тази капама си вървяха и други хубави неща, които...
1: Днеска си говорихме сутринта с Ивайла Бакалова за разхищението на храна. Ти какво правиш, за да не разхищаваш у дома или в ресторанта
0: си? Това е една тема, която ми е много, много важна, ако мога така да се изразя. И е тема, по която съм говорил много, дори с една много голяма американска компания преди години правихме обучение по темата. Първо, това е много дълга тема за 2-3 минути, 2-3 минути, които имаме, но първото нещо, което трябва да прави човек е FIFO, first in, first out. Това, което си купил първо, да е това, което първо ще...
1: Приготвиш.
0: Първо ще приготвиш, първо ще изконсумираш. Слагаме си пастата.
1: Така.
0: На малки части, за да не получим бъркани яйца.
1: Да, защото може да се пресече жълтото.
0: Точно така,
1: или?
0: И почваме да бъркаме. По този начин ще получим една емулсия.
1: А, добре. А какво ще стане, ако направим обратното и сложим яйцата? Стари, няма значение.
0: Моля?
1: Ако сложим яйцата в пастата, има ли значение кое е в кое пъл?
0: Можем да сложим и яйцата в паста, само че в момента тигана ни е прекалено горещ, тъй като малко...
1: Искам това да го разбъркам, имам нужда.
0: Малко фрусирахме нещата.
1: Да.
0: Оставам го да се охлади само за секунда.
1: Така.
0: Виждаме как сирнето започва да ни се разтапя.
1: Така. Да, говорихме за храната. Когато ни остане нещо вкъщи, да не го изхвърляме, ако не знам какво да го направим.
0: Моля?
1: Ако не знам какво
0: значи
1: да го направим.
0: Има много различни методики за неща, които можеш да направиш. Първото, от които е, и сега финалната част, за която говорихме,
1: така.
0: Е просто взимаме си пастата и я довършваме на водна баня. За да доразтопим сиренето. Защото в момента това, което виждаме, са парченца сирене.
1: И още жълтъка е леко суров, така ли?
0: Да, жълтъка ни никога ти даже ако бръкнеш вътре, ще усетиш смисъл, че нямаме, че е сравнително студено. Това, което искаме...
1: Да плейтваме, дали вече имаме възможност или още не е готово?
0: Присъмно има нужда от още малко време, докато се разтопи сиренето, но окей, поздравени нуждите на телевизията.
1: Така, да видим просто как ги би изглеждало плетното от теб. Така.
0: Как би изглеждало плетната от мен тази паста, би изглеждало плетната просто... пак казвам, изключително вкусна
1: паста. Ще направиш ли най-малката гурме порция, от която никой не се нахранва, или?
0: В случая използваме паста за две хубави порции, тъй че нямаме необходимост от малка порция.
1: Добре, защото ние тук сме привърженици на големите. Макар че в световен мащаб порциите намаляват, както разбрахме. Ти разработваш нов ресторант в София?
0: Да, скоро време, живот и здраве ще отворим. Ресторант за обедно хранене, комфортна храна, нищо фенси, нищо специално. Просто искаме да даваме на нашите гости вкусна храна.
1: Така, много благодаря. Ориентира се към финал. Категорично няма да го използваме това, нали?
0: Не, няма да използваме
1: бончара. Добре.
0: Да го покажа и да издразня моите приятели.
1: Нищо ли няма вилица? Колеги,
0: затова пък добре. Съм предвидил, аз съм се подготвил с две лъжици.
1: Добре, пробвам, така, пробвам бързичко, така. Слизайте в рекламата, иначе ще съжалявате. Много благодаря.
0: Много ти благодаря.
1: Беше страхотно.
2: Времето ще бъде слънчево, а именно с Христо Петков в момента, талантлив и прекрасен актьор, който влиза в ролята на Джина, си взимаме слънчева баня, нали така?
3: Чудесно време за снимки и за това интервю.
2: След малко влизаш в екшън, тъй като чакаме да дойде и твоята сцена, затова съм те откраднал малко от работата. Разкажи ни повече за твоя герой. Как се изгражда героя Джина?
3: Как се изгражда? Аз... Най-важното в изграждането според мен на един герой е текста. Значи ние тук имаме лук, аз имах лукса да Виктор да ме покани много отдавна, аз знам за този проект. Аз когато излезе книгата, веднага си я купих и я бях чел вече. След като Виктор говори с мене, я прочетох още един път. Оттам нататък той ми даде сценарий, който съм чел десетки пъти. Връщам се постоянно, въртя от сценария към книгата. Това, че имаме и още повече пък жив автор, това е големия лукс и това е най-важното. Всичко е заложено в книгата на Милен.
2: Като каза лукс, друга възможност, все пак е уникално. Аз, макар и за малко, успях да се потопя в тази атмосфера, този декор, реквизити и така нататък. Готино ли ти е и често ли ти се случва?
3: Страхотно е. Не, много рядко, в смисъл точно този тип епоха. Снимал съм, но никога в този мащаб. Много е приятно. Аз ето харесвам тия дрехи, харесвам начина по който говорят героите, обноските им, ритуалите им и така нататък. Страхотно е.
2: Като цяло, много, много често хората питат какво би казал твоя герой. Дали ще за постановка, за кино, за театър, какво би казал герой. Аз само да те питам какво би казал Джина, а бих питал какво това, ще каже Христо това, Петков.
3: Това, което казва Джина, той ще го каже на екрана. Той го казва в книгата.
2: Ние ще го чуем после във филма, нали?
3: Не искам да...
2: Кажи ни ти тогава.
3: Към зрителите. Аз се надявам, има всички предпоставки да се получи хубав филм. Колегите са страхотни. С Малин се познавам отдавна. Работили сме и в театър, и в киното, и в телевизията. И така, с едно вълнение започнахме този кратък сега зимен период. И ще продължим в през пролета също. Вълнуващо е. И ако, когато е вълнуващо за актьорите, тогава мисля, че е вълнуващо и за зрителя.
2: Прекъсвам те само за секунда. Колегата ни ще покаже в момента сцената, която е в кратка пауза, но предстои да се снима всеки момент. Там е и Малин Кръстев, който щеше да бъде тук при мен, само че се оказа, че нали, работните ангажименти, разбира се, са по-важни и няма как, но пък затова съм в прекрасната компания на Христо и именно пак ще те питам нещо, което е свързано с филма, без разбира се да цитираме неща от постановката, с която си с него от филма и така нататък. Не по сценария. Живота ви като колеги в този филм, как ви се отразява, как се разбирате, как изграждате тези отношения пред камера?
3: Ние постоянно говорим за сцените, аз, той, Виктор или всички всъщност, които сме замесени. Постоянно водим един такъв много продължителен разговор. Чуваме се, споделяме идеи, деня преди снимки се виждаме, обсъждаме, даваме идеи. Така че всички да знаем, че когато дойдем на снимачната площадка, всички сме на една страница и говорим един език.
2: Като каза един език, ти ако беше роден или ако не беше роден тогава, би ли се върнал в тази епоха, но да останеш там за винаги 20-30-те години?
3: Това е една много интересна епоха, не само в България, и в света. Мен, примерно, моя прадядо, тогава е построил нашата къща, имаме една къща на село в Троянския Балкан, и съм гледал снимки от там, и тия автомобили и всички това. Има някаква носталгия. Едно интересно време е било, със сигурност.
2: Ами ето за това страхотно време. Благодаря ти за отделеното време. След малко Христо влиза на снимки. Именно тази епоха, в която успяхме тази сутрин, надявам се, да потопим и нашите прекрасни зрители и в студиото да усетят малко така, нали, царските времена. Връщаме се обратно към вас и със сигурност можем да очакваме много интересни неща от продукцията.
4: Благодарим, господин Ботилов. Очакваме от тебе среща с един специален катерач, световно известен. Между другото, докато си там, Ботилов, можеш да влезеш в продукцията като статист. Абсолютно си се вписваш. Благодарим ти много за този разговор с Христо Петков, чудесен артист, народен артист в Народния театър, с не една, две, три, четири, седем, осем, девет, десет постановки в Народния театър. Уважаемите зрители могат да го видят.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Заедно в танца и в живота. Трикратните световни шампиони Петър Даскалов и Зия Джеймс.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторско

0: Както виждате, уважаеми зрители, те танцуват, сякаш времето спира. Той е българин, покорил света, тя е дъщеря на легенди, заедно са трикратни световни шампиони и двойка не само на сцената ми в живота.
1: Заслугата за това Петър Даскалов и Зия Джеймс да се пина са изцяло на Калоян Иванов, когато помним от Dancing Stars, и който през уикенда превърна Пловдив в световна столица на танца, а сега Петър и Зия са при нас. Здравейте, добре дошли. В превода ще ни помага Сабрина Хил. В рекламата се шегувахме, че вече си опитала шопска салата, тъй като не си за първи път в България. Така, баница, таратор, какво още? Мешана с кара, не знам, не е ли опитвала?
2: Ако нещо ми харесва, само към него се придържам.
3: Но разбрахме, че можеш да правиш много добре шопска салата.
2: It's the only thing I can make.
4: Единственото нещо, което мога да направя, да.
1: Ти, понеже си на режим, ли ядеш само плодове и зеленчуци, или?
4: Понякога е така, да.
2: Especially in preparation.
4: Особено кога се подготвяме преди голямо събитие, голямо състезание. Не, просто обичам всичко.
1: Такова беше събитието в Пловдив този уикенд.
3: Да.
1: Разкажи ни малко повече за него. Как получихте поканата? Каква беше конкуренцията?
5: За съжаление, първото събитие беше миналата година, но понеже ние имахме един голям турнир в Англия, в Royal Albert Hall, и нямаше как да съчетаем двете неща. И миналата година още Кала се искаше да работим заедно, но не се получиха нещата и от миналата година още вече се опитахме да го наместим по такъв начин, че да е точно на деня на будителите. И да, от за самото състезание вече какво да кажа. Първо беше гала вечерта, в която много двойки и български, и международни танцуваха техните шоа. И за мен кое е най-специалното е, че аз от доста години не съм се прибирал вкъщи, защото за мен България винаги ще си ми е вкъщи. Радвам се да видя, че танците все още ги има, все още съществуват, изкуството на танца все още го има и идва нова генерация от танцори, които някой ден се надявам да могат да стигнат висотите, които ние сме стигнали и за които те мечтаят.
3: Освен, че ги има, не ти ли се струва, че се и развиват?
5: Да, но за съжаление, това, което аз забелязвам лично е, че таланта го има, но информацията я няма. Много често се получава в нашите танци, че нещата по начин, това, което изглежда, не е това, което е. И за да се научат децата как се движи всъщност тялото, за да изглежда по начина, по който изглежда, трябва информация с хора, които разбират механиката на тялото и координацията. И за съжаление, много такива хора в България няма.
3: Пусна лек съвет към когото трябва. А вие как се намерихте в живота?
5: Ние как се намерихме... Това е история, която доста хора знаят, но за първи път аз я видях Зия на едно от първите ми състезания в Англия, което е и любимото ми състезание и на двама ни всъщност, в Блякпул. И интересното тогава е, че тя спечели състезанието, в което участвахме, а аз дори не се класирах на втория кръг. И тогава танцувах с моята партньорка, тогава беше Ели Мерджанова. И когато свърши състезанието и аз гледах с един мой приятел, нали, финала, и аз си казах, защото той ми каза, че всъщност сме една възраст, което ние състезавахме в категория до 21 години и приятелят ми каза, че Зия само на 16. И аз казах на приятеля си, един ден ще танцувам с нея. And what happened? Какво се случи след това? Извинявам се. Какво се случи след това? След като аз започнах да търся партньорка в чужбина, започнах да танцувам с момиче,

0: че от клуба, в който Зия беше, защото идеята...
1: А ти отдалече така подхождаш.
0: Еми, в интерес на истината, аз си писах, след като тя отговори много, много кратко, но в общи линии каза не.
2: Е, защо?
1: Защо? Защо Зия?
3: So basically I since I was 12
4: от 12 годишна възраст имам огромния късмет да мога да танцувам с много добри момчета, но много по-възрастни от мен. И не бях свикнала да танцувам с някого в моята категория. И затова, когато ходех на състезание в чужбина, нямаше как да се срещнеш, нямаше как да го видиш, защото не бяхме в една и съща категория. И нямах никаква представа кой беше.
1: А кога разбра кой е?
4: Интересното е, че наистина той дойде в Дания, там живеехме тогава.
3: And we did not like each other.
4: Не се харесахме изобщо. Всъщност беше доста...
2: така, не се харесахте като партньори, танцори или като мъж и жена?
3: Both.
4: No, no, no. Не. Така де. Мисля, че се уважавахме един друг като танцори, но не се харесахме като хора изобщо.
2: Много трудно начало, Петре.
4: Не си говорехме в началото.
0: И аз, понеже съм много упорит, си казах, добре, сега сме в един клуб, ще се докажа, че нали, си заслужава да си казала да. Но бях прекалено упорит и не питах втори път. И 3 години по-късно тя ми се обади и каза, мисля, че имаме да поговорим за нещо. И така започна нашето партньорство през септември на 2013 година.
1: Просто професионално първо.
0: Професионално и за...
2: Чакай. Тя не те разбира, кажи.
0: Не, замислям се, защото аз имах принцип, много ясен принцип, да не бъда с партньорката си и във всички случаи да не влизам в романтични отношения с децата на треньорите си.
1: Зия, ти имаш ли такъв принцип?
4: Аз не, ама той двата принципа ги руби. От раз.
0: Така че всъщност преди да започнем да танцуваме, вече имаше романтични отношения.
2: Как я свали? Да се попитаме директно.
0: Моля?
2: Как я свали? Как я впечатли?
0: Не знам. Мисля, че въпреки в танците, може би също много в живота, носим маска. И това, което всъщност забелязахме заедно, първо беше маската. И маската е нещото, което не харесахме. И когато започнахме да прекарваме малко повече време заедно, осъзнахме, че имаме толкова много общо. И това беше, според мен, прилива от едното към другото. Нямаше точен момент, защото, както тя каза, винаги е имало един определен респект между нас. Но романтичните отношения се промениха чрез опознаването един с друг.
1: Зия, ти наистина ли си правила таблица с плюсове и минуси? А, дали да бъде или да не бъде?
3: Yes, I really did.
4: Да, наистина така беше. Признавам си, да.
1: И колко... каква беше разликата?
4: What was the difference?
3: Well, actually, when I made my list of home,
4: когато си създавих списъка вкъщи,
3: there were only a few positives,
4: имаше само няколко позитива и много негативи. И после съзнах, че май не изглеждат много добре нещата на хартия, но си казах, за всеки положителен или отрицателен аспект имах процент значимост на тази точка за успех. Така видях, че въпреки повечето негативи, положителните като процент бяха повече, като дял също бяха повече. Надделяха. И тогава реших, че може би е време да говорим.
1: И говорихте изведнъж 3-кратни световни шампиони.
0: Не е изведнъж.
1: Е, добре, сега малко по-романтизирам.
0: Доста време отнема, доста труд отнема, но да, дълъг път сме извървяли заедно.
1: Всъщност и двамата сте деца на танцори и то много добри. Yeah. Твоите родители са Зия, легенди в латино танците, кога 83-та бях проверил, застанали
0: световни
1: шампиони. Твоите родители също. Как сте... Имахте ли чувство, че сте в сянката на родителите си от начало? Или чувствахте подкрепа?
0: Yes, Would you like to answer first?
5: It's an interesting question. It's one.
4: Много интересен въпрос, наистина. Мисля, че цял живот са ни задавали този въпрос.
5: For me, actually, in the beginning, my parents wanted me to.
4: За мен в началото родителите ми всъщност искаха съвсем различен живот. И въобще не ме записваха на танци. Изобщо. Питах много други неща. Плуване, стък. Но винаги обичах света на танците. Виждах родителите ми, техните ученици, как идват у нас. И винаги бях наясна и я обичах тази вселена, но...
5: It was only we had some changes and my family moved from England to Denmark.
4: Едва след няколко промени, когато родителите ми се преместиха обратно в Дания от Англия. Тогава вече беше един тип усилия за мен и сестра ми да видим някакви приятели, да свикнем с нова страна. И тогава родителите ми съгласиха веднъж седмично да ни валят школата по танци. Но не ни учиха. Те не ни преподаваха. Беше по-скоро социално, танцувах с сестра ми. Нямаше никакъв натиск или напрежение за това. И всъщност сега, като се замисля, може би родителите ми биха предпочели друго да правех. Но сега са горди, естествено. Но описваха всичко като една собствена кариера, която те отново изживяват, но емоциите са двойно по-силни от това, което са изпитвали сами себе.
2: Вие бихте ли насочили вашите бъдещи деца към сцената? Или е толкова трудно, че по-добре не?
0: Не, защото е толкова трудно и по-добре не. Танците, това е моя опит лично е, че танците са като един вид пример за живота. И моят личен опит е, че всичко, което аз срещнах в танците, после ми беше много добър урок в живота. Така че бих окуражил хора и деца да танцуват, но... Замислям се, защото в днешно време всички очакват бързи резултати. Всички очакват да тренират една година и да получат най-големите висоти. И за съжаление, това нещо няма как да се случи в нашите танци. Не само защото отнема време, за да се стигне до това качество на танцуване, но също отнема време да стигнете до този опит, до който може да ви позволи да се представите и да имате този, не знам как да се изразя, да имате този успех на паркета, който да ви позволява да perform, извинявам се. Да се представяте по този начин. Защото в началото децата се учат как да си движат тялото.
1: Абе, ще си направят деца, ще си решат и Яна.
2: Ще си решат. Беше един хипотетичен въпрос. Искаме сега да ви видим как танцуват.
1: Много ви благодаря, че не бяхте на гости. Но за танци не може просто да се говори, а трябва да се
0: танцува. Трябва да покажем.
1: Да. Заповядайте на нашия импровизиран паркет. Заповядайте на сцената.

0: Тодоров. След малко преди обед очаквайте. В здрави, доктор Емилова за йо-йо ефекта.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the hills, break out the dress. As beautiful as when we first met. No one

0: поредицата Здрави днес ще говорим за храната или по-скоро за глада като лекарство. Доктор Емилова е при нас, за да ни каже как да задържим резултатите, ако сме полагали усилия, следвайки плодолечение или лечебно гладуване. С нас е и Златка Кирова, която на 25 години получава присъдата, че няма да има деца. Днес е майка на 3 гладни бебета. Гладни защо? И вече не е бебета.
1: Да.
0: Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте.
1: Ами, гладни са, защото се случиха след програмата на доктора Милова и с помощта на доктора Милова. Бяхме така с съпруга ми, доста години се опитвахме, не ставаха бебета, решихме вече, че ще взимаме мерки, отидохме при известен професор по стерилитет. Всички изследвания се направиха на мен, на съпруга ми, и излезе с диагноза запушени тръби, сраствания, пълна непроходимост, тежка работа. И питам аз защо така на тези години никакви проблеми, човек, който обръща внимание на здравето си, никога не съм страдала от нищо. Той казва, няма обяснение, това е положението. Казвам, добре, какво правим? Правим манипулация, ако не стане,
0: осиновете,
1: трябва да мислите за осиновяване на дете. И това нещо на 26, да ти го кажат, много страширащо беше. И със съпруга ми решихме, че няма да правим това. Аз вече имахме опит с доктора Милова, майка ми и баща ми са нейни пациенти, моя братовчетка също, и каза, всички бумаги събирам при нея в клиниката, гледа тя, казва, да, смятам, че можем да помогнем, ще ти трябва дълги 6-7 плодолечения, цикъла на плодолечение да направиш, ще стане работата. И точно както каза, така стана.
0: Така се получи. Колко гладни бебета имате, освен тези три?
2: Ами, над 200 сигурно вече. Понякога идват бабите, дядови, така, доктор Емилова, имаме внуче благодарение на вас, защото сина ми, снаха ми бяха, или дъщеря ми и зет ми бяха тук. Понякога става още след първото 20 дни гладуване, зависи какви са проблемите, нали, при мъжа и при жената, защото при мъжете, които имат проблем, също можем да помогнем с нашата програма. Е, не винаги може, все пак жената трябва да има матка, яичници, тръби, нали, да, всичко. Ако те са отрязани, няма как да помогнем в случая. Но при Златка бяха нещата супер и след 7 години без деца, накрая се появи първото гладно бебе на доктор Емилова. Правихме преди 10 години един филм с Стилен Иванов за гладните бебета. И тя там, тук видях, че има кадри.
0: Виждаме кадри, филмче, точно.
2: Да, те да. С едни дълги коси, аз викам, какво моето момиче... Не, ние всички сме момчета, какво като имаме дълги коси, нали? Средното детенце беше на 6 годинки, вече знаеше от батко си, беше се научило да чете, да смята, всичко беше. Тя беше направила някаква веган торта, да. И този малкия вика, почерпиха не с тортата, и малкия вика... Няма нито захар, нито брашно бяло, нито бяла захар, всичко е хубаво. Защото иначе хиперинсулинизъм и диабет, знаеш ли? И аз викам, дете на 6 годинки, обикновено като идват в клиниката, децата слушат, защото нещат лекциите. Те ни бяха идвали, явно Златка толкова много е разказвала.
0: Че знаят каква торта продължава.
2: На 6 години знаеше за диабет и за хиперинсулинемия.
1: Да. Ами аз продължавам режима всяка година, съпруга ми също. Децата вече все по-рядко, но и те няколко пъти са го правили. Това са деца, които големия син е на 18 години, до сега в живота си антибиотик не е пил. Както и най-малкия на 13, средния му се наложи в някакъв момент един път или два пъти. Изключително здрави деца. Аз споделих с докторката, че се оплакват, че нямат, не изпускат училище, защото се са здрави.
0: Това да е.
1: Да, и да, продължаваме вкъщи и здравословно хранене и така.
0: Доктор Емилова, сигурно има хора, които ви казват, за децата това не.
2: А вие да, как има такива се изправяте хора, но с какви всъщност, аргументи срещу тях? Аз мисля, че за предпочитане е децата без лекарства, ако могат да оздравеят, да нямат, да им се махне третата сливица, което го постигаме при всички, които родителите са ни са доверили. Честото боледуване при децата, гнойния гинез, синузити, бронхити, бронхопневмонии чести, това изчезва както при големите, така и при децата. И ако едно дете на 10 години направи 10 дни на плодове и 5 дни се захрани, но стриктно под лекарски контрол, децата никога не гладуват вкъщи сами с родителите си, с баби, с дядовци. Те винаги са в клиниката и са при ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, да кажа, наблюдение на лекарите.
0: Както има едни надписи, не правете това вкъщи, кажете какво може да направим вкъщи, защото съм сигурна,
2: да се храним здравословно,
0: че много
2: можем
0: наши зрители ни гледат и ако решат да изпробват, да, имате и книга написана с начина,
2: имаме
0: по който...
2: Имаме книга за 30 години, най-сетне написахме нашата първа книга, в която пациентите не са само от БД или КБКМ. Тези са със снимките си, с целите си имена хората, живи хора,
0: разказват,
2: който не вярва, разказват личните си истории. Всъщност нашата работа е предадена чрез историите на тези хора, които са правили нашата програма.
0: Въпросът ми беше, може ли, четейки книгата, или има достатъчно много статии и ваши участия, в които обяснявате метода, и се знае.
2: Един ден в седмицата, един ден в седмицата може да направи всеки човек. Ами, 4 чая за деня и 3 пъти плодове, като се редува чай по. Плодовете са около... Първите дни могат да бъдат 2-3 кг и повече. След това вече оставаме на около килограм и половина плодове, за да може в началото, тъй като започват да се разграждат много кисели продукти от робите, започват първи да излезат. И ако едем повече плодове, ще имаме по-алкална реакция на тялото и това се понася по-лесно от организма, така че първите дни са с повече плодове, а след това намаляваме плодовете, за да имаме лечебният ефект. Лечебният ефект при голям човек вече над 20 години започва след 8-10 ден от началото на програмата и тогава е лечението за всички органи и системи. Очи-уши, лечението започва за тях след 15-ти ден от началото на програмата, така че тези хора, които имат такива проблеми, очни и ушни болести, те трябва да направят по-дълга програма, за да имат по-добър ефект върху здравето. Знам, че все още битува това, че сме дебелариум, т.е. идват някакви дебели хора, отслабват, после пак надебелявали и така нататък. Каквото и да правите, даже сега с тези инжекции, които се поставят, за да отслабват хората, нали?
0: Щях да ви питам и за това, какъв...
2: Те всъщност, ако след това се хранят както са се хранили преди, всичко, даже да се направят операция, да се отрежат почти целия стомах и да имат всички лоши последствия от това, тъй като вече няма кой да резорбира витамини, ензими, минерални соли, микроелементи, антиоксидантни, пигментни, противоракови вещества. Там в стомаха се случват тези неща. Със всички последствия от това да си махнеш стомаха доброволно. Другото е, че много скоро след това тези хора ги виждаме отново още по-пълни. Тоест няма начин да отслабнеш какъвто и да е той и след това изведнъж по чудо да продължаваш да бъдеш слаб, като се храниш по старият начин.
0: От вашия опит, прилагали сте го, казахте много пъти, как се предпазвате вие от йо-йо ефекта, защото за всяко нещо се изискват усилия. След като минете този курс на лечение, обикновено след натрупване на годините, по колко килограма сваляте, винаги ли едно и също количество, с времето колко качвате?
1: Да ви кажа честно, не се меря. След всяко... когато направя режима и плодолечението в годината. След това си продължавам със здравословно хранене. Аз съм вегетарианец от 96-та година.
0: Вегетарианец или веган?
1: Ами, тук от 3-4 години не консумирам млечни, но не мога още да се наръка веган, защото от време на време нещо се случва. Риба не ям. Разделно хранене, да обяд плодове, да смутита, да салати много вкъщи, винаги не се сяда на масата, няма обяд вечеря, като сме заедно семейство, винаги е с салата.
0: Цялото семейство ли е по този режим или вие?
1: Те вече, децата си имат техни неща и техен режим, но така знаят основните правила. Но вкъщи се готви разделно, яде се месо с салата, ако ще е месо, повече. Аз готвя само вегетариански храни. Аз месо не готвя.
0: А какво казвате на хората, които мислят, че се лишава организма, който е приел този начин на хранене или след глада вегански?
2: Къде са протеините,
0: къде са витамините, къде са елементите,
2: които
0: се добавят с другите?
2: Витамините, които ги приемаме като хапчета от аптеката, те са взети от плодовете и зеленчуците. Витамини, освен B12, няма друг витамин в животинските храни, нали? Така че всички витамини, ензими, минерални соли, а всичко, което казах до сега, пигментни противоракови вещества, те са в суровите плодове и в суровите зеленчуци. Ако ги едем, там ще ги намерим. Те са в бобовите храни. Бобовите храни са изключително богати на протеин. Ядки и семена. Много растителни храни имат достатъчно протеини. Всъщност с Венета Райкова имахме преди време в една друга телевизия работеща, която после я закриха, дълъг спор защо, къде са протеините. Всъщност аз си казах тогава, и сега тя предполагам, че помня, нали, на едно от най-силните животни е бивола, тегли като вол, нали, има ли мускули? Еде ли мляко, сирене, кашкавал, месо, салама, яйца, риба? Не. Откъде е това? От тревата, която яде.
0: От народното творчество храната прави борбата.
2: Така, ама тя е, да. Знам, той ми е пациент, този човек, който го казва това нещо. Да, ми е пациент, тя е много добър резултат. Жена му лекарка беше и тя беше наша пациентка. Слона е огромно животно с огромни мускули, нали? Той яде само листа. Няко 2 тона, 1-2 тона листа изяжда на ден. Вола изяжда много трева. Там са белтъците, там са протеините.
0: Там
2: няма
0: са
2: страшно.
0: Така,
2: но... Нито един веган, аз имам в екипа много от моите колеги са вегани, децата им са вегани, съпругите им са вегани, нали? Или част от екипа са абсолютни вегани. Те са толкова здрави, изобщо не боледуват, грип не ги хваща. Тези хора, децата също не боледуват. Това е, и всички изследвания им са нормални. Белтъка им е абсолютно нормален.
0: Казват, че има състояния, с които не са препоръчителни да бъдат на гладолечение.
2: Да, има.
0: Има ли такива?
2: Има,
0: кажете
2: такива,
0: ги,
2: да. В никакъв случай не трябва да гладуват хората, които имат базедова болест. Тогава, когато щитовидната жлеза работи на бързи обороти, отделя много хормони, жлезата, не можем да помогнем при хора, които имат някакви вродени заболявания, които, примерно, латерална амиотрофична склероза, не може това да се повлияе.
0: Автоимунните заболявания, те са за някакво
2: страхотно добре се повлияят. Но не трябва човек да чака да стига до инвалидна количка, за да дойде при нас. По-рано множествена склероза, ревматоиден артрит, лупус еритематозис, хора, които имат склеродермия, всякакви автоимунни болести, тиреоидит на Хашимото, ако не е в фаза на хиперфункция на щитовидната жлеза. Всички тези болести се повлияват много добре. Аз съм излекувани много пациенти от множествена склероза, ама напълно излекувани, когато ядрено-магнитния резонанс показва, че вече ги няма плаките в главния мозък и в гръбначния мозък. Тоест, ние обективно доказваме това, което правим, че е истина. Че не лъжим пациента, ако можем да му помогнем, казваме, можем, но ако не можем...
0: С диабета и с инсулиновата резистентност, която е състояние преди диабета,
2: се лекува.
0: Казват, че да се избягва дори плодовете, защото тяхната захар,
2: фруктозата... Това е фруктоза, но тя в плода е смесена с много фибри. Така че тя никога няма да достигне пика, който ще достигне кръвната захар, ако едем бяло брашно, бяла захар. Храни, нали? Които, а когато тази захар е свързана, фруктозата е свързана с фибри в целия плод, който изяждаме, там тя много бавно и плавно се повишава и после се идва към изходно ниво. Нито аз съм лекувала хиляди хора с хиперинсулинизъм, доказан с изследване. И диабети, които имат диабет тип 2, ама ето да вземат книгата да
0: почитат. Последен въпрос, който пак да бъде много бързо полезен на нашите зрители. Тези, които нямат нито пък желание, мотивация, но искат да опитат.
2: Да
0: не, интересно им е да опитат. Какво ще им кажете? Дори сега само за имунната система да я подсилим през есенно-зимния сезон. Как самички да си помогнат, базирайки се на вашия
2: метод? Ако искат да не боледуват често, това, което трябва да направят е да си намалят силно мляко и млечни продукти, които засилват честото боледуване, да се намалят всички животински храни, да оставят един ден в седмицата една животинска храна, другата седмица друга, с добро качество да бъдат. В останалите 6 дни да са на плодове и чай сутринта или спути и фрешове, на обяд и вечерта голяма салата, сурови зеленчуци без сол, с лимон и на обяд бобовите храни са по-добре, за да спим добре, на обяд боб, леща, грах, на кута, вечерта пълнозърнести зърна. И
0: изглежда,
2: тук са и картофите също много хубаво действат на дебелото черво, имат разтворима скорбяла, така че много лесно можем да направим нещата. Да
0: много лесно можем да влезем в час. Да. Благодаря и на вас за съветите, за личната история, която ни споделихте. Очаквам още лични истории, може да ни пишете във Facebook и Instagram.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Балконът. Зеленчукова градина в сърцето на града.
4: Радио, за да знаеш всичко.

0: свикнахте да ви показвам различни цветни тераси в по-винтич стил, в по-бохо стил. Сега обаче ви водя в една зеленчукова градина на балкона и интересното е, че за нея се грижи мъж. И това е Петър. Петър,
1: здравейте.
0: Много ми е приятно, че съм на гости при теб. Разкажи ми, как ти дойде идеята да започнеш да се занимаваш с балконско градинарство? Мъж, нетипично е за вас.
1: Всичко започна в Пловдив, тъй като живях там 3 години и основният проблем беше, че никъде не се намираше Магданоз по магазините. И аз обикновено намирам решение на всеки проблем, да засадих Магданоз. Обаче той не тръгна, но с него тръгнаха домати, имаше босилек, тези неща тръгнаха. Тогава се появи първият парник, който направих. Оттам започна всичко, започна да ми харесва, започнах да намирам спокойствие в тези неща. И това е.
0: А какво отглеждаш тук в момента сега? Разведи ни и с твоята балконска градинка.
1: Добре, окей, започваме с френска червена смокиня, изключително сладка и малки плодове.
0: Как се отглежда тя? Иска ли нещо специфично на терасата, вирее ли?
1: Да, тя е едно от издържливите растения, не изисква особено много грижи, да се полива, да се тури, не е като доматите, които са най-капризни. Но тя е абсолютно окей, голям пич.
0: Домати колко имаш тук? В изобилие ли са те? Гледам, че тук има още останали вече, защото сезона им мина, мисля.
1: Да, тук има един външен домат, който е експериментален, да видя как ще вирее под дъжд, на вятър. Абсолютно окей се справя, даже може би един от най-високите имаше доста плодове на него.
0: А защо експериментален? Доматите по принцип трябва да виреят в парник или?
1: Абсолютно. Доматите е хубаво да виреят в парник, където да няма вятър и дъжд, тъй като това крие риск от замръзване и гъбички.
0: А ти имаш парник.
1: Абсолютно.
0: Как направи парник за домати на терасата ти? Моля те, разкажи ми.
1: Ами точно този парник, да, аз сам си го направих. Всичко, боядисване, рязане на дърветата, поликарбоната, системите за автоматично отваряне при определена температура. Беше трудно, беше голямо предизвикателство, защото климатика също пречеше, но и за него измислихме вариант с...
0: Какъв е този вариант?
1: Това е гофре, което извежда топлия въздух навънка, когато се пусне климатика вътре.
0: Всичко си измислил сам, така ли?
1: Абсолютно. Всичко, всички измервания.
0: А кое от всичките тези растения ти не ни ги изброи, сега ще ни ги изброиш, се отглежда най-трудно, кое ти е най-лесно?
1: Добре, доматите са едни от най-трудните растения за отглеждане, защото много боледуват. Изискват правилно турене по график, изискват грижи, изискват да се култучат. Култучене е процес, при който се премахват излишните листа и израстъци на домата, за да може той да се фокусира върху главното стъбло и да ражда повече плодове, по-големи и по-вкусни.
0: Освен, значи имаш краставици също, не знам дали
1: да,
0: ги споменахме.
1: Да, това са краставиците, различни сортове.
0: Всички растения.
1: Да, имаме една краставица, това е крокодилка, стар български сорт на над 150 години, както и доматите. Държах много на стари запазени сортове, а не ГМО модифицирани.
0: А защо избра така да са покрай парапета, да стоят там?
1: Защото за краставиците е характерно те да се катерят и да се увиват. Те са увивни растения, налага се някъде да се захванат. Имат едни ръчички, така ги наричат повечето хора, но всъщност се наричат ластуни, чрез които те се закрепват за различни повърхности.
0: Добре, а тук има и ягоди. Какви плодове също имаш? Те успяват ли да виреят на терасата? Как се случва това? Климата как им действа? Слънчева ли трябва да бъде терасата? По-сенчеста, в случая тук е слънчева.
1: В случая това е южна тераса, да. Има около 10 часа на ден слънце през летния период. Зимата около 6-7. Избрал съм растения, които харесват слънце и виреят много добре на слънце и на топлина. Това са ягоди зад мене.
0: Тук,
1: горски вето. Ягоди, които сам съм взел от гората. В дясно от тях има ягоди клери, такъв е сорта.
0: Какви са спецификите? Как се гледат дивите ягоди и как се гледат тези ягоди?
1: Абсолютно лесно. Просто трябва да се поливат и да се берат и да им се радваш.
0: Добре, да, съседите как реагираха, когато видяха, че в балконът ти се превърна в една истинска градина, за която всички хора си мечтаят и имат на село при бабите?
1: А първоначално се чудеха какво правя, но после почнаха да ме питат за съвети и да ми се радват на терасата. И не само те, ами и хората от магазина от среща, където си купувам кафе, също много ми се радват на доматите, краставиците, които виждат от долу.
0: Ти тук си ни приготвил и реколта.
1: Абсолютно,
0: благодатна
1: да.
0: Ли беше тази година?
1: Да, тази година не мога да се оплача, всичко беше супер. Тук съм приготвил три различни сорта домати, които гледам в момента. това е един домат от полски тръмбеж. Няма си име, но е много стар запазен сорт.
0: Добре, те са два. Да, различни. Това да. Е розов домат, това е червен
1: това
0: домат.
1: Това е розов сребрист домат, точно така. Да. Отново е много стар български сорт. А този знаеш ли какъв е?
0: Не.
1: Това е... Много хора биха го нарекли биволско сърце, но по принцип човека, който се занимава с развъждането на тези домати, го нарича момини гърди. Още по-стар сорт от биволското сърце.
0: Добре, а бабите на село биха те разбрали колко много време отделяш тук. Ти си студент по дентална медицина. Учиш, работиш. Как намираш време да съчетаваш и грижата за градината?
1: Ами по някакъв начин това ме успокоява и ми харесва да го правя. Това да даваш живот, да се грижи за този живот. Пък и по този начин просто излизам от това забързано ежедневие, този стрес, който понякога имаме студентите по медицина и хората, които се занимават с медицина като цяло. Намирам време. Човек, ако има желание, намира време за всичко и...
0: А колко време прекарваш на терасата? Колко време ти отнема да се погрижиш за всяко едно растение?
1: Така. Зависи от растението. Доматите, както казах, те са най-капризни, защото при тях има турене по график.
0: Около час ли прекарваш тук?
1: Да кажем, минимум да, в дни на турене по час, дни на поливане около 20-30 минути за тази, за другата тераса.
0: Добре, а сега зимата, идва зимата, какво се случва с терасата?
1: Тя ще бъде зазимена, доматите ще бъдат изкоренени, краставиците, след това почвата ще бъде измита от солите, които се натрупват в летния период, след което ще добавя по един земен червей във всяка почва, за да може да започне да разгражда органичната материя.
0: Добре, за финал, какво би посъветвал зрителите в момента, всички, които са вдъхновени от теб и искат да си направят балконска градина с всички тези зеленчуци и плодове?
1: Ако имат желание, ще се справят. Важно е да го искаш истински и да има причина да го правиш и това нещо да те удовлетворява. Не е невъзможно, както виждаме. Просто се изисква доста грижи.
0: И време.
1: И време, и финанси.
0: Много ти благодаря, беше ми много приятно. И сега също. Ще опитам, ще си взема твоите зеленчуци и да видя дали наистина са вкусни.
2: Яна!
3: Нищо няма да направя.
4: Малко е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
2: Яна!
4: Камо, тия, раз, два, три.
2: Чек. Куку и Пипе.

0: Дебат за разполагането на американски военни самолети на летище Безмер в парламента. Още въпроси от жителите на селото край авиобазата и отговорът на властта.
1: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
0: Ще приемат ли депутатите бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса без промени? Катастрофа взе жертва в района на Владая, а футболисти от Славия, ЦСКА и Левски се включват днес в благотворителен турнир в памет на двете момчета, които загинаха на магистрала Тракия. Предупреждение за опасно време в цялата страна. За кои области е обявен оранжев код за интензивни дъждове и гръмотевични бури? Разказваме след минути. Здравейте! Това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Тема за разполагането на американските самолети на военното ни летище в Безмер влиза в парламента. Очаква се решението на депутатите, а след като снощи Техеран излезе с остро предупреждение към София, цитирам, да не става съучастник в агресията, премиерът заяви, че България държи на добрите си отношения с Иран.
2: Още с нощи София отговори на Техеран и увери, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран.
1: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
2: Радев обясни, че България спазва ангажиментите си по споразумението за сътрудничество в отбраната с САЩ, което е подписано през 2006 в София, и изрази надежда, че и съюзниците ни ще спазват своите ангажименти. Премиерът още веднъж обясни, че окончателното решение трябва да бъде взето от парламента.
1: И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност.
2: Премиерът призова за мир в Близкия изток.
1: Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес.
2: В нотата си от 17 юли Вашингтон иска 8-те самолета цистерни да се приземят на военното летище в Безмер в петък.
0: Още за аргументите на властта за разполагането на военни самолети в Безмер, критиките на опозицията и реакцията на хората, които живеят до авиобазата. Сега от нашите репортери първо към Гергана Венкова и позицията на София.
3: Добър ден и от мен. Премиерът Румен Радев беше категоричен, че държи българската общественост да е наясно с искането на Вашингтон, както и с

0: От Министерският съвет Движението за права и свободи имат 10 дни да напуснат централата си на столичната улица Врапча 23. Това е решило правителството на своето заседание, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Сградата ще бъде дадена на Националната агенция по приходите. Шишков увери, че тук не става въпрос за реваншизъм, просто държавата щяла да работи по този начин и имало нужда от повече приходи.
1: Гергана Венкова, благодаря. И към критиките на опозицията от ГЕРБ обвиниха правителството в, цитирам, двулична политика и поискаха от президента Илияна Йотова свикване на консултативен съвет за национална сигурност.
2: Преди пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ във Фейсбук разкритикува правителството за външната му политика. Заради коалицията на желаящите и американските самолети на военното ни летище в Безмер. Обърна се и към президента.
3: Българският премиер се опълчи на президента на САЩ. Нали, такива заглавия. Публиката ръкопляска. Имаме премиер, който не казва yes. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes. Само че тук в България казват нет, нет, нет, нет. За да ги чуват тези, които това искат да чуват. Президента Йотова незабавно да свика КСНС. Където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите. И едва тогава да се мине към гласуване.
4: Промяна на позициите обвиниха и от Възраждане, и от Демократична България.
5: Какво се случва само за 2 месеца и половина, откакто дойде на власт правителство на Радев? Този, който обещаваше по време на кампанията да нормализира отношенията с Русия, в момента на практика ни вкарва във война с Русия. И ще ни вкарва във война и с още една друга държава.
6: Лъжат ни, че от войната в Иран и наличието на самолети в България няма опасност за страната ни. Знаете ли на кого са тези думи? Румен Радев, 10 март 2026 година. Премиера господин Румен Радев да дойде на заседанието при разглеждането на тази точка и да ни обясни каква точно е енергийната сделка.
7: Тази тема е прекалено сериозна и тя изисква присъствието на министър-председателя на Република България в залата като човек, който е председателство и би подписал решението, което ние ще разглеждаме. Затова, госпожо Доцова, от името на парламентарна група, тъй като виждам, че вие нямате намерение, искам половин час почивка, за да може господин Румен Радев да седне ето тук.
2: При започването на дискусиите от ГЕРБ поискаха отговори в пленарната зала и от министъра на външните работи, и от министъра на транспорта.
1: Още по темата сега от Антуан Златков. Антуане, здравей! Парламентът гласува ли точката за американските самолети?
8: Здравейте, горещата тема за американски самолети вече е в пленарната зала. В момента се дискутира по нея. Малко по-късно ще трябва и да се гласува дали те да бъдат разположени на летище Безмер или пък не. 15 минути се оказаха достатъчни за премиерът Румен Радев да дойде тук и да застане пред депутатите, за да отговаря на въпроси. Именно заради критиките за външната политика, които са по два фронта, коалицията на желаящите и американските самолети, от Възраждане поискаха външният министър Велислава Петрова да дойде и да застане пред депутатите, да отговаря на техните въпроси, но парламентът не прие това искане. Иначе по друга тема от парламента, по предложение на правителството гласовете на ГЕРБ и ДПС, новият стар председател на ДАНС беше избран. Това е Пламен Тончев. Той е на върха на контраразузнаването от 2021 до 2025 година. По време на кабинета Желязков той подаде оставката си и беше избран за шеф на комисията по досиета. Тепърва ще започнат дебатите и гласуването за американските самолети.
1: Антуан Златков, благодаря. А в Безмер започва подписка срещу пребазирането на самолетите, цистерни в авиобазата край селото. Дания Танасова е там. Какви са притесненията и исканията на местните власти и жителите на района, Дани?
9: Здравейте от смесения магазин в ямболското село Безмер, където има всичко, а от преди час тук вече има и подписка, оставена е на касата, за да я виждат всички клиенти. Доколкото виждам, за около час тук са се подписали близо 20 души, а сега ще ви покажа текста на тази подписка. Хората изразяват категорично несъгласие срещу разполагането на американски военни самолети, цистерни с два аргумента, риска за сигурността и липса на диалог. 1000 жители има ямбол Ямболското село Безмер. Всички обаче имат различно мнение за това, дали ще се подпишат и дали

0: се присъединяват към подписката и мнението, изразено в нея. Нека чуем.
1: Притеснявам се от войната, от това, че в Иран се гърмят и т.н., че от тук ще тръгват самолетите и ще зареждат гориво.
2: Не съм съгласен, защото е близо до селото и защото ще стане разрез с голяма държава, 90 милиона държава, казаха, хората да предупредиха. Ако участвате в този нещо, ще стане едакос. Тъй, че кой иска война? Никой не иска война.
3: И към войната в Близкия изток. Военната операция на Съединените щати срещу Иран досега е струвала на Вашингтон 37,5 милиарда долара. Това заяви министърът на отбраната Пит Хексет по време на първото си изслушване пред Конгреса след подновяването на американските удари в региона. Хексет защити искането на администрацията за допълнително финансиране, от които над 67 милиарда долара предвидени за разходи, свързани с конфликта. И допълни, че без финансирането част от военните учения може да бъдат ограничени. И през тази нощ Вашингтон и Техеран продължиха размяната на удари. Сирени прозвучаха в Техеран, а в Кувейт системите за противовъздушна отбрана са регистрирали атаки с ирански дронове. Бахрейн и Йордания също са прехванали дронове и ракетни удари. Бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса предстои да бъдат разгледани от депутатите в парламента на второ четене в пленарната зала. Започнаха ли вече работа по тях депутатите? Очакват ли се промени? Въпрос към Румяна Стоилкова.
4: Добър ден. Не, депутатите все още не са започнали работа по така наречените малки бюджети. Очаква се това да стане в ранния следобед. Какво накратко предвиждат те? Промени по отношение на общественото осигуряване. Очаква се максималния осигурителен доход да бъде увеличен от 2111 евро на 2300. Минималният пък ще бъде изравнен с минималната работна заплата 620 евро. Промени не се очакват по отношение на втората година от майчинството. То ще бъде 398 евро, колкото и до сега. Колкото до бюджета за здраве, касата ще разполага с над 5 милиарда и 200 милиона евро, като промени по отношение на здравната вноска не се очертават. А вчера, късно вечерта, депутатите от ресорната комисия одобриха и бюджета на държавата. Знаете, той предвижда значителен дефицит от 5,7%, ръст на икономиката от 2,6%, инфлация от 4,3% и взимането на нов дълг, така че да достигне до 37,7 милиарда. Това е предвид дефицита. Спорове имаше и по отношение в комисията на минималната работна заплата. Формулата, която бе определена, тя да бъде 50% от средната, е отменена. Така че управляващите за до година ще трябва да помислят за нов начин, по който да се индексира минималното възнаграждение.
3: Румяна Стоилкова, благодарим ти. Синдикати и работодатели в спор относно предложението на управляващите за изчисляване на трудовия стаж не на календарен принцип, а на база реално отработени часове. Мярката се предлага без предварителна оценка и без изчисления колко от работещите хора ще бъдат засегнати, заяви в ефира на тази сутрин Атанас Кацарчев от КТ Подкрепа. От синдиката ще настояват депутатите да отхвърлят промените при гласуването в зала. Според Мария Минчева, която е заместник-председател на Българската стопанска камара, измененията са стъпка в правилната посока, а неприемането им заплашва да увеличи бюджетния дефицит до над 10%.
5: И не едно и също да работиш 8 часа и да работиш 4 часа и да имаш равни права. Тия разпоредби в Кодекса на труда са от повече от 30 години, мисля, че от края на 80-те години на миналия век. Има много неща, които смятат, че се дължат просто, защото имаш трудов договор. Всяко едно обвързване с реалната, с действителността, с това колко реално си полагал труд и правата, които ти се следват от това, има абсолютна логика.
6: Правителството върви в една посока, която може би успя да ядоса абсолютно всички нормални хора в държавата. Ако на теб ти трябва професионален стаж, т.е. трудовия стаж, за да вземеш някаква длъжност, ти вместо да работиш, да кажем, 3 години, трябва да работиш вече 6 години. Мотивът борба с сивата икономика не работи. Това просто е абсурдно. Ако ти се бориш срещу сивата икономика, къде е работодателя? Защо наказваш работника постоянно?
3: Жена загина при челен удар между два автомобила в района на Владая тази сутрин. Инцидентът се случва около 7 часа. Водачката на единия автомобил е загинала на място. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че едната кола навлиза в насрещното платно и следва удар. От полицията посочва, че причините за катастрофата все още се изясняват. Трафикът в посока София беше пренасочван в продължение на 5 часа. В момента движението вече е пуснато в двете посоки. Затварят магистрала Тракия за един час в района на Карнобат за повторен оглед след тежката катастрофа с тир, при която загина човек. Движението по магистралата ще бъде спряно в двете посоки днес между 13.30 и 14.30 часа. По искане на областната дирекция на МВР Бургас и с заповед на Агенция Пътна инфраструктура, трафикът ще бъде пренасочван по стария път Петолъчката Карнобат. Тежкият инцидент стана на 10 юли на 311-я километър на Тракия в посока София. Товарен автомобил, управляван от 56-годишния Ангел Иванов, премина през разделителната мантинация. Нела навлезе в насрещното платно и се удари челно в лек автомобил. Благотворителен турнир в памет на двете деца от школата на футболен клуб Славия, които загинаха в катастрофа с камион на магистрала Тракия в района на Ямбол, ще се проведе днес. Срещата е с начален час 17.30 и в нея ще участват дублиращите отбори на Славия, ЦСКА и Левски. В публикация в социалните мрежи бащата на загиналия 9-годишен Борислав благодари на всички, които участват в организацията.

0: Интензивните валежи и гръмотевични бури, които обхванаха югозападна България вчера вечерта, нанесоха щети на места. В Петрич силният вятър остави след себе си паднали дървета, откършени клони и отнесени покриви на жилищни сгради. На места в града движението беше временно затруднено. Екипи на пожарната и общината разчистваха падналата растителност. Припомняме, че за вчера от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха и жълт код за интензивни явления в 14 области. Има ли предупреждение за опасно време? И днес ще ни каже Алис Борисова, синоптикът на BTV. Здравей!
1: Здравей, Поли! Да, и днес, даже вече в цялата страна, има предупреждения за опасни интензивни валежи и гръмотевични бури. И тъй като в София вече спря да вали, не са такива изгледите на изток обаче, където явленията тепърва ще стават интензивни. За там, за 8 области там, е обявен оранжев код за количества до 65 литра на квадратен метър. В останалата част от страната, във всички области, в сила е жълт код за количества до 35 литра. Иначе рискът от градушки също е висок, има опасност и от локални поройни наводнения. Но повече за времето вижте в прогнозата след новините.
0: Алис Борисова, благодаря. Продължават усилията на пожарникари, военни и доброволци за овладяването на големия пожар край Гуадалахара в Испания.
2: В гасенето се включват и местните жители от района на Хихес, където пламъците достигнаха опасно близо до село Албендиего.
3: Един мой приятел фермер, който живее наблизо, ми каза: моля те, помогни, селото ми гори. И ето ни тук.
4: Страшно е, защото селото се намира само на 10 км. Всички хора от района дойдоха да помогнат. Реагирахме бързо и организирано и сме постоянно на щрек.
2: Във Франция двама огнеборци загинаха при гасенето на пожар край Бордо, а нова огнена стихия избухна и в южната част на страната. В борбата с огъня, който вече е локализиран, се включват близо до 1000 пожарникари, а за откриването на останалите активни огнища екипите използват дронове с термокамери.
5: Можем да насочим автомобилите, възможно най-близо до пожара, да изчислим разстоянието до огнището, да определим посоката и дори да предоставим точните GPS координати.
2: Метеоролозите предупреждават за опасност от силни гръмотевични бури и градушки на Балканите.
0: Шофьор на автобус от Пакистан, който работи в Пловдивския градски транспорт, се оказа TikTok звезда. Клиповете му, в които показва на какво прекрасно място е попаднал, обаче не се приемат еднозначно от публиката. Вижте защо.
6: Добро утро, добър вечер, лека нощ.
7: Сакип е от Пакистан. От 3 месеца е шофьор на автобус в Пловдив, но има и популярен канал в TikTok.
8: Моята страст е шофирането на автобус. Обичам работата си. В Пловдив е удоволствие да управлявам автобус на градския транспорт. С тези два телефона снимам и качвам клипове за TikTok. Има много фенове на канала. Исках просто да споделя колко красив град е Пловдив, колко прекрасно място е България.
7: Преди Пловдив 11 години е управлявал автобус в Дубай. От фирмата в Пловдив са доволни от работата му.
9: Опитва се дори да помага на пътници, на майки с деца, които са с бебешки колички.
7: Клиповете на Сакип, направени в автобуса, обаче предизвикват и доста негативни коментари в българските социални мрежи. Защото снима докато шофира.
8: Не съм имал лоши намерения. Клиповете са правени, когато в автобуса няма пътници. Свалих ги. Сега разбирам, че съм бил в грешка.
10: 80% от шофьорите се снимат и се карат.
11: Ама правилно, че мога да го ексанкционират?
10: Той не е правилно въобще.
12: Той се е пуснал да си му върви телефона къде и си внимава. Кара си човека нормално. Значи за нас това не е някакво голямо прегрешение или направо.
7: Сакип продължава да твърди, че има най-прекрасната работа и е голямо удоволствие да шофира в Пловдив.
0: Така се разделяме. Имайте спокоен ден.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Дъжд, грамотевици, силен вятър и градушки очакваме днес на много места в страната. За всички области в сила са и предупреждения за опасно време. Най-интензивни ще бъдат явленията в Източна България, където е обявен и оранжев код за обилни дъждове и грамотевични бури. Очакванията са там да падат до 65 литра на квадратен метър. А за всички останали райони в сила е жълт код за количества до 35 литра. Има опасност и от поройни наводнения. Рискът от градушки също е висок. С усилване на вятъра от северозапад днес ни предстои и леко захлаждане. Максималните стойности в хода на деня ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В София очакваме до 24-29 в Пловдив, а във Варна около 26 градуса. Хубавото е, че след обед облачността от запад ще започне да се разкъсва и да намалява. И така, утре вече ни очаква предимно слънчево време. Само на места в Източна България и планините е възможно да превали и прегърми, но за кратко. В петък не забравяйте чадърите, предстои дъждовете и грамотевиците отново да обхванат много райони от страната. Към края на седмицата максималните дневни температури няма да надвишават 25 градуса. В неделя слънцето се завръща, а от понеделник и горещото време. Така се разделяме за сега. Успешен ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. ЦСКА ще търси победа срещу Карабах при гостуването си в Баку. В това са уверени в щаба на червените при заминаването на тима за Азербайджан. Утре армейците се изправят срещу Карабах в първата си среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа.
1: След равенството срещу Славия от ЦСКА ще търсят ново лице в утрешното си гостуване в Лига Европа на Карабах.
2: Аз мисля, че отборът е готов още преди матч с Славия. Това, че този мач не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи сега в Баку да покажем различно лице. Напрежение винаги ще има. Когато има напрежение, значи, че правиш нещо много добре. За фаворит ще видим този сезон. Ние просто се опитваме да даваме най-доброто от себе си, за нас, за семействата ни, за феновете. Пък другото ще видим.
1: На пътя на ЦСКА застава един от редовните участници в основната фаза на евротурнирите в последните 10 години – Карабах. Тимът от Азербайджан успя да се класира в групите в 9 от случаите, като на два пъти стигна дори до Шампионската лига. За този период армейците имат едно участие в Лига Европа и веднъж стигнаха до групите на Лига на конференциите.
2: Това е един много сериозен отбор, доста висок калибър. Ние ще дадем всичко от себе си и се надявам да постигнем позитивен резултат. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата.
1: Двубоят в Баку от втория квалификационен кръг на Лига Европа е утре от 19 часа. Играчите на ЦСКА са оценени с 3 милиона евро повече от тези на Карабах.
0: Точно 21 години след последната си среща с румънските им в Европа, Левски се изправя срещу първенеца на северната ни съседка, Университетът Крайова, в първи матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините пазят добри спомени, след като постигнаха успех над Динамо Букурещ в груповата фаза на Купата на УЕФА, а в последствие стигнаха до четвъртфиналите. Извън сметките на Хулио Веласкес за срещата ще бъдат Оливер Кандем и Радослав Кирилов, а до последно под въпроса Хуан Перея и Мустафа Сангаре. Надежди за силно представяне има и флагера на ЦСКА 1948. Тази вечер от 21.30 пряко по BTV и онлайн на платформата voio.bg. Българският тим ще премери сили с словашкият тим в среща от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. От Търнава предава Андрей Романов.
3: По-малко от 9 часа остава до сблъсъка между Спартак Търнава и ЦСКА 1948. Срещата е от втория предварителен кръг в Лигата на конференциите. Вчерашната тренировка на червените премина в добро настроение, но то няма да бъде достатъчно. И все пак статистиката е красноречива. В 14-те мача между български и словашки отбори превесът е за нашите. 8 победи срещу 4 загуби. Когато пък става въпрос за директни двубой срещу Спартак Търнава, 4 победи срещу 2 загуби. И любопитен детайл. Съставът на ЦСКА 1948 е близо 3 пъти по-скъп от този на домакините, в който пък главно се залага на местни футболисти. Нека чуем и очакванията на спортния директор Емил Костадинов.
4: Надградихме според мен. Наистина трябва още малко време на новите футболисти, но като цяло мисля, че отбора е на по-високо ниво от миналата година. Домакин гост не е толкова важно. Просто отбора трябва да играе това, което може и мисля, че ще бъде трудно, но ще постигнем успех.
3: Спартак Търнава срещу ЦСКА 1948 днес от 21 часа и 30 минути пряко по BTV и онлайн на Voio. Студиото ни започва 15 минути по-рано. Не го пропускайте.
0: Лудогорец без трите си нови попълнения на старта в Лига на конференциите. Разградчани се изправят срещу израелския АПОЕЛ Тел Авив във втория квалификационен кръг на турнира утре. Без картотеки за дебюта на новия треньор Томас Райс останаха египетският национал Абдел Магид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков.
5: Пореден сезон Лудогорец гостува на първия си европейски съперник в Унгария, след като през миналата година игра там с беларуския Динамо Минск.
6: Знам, че е важно да постигнем добър резултат още в първия матч. Ще бъде труден двубой. АПОЕЛ са добър отбор, но ще гледаме да дадем всичко от себе си.
5: От състава на разградчани отсъстват контузените Кайл Видал и Ерик Маркус, както и участвалият на световното първенство с Кабо Верде, Дерой Дуарте, който ще се присъедини към отбора на по-късен етап.
6: Отиваме в Унгария, за да постигнем възможно най-добрия резултат. Искаме да победим. Това ни е първата цел. Но ще видим как ще се развие срещата. Не трябва да забравяме, че все пак има и втори матч на нашия стадион.
5: За мачовете с АПОЕЛ не са картотикирани и трите нови попълнения на Лудогорец през това лято. Михаил Полендаков, националът на Египет Хусам Абдел Магид и бразилецът Натан Фернандес.
0: Любослав Пенев се завърна в елита на България. Борещият се с онкологично заболяване специалист дебютира начело на Локомотив София с равенство 1-1 срещу Ботев Пловдив. Така, родният клуб на неговия баща и легендарния му Чичо Димитър стана седмият тим, който води в първа лига.
7: Факта, че се занимавам с професията си, абсолютно отдаден и концентриран, ми дава много енергия за моето пълно възстановяване. И съм доволен, и съм щастлив, и спокоен. Искам и да благодаря вчера това, което посрещането, което беше организирано, е емоционално и много, много уважително.
0: Така се разделяме. Още любопитни спортни истории има на BTV Sport в TikTok. Спокоен ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в

0: Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме и как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте в 2 следобед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. България държи на добрите си отношения с Иран. Това заяви днес премиерът Румен Радев, след като снощи Техеран излезе с остро предупреждение към София, цитирам, да не ставал съучастник в агресията. Радев обясни, че България спазва ангажиментите си по споразумението за сътрудничество в отбраната с Съединените щати, което е подписано през 2006 година в София, и изрази надежда, че съюзниците ни ще спазват своите. Премиерът още веднъж обясни, че окончателното решение трябва да бъде взето от парламента.
1: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжие. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа. Това е и нашият български интерес.
0: В нотата си от 17 юли Вашингтон иска 8-те самолета цистерни да се приземят на военното летище в Безмер в петък. От ГЕРБ обвиниха правителството в, цитирам, двулична политика и поискаха от президента Илияна Йотова свикване на консултативен съвет за национална сигурност. В промяна на позицията обвиниха и от Възраждане и Демократична България. А в Безмер започва подписка срещу пребазирането на самолетите цистерни в авиобазата край селото. Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на района, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход. Сградата на улица Врапча 23 в

Днен след катастрофа от тази сутрин удариха се два автомобила. При инцидента загина жена. Жертвата е на 63 години, съобщиха от СДВР. Франция забрани използването на социалните мрежи за деца под 15 годишна възраст. Така страната стана първата в Европейския съюз, въвела такова възрастово ограничение. Забраната влиза в сила в началото на следващата година, а създаването на нови акаунти ще бъде преустановено още на 1 септември. От тази дата влиза в сила и забраната за ползване на мобилни телефони в училище.

0: Времето. Дъжд, гръмотевици, силен вятър и градушки очакваме днес на много места в страната. За всички области в сила са и предупреждения за опасно време. Най-интензивни ще бъдат явленията в Източна България, където е обявен оранжев код. Там ще падат до 65 литра на квадратен метър, а за всички останали райони в сила жълт код за количества до 35 литра. Предстои леко захлаждане, като максималните стойности в хода на деня ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Вятърът ще се усилия след обед от запад, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.
8: Предаването има продукт.

0: парк. Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 22 юли сряда започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдам заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. След минути ще говорим за програмата Да пораснем изправени, която има за цел ранно откриване на гръбначни изкривявания и наднормено тегло при учениците. При каква част от децата прегледите по програмата установиха здравословни проблеми? По тази и други важни теми ще ни гостува общинския съветник Бойко Димитров, един от вносителите на доклада. След новините в 15 часа в студиото ни очаквайте певеца Дамян Попов, който ще представи новата си песен «Ти решаваш». Ще ви разкажем и любопитни истории от Трансилвания и как районът е свързан с крал Чарлз III. За идеята вековните дървета в София да бъдат описани в регистър и за тях да се направят образователни и туристически маршрути, ще говорим след 16 часа с инициатора на предложението

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Продължаваме с развитието по водещата тема от деня. Преди минути парламентът реши американските военни самолети да бъдат разположени на военното летище в Безмер. Загласуваха Прогресивна България и ДПС против Възраждане. От ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в гласуването. Премиерът Румен Радев и министърът на отбраната бяха в парламента по искане на депутати за обсъждане на решението. След като снощи Техеран излезе с остро предупреждение към София, цитирам, да не става съучастник в агресията, премиерът Радев по-рано заяви, че България държи на добрите си отношения с Иран. В позицията на страната ни се посочва, че не предприема никакви враждебни действия срещу Иран. Радев отново отправи критики към своите предшественици, като определи като неадекватно решението им преди няколко месеца да позволят позиционирането на двойно повече самолети на летището в София близо до гражданските полети. Чуйте още в репортажа на Гергана Венкова.
2: Още с нощи София отговори на Техеран и увери, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран.
3: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
2: Радев обясни, че България спазва ангажиментите си по споразумението за сътрудничество в отбраната с САЩ, което е подписано през 2006 в София, и изрази надежда, че и съюзниците ни ще спазват своите ангажименти. Премиерът още веднъж обясни, че окончателното решение трябва да бъде взето от парламента.
3: И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност.
2: Премиерът призова за мир в Близкия изток.
3: Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес.
2: В нотата си от 17 юли Вашингтон иска 8-те самолета цистерни да се приземят на военното летище в Безмер в петък.
1: От ГЕРБ обвиниха правителството в двулична политика и поискаха президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност заради американските самолети. Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово пък излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски самолети цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. В позицията си те посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на района, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход. Продължаваме да следим развитието по тази тема.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Утре на заседанието на Столичния общински съвет предстои да бъде разгледано предложението за отпускане на 64 000 евро за продължаване на програмата Да пораснем изправени. Тя има за цел ранно откриване на гръбначни изкривявания и наднормено тегло при учениците. По тази и други важни теми ще говорим в следващите минути с Бойко Димитров, председател на групата на Продължаваме промяната Демократична България в Столичния общински съвет и един от вносителите на доклада. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
2: Здравейте и добър ден на вашите слушатели.
1: Какво показаха прегледите през тази учебна година? При каква част от учениците бяха установени наднормено тегло и деформация на гръдния кош?
2: Аз първо искам да започна с това, което е много важно, че тази програма успя да обхване доста голям процент от учениците. Над една трета от всички ученици в целевата възраст бяха изследвани, като първо целта е следващата година да още по-голям процент, но там трябва да се събере съгласие от родителя на абсолютно всеки ученик. Това, което показа като резултати, е нещо, което беше очаквано, че наистина има много голям процент, както с проблеми с начални форми на гръбначни изкривяния, така и с наднормално тегло. Над половината от изследваните ученици имат един или друг проблем. Над една трета са с наднормално тегло, горе-долу същия процент и деца, които в една или друга степен имат някаква форма на начално изкривяване. И всъщност това е ключовото, задължително да има все повече такива профилактични програми, защото колкото по-рано се хванат тези проблеми, толкова по-лесно те могат да бъдат коригирани. Конкретно за сколиозата, като се хване на така начална възраст, с изправителна гимнастика, с други мерки, може да бъде коригирана. Ако бъде оставена нататък, вече стига включително до сериозни операции, които, освен че са тежки, струват и десетки хиляди на здравната каса. Така че ние с тези средства, които отпуснахме, също дори 2-3 деца само да бъдат спасени от това да имат нужда от операция в по-късен етап, ще бъде напълно изплатена програмата.
1: Какво се предвижда да бъде направено по програмата през следващата година?
2: Всъщност това, което е да продължи и да се надгради. Първо, ключовото е, тя обхваща две възрастови групи, 5 и 6 клас. Първият голям плюс е, че децата, които са били в 5 клас и са изследвани, сега ще се изследват и в 6 клас и ще се види как е развитието, нали, говорим и индивидуално, и статистически. Другото, което правим, че в момента много по-рано го гласувахме този доклад, за да може още при началото на учебната година да се събират съгласие от родителите, които искат децата им да участват в тези изследвания, което ще позволи много по-голям процент деца да бъдат изследвани следващата година. Това, което ние залагаме като средства, е ако бъдат отхванени 100% от всички деца, това са около 24 000 деца, и ако няма допълнително финансиране чрез дарение, защото миналата година това беше много важно, че Столична община финансира една част от програмата, но бяха събрани и дарения от неправителствени организации, които финансираха всъщност между около половината от средствата. И това за мен е един идеален пример как трябва да се работи. Наистина да се заделят малки средства за навременна профилактика и да има участие и от неправителствения сектор, така че да постигаме много големи резултати с малък финансов ресурс.
1: Още една важна тема. Изтече срокът за подаване на документи по процедурите за избор на ръководство на 18 търговски дружества и също така на 35 лечебни заведения. Знаем, някои от тях бяха с отдавна изтекли мандати, други като бордовете на транспортните дружества, примерно Столичен автотранспорт, Електротранспорт, Център за градска мобилност. Там имаше смени и трябваше да управляват временно. Това управление обаче се оказа, че не е временно. Следва проверката на документите на кандидатите, които са заявили участие. Кога ще има нови ръководства и какво е важно при избора?
2: Започвам първо с това. Нови ръководства ще има някъде октомври, тъй като процедурата е доста тежка. Това, което искам да подчертая изключително важно, е за една от процедурите, където са пазари. В момента това, което имаме данни към днес, тъй като утре ще отваряме документи, е, че в пъти повече са кандидатите от местата в бордовете. Така че очевидно ние първата цел, която беше да осигурим една по-прозрачна процедура с ясна методика, сме успели да привлечем много кандидати. Сега се надявам, когато започнем да разглеждаме документите, а след това и бизнес програмите, да има и много качествени кандидати, защото това е основното, което гониме. Наистина да има конкуренция, да има сериозни качествени кандидати, те да бъдат оценени, как да кажа, не субективно, а обективно от комисията на база на методиката, която е приемта, и в крайна сметка да изберем наистина ни добри бордове, които да ръководят по-добре общинските дружества.
1: Предстои финалната сесия на Столичния общински съвет за този политически сезон. От есента започваме да отброяваме и последната година от мандата на този общински съвет. Предстоят избори през есента на 2027. Каква е вашата равносметка за свършената работа до момента?
2: Първо искам да започна с това, че беше един много тежък мандат. Аз мисля, че отдавна няма толкова раздробен общински съвет. И всъщност сега всяко важно решение беше предшествано от много сериозни дебати, от много преговори, за да намери подкрепа. В крайна сметка за мен е важно, че по много неща успяхме да намерим съгласие в общинския съвет. Разбира се, имаше и много доклади и решения, които според мен не бяха правилни. Имаше едно, ние сме го нарекли икономическо мнозинство, които си ги гласуваше, и те не бяха в интерес на града. Но за мен ключовото е, че се показа, че и когато няма ясно мнозинство в общината, има начин да се работи. Има какво още да желаем наистина в прозрачност, по-голяма защита на обществен интерес. И в крайна сметка, мисля, че след тези 4 години ще може да оставим след себе си неща. Строят се много училища, инвестиционната програма по отношение на канализация, на метро, на рехабилитация на булеварди, на релсов път върви. Да се надявам в тази една година още повече проекти да бъдат започнати. Има неща, които ще бъдат завършени, но за мен това е ключово да се постави една основа дългосрочно, да се вижда, че наистина града може да върви напред. Защото е очевидно и следващия мандат, сигурност пак няма да има ясно мнозинство, ще има раздробен общински съвет, и това може би е нещо, което трябва да се научим по-добре как да се работи в следващите години.
1: Какво е важно още да свърши общинския съвет през следващата година?
2: За мен първо наистина трябва да приключи тези конкурси за общинските дружества, защото те управляват огромен ресурс, и там да сложим по-добри управляващи, които да се грижат за ресурса. Самия общински съвет трябва да е много по-отговорен към бюджета, към начина, по който се разходват парите на гражданите, защото те са крайно недостатъчни. Има много неща, които трябва да се направят в София, просто няма достатъчно средства, и ние трябва да покажем, че това, което разполагаме, може да го управляваме най-добре. Много внимателно трябва да се пази целият общински ресурс, не само от средства, които разходваме, но и това, което имаме като терени, като земя. Надявам се дълго отлагани проблеми с годините да намерят разрешение, включително, примерно, както и проекта за устройствен план на Борисовата градина, се намери най-доброто решение и до края на мандата той да може да бъде прият във вид, който наистина одобрян от всички граждани. И това е наистина, просто имаме много работа. И това е, опитваме се да се научим как при противоположни групи да се работи заедно и да се постига някакво съгласие.
1: Предстои да бъде определен градът домакин за Евровизия през следващата година след победата на Дара. София и Бургас остават в надпреварата. Какво ще бъде необходимо да бъде направено в София и като инвестиции и подготовка, ако бъде спечелено домакинството?
2: Първо, ние в Столична община считаме, че София наистина е най-добре подготвения град в България, който да приеме това толкова тежко домакинство. Ключовото е първо в следващите седмици. Трябва националната телевизия заедно с организаторите на Евровизия да вземат финално решение да се знае дали ще бъде София Бургас. Аз се надявам наистина София да бъде избрана. След това вече има част от нещата, с които трябва да свърши държавата, за да се види наистина залата какви подобрения ще трябва за самата Евровизия, как да се освободи в съответния времеви период. Ние като инфраструктура около залата, като организация на градския транспорт, сигурно ще свършим нашата част, включително и което трябва да се организират различните места в града, където да се наблюдава Евровизия. Вие знаете, там трябва да има места на открито, доста съпътстващи събития. Аз мисля, че ние покрай джирото и сега цяло лято доказваме, че София може да организира наистина много събития в рамките на града, не само на едно място, и ако бъде избран като град домакин, ще се представи достойно.
1: Събития като джирото привличат ли допълнителен интерес от страна на чуждестранни туристи към София?
2: Това, което знам, че има ръст на чуждестранните туристи. За мен, примерно, дори джирото беше не толкова, нали, в момент, когато се проведе, не да привлече чуждестранни туристи. Самите софианци и всички българи имаха нужда от такова събитие, което да и те самите да покажат колко обичат спорта, да се вълнуват заедно с всички останали. А пък рекламата, която си е с излъчването на всички красиви места в нашата държава, каквито имаме много, със сигурност ще привлече туристи. Но в крайна сметка ние трябва да свършим и нашата работа, наистина да разчитаме не само на природните исторически дадености, а и да осигурим една по-добра среда, не само за туристите, а и за нашите си жители.
1: Много ви благодарим за този разговор. Наш гост беше Бойко Димитров, председател на групата на Продължаваме промяната, Демократична България в Столичния общински съвет.
2: Благодаря и аз.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: България е с най-голям годишен ръст на цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз и през месец юни. Цените на горивата за лични превозни средства в Евросъюза са се увеличили с 13,7% през юни спрямо същия месец миналата година, сочат публикуваните днес на страницата на Евростат най-нови данни. През май цените на горивата и смазочните материали в Евросъюза се повишиха с 20,7% на годишна база. През юни поскъпване на горивата е отчетено във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като с най-много е нараснала цената им в България с 26%. Следват Литва с 23,5%, Румъния, Финландия. Най-малко е било увеличението в Унгария с 2,3% и в Полша с 5,8%, а в останалите държави от Евросъюза ръстът варира между 7,9% в Испания и 18,6% в Кипър.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. Веднага след новините в 15 часа в студиото ни очакваме певеца Дамян Попов, с който ще говорим за новата му песен «Ти решаваш» и за красивото лятно видео към нея. По-късно в предаването ще ви пренесем в Трансилвания и ще ви разкажем каква е връзката на този район с крал Чарлз III. Останете с нас!

Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

4 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкуева. Народното събрание разреши базирането на 8 военни самолети на летище Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, СДС, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, Възраждане бяха против. Междувременно от Съединените щати обещаха да защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран. От Европейското командване на въоръжените сили написаха във Фейсбук: Съединените американски щати разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително в България, и ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни и да противодействаме на всякакви потенциални заплахи. Припомням, че в нотата си от 17 юли Вашингтон иска 8-те самолета цистерни да се приземят на военното летище в Безмер в петък. От ГЕРБ обвиниха правителството в, цитирам, двулична политика и поискаха от президента Илияна Йотова свикване на консултативен съвет за национална сигурност. В промяна на позицията обвиниха и от Възраждане и Демократична България, а в Безмер започва подписка срещу пребазирането на самолетите цистерни в авиобазата край селото. Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американските военни самолети цистерни. В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход. Изненадващо, управляващата партия Прогресивна България оттегли във вторник предложението си да въведе таван на заплатите на шефовете на държавните предприятия, съобщава Сега. Това трябваше да стане с промяна в закона за публичните предприятия в предходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет за 2026 година, който бе приет на второ четене в бюджетната комисия във вторник. В него се предвиждаше възнагражденията на членовете на директорските бордове да не надвишават заплатата на министъра принципал. Депутатът от Прогресивна България Стефан Белчев обясни, че имало възражение от министъра на икономиката Александър Пулев да се сложи еднакъв таван на всички държавни компании, и малки, и големи. В момента в Министерството на икономиката, индустрията и инвестициите работят върху методика, с която да се въведе справедливо и контролирано заплащане на шефските заплати в държавните дружества, обясни Белчев пред Сега. С над 3 промила алкохол е задържан шофьор на тежкотоварен автомобил на международния път към граничния пункт Лесово. Очакват се резултатите от кръвната проба. Водачът е задържан с нощи малко преди 20 часа на пътя към граничния пункт, след като гранични полицаи забелязали, че товарен автомобил с чуждестранна регистрация криволичи по платното и подали сигнал до полицията в Елхово. При последвалата проверка е установено, че 53-годишният чужд гражданин е шофирал тежкотоварен автомобил с полуремарке след употреба на алкохол. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа. По случай е образувано досъдебно производство.

0: Времето. Дъжд, гръмотевици, силен вятър и градушки очакваме днес на много места в страната. За всички области в сила са и предупреждения за опасно време. Най-интензивни ще бъдат явленията в Източна България, където е обявен оранжев код. Там ще падат до 65 литра на квадратен метър, а за всички останали райони в сила жълт код за количества до 35 литра. Предстои леко захлаждане, като максималните стойности в хода на деня ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Вятърът ще се усилия след обед от запад, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В нашето студио вече е певецът Дамян Попов. С него ще говорим за новата му песен «Ти решаваш» и за красивото лятно видео. Здравей, добре дошъл при нас.
2: Здравейте, много ми е приятно да съм при вас.
1: И на нас ни е изключително приятно. Много имаш какво да ни разкажеш.
2: Да.
1: Музиката и текста на тази песен си написал преди 15 години.
2: Точно така.
1: Как усети, че сега е дошъл момента тя вече да се срещне с публиката?
2: Когато човек напише някаква песен или каквото и да било на стих, той иска да й вдъхне живот. И има своите очаквания. За съжаление, в този период българските медии не бяха така добре настроени към българската музика и тя звучеше много по-малко и много по-рядко и само при определени изпълнители. Такива са били времената, такива са били нещата и това съм си го приел, но малко след това аз бях написал в една година няколко песни, но следващата, която бях написал, казваше се «Не виждам без теб», взе, че покори тогава и така избухна в музикалния ефир.

0: покори много класации и това беше всъщност моя пробив въобще в медийното пространство. Независимо, че вече бях познат от формата на BTV Music Idol, но едно е да си в реалити формат, едно е вече когато създаваш собствена продукция и собствено творчество. И в този си период, тази песен след като избухна, си казах, ей, защо не успях да дам този живот и на предходната песен на Ти решаваш, но си казах, окей, така е било писано, така се е случило, продължаваме напред, важното е, че имаме вече пробив. Минаха много години и видях и виждам, че напоследък като цяло има една тенденция, много артисти и световен план и тук в България ваят песни, които за най-младите са чисто нови, за другите са познати, но пък хубавата песен може да й дадеш винаги нов живот. Ето, до сега си говорихме с теб за Лили Иванова, която в своите концерти преранжира много от песните, които е създава през 70-те, през 80-те години и им дава нов живот, и за много хора това са нови песни. Но точно защото звучат съвсем различно от преди, нали, и Ангел Дилгеров прави невероятни нови аранжименти на много от песните, но има песни, които заслужават отново да бъдат чути, отново да бъдат клиповете видяни, и то в много по-добра версия, защото може би тогава не съм имал и технологиите не бяха толкова напреднали, и възможностите ни като артисти, млади и прохождащи, не бяха същите. Така че това е причината сега да поискам отново да я покаже на хората и да я чуят, и много от тях е чисто нова, но да, това е втори живот за песента.
1: Когато поглеждаш назад към музиката, която си правил преди 15 години, как я виждаш с очите на днешния си опит?
0: Малко по-наивна, малко по-чиста, може би, но със сигурност не по-малко стойностна. Дори си мисля, че тогава просто пишех музика. Сега се съобразявам с толкова много неща, когато напиша една песен. Като формат, като публика, аудитория. Тогава бях млад и просто стрелях на посоки. Сега търся първо да се така прецеля по-добре, да погледна по-добре и по-правилно посоката, пък тогава да стрелям. Така че, но пък има един момент, че слушайки предната версия, си казвам, Господи, колко грозно съм изпял тази песен. Господи, колко не съм се съобразил с толкова много неща и правила в пеенето. Но пък човек се учи, е важно да се развива и да израства във всичко, което прави, и да израства и като човек, разбира се, не само в професията си. Така че да, със сигурност има и плюсове и минуси, които виждам в предходната версия. За сега тази си ми харесва повече вече.
1: Ако се заиграем с заглавието Ти решаваш, как решаваш в живота? Бързо ли вземаш решенията? Дълго ли мислиш, или зависи за какво става дума?
0: Знаеш, имах една предходна песен, която може би не представих пред твой колега тук в BTV Радио, която се казва Слушай сърце. И в нея се пее точно за това, за моментите, в които вземаме решения. И много от нас ги вземат по различен начин. Някои слушат повече разума си, други наблягат на сърцето. Аз във времето съм наблягал повече на разума. Такъв съм. Но съм си обещал, че когато решавам нещо, вече ще се слушам малко повече в сърцето си, защото то също има своята интуиция и знае какво чувства и иска.
1: Видеото е снимано на много красиви места на българското Черноморие, да кажем за нашите слушатели. Кадрите обаче сякаш ни пренасят на екзотична дестинация. Как избрахте местата, на които снимахте, и как минаха снимките?
0: За съжаление, минаха трудно, защото избрахме ден, в който се оказа, че температурата във Варна беше 37 градуса. Земята беше напечена със сигурност до много повече, нагорещена. А трябваше да се снима предимно на слънце. Дори има кадри, в които съм седнал на земята бос, докато не светне камерата в червено, краката ми бяха вдигнати просто защото не се издържаше. Така че не минаха особено лесно, но пък наистина искахме да покажем, че ние също имаме нашите качества на нашето Черноморие, че ние също можем да покажем красоти, също можем да покажем и частица екзотика, ако щеш, защото слава Богу, да, престроява се морето, което е ужасно, но пък има места, на които се грижат наистина да не се прекалява и да се търси стила. Може би затова основно снимахме на Свети Константин и Елена, защото там обстановката наистина е много прекрасна, много зелена, много средиземноморска дори. Аз съм голям фен на Европейското Средиземноморие и смятам, че това е най-хубавото място на планетата. Нашето тук в Европа, южното ни крайбрежие, най-красивото и най-пълно с култура и с прекрасни места, на които можеш да бъдеш. Така че избрахме го все пак, за да покажем, че имаме какво да покажем. Че красотата на Българското Черноморие е много голяма и че няма нужда непрекъснато да се съревноваваме и да спорим къде е по-хубаво, при нас или в Гърция, примерно, или в Турция. Насякъде е прекрасно, стига да умееш да оценяваш тези детайли, тези емоции и тези места като цяло.
1: Във видеото има една красива дама. Как се спряхте на нея и коя е тя?
0: Но във видеото има една прекрасна дама, да, действително, която е най-хубавото, че тя е естествено красива дама, което е много важно вече, защото взе да ми идва малко в повече това, което напоследък е вайрал, както се казва в всякакви социални мрежи. Едни огромни усти, едни огромни скули, едни огромни вежди. Напротив, тя е изключително нежна, изключително красива, освен че е мис Варна. Е и много прекрасно работещо момиче. И за мене беше много важно и много красиво всичко да е естествено, всичко да е... Аз не съм фен вече на... Може би съм имал моменти в израстването си, в което съм си казал, бе, давай, бе, що пък не, бе, щом хората го харесат? Не. Важното е вече малко да се вгледаме в себе си в повече и да погледнем красотата по друг начин.
1: Песента "Ти решаваш" идва след една важна новина за теб. Предишна твоя песен, с която ти си ни гостувал в това студио, "Do It All Again", нейната английска версия намери място в ефира на големи турски радиостанции. Как се случи това?
0: Оха, ми случайно, аз дори не можах да повярвам. Аз, между другото, минуто лято я засякох по радиостанции в Гърция. И то докато пътувам на Халкидики. Но пак се зарадвах изключително много, но е малко по-различно, защото много чувал съм и други български изпълнители, макар и на английски, в радиостанциите в Гърция. Дори последно мисля, че бях и Полигенова съм чувал, и Алма, но сега чух за първи път себе си и се зарадвах много, но ние работим изключително много в България с продуценти от Гърция, от Румъния, което е една от причините, нали, да е малко по-лесно. Но в Турция нещата седят по различен начин. Първо, те са много така големи патриоти и държат на собствената си музика. Дори ако трудне човек да разлиства така листата с тяхни радиостанции, ще види, че са много малко онези, които излъчват западна музика. И дори тези, които излъчват западна музика, са с така приоритет поп-музиката на Турция. Точно тези радиа, Крал Поп, Power FM, сега мога да ги изброя, защото съм радиа в друга държава. Точно тези радиостанции са тези, които направиха примера на "Do It All Again", като нещата се случиха съвсем случайно. Аз бях на парти в Истанбул, на брега на Босфора, едно много любимо место за мен. И когато вече нещата бяха се нагорещили, купона беше във вихара си, се запознах с девойка, която ми каза, че се занимава с радио, т.е. работи в радио. И аз си казах, аз пък съм артист от България. Тя не повярва, аз си показах веднага в YouTube видеото. каза, че изглежда интересно, но ще го чуя, когато е на спокойствие и ще ме последва и ще ми пише в Инстаграм. Нещо, на което не повярвах, но все пак изпратих аз. Както тя не ми повярва, най-вероятно и аз, защото понякога не вярваме, че толкова лесно може нещо да се случи. Но пък хубавите неща понякога изискат просто един случайен миг. Няма и два дни след това, тя каза, че показала в радията песента и ще ми съобщи по-натам какво се случва и дали ще има интерес към песента. 5 дни след това ми изпрати видео как песента вече е в ротация в Истанбул. И това много ме зарадва. Точно оттам дойде идеята и следващия проект, който направя, да бъде на два езика, на български и на турски език.
1: И това е песента «Ти решаваш». Точно записал така. Си вече и версия на турски език.
0: Точно така.
1: Трудно ли беше?
0: Нека да кажа, че аз поназнаевам малко езика, тъй като съм израснал в Добрич, където в моя квартал беше така, как да го кажа, една смесена махала. И децата говориха много покрай мен този език. И за мен беше съвсем естествено да го чувам, да го поназнаевам. И от тази гледна точка беше лесно да науча текста. Но от друга гледна точка се оказа, че когато я записах и я изпратих на колеги, моето жюри в Мюзикайдъл е Сил Дюран, нали, чуха мои приятели, които живеят в Турция, говорят перфектно книжовен турски език, и всички казаха, да, разбираме ти. Абсолютно всичко го разбираме в текста. Звучи съвсем нормално, но езикът ти стои неестествено. Тоест, акцентът беше твърде силен и ето тук идват технологиите, новите технологии, които ми помогнаха, защото аз просто се чудих какво да направя, за да го поправя този език. И помолихме изкуственият интелект да изпее вместо мен. Това е много интересно. Той изпя със същия глас, със същите извивки. И аз се ядосах, че един компютър може да пее по същия начин като мен, и се почувствах малко ненужен в цялата работа. Казах, не, няма да оставя на компютъра да пее вместо мен, но ще използвам това, че той ми подава правилния път, ще го слушам него, ще преценявам. И точно така направихме. В крайна сметка я презаписах, но вече ми беше много по-лесно, защото имах примера пред себе си, и то примера със собствения си глас, което беше малко абсурдно, но действително той се беше постарал да ме така копира, може би на 90%. Имаше моменти, в които не можех, попитах тон режисера, кой пее в момента, аз или изкуственият интелект. Действително разлика почти нямаше, но просто сърцето не ми позволи да позволя на компютъра да ме замени.
1: Това е изключително интересно, което разказваш, и един пример как изкуственият интелект може да помогне на артиста.
0: Да, в този случай ни помогна много. В интересна истината вече доста помага и в чисто технически в студиото, и неща, които преди са ни трябвали действително дни, работа с дни, сега се случат много по-лесно. Буквално за часове можеш да направиш нещо, което изисква с месеци работа, което е супер. Важното е, че да не се прекрачва, може би, тази граница, в която творчеството да бъде изцяло създадено. Нали, виждам, че много колеги вече са притеснени от този момент, който действително е малко странно, но както виждаме, той не е само в музиката, той навлиза навсякъде. По много категоричен и силен начин. И има неща, които действително в един момент си казваш, ами ние кога ще сме нужни? Може би след 5 години няма да има нужда от водещи в радиото, от журналисти, от лекари, защото виждаме, че той и лекува вече. Казва ти диагноза, казва ти какво да направиш, даваш му изследванията си, той ти казва това ти е окей, това не ти е окей. Притеснително, надявам се да не прекрачим границата в един момент с изкуствения интелект, защото той продължава да се развива.
1: Кажи ни накратко, какво ти предстои това лято, в следващите месеци, по какво работиш?
0: Прекрасни неща. Освен че след няколко часа ми предстои 5-6 дни на Средиземноморието. Завръщайки се, веднага се отправям към Бургас, където ще бъда финалист на Бургас и морето. Тази година имаше десетки песни, които бяха изпратени на фестивала. От сяти бяха около 10. И моята песен в дует с Мария Накова Мия, Цял океан, е част от тези 10 песни. Аз много се надявам бургаската публика, която предпочита бургазли, да даде шанси на двама добруджанци.
1: Много ти благодарим и ти пожелаваме успех. Очакваме те отново в нашето студио със следващите ти проекти.
0: Благодаря много и аз.
1: Наш гост беше Дамян Попов, а сега ще чуем неговата песен «Ти решаваш».

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: През лятото в репортажи с партньорските телевизии на BTV ви разказваме любопитни истории от различни места в Европа за туризма, кулинарията и малките местни общности. От румънската противи ни отвеждат в Трансилвания, където през очите на крал Чарлз III разказват как преди години той посещава района почти всяка година, привлечен от селските пейзажи и хармонията в природата, в стремежа си да помогне за опазване на местното наследство. Той купува и реставрира няколко стари къщи в три румънски села, които днес посрещат туристи от цял свят. Чуйте още в репортажа.
2: Живописна картина се разкрива сред хълмовете на Трансилвания. Човек може да прекара часове, слушайки бръмченето на пчелите, песента на щурците, повея на вятъра и далечния звън на чановете по кравите. Пеперуди, танцуващи сред глухарчетата, неусетно привличат погледа. Така принц Чарлз описва Румъния. Очарован от красотата на тези земи, той ги нарича свой дом.
3: В наши дни е изключително рядко да откриете нещо толкова забележително. Смятам, че в Румъния има около 250 села, които са останали почти напълно непокътнати. Това е невероятно ценно и нещо, с което румънците трябва истински да се гордеят.
2: През годините британският монарх придобива няколко имота в Румъния, за които продължава да се грижи и днес. Нашето пътешествие започва от Вискри. Не е случайно, че спираме пред тази къща, номер 163. Имот на повече от два века, това е първата къща, която крал Чарлз купува в Румъния през 2006 година. В светлия двор ни посреща кураторът Домника Макри. Зад масивната дървена порта се разкрива традиционно саксонско домакинство. Основната къща е обзаведена с емпло, с теракотени печки и ръчно изработени мебели.
4: Леглото е типично саксонско и има изтеглящо се чекмедже. На горното ниво са могли да спят двама души, а още двама тук долу. А в този стенен шкаф всяко саксонско семейство е съхранявало ценностите си, включително и крушова ракия.
2: Туристите тук са сърдечно посрещани. Те идват от всички краища на света, за да разберат какво е накарало крал Чарлз да се влюби в това село. В тази арт-работилница гостите сами могат да открият малките детайли за селото.
4: Можете да избирате между печати с различни вискри елементи, включително селските къщи.
2: Каква е целта на тази дейност?
4: Да помогнем на хората да забелязват детайлите.
2: Но историята ни не свършва в Вискри. Продължаваме към Валия Зеланулуи, царство на птиците. И на животни, които спокойно се разхождат по селските улици. Граф Тибор Кълноки е човекът, който първи представя краля на това малко село, сгушено в подножието на планината Бараолт. Чарлз веднага харесва къщата на входа на селото.
5: Първия път пристигна с хеликоптер и кацна на хълма. Ей там! Валеше дъжд, беше с бастун и гумени ботуши. Никой не знаеше кой е. По-късно разбрахме.
6: Здравейте!
7: Здравейте!
8: Есте май мулт ом да кът рече.
9: Той е повече човек, отколкото крал. Всичко, което обича, иска да сподели с другите. Всичко е отворено и достъпно за посещение.
2: Когато кралят отсъства, къщата се отдава под наем на туристи. Най-щастливите дори могат да пренощуват в любимата му стая.
6: Кралски поздрав.
2: Чао Хун Хуан резервира стаята си 6 месеца предварително и плаща 130 евро на вечер.
10: You wanted the king's room or...
6: Надявах се и за щастие имах късмет. Матракът е много мек. Мисля, че това беше най-добрият сън в живота ми. Вижте само тези бродери. Толкова са красиви. Такива неща вече трудно могат да се намерят. Мисля, че кралят наистина е обичал архитектурата.
10: The king really enjoyed the architects.
2: В действителност обаче, това, което монархът цени най-много, е природата.
3: Цветните ливади са уникални. Не само за Европа, а за целия свят. Никъде другаде няма нещо подобно и то в такъв мащаб.
2: Когато има възможност, той прекарва часове в разходки сред тях. Днес туристически маршрути следват неговите стъпки.
9: В момента вървим по пътеката на краля.
2: Боже мой, каква гледка! Аз сме само на няколко крачки от къщата. Прекрасно!
9: Пейзажът е останал непокътнат. Тук никога не са използвани пестициди. Това е полет на орхидея.
7: Подобна природа се вижда много рядко във Великобритания.
2: Цветето, което впечатлява тази туристка, е диво растящо растение, което местните често приемат за обикновен плевел. Но именно то намира място в престижна книга за флората на Трансилвания, издадена по поръчка на самия крал. В продължение на 10 години 32 ботаници от различни страни изследват тези цветни ливади през всички сезони.
4: Това е изключително красива книга, отпечатана по най-високи стандарти върху специална архивна хартия, която няма да пожълтее дори след 100 години. Подвързана е с кози кожа и мраморна хартия.
2: Популярността на крал Чарлз променя тези села. Във Валия Зеланулуи пътищата са асфалтирани, а във Вискри много стари къщи са възстановени. Днес мнозина местни се препитават от туризъм и традиционни занаяти. Срещаме се с селския ковач, който освен обичайните поръчки, изработва и сувенири. Идея, която по думите му идва лично от краля. Колко подкови изработвате на ден?
11: За туристите може би 20 или 30.
12: Удари там, където металът е червен.
11: Браво, браво!
12: Ако туризмът не се беше развил тук, щях да трябва да си търся работа другаде. От ковачеството няма да станеш богат, но можеш да изкараш прехраната си.
2: Но възраждането не се ограничава само до традиционните занаяти. Местната кухня също процъфтява. През 2014 година Мариана Пургел превръща двора си в малък ресторант за туристи. Нас посреща с печено месо, домашен хляб и супа топчета.
13: Ние приготвяме малко по-различно. Добавяме заквасена сметана и естрагон.
2: Уау, това е много вкусно. Ароматът е изключително богат.
13: През лятото работим усилено и спестяваме. През зимата живеем с това, което сме изкарали през топлите месеци. Щастливи сме.
2: Макар кралят да пристига в Румъния със своя кралски антураж, повечето чуждестранни туристи достигат до Вискри и Валия Зеланулуи с автомобил, след като кацнат в Букурещ или Брашов. Веднъж пристигнали, могат да разгледат района и с велосипед. Специални маршрути свързват селата и преминават покрай гостоприемни дворове по пътя. Повече от 120 км добре поддържани велоалеи свързват хълмовете на Трансилвания и преминават през тези изключително красиви села. Голяма част от маршрута минава през гори и тесни пътеки. Има доста изкачвания, така че електрическият велосипед определено е предимство. Докато все повече хора търсят места, където могат да забавят темпото и да си поемат дъх, селата на Трансилвания постепенно се съживяват. Семейства отварят домовете си за посетители, готвят с продукти от собствените си градини и в крайна сметка всеки си тръгва по-богат, с добре прекарано време и спомени, които остават за цял живот.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Разкошната галерия Аполон в Лувъра, станала мишена на крадци през октомври миналата година, отново отвори врати за посетители днес и се превърна в необичайна туристическа атракция, въпреки че безценните експонати са премахнати. Галерията е една от най-пишно украсените зали в Лувъра. Тя беше известна с изложените в нея френски кралски бижута. След като обаче 8 предмета на стойност около 100 милиона долара бяха откраднати посред бял ден миналата година, галерията стана известна по света като мястото на един от най-дръзките и унизителни обири в последно време. Въпреки че четиримата са подозрени за обира в Лувъра са арестувани, откраднатите предмети все още не са открити. Френските следователи извършиха мащабни претърсвания в райони на Париж и обмениха информация с полицията в Белгия, Италия и други държави. Останалите бижута са изнесени от галерия Аполон и в бъдеще ще бъдат изложени в защитено помещение без прозорци.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Силна буря, придружена от порон дъжд и ураганен вятър, връхлетя Варна днес след обед и превърна основни улици и булеварди в реки за броени минути. Интензивният валеж бързо претовари отводнителната система в града, шахтите не успяха да поемат огромното количество вода. На различни точки във Варна са се образували тапи, има блокирани автомобили, а силните пориви на вятър са прекършили клони и дървета, които пречат на движението. Екипи на аварийните служби са на терен и работят по разчистване на засегнатите участъци и отводняването на критичните точки. Към момента няма данни за пострадали хора и за нанесени по-сериозни материални щети.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това са новините по BTV Радио 16. Аз съм Росен Цветков. Парламентът реши американските военни самолети да бъдат разположени на военното летище в Безмер. За гласуваха Прогресивна България и ДПС. Против Възраждане, ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България не участваха в гласуването. Нота с такова искане Съединените щати са изпратили в петък до правителството. Премиерът Румен Радев им е предложил за целта да се използва авиобаза Безмер, но той остави решението дали да допусне машините на наша територия на Народното събрание. България държи на добрите си отношения с Иран, това заяви Румен Радев, след като снощи Техеран излезе с остро предупреждение към София, цитирам, да не става съучастник в агресията. Радев обясни, че България спазва ангажиментите си по споразумението за сътрудничество в отбраната с Съединените щати, което е подписано през 2006 в София, и изрази надежда, че и съюзниците ни ще спазват своите. А в нотата си от 17 юли Вашингтон иска 8-те самолета цистерни да се приземят на военното летище в Безмер в петък. От ГЕРБ обвиниха правителството в, цитирам, двулична политика и поискаха от президента Илияна Йотова свикване на консултативен съвет за национална сигурност. В промяна на позицията обвиниха и от Възраждане и Демократична България. В Безмер започва подписка срещу пребазирането на самолетите в авиобазата край селото. Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза Безмер. В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобен ход. Сградата на улица Врапча, 23 в София, предоставена за централа на ДПС, ще бъде прехвърлена на Националната агенция за приходите. Решението е взето от Министерския съвет, съобщи Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството, след заседанието на кабинета. Областният управител трябва да предаде сградата на НАП в 10-дневен срок. По думите на Шишков, целта е държавният имот да бъде използван по-пълноценно и да се подобрят условията за работа на данъчните служители в НАП. Той уточни, че ДПС няма да бъде оставена без централа и предстои да бъдат обсъдени варианти за настаняването на партията. И още новини от страната. Интензивните валежи и грамотевични бури, които обхванаха Югозападна България вчера, нанесоха щети на места. В Петрич силният вятър остави след себе си паднали дървета, прекършени клони и отнесени покриви на жилищни сгради. На места в града движението беше временно затруднено, а екипи на пожарната и общината разчистваха падналата растителност. За днес е обявен оранжев код за опасно време в 8 области на Източна България. Очакват се интензивни валежи и грамотевични бури. В останалата част от страната е в сила жълт предупредителен код. От света Франция забрани използването на социалните мрежи за деца под 15 годишна възраст, така страната стана първата в Европейския съюз, въвела такова възрастово ограничение. Забраната влиза в сила в началото на следващата година, създаването на нови акаунти ще бъде преустановено още на 1 септември. От тази дата влиза в сила и забраната за използване на мобилни телефони в училище. Чухте новините по BTV Радио. Дъжд, грамотевици, силен вятър и градушки очакваме на много места в страната. За всички области в сила са и предупреждения за опасно време. Най-интензивни ще бъдат явленията в Източна България, където е обявен оранжев код. Там ще падат до 65 литра на квадратен метър, а за всички останали райони в сила е жълт код за количества до 35 литра. Предстои леко захлаждане, като максималните стойности в хода на деня ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Вятърът ще се усилва, а след обед от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика.

0: също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: В следващите минути ще говорим за идеята вековните дървета на София да бъдат описани в официален регистър. Повече за

0: инициативата «Ще научим сега» от професор Вили Лилков, общински съветник от Синя София, който вече е изпратил предложението до столичния кмет и то е включено в утрешната последна сесия на столичния общински съвет преди лятната ваканция. Здравейте, професор Лилков!
1: Здравейте!
0: Как дойде тази идея да предложите вековните дървета в София да бъдат включени в регистър?
1: В интерес на истината, идеята нито е моя, нито е нова. И по принцип в Закона за биологичното разнообразие и в други закони, които се отнасят до защита на растителните видове, има такива изисквания. Не само растителността да се описва в регистри, какъвто регистър има и го поддържа Изпълнителната агенция по околна среда, а и вековните дървета, и историческите дървета да бъдат описани в регистри с цел за по-добрата им защита и за информация на населението. През годините са правени много пъти такива опити, които са приключвали с някакво описание, с изнасяне на публична информация, но много от тези сайтове, които са били създавани от различни организации, не се поддържат, някои от тях вече са недостъпни. И реших да задам въпрос на кмета, докъде е стигнала тази идея изобщо. Като това, което ми е отговорено и то е включено в утрешната сесия, е, че започнала е работа по тази тема преди доста години, натрупана е информация за вековните дървета и за историческите дървета, но все още тя не е описана в специален регистър и ако човек иска да се поинтересува, трябва доста да се потруди. И затова моята идея е следната, да възложим на кмета и съответно на дирекция Зелена система да се разработи един регистър, който да бъде публично достъпен и в него да бъдат описани вековните исторически дървета, като всяко едно да бъде снабдено със съответната снимка, с подробно описание, но целта е този регистър да послужи на гражданите на София, на децата, на учениците, на техните учители, да могат да се организират до тях съответно маршрути, да се правят екскурзии, хората да си организират разходки до тях и той да бъде така доста богат с информация, защото в София има около 130 вековни и исторически дървета. Някои от тези дървета са свързани с конкретни истории. Например, най-старото дърво в София се приема, че това е черницата на улица Искър в центъра на София, на която легендата разказва, че когато Левски е посещавал хана на тази улица, там си е връзвал коня на тази черница, която е била съвсем младо дърво. Има такива дървета вековни в градинката пред Кристал, които са описани. Има вековни дървета в докторската градина. Интересен е дъбът на Антон Безеншек, който е посаден в Лозенец, близо до улица Милевска планина. Тези дървета трябва да бъдат съответно обозначени, да бъдат описани и хората просто да знаят, а и нищо не пречи в близост до тях да бъдат поставени табели, в които с съответните QR кодове те да препращат към сайта, за да може човек да се ориентира какво е това дърво, с какво е свързана неговата история. В крайна сметка тази задача не е толкова сложна, защото, както казах преди малко, първоначалната информация я има, но въпрос е да се систематизира и да се направи интересна и достъпна. И още нещо, чрез този регистър смятам, че трябва да се направи възможно, че хората да бъдат активни и сами да изпращат информация за дървета и да помагат за тяхното идентифициране за такива по-стари дървета, по-интересни, застрашени дървета. Гражданите да станат активни. Славейковите дъбове, например, в Лозенец също се отнасят към тази група вековни дървета. А едно посещение, представете си, на ученици на такова място, то предполага и една интересна беседа, която да засегне и дядо Славейков, и приятелите, с които той е ходил там, разговорите, които са водили. Изобщо това ще обогати ежедневието на софианци.
0: Вероятно, много столичани са минавали покрай такива дървета, свързани с исторически личности, без да знаят тяхната история. Очаквате ли вашата идея да получи подкрепа в Столичния общински съвет и какво следва от тук нататък?
1: Няма да има проблем. Аз съм разговарял с колеги и след като мине това питане и изясним, тъй като вече от отговора на администрацията аз разбирам докъде са стигнали в обработката на тази информация, ще внесем още с новия сезон от септември, ще внесем доклад с мои колеги, с които ще възложим на кмета да се разработи такъв публичен регистър. Това смятам, че няма да отнеме много време. Нагласата е положителна и в администрацията. Между другото, преди години, заедно с Лесотехническия университет, екип от Столична община е започнал работа по един такъв регистър, заедно с Географска информационна система. Дори резултатите са публикувани в научни статии някъде към 19-та година, ако не се лъжа. Така че има такава нагласа, има такава готовност. Въпросът е да се довърши една работа, която е започнала, извървяна е определен път и до някъде е занемарена. Още повече, че през миналата година кмета на Столична община подписа споразумение за сътрудничество с Лесотехническия университет и в рамките на едно такова сътрудничество не е никакъв проблем на нас да ни се окаже и професионална помощ от специалисти в Лесотехническия университет, за да може по-бързо да се свърши тази работа. Както казвам, изобщо това не е сложна задача, не е задача от някаква повишена трудност. Въпросът е на организация и на желание да направим нещо интересно и атрактивно. Но пак искам да кажа да не се бъркат двете неща. По принцип има регистър на растителността в София, който е много подробен с всяко дърво, с неговите координати по райони, за сведения на слушателите. В Столична община има някъде около над 5 милиона и половина дървета, които са идентифицирани като точки, като координати. Има и съответно таблици, в които те са описани. Но това е по-скоро за, както се казва, за професионалистите и за самата администрация да може да бъде наясно с състоянието на зелената система. Регистъра, за който говорим, включва ограничен брой дървета, но трябва да всяко едно да се опише неговата история, да се опише точно неговата възраст, то да се следи по-внимателно. Между другото, има сега съвременни методи, с които може да се следи и как се развива вътрешността на дървото, в какво състояние, правят се предписания, какви мерки трябва да се вземат, за да може то, ако боледува, да се предпази от болестта или пък тя да спре да се развива. Изобщо към тях трябва да подходим малко по-ангажирано и регистъра има и тази задача и да включи гражданите да бъдат активни и да съобщават. Още повече, веднъж създаден този регистър, той не се нуждае от някаква сериозна активна работа по него. Той периодически ще се актуализира, ще се обновява, но там работата не е толкова необходима, едва ли не ежедневно да се работи по него и няма да се налага и да се харчи някакъв ресурс специален. Така че една приятна задача, бих казал, за Столичната администрация.
0: Много ви благодарим за този разговор. Чухте професор Вили Лилков, общински съветник от Синя София, за инициативата вековните дървета на столицата да бъдат описани в официален регистър.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Силна градушка с размерите на орех нанесе сериозни щети по градините и овощните насаждения в Ардино, съобщават от общината. Най-големи са пораженията в село Млечино, където в следобедните часове се е разразила буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и интензивна градушка. Неблагоприятното явление е продължило около половин час. Ледените късове, достигащи размерите на орех, са нанесли значителни поражения върху зеленчуковите градини и овощните дръвчета на местните жители. Най-сериозно са засегнати насажденията в дворовете на хората, като стопаните се опасяват, че част от реколтата е унищожена. Оранжев и жълт кот са интензивни валежи и грамотевични бури са в сила за сряда. Предупрежденията за опасно време вече обхващат цялата страна. В 8 области от Източна България днес е в сила оранжев код. Очаквани валежи в тези райони са до 65 литра на квадратен метър.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Столицата на Малта, Валета, е останала без ток днес, ден след като премиерът на страната се е извинил за поредицата прекъсвания на електросъхранването в цялата държава през последните няколко дни. Заради жегите, малтийските жители на няколко населени места съобщиха, че са прекарали нощта без вентилатор или климатик. Според медиите, прекъсването е засегнало и кабинета на премиера, както и различни министерства и много предприятия. Ресторанти също казват, че са били принудени да изхвърлят храна. Средиземноморският остров е към края на 5-дневна гореща вълна, при която температурите достигнаха 42 градуса. В събота беше отчетена и рекордната за юли температура от 43,3 градуса по Целзий. Държавната енергийна компания заяви, че прекъсванията на тока са били причинени от повреди в разпределителната мрежа, дължащи се на екстремните температури и рекордното търсене на електроенергия.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Две жени, пострадали от силната буря в Ямбол вчера, са приети в спешното отделение на болница Свети Пантелеймон. Жена на 58 години е пострадала при затваряне на прозорец, приета с порезни рани и скъсано сухожилие на дясната ръка. Другата пострадала на 66 години, като е била съборена от ураганния вятър и вероятно с фрактура на крайник. Очакват се резултати от рентген, съобщиха от лечебното заведение. Частично бедствено положение беше обявено вчера в 5 ямболски села заради градушката предишната вечер.

жени на военното летище в Безмер и за външната политика на България. Очаквайте интервю с Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и бивш министър на външните работи и още. Мантинели като солети и десетки нарушения от страна на шофьорите на тежкотоварни автомобили. Как да спрем войната по пътищата, гост ще бъде Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Така приключва предаването за града, изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Radio.

0: парала млати. Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Парламентът разреши разполагането на 8 военни самолета на авиобаза Безмер. Недоволството в Ямбулско се разраства. Благотворителна футболна среща в памет на двете момчета от школата на Славия, загинали в катастрофа с камион на магистрала Тракия. Ураганни ветрове в България и в Северна Македония. Какви са щетите? Актрисата Зендая в центъра на скандал появи се с убийци на над 3000 години. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. След бурни дебати в пленарната зала, окончателно депутатите позволиха на американските самолети да бъдат разположени на военното ни летище в Безмер. Предложението беше прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС, а опозицията обвини властта в, цитирам, лицемерие във външната политика.
1: Страната ни няма да участва във военните действия, помага само логистично на Съединените щати, увери в Министерският съвет премиера Румен Радев.
2: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
1: А по-рано тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук отправи критики за външната политика. Според него кабинетът в България говори едно, а на международната политическа сцена друго. Обърна се и към президента.
3: Българският премиер се опълчи на президента на САЩ. Нали, такива заглавия. Публиката ръкопляска. Имаме премиер, който не казва yes. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes. Само че тук в България казват нет, нет, нет, нет. За да ги чуват тези, които това искат да чуват. Президента и от това незабавно да свика КСНС. Където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите и едва тогава да се мине към гласуване.
1: Горещата тема продължи в парламента. В залата военният министър увери, управляващите са поискали и получили гаранции за националната ни сигурност.
4: Няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие само по себе си не превръща България страна по военните действия. Правителството няма да допусне използването на българската територия извън изрично одобрение от Народното събрание мандат. България не предприема никакви враждебни действия, също която и да е друга държава. Не изпълняваме договорните си ангажименти с САЩ.
1: Думите на Стоянов обаче не потушиха напрежението в залата, а критиките заваляха към властта.
5: Аз ще припомня една стара максима, че единственото по-лошо нещо от това да си враг на Съединените американски щати е да си приятел и съюзник на Съединените американски щати.
6: На всички и на децата е ясно за какво служиха същите самолети цистерни. Като диви кучета динго хвърлят плюнки и наистина не може да се води нормален смислен политически дебат. Ние наистина сме изправени пред изключително тежък избор.
7: Аз тук вече се обърках в външната политика на правителството, която хем е тънка, хем е многопластова. Аз вече се чува и за външна политика ли говорите или за туалетна хартия.
8: Господин, аз слушах вашия лидер Борисов и тъй като неговата експертиза в авиацията е колкото вашата във външната политика, тъй като е бъркате с туалетна хартия.
9: Вие идвате в парламента и искате да гласуваме въвличането на България във военни действия. Какво ви прави това? Войнолюбци или лицемери?
10: Лъжат ни, че от войната в Иран и наличието на самолети в България няма опасност за страната ни. Знаете ли на кого са тези думи? Румен Радев, 10 март 2026 година.
1: Наложи се премиерът да дойде в парламента, за да обясни действията на кабинета.
11: Това, което правим днес, е единствено следване на истината. И нотата, която получихме този път, беше истинската нота. Тя е от политико-военен характер. Законът ни задължава при такъв характер на нотата решението да бъде взето от Народното събрание. И ние не се крием. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране.
1: С гласовете на Прогресивна България и на ДПС предложението беше прието. От Възраждане бяха против, а останалите партии не участваха в гласуването. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Недоволството в Ямболско се засилва заради решението за разполагане на американските самолети цистерни и жителите на района около авиобазата започнаха подписка.
12: В смесения магазин на Безмер от днес събират подписи срещу американските самолети в близката авиобаза. Темата разделя селото.
13: Притеснявам се от войната, от това, че Ширан се гърме, че те нататък, че от тук ще тръгват самолетите и ще зареждат гориво.
14: На ордена предупредиха, ако участвате в това нещо, ще стане едакос. Тъй, че кой иска война? Никой не иска война.
15: Хората над нас, които избираме всяка на изборите, вземат решенията вместо нас.
16: Не вярвате, че има значение вашето мнение?
15: Няма значение, абсолютно никакво значение има.
17: Хората коментират, че в един военен конфликт като страна, дори не пряк участник, може да възстанем евентуална цел на Иран. Хората изпитват несигурност в този случай.
12: Протест на подписка и в близкото село Болярско. От 180 жители за час са се включили една трета.
18: Ние сме най-близо тук до Безмерското летище. То даже се намира в землището на село Болярско. Пагубно ще бъде за всичко, за всички. За цялата община.
12: Кметовете на петте общини в областта Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово и Стралджа излязоха с обща декларация, че отчитат тревогите на хората и затова не подкрепят разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер.
0: Още за настроенията в Безмер сега от Дания Танасова. Дани, към теб.
19: Здравейте от село Безмер. Ситуацията към момента само за 6 часа над 100 души. Тук в селото са подкрепили подписката. Недоволство има и в съседни села. От днес хората вече имат и институционална подкрепа. Кметове на пет общини също излязоха с обща декларация. Свързахме се с кмета на община Тунджа Станчо Ставрев, за да разберем неговите аргументи.

0: цитирам, да останем бдителни и да противодействаме срещу всякакви потенциални заплахи. Вниманието на МВР е повишено, а протоколите за сигурност в страната се променят, съобщих от ведомството. Вътрешният министър Иван Демерджиев обаче подчерта, мерките не се взимат заради последната нота, която Иран изпрати до България.
1: Ние при всички случаи променяме протоколите за сигурност, защото средата е такава, че опасностите ескалират и във всеки един момент надграждаме на тези протоколи и правим така, че да обезпечим все повече както летища, така и критична инфраструктура. Така че независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички други.
0: И още от водещите теми до този час депутатите разглеждат така наречените малки бюджети в пленарната зала на общественото осигуряване и на здравната каса. Промените в общественото осигуряване предвиждат по-висок максимален осигурителен доход от 2300 евро, а минималният ще бъде 620. Без промяна остава майчинството през втората година 398 евро. Колкото до парите за здраве, касата ще разполага с над 5 милиарда евро. Промяна на здравната вноска не се предвижда. Жена загина при черен удар между два автомобила в района на Владая. Тази сутрин инцидентът се случва около 7 часа. Водачката на едната от колите е загинала на място. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда, че джип навлиза в насрещното платно и следва удар. От полицията посочват, че причините за катастрофата все още се изясняват, а по информация на BTV, в колата, причинила катастрофата, е имало две деца, бебе на 1 месец и дете на 4 години. Те са прегледани и освободени. Магистрала Тракия беше затворена за близо час днес в двете посоки за извършване на повторен оглед на мястото на тежката катастрофа с тир, при която загина един човек. Между 13.30 и 14.30 часа трафикът беше пренасочен по стария път, петолъчката Карнобат. Тежкият инцидент стана на 10 юли на 311-я километър на магистралата в посока София. Товарен автомобил, управляван от 56-годишният Ангел Илиев, премина през мантинелата, навлезе в насрещното платно и се блъсна челно в лек автомобил. При катастрофата загина 42-годишен мъж, а други двама бяха ранени. Шофьорът Ангел Илиев е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Апелативният съд в Бургас отмени постоянния му арест и сега 56-годишният шофьор на тира е под домашен арест с електронна гривна. След минути започва благотворителен матч в памет на двете деца от школата на футболен клуб Славия, които загинаха в катастрофа с камион на магистрала Тракия в района на Ямбол. На стадиона е Гергана Гунчева. Гери, към теб.
2: Здравейте, да, ние се намираме тук пред възпоменателният кът в памет на Бишо и Боби, двамата 9-годишни футболисти от школата на Славия, които завинаги останаха на тази възраст точно преди 29 дни. Това е една от най-тъжните дати в българския спорт. Дата отнела възможността на двама таланти да продължат своя живот и да реализират своите мечти. Именно за да се предотврати повторението на подобна ситуация, от футболен клуб Славия решиха да организират благотворителен матч в тяхна памет. В този матч ще се включат и отборите на Левски и ЦСКА, с което може би това е един от малкото пъти в историята, в които трите клуба ще заровят различията си и ще се обединят в една кауза, а именно да бъдем малко по-отговорни при движението по пътищата. Парите, които ще се съберат днес на тази благотворителна среща, която започва след половин час, ще бъдат дарени именно с такава цел.
0: Гергана Гунчева за благотворителния матч в памет на двете деца от школата на Славия. Благодаря. Правителството даде срок от 10 дни на ДПС да напусне сградата на улица Врабча, номер 23 в столицата. Тя ще бъде прехвърлена на Националната агенция по приходите, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Причината за решението на правителството – държавният имот да бъде използван по-пълноценно и да бъдат гарантирани по-добри условия за работа на приходната агенция. От ДПС отговориха с позиция до медиите, че ще обжалват решението.
3: Не мисля, че става про за реваншизъм. Защото най-лошото нещо е в едно управление да има реваншизъм. Най-доброто обаче и всички лоши практики да бъдат подменени. Също им бъде предоставена сграда, която е по-подходяща и сграда, която то ще бъде в унисона, няма да бъде противоречие с нашето разбиране как може да бъде

0: ползвано най-пълноценно административните сгради.
1: ДПС има действащ договор, по който сме изрядни. Нещо повече. Инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на Министерски съвет за отнемане на сградата на улица Врапча 23 по съответния ред. Очакваме от Министерски съвет да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС.
2: И към лошото време две жени пострадаха при силната буря в Ямбол. Те са приети в спешното отделение на областната болница с различни наранявания. Пороен дъжд и силен вятър блокираха града след 14 часа днес. Жена на 58 години е пострадала при затваряне на прозорец, който се е счупил от поривите на вятъра и е разрязал ръката й. Друга жена на 66 години е паднала на улицата заради поривите на вятъра. Според медиците от областната болница в Ямбол, вероятно е с счупен крак. На места има паднали дървета, улиците се превърнаха в реки, а в Ардино силна градушка с размерите на орех нанесе сериозни щети по градините и овощните насаждения. Интензивните валежи и гръмотевични бури, които обхванаха Югозападна България вчера вечерта, нанесоха щети на места в Петрич. Силният вятър остави след себе си паднали дървета, прекъшени клони и отнесени покриви на жилищни сгради. На места в града движението беше временно затруднено, а екипи на пожарната и общината разчистваха падналата растителност. За днес е обявен оранжев код за опасно време в 8 области на Източна България. Очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури. В останалата част от страната е в сила жълт предупредителен код. Страховитата буря нанесе големи поражения и в Северна Македония. Ранени бяха 15 души, нанесени са и огромни материални щети. Само в столицата Скопие бяха изкоренени близо 190 дървета. Съборени са 4 светофара и са повредени покривите на 35 сгради. Аварийните служби са получили над 9000 сигнала за бедствие. Отпаднали клони и предмети бяха повредени близо 120 автомобила. Щети са нанесени и на президентската резиденция, и на няколко правителствени институции. Заради протекал покрив на летището в Скопие, полетите бяха преустановени за час и половина. Бурята предизвика и спиране на ток в много населени места. Една от най-разпознаваемите модни икони в света, актрисата Зендая, предизвика полемика, след като се появи с древни ирански обици на една от премиерите на филма «Одисея». Зендая, която влиза в ролята на гръцката богиня Атина в новата екранизация на Кристофър Нолан, се оказа в центъра на спор заради избора си на бижута по време на една от премиерите на филма в Лондон. Обиците, създадени от лондонски търговец на бижута, включват две златни медальонни плочки от периода Зивиев Иран, датирани от преди около 3000 години, вградени в модерна интерпретация с диаманти. Изборът на актрисата, част от поредица визии, вдъхновени от света на филма, предизвика критики и повдигна въпроса дали древни артефакти с историческа стойност трябва да бъдат част от частни колекции или да бъдат върнати в страните, от които произлизат. Лице в лице започва след минути Цветанка Ризова с анонс на темите и гостите в предаването днес. Цвети, здравей!
3: Здравей, Иване! Ще ми гостуват Първан Симеонов, Георги Харизанов и Христо Панчугов. Разговор за политическите страсти, американските самолети, назначенията в спецслужбите, властта и опозицията. В студиото ще дойде и Любослав Костов от КНСБ. Бюджета, хората и възраженията.
2: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.

Здравейте! До полунощ в източните райони остава в сила оранжев код за интензивни валежи, гръмотевични бури, както и градушки. През нощта явленията постепенно ще спират, а утре денят ще започне с предимно слънчево време. В следобедните часове отново предстоят увеличение на облачността. Краткотрайни валежи се задават на места в централна северна България, в източните, както и планинските райони. На изолирани места ще има и гръмотевична дейност. Максималните температури остават почти без промяна. Очакваме стойности между 25 и 30 градуса. Вятърът ще е доумерен предимно от север. По Черноморето очакваме предимно слънчево време. Само по северното крайбрежие видимостта ще бъде намалена. В следобедните часове все пак няма да липсват и увеличение на облачността, както и слаби превалявания. Максималните температури между 24 и 28 градуса, близки до тази на морската вода. В петък преди обед очакваме много слънчеви часове, но след обед отново ще се заоблачи. Задават се краткотрайни валежи и гръмотевици. Има повишена вероятност на места явленията да са временно интензивни. Тогава температурите ще се понижат още малко. Очакваме максимални стойности от 18 градуса в западните райони до 29 в югоизточните. В събота предимно слънчево време са следобедни увеличения на облачността в източните и планинските райони. Превалявания и гръмотевици ще има само на отделни места. В неделя вече очакваме повече слънчеви часове и по-високи температури. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. За особеностите на българския политически живот ще говорим сега с Първан Симеонов, Георги Харизанов и Христо Панчугов. Здравейте.
1: Здравейте, добър вечер.
0: Ще започнем с външната политика, защото това е и актуално, и тревожно, и важно. Забелязвате ли някакви противоречия във външнополитическото поведение на управляващата партия Прогресивна България? От една страна по отношение на Русия, от друга страна по отношение на САЩ. Кажете, господин Харизанов.
1: Социалните мрежи са пълни с клипове с взаимно изключващи се послания или с силно променени, да го кажем, с времето послания. Но в генерален план аз не забелязвам двойственост в действията, което е важно. В интервюта, в изказвания и така нататък, винаги човек, когато се хване, особено за хора на управляващи позиции, които говорят често и много, винаги човек може да хване несъответствие в изказванията. За щастие няма такива в действията.
0: Тоест, Прогресивна България и Радев са последователни. Това, нищо не ви изненадва.
1: Пак казвам, може би не в посланията, но в действията, за щастие, няма завой, излизане и така нататък, бойкот. Няма такива неща в действията. Напротив, много е хубаво, че бяха на срещата в Киев на коалицията на желаещите. Хубаво е, че бяха в Париж на срещата там, въпреки че те казах, че не са били на самата среща, а само на вечерята.
0: Премиера беше само на вечерята, не беше
1: на самата среща, само на вечерята, но
0: точно така.
1: Все пак присъствието на такива форуми, на такива формати е важно и това, че няма подпис под документ, който никой не е подписвал, е защитна теза, която те могат да лансират, не знам пред кого всъщност, пред техните избиратели, може би няма представа. Но не това е важното в случая. За
0: няма противоречия, няма колизии. Прогресивна България е такава, каквато очакваха избирателите и каквито и бяха посланията. Господин Симеонов, вие.
2: Има една статия в Монд, която излезе. Тя най-добре долу-горе казва къде е Радев. Тя казва най-общо следното. Той очевидно няма да е Орбан. Даже повече казва, ще прича на Мадяр. Той ще търси някакъв трети път.
0: Между другото, той си го призна тук в разговор с мен по време на предизборната кампания. Аз директно го попитах. Той каза, да, Мадяр, не Орбан.
2: Да, това тогава го говорихме неколцина, сега в общи линии се оказа, че сме били прави. Иначе, българската външна политика се води така от много време, тя от цар Борисово време се води така, нали, с баланси. А от известно време насам има външни министри, които са винаги има един външен министър по устав, който е такъв за западните партньори, който подписва или не подписва, там каквото се прави, някакви такива нищо не значащи документи, като тази декларация, защото с извинение огромно към Украйна, но такива декларации ни подписваме по две на година, вероятно, или каквото там ги правим, а Украйна намалява като територия всеки изминал ден. Заради руската агресия, разбира се, не заради собствената си
1: група. Тоест забележката не е към Украйна, към Русия.
2: Забележката е към Русия, разбира се, но винаги има един такива, който подписва тия неща, от които не следва нищо, за съжаление. И винаги има един, който води реалната външна политика. Това беше Борисов дълго време. Той имаше такъв тип министри малко по устав. Сега това е Радев. Разликата е, че сега има опит и се казва не. Само, че тук, и защото българския народ е свикнал и с Сакскобургготски, и с Борисов, такива балансьорски неща. Как беше приписано се на цар Борис на реплика винаги с Германия никога срещу Русия, такива неща. Но сега разликата е, че България вече влязла където можеше да влезе, вече може да си позволи да казва тук там и не. Обаче Радев има огромен комуникационен проблем. Тоест, значи, той казва го това не, ама явно трябва да го обяснява по-добре. Е това с самолетите в момента е абсолютно очевиден пример. Това с тия коалиции също беше очевиден пример. От тук нататък трябва да стане ясно дали това са грешки на растежа. Или е така, се каже...
0: Съзнателна
2: политика. Орисията на центриста. Значи, да. Когато се опитваш си бълна... Това е малко като мене, госпожо Ризова. Значи, аз съм, като изследовател, съм доста умерен човек. Винаги съм мъча да бъда равно далечен. Даже кръстих агенцията Мяра. И вследствие на това ме удрят от всякъде. В смисъл. Така че, Радев малко е в тази хипотеза. Значи, едните ще го удрят, защо не е радикален проруски, дори ще го удрят, защо е радикален проруски. От него си зависи да излезе с някакъв сюжет, който да контрира това.
0: Господин Панчулов.
3: Може ли да го удрям просто, защото няма никаква идея какво прави? Аз, разбира се, наистина не знам, защото на това, което наблюдаваме като външна политика, му викаме политика. То не е такова. Извинявам се, но това, което се наблюдава, е някакво упражнение по комуникация. Тоест, какво упражнение по това, какво точно искат да чуят моите избиратели, защото убеден съм, че те съвсем не знаят. Нищо, че в различни студия напоследък се обяснява как някакъв мандат бил даден на това правителство. Тоест, кои хора припознаха хомогенна група, която даде този мандат на Румен Радев. Тук, и то точно завършва
0: политика. Господин Симеонов може да ни каже каква е групата.
3: Това е отделен
0: изследвателски въпрос. Именно.
3: Но извън това дали има мандат Румен Радев да прави каквото и да е по вашата политика или не, очевидно в момента се опитва да каже някакви неща, т.е. да бъде постоянен в това, което говорил и като президент по отношение на външната политика, а без същевременно да прави нищо. Аз не знам къде забелязваме тук да се казва не на който и да е. Защото всъщност бяха ни заплашили да налагат вето на 20 кой пакет вече там.
0: Той се разпада, той изобщо.
3: В крайна сметка обаче се оказа, че вето няма да бъде наложено, а и българския национален интерес няма да бъде защитаван, а ще бъдат извадени 3 имена от списъка. Значи това е много далеч от това да бъде не. Дали да го кажем ясно. Същевременно, коалицията на желаещите, нали, която никога не е бил някакъв истински обвързващ документ, това съм съгласен, все пак се прави опит да дефинира някакви приоритети. Тоест, това, което прави политиката, по принцип политика, е необходимостта да има някакви крайни цели, инструменти за тяхното постигане, нали, които да влизат в някакъв общ разказ. Към този момент такъв липсва. Тоест, ако ние вярваме, че министъра по устав, ще си позволя да цитирам Първан, е подписал една декларация, която нали, до този момент
0: не е подписал. Не, и подписала. Тя дори не е подписала. Тя се съгласила, присъствала.
1: Няма и да видите подпис, защото не се подписва. Да.
3: Само, че в тази декларация се казва нещо важно, което не беше отречено нито от външната министърка, нито от Румен Радев. И това, което се казва там, е, че всъщност украинската сигурност е българската национална сигурност. И сега всъщност големия въпрос тук е, за да може да Румен Радев да няма проблем с комуникацията, пък и ние като общество да сме наясно пред какво сме изправени, мисля, че е крайно време. Ето едно предложение, което давам напоследък. И то е, например, да започнат разговорите с този външен министър, с министъра на отбраната съответно и с самия премиер, който да започне да пише нова стратегия за българска национална сигурност, тъй като старата е изтекла 2018. И е крайно време в нея всъщност да ни кажат какви са заплахите и рисковете пред българската сигурност и те как смятат да ги управляват. Защото към този момент това, което се наблюдава е, Румен Радев се държи като международен наблюдател. Не много добър при това. Това да ми говори за някакъв многополесен свят. Без да ми казва България къде стои тука, как изглежда нашето участие в управлението, активното управление на рисковете, а не просто в лавирането между някакви външни политически интереси, е съществен въпрос за това. Дали той ще е поредния така силен лидер, който ще мине и ще замине през българската политика без особени последствия или напротив, ще направи някаква заявка все пак за смислено управление.
0: И сега тук идва въпроса с гласуването за въпросните самолети цистерни, които ще бъдат базирани така в Безмер. Много странно, освен Прогресивна България, плюс минус няколко депутати от региона на Ямбол, което е нормално да не гласуват, защото Безмер е в този регион. Това решение беше подкрепено само от Прогресивна България и ДПС. Като ГЕРБ вчера казаха, че ще го подкрепят, днес нещо
1: не гласувах.
0: Нещо не гласуваха, отказаха се и не участваха. Може ли да търсим някакъв символ и някакво бъдещо поведение от това гласуване? Или то е ситуативно?
1: Мисля, че ситуационно това, че Движението за права и свободи подкрепят
0: две ръце,
1: всичко свързано особено с Съединените американски щати, не е изненада за тези, които наблюдаваме политиката в последните години.
0: По-любопитни са тези, които не гласуваха.
1: Да, може да има всякакви претенции, забележки и критики към Прогресивна България, но тук, специално по тази тема, ако бях народен представител, нали, не се стремя, не съм, но ако бях, щях да гласувам също за. Защо? Защото се забравя, като че ли изпадна от разговора, всъщност голямата цел защо ще са тук тези цистерни и каква операция всъщност се обслужват. Те ще обслужват военна операция, която има за цел да отслаби иранския режим, той никога да не се здобие с ядрено оръжие, съответно да престане да бъде център за финансиране на мрежа от терористични проксита. Понеже веднага някой ще си каже, ма това е Иран, нас какво ни интересува. 2012 година едно от тези терористични проксита извърши атентат на летище Сарафово, уби 5-6 извинявам, че не помня точно цифра, мисля, че 6 бяха израелски туристи, и един български гражданин. Още 2012 година терористично прокси на иранския режим уби български гражданин.
0: Но тук идват страховете на хората, и дали сега няма да последва нещо подобно.
1: То очевидно го е предхождало, защото някой ще каже, ма ние какво общо има Иран там, нали, той далече.
0: Да,
1: то го е предхождало. Много преди.
0: Добре,
1: тези разговори, настоящата операция и така нататък, така че да се отслаби този режим,
0: защо
1: той да не се здобие с ядрено оръжие, да се разпадне тази
0: какво
1: мрежа.
0: Какво накара тогава ГЕРБ, ППДБ и ДБ, според вас, господин Симеонов, да не гласуват това решение?
2: Е, политическа игра, уча. В смисъл, оставиха Радев в изкуствена засада. Това, то очевидно. Радев,
0: то смятате, че не е някакъв премислен политически жест, да поведение?
2: Очевидно е премислен, но не дълго. Премислен е предния ден, как Радев да излезе най-виновен за всичко. Е, нормално, това е политиката. Сега, Радев ще трябва да свиква с това, че в момента на властта те са в опозиция, могат да правят каквото си искат. А, сега, в цялата тази ситуация, гледайте какво се получи. Значи, предни управленски състави допускат тия самолети с очевидна лъжа. Инкогнито абсолютно.
1: От страна на искащите.
2: Тега, и в един момент фу излезе. Радев ги мести на военно летище, което е нормално. И изведнъж те му казват, човек, сега ти ще ни вкаржа в война, защото на всичко отгоре Иран ни заплашва. Той Иран ни заплаши и предния път, ако помните. Нали? Той не ни заплашва, прави каквото прави.
0: Да, има две ноти.
2: Една нормална, страна прави такива неща в такава ситуация. Значи, какво излезе, че Радев по всички логики трябваше да отбелязва много голям плюс от това, което направи. Но заради комуникационна, как да кажа, не знам, може би недостатъчност, в момента това излиза като минус при него, защото едва ли сега той става отговорен за тия самолети, които бяха докарани от предходните, очевидно, по един, не по един, а по втория начин. И някакси те се отиват където има мястото. Да.
1: Две бързи неща. По отношение на нотата. Това му е работата на посланника, да изпрати такава нота.
0: Да,
1: цялото ми уважение към негово превъзходителство, посланника на Исламска република Иран, той работи за един терористичен режим, чието терористични проксита са извършвали атентати на българска почва и са убивали българи преди години.
0: Да.
1: За мен беше потрес да видя български народни представители там на поколението на Хаменея. Единия си държеше белия дроб, не знайно защо. И те там нещо отдават почит на човек, който е бил лидер на държава, която е финансирала терористични групи, които са правили атентати и в България. Да. Но те там, сега, за няколко клика.
3: Господин Пенчо, държи. Проблем само също да уточним, тъй като самия, това е проблем, както го нарича Тери Пратчет, на това, че Румен Радев не е единодушен сам със себе си. Значи истинските критики срещу престоя на военните самолети в България всъщност дойдоха от него по времето, когато той беше президент на републиката.
1: Тъй като днес говориш за страховете, демагогия именно, да.
3: В крайна сметка е длъжен да обясни на собствените си избиратели и на нас като граждани той къде стои. Затова призовавам аз единствено и само, пък ние вече ще вземем решение, дали това ни харесва или не. Извън този казус, всъщност тук се наблюдава нещо, което е доста по-тревожно, между другото. Американски военни бази има доста отдавна в България. Mm-hmm. Доста голяма част от тях.
1: Не, американските са български, да. Но съвместно се използват.
3: Но те се използват.
1: Американски няма, никога не е имало.
3: Доста отдавна по логистични операции, свързани с не един конфликт, който Съединените американски щати са били ангажирани към този момент. За първи път в българската история това бива директно обвързано с възможността ние да влезем във война. За първи как? Път. И това се превръща в устойчив разказ. Да.
1: Това
3: се превръща в устойчив разказ, който бива налаган комуникационно
0: от
3: последните няколко месеца, дори да не кажа няколко години.
0: От кого?
3: Значи заплахата за това как самия факт, че ние подкрепяме усилията, например Украйна, да бъде независима и свободна държава, това ни вкарва в войната. В случая, без значение дали трябва да сме част от конфликта в Иран или не, какво мислим за американската намеса там и така нататък, без значение това, ние не участваме директно в конфликта, но самия факт, че някак сме партньори на Съединените американски щати и тук има техни самолети, вече ни вкарва в войната. Значи очевидно се създават страхове. Очевидно се разчита на това през тези страхове да бъдат управлявани на гласите на българските граждани.
1: Нека не го правим, как ще влизаме във война.
0: Казвате едно оплашено общество, какво?
3: Започна да събират подписи.
1: Нека не го правим, каква война ще влизаме ние.
3: Не, ясно това. Казвам, че целта е тази. да се настрои българското обществено мнение и то да може да бъде...
0: Искате да кажете, да, Радев казва да на американските самолети, за да...
3: Чакайте,
0: може ли да обясните? Радев казва да на американските самолети, за да какво? За да оплаши хората и да се съберат кметовете около Безмер и да казват ние не искаме.
1: Едва ли. И нещо много още важно да упоменем, тъй като много опозиционни лидерчета злоупотребяваха с тази извадена от контекста и невярно извадена от контекста реплика на държавния секретар Рубио. Днес се чух и от устата на премиера, нали? Нека пак кажем. В интервюто си за телевизия Fox, което даде на борда на Air Force One, Марко Рубио говореше за всички свои натовски съюзници и репликата. Те казаха да, преди още да сме ги попитали, се отнася за Португалия. За Португалия. Хора, които знаят английски, нека наистина слушат внимателно и наистина нека бъдат коректни в цитирането на чужди изказвания, да не ги преначават. Разбира се, за Португалия се отнася тази.
3: От 2022 година на българските граждани се обяснява, че всяка помощ за Украйна вкарва България в този конфликт.
1: Вярно е.
3: Това са колко години? 4 години.
1: Всъщност невярно
3: е. Сега, когато дори са същите тези управляващи, които го обясняват от 2022 година, са в дискомфортната ситуация сега да понесат последствията от това.
1: И да казват, че не са войнолюбци.
3: И това няма да е единствената подписка в тази посока, нито това ще е единствената обществена реакция.
0: И сега, да излезем от военната част, обаче има и други граждански проблеми, които имаме отвъд военните. Господин Симеонов, как си обяснявате това, че като изключим последното гласуване на ГЕРБ, ДПС и ГЕРБ обичайно винаги подкрепят прогресивна България. Това е форма на някаква договорка, форма на някакво откупуване евентуално или пък някакво страхотно сходство на възгледите? Според
2: не,
0: вас?
2: Не е вярно.
0: Как не е вярно?
2: ДПС може би да, но ГЕРБ гледам, че доста сериозно опонират. Обяснението е просто. Според мен те си търсят място.
0: Даже избраха шефа на ДАНС заедно. ДПС, ГЕРБ и Прогресивна България.
2: Някакви такива теми, ясно, че ще търсят да се долепят, но както виждате по темата с самолетите, търсят различие.
0: Ама за кратко, вчера бяха зад, днес са против.
2: Това, както виждате, е общо място. Това е общо място за българската политика. Както стана ясно от думите на всички. По-скоро, ако слушахте в неделя какво говори Бойко Борисов, той беше доста остър. Обяснението за мен е политологично. Аз ще си позволя да остана в тази плоскост. Те се опитват да си намерят идентичност в новата ситуация, защото създаде се ново политическо разделение в България. Вие го чувате много ясно. Политическо разделение между от една страна възгледите на Прогресивна България, които са малко по-центристки или център-исток, най-общо казано, от другата страна Продължаваме промяната е Демократична България.
1: Център-исток е добро.
2: Демократичната общност, която е запад, че я кажа център-запад, но да речем главно, по-скоро запад-център.
1: Център-исток е много добро.
2: Истината в цялата тази работа е, че в това ново политическо разделение, което между другото напомня 90-те години на века, в тази нова двуполюсност, ГЕРБ и ДПС просто трудно си намират място. Те трябва да намерят и себе си, защото те вътрешно леко се разпадат, ако трябва да бъдем до края откровени. И всъщност проблема тук на Радев не е толкова, че те го удрят, че ГЕРБ, ПП и ДБ го удрят. Това му е битка по фронта и това го стяга. Между другото стяга и тях. Проблема е, че се появи Костадин в тила. И Костадин Костадинов претендира за едни избиратели, които са отишли, те скажи, назаем при Радев. И сега част от тях може да се върнат. Така че проблема, както виждате, и Костадин има идея, и Демократичната общност има идея, и Радев очевидно ще ни разказва идея, повече или по-малко трудно. Въпросът е каква е идеята на ГЕРБ и те се опитват да си намерят място и разбира се каква е идеята на ДПС. Защото те ДПС хубаво се долепят, но днеска им взеха централата. Така че малко...
0: Ето, това исках да попитам. Според вас това е част от разграждане на олигархичния модел ли е? Или е просто един знак, в който да не изглежда, че Демерджиев сам се бори с
1: ПЕР? Колкото и да е символично, очевидно да, в този смисъл за мен беше забавно, в най-добрия смисъл го казвам днес, когато министър Шишков казва не е реваншизъм. Добре, окей, не. Добре. Съгласихме се, повярвахме ви. Но самите Прогресивна България също търсят себе си. Включително и по отношение на решението за даване на разрешение за използване на един асфалтов плац от американски самолети. Следва да бъдат доста по-смели и по-последователни, по-ясни, защото доколко това ще доведе до отлив на избиратели от тях, нека кажат социолозите, но
2: зимата ще
1: дали ще донесе яснота.
0: И утре ще стане
1: цялото...
0: ясно, маркетинг си имат изследване, утре ще го представят.
1: Да, имате пълно мнозинство, имате, получите току-що много голяма подкрепа, скоро след избори сме, имате всички основания да сте много по-смели и последователни във всички свои решения и политики и тогава добре, може би и опозицията по-бързо ще се позиционира. Защото
0: господин
1: в момента
0: Панчугов,
1: смяната на тези те
0: кажете според вас, олигархичният модел разгражда ли се?
3: Не.
0: Не. Това с централата не е сериозно, казват.
3: Това битката с един човек не е разграждане на модел. Дали, и това е само ако допуснем, а никой в български, от българските граждани, аз съм убеден, не смята, че България има един единствен олигарх.
0: Но ако има двама или трима, които лицетворяват този модел, битката с двама или трима, които лицетворяват модела е...
3: В най-добрия случай ще доведе до победата на държавата срещу двама или трима. Нали, въпросът е как изглежда промяната на системата.
1: От което обикновено други двама-трима печелят.
0: И тогава какво?
1: Които чакат
0: и тогава да не се борим, като пак ще дойде.
3: Не.
0: Дете се вика, тия поне си ги познавам.
1: Нека, вижте, хубаво е.
0: Дайте да оставим всичко така.
3: Битката се води през подреждане на публичните финанси и контрол върху начина по който всъщност те биват разхождани. Защото единственото, което всъщност гарантира на българските олигарси достъп до политически ресурс е икономическия ресурс на държавата. Те собствен нямат. Или поне вече са го натрупали вследствие на държавата.
0: Те са го натрупали, но...
1: Натрупаха. Вижте, много е хубаво, че не се намираме в бинарната хипотеза, в която ако си критичен към управляващите, то ти си, защото защитаваш модела. Нали? Не защитаваме никакъв модел. Никакъв модел не защитаваме.
2: Тази небинарна...
1: Когато има основания за критики, се критикува. Когато има основания за подкрепа, се подкрепя. Когато вижте, има защо.
0: Да. Нека сега и господин Симеонов да каже...
2: Опитахте, не, защото попитахте за реакциите на обществото. Можете да бъдете сигурни, че една от звездите скоро ще бъде Демерджиев. То между другото, затова и гледам, че се мъчат да го цепят от Радев нещо. Леко го удрят от най-неподозирани места. Опитват се да вкарат някаква интрига там. Тоест, обществото поне за сега със сигурност оценява това, което се случва по тази тема с Пеевски, по една проста причина, че Пеевски заизглежда слаб в един момент. Нещо повече, отново го пакетираха с Борисов. Той Борисов беше тръгнал да се разкача и те през личността на Десислава Атанасова го пакетираха с Борисов. Но всъщност, големия въпрос тук е, че мен ако питате през лятото, когато още няма даже 100 дни на това правителство, преди президентски избори, които отново ще ни върнат в тази бинарност, за която Георги Харизанов говори, много е рано още да говорим за каквито е било ефекти върху масовото съзнание. Даже мен ако питате рано да се публикуват и данни, но това е отделна тема. Всеки съвестен колега знае, че известно време има един конформистски балон при всяка пробивна победа.
0: Ема хубаво е да го виждаме.
2: В един момент...
0: Временното класиране ще видим.
2: Временното класиране ще е същото, най-вероятно. В един момент този конформистски балон се спихва и нещата се нормализират. Големият въпрос е, Радев ще продължи ли надолу? Иначе всички падат. Хода на мандатите, това е ясно. Въпросът е, за да не продължи надолу, той трябва да прави две неща. Първо се да създаде здрави структури, нещо, което трябва да прави вече, и второ, местните избори. Тоест, мен, ако питате реалния лакмус...
0: Даже
2: бъде...
0: и президентските не толкова.
2: Ами президент...
0: Ама се загуби, няма да е добре. А имам предвид имиджово за него.
2: Президентските
0: са
2: символни, но там очаквания кандидат на властта има, според мен, комфортна позиция. Въпросът е второто място, кой излиза на балотаж. Въпросът е, айде да не спекулираме ние. Но въпросът е, че чак тогава, като минат и те зимата, която вече трябва да се внася реален бюджет, реформаторски и прочее, тогава би трябвало да мерим. А следващото голямо и истинско предизвикателство ще бъде дали могат да се вкоренят. Това става само през...
0: Благодаря ви за този анализ.
1: Плюс това, с което, с голямата заявка, с която дойдоха на власт, да спрат течове, кранчета, схемички. Успех, дано, браво, хубаво, нека го свършат, дано.
0: Дано, добре, благодаря.
1: Чудесно, според това колко добре го свършат, ще видим как ще се развие електронната подкрепа.
0: Благодаря ви за този анализ, а след кратките реклами ще говорим за бюджета, социалните плащания, заплатите и компенсациите.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: В студиото е Любослав Костев, главен икономист на КНСБ. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Ще задам въпроса общо, за да може да ми отговорите конкретно. Какво е отношението и към бюджета, който утре ще бъде приет, би трябвало да бъде приет в парламента и мина на комисия?
1: Как да ви отговоря? Намираме се на матч без съдия. Съдията го няма. И представете си отсреща бизнеса с една голяма пушка, една голяма базука. И си представете нас, представителите на работниците, с една малка прашка. Е, вчера на комисия ни взеха и прашката и ни казаха, ходете се, разбирайте се унези с базуката. И очакват да имаме, някакъв успех. Това стана с минималната заплата.
0: Иска да кажа, че това е 1-0 за бизнеса.
1: 3-0. Служебна победа за бизнеса. Даже матч не се играе в момента. Матч е свършил.
0: И казвате, властта е от страната на бизнес.
1: Махайки механизма за определяне на минималната работна заплата и не оставяйки да преговаряме с бизнеса, който държи всички карти, от една страна прехвърля топката към социалните партньори, от друга страна гарантира, че ние не можем да договориме какъвто и да е ръст, или ако договориме, то ще е 10-20 евро и със сигурност няма да е такъв ръст, какъвто даваше настоящия механизъм. Давам само пример. Според сегашната формула, 1 януари минималната заплата трябваше да е 700 евро, ако вчера не бяха махнали този механизъм. Така че колко ще бъде до година, предстои да разберем. Към момента няма човек в държавата, който да ви отговори на този въпрос. Колко ще е минималната заплата след 5 месеца?
0: Добре, но все пак това казват икономисти, слушала съм, че това непрекъснато нарастване на минималната работна заплата на практика е изкуствено, нека така да се изрази, и пречи на бизнеса. Защото то не е естествено, не съответства на производителността на труда, не съответства на квалификацията на работниците, които са на пазара. Тоест, вие искате просто да има увеличение на минималната работна заплата, независимо кой как работи, с каква квалификация.
1: Не, напротив, даже както го има този механизъм, 3 години се прилага, между другото. Което 3 месечи искате си изберете, вижте националната статистика какво показва. Коефициента на заетост расте, равнището на безработица спада до естествената си норма и бизнесът постоянно казва, че няма кадри и внася от трети държави. Хора се включват в пазара на труда. Недекорираната заетост намалява, макар демографски да намаляваме, и населението в трудоспособна възраст също да намалява. Така че имаме икономически аргументи, защо трябва да продължи расте на минималната заплата. Имаме социални такива, да бориме неравенствата и да стимулираме през потреблението растежа. Имаме и, ако щете, чисто морални такива ангажименти по директивата, която трябва да я транспонираме до край, и този механизъм, който го имахме в момента, ние трябваше да го надградим с нещо хубаво, с издръжка на живота, с адекватност, с консенсус.
0: И той не съответствал, така или иначе, на
1: европейската между социалните партньори. Те вместо да я надградиме, те го махнаха и казаха, почвате от начало. Което е доста... Аз това казвам, че мачът
0: това ли е най-голямата болка за КНСБ и за синдикатите? Премахването на механизма за
1: към днешна дата, да, и не мислим, че трябваше да се прави в момента. Ние не искахме, това между другото няма финансов ефект за бюджета. Ние искахме, дайте ни няколко месеца време да се разберем, но преди да има алтернативен механизъм, който да замени настоящия, просто не го махайте този, не слагайте каруцата пред коня. И това е логично, е близко до разума да се сети човек. Те го махнаха и ни оставиха в момента в небрано лозе.
0: Сега техните аргументи за всичко, което правят, и за високия дефицит, и за други неща замразени, казват майчински. Е това, че този бюджет е продукт на някакво много-много лошо наследство. Приемате ли този аргумент, че те не могат повече да дават пари?
1: Вижте, ако сравнявате един бюджет с предходен бюджет в различни правителства, с различни финансови министри, ще видите, че между на 60 до 80% те са еднакви, и разликата е в някакви детайли.
0: Но дефицитът е много различен.
1: Дефицитът е различен, защото капиталната програма е надценена, издръжката е леко надценена, БВП е подценен. А реалният дефицит, съм готов да се обзаложи, че в края на годината ще отчетем между 3,5 и 3,8 дефицит. И това го между...
0: Зависи как го отчетем, ако изхарчат парите за капиталовите разходи, ако ги наместят.
1: Как да ви кажа, за 5 месеца, ако могат да изхарчат 9,4 милиарда евро капиталови разходи, ПВУ да вземете, общинските проекти да вземете и да ги съберете, и пак остават 2 милиарда.
0: Ако построят две магистрали,
1: дай Боже, надявам се да греша. Въпросът е, че до сега никога не се е случило и няма година назад, исторически, ако вземете 20 години назад, няма година, в която ние да сме реализирали капиталовата програма. Рекорда беше миналата година на изпълнение само в 14%, което само 14% е поне още милиард и нещо. Така че поне 2 милиарда оттам ще дойде буфер. БВП всяка година се актуализира поне 2 пъти. Миналата година корекцията беше 5 милиарда нагоре. Оттам държавата, знаете, че преразпределя 40%, което означава автоматично около 1,5 милиарда допълнителни приходи. Така че има буфери. Да, дефицитът е проблем. Напрегнато е положението, но не мога да разбера защо почнахме от работещите. Нали, трябваше други реформи да видим. Те ги обещават с бюджета за 27-ма, само че на 40-тия ден изкараха реформи, които изискват обществено обсъждане.
0: Кои реформи имате предвид?
1: Имам предвид, променяш кодекса на труда, фундаментални неща, с преходни и заключителни разпоредби на бюджета. Кодекса на труда е основен закон, който урежда трайни обществени взаимоотношения. Законът за бюджета е за 12 месеца, в нашия случай за 5 месеца. И ние със закон за 5 месеца променяме основен закон, който там като се правят промени, има обществено обсъждане. Искат се становища от организации.
0: Какво конкретно имате предвид, кажете на нашите
1: зрители? Давам пример. Минималната заплата е в параграф 44 на закона за бюджета, който отменя член 244 ал. 2 от кодекса на труда. Ето ви конкретен пример, който това трябваше да се случи по друг начин. Ние не отричаме необходимостта от нов механизъм, адекватност и транспониране на директивата, но трябваше да стане с консенсус и с широк обществен дебат. Те го направиха буквално на втория месец, преди това за бюджет за половин година.
0: А това, което казахте, според вас ще се случи ли реалния дефицит да бъде 3 нещо?
1: Ами толкова ще бъде всяка година. Между другото, инфлацията е най-добрият приятел на всеки финансов министър. А както знаем, инфлацията в момента не е 4,2. Само за справка, Гълъб Донев работи с инфлация 4,2% в бюджета, който утре ще приемат. По официални данни на НСИ, тя вече инфлацията е към 7%. До края на годината, в зависимост от това какво се случи с войната в Иран, нали, много са факторите, най-вероятно може и повече да стигне. Така че само по линия на инфлацията имаме едни подценени приходи. Така че да, очаквам.
0: Които ще дойдат от ДДС? Най-вероятно.
1: От много неща ще дойдат. От потребление, от ДДС, както казват, от ДДС на потребление на вътрешни стоки.
0: Да.
1: Така че, да, ДДС е основният данъчен приход на всеки един бюджет, който между другото създава регресия. Не е нормално косвените данъци, приходите да са много повече от преките, но това е една друга тема за данъчната реформа, която комисията ни е отвори преди един месец. Така че очакваме бюджет 27 да видим всъщност истинските политики и не разбираме, надявам се до утре да има разум, все пак...
0: Нещо да се промени?
1: Поне да не отменят механизма за минималната заплата и да ни остават на спокойствие да се разберем, защото, както казах в началото, това е победа на капитала, на труда. Даже то не е победа. То направо капитала си анексира труда по отношение на минималната заплата. Темата капитал изцяло анексира с това положение.
0: А водите ли някакъв диалог, така да се каже, извън комисията, за да разчитате на това, че може би утре ще промени?
1: Водим диалог от един месец, госпожо Ризова, и това беше причината и да не говориме публично. Ходихме в Министерството на финансите на срещи, давахме анализи, давахме законопроект, бяхме написали, който наистина балансираше нещата. Ходихме и в законодателната власт, виждахме се с депутати. Всички казваха, да, добре, има логика, прави сте. В същото време при гласуването виждаме точно обратното и просто у нас остава, как да кажа, не разбираме защо се прави, сякаш на инат.
0: Не, казват, това е наследството. Ние повече не можем да направим. Повече не можем да дадем.
1: Извинявайте, какво наследство имате?
0: Така механизъм, казват, който аз казва, не знам какво е.
1: Имахме до вчера механизъм, който гарантираше минимална заплата 700 евро от 1 януари и ние махнахме, това наследство махнахме. Няма ли други наследства, които да махнаме първо преди минималната работна заплата? Някак си, това казах, че почнахме отдолу нагоре.
0: Ами, например, съкращения в администрацията.
1: И съкращенията в администрацията трябва да се обект на разговор. Ние не сме против тях, но не можеш да пускаш указания с 10% навсякъде на калпак. На някои места трябва да махнеш 20%.
0: Кой е пуснал такива указания?
1: Ами, министър на финансите, указанията към всички разпоредители с бюджет бяха 10% свиване на щата.
0: Какъв срок?
1: Срок за бюджет 26 в момента, това, което се предлага. Без да го обсъдат с социалните партньори за 40 дена. И нали знаете, че има агенции, приходните, например, които имат нужда от допълнителни кадри. Искаме рекордни приходи тия хора да събира, за да намалим дефицита. И има други, които не 10, сигурно 20 трябва да се отрежа. Незаети щатни бройки, хора в пенсионна възраст. Само че този анализ, ведомство по ведомство, агенция по агенция, ние не го видяхме. И съм сигурен, че го няма. Защото то е физически невъзможно за месец и половина да го направиш. Затова казахме нещо много простичко на НСТС. Не пипайте минималната заплата, оставете всичко за 27 година и ни дайте малко време и ние с вас да работиме и ние с бизнеса по-отделно за минималната заплата в рамките на работната група и това, което трябва да се транспонира като директива.
0: Съвсем на края на нашия разговор, знам, че КНСБ следи внимателно така наречените кошница с стоки от първа необходимост за домакинствата. Ако нямате актуално изследване, все пак имате междинни данни, както се казва. Как стои това? Помага ли кошницата с грижа, която беше създадена от властта? Има ли позитивен ефект?
1: Не мисля, че има за до момента позитивен ефект. Сега то, нали, няма и много натрупване като наблюдение. Това, което мога да ви кажа от нашите данни е, следващата седмица ще представим издръжката на живота, но това, което имаме все като пак, данни за малката кошница, имаме огромни разлики между цени на дребно и цени на едро от 30 до 130%.
0: Все още.
1: Все още, при това в динамика от една година, знаете, че всеки месец от една година го правим, 21 стоки наблюдаваме, и всъщност няма изсветляване на ценообразуването. Имаме производства, които Комисията за защита на конкуренцията заведе. Дори тя вече казва, че има картелни положения в големи отрасли. Така че, ето, това е посока, в която властта трябва да мисли. При рекордни цени, на цени конвергираме. Даже сме стигнали европейските цени на сиренето и сме една четвърт отгоре. Знаете ли, че сиренето в България е 125% от цената на средноевропейското сирене? На цени го докарахме, на заплати...
0: Ама не, ние с цените отдавна сме много напред.
1: Еми напред сме, затова махаме механизма за минималната заплата.
0: Един супермаркет в която и да било западноевропейска страна, един супермаркет ние бием по цени от всякъде.
1: По цени ги бием, заплатите явно... ще ни трябва доста време за това.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. След бурни дебати, парламентът реши американските военни самолети цистерни да бъдат разположени на военното летище в Безмер. Загласуваха Прогресивна България и ДПС, а опозицията обвини властта в, цитирам, лицемерие във външната политика. Нота с такова искане Съединените щати са изпратили в петък на 17 юли до правителството. Премиерът Румен Радев им е предложил за целта да се използва авиобаза Безмер, но остави решението на Народното събрание. Веднага след това Министерството на външните ни работи получи нота от посолството на Иран. От Ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу тях. Румен Радев подчерта, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Премиерът допълни, че тези самолети цистерни са само единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. Междувременно жители на ямболското село Безмер започнаха подписка срещу планираното пребазиране на военни самолети, цистерни и техника в района на авиобазата край селото. Подписката е оставена в местен магазин, където всеки желаещ може да изрази позицията си. Само за около час близо 20 души са се включили в нея. В текста на документа жителите изразяват категорично несъгласие с разполагането на американски военни самолети и цистерни. Като основни мотиви те посочват опасения за сигурността и липсата на достатъчно диалог с местните. В селото живеят около 1000 души, но мненията сред тях са разделени. Част от хората подкрепят опасенията, изразени в подписката, докато други все още не са решили дали ще се присъединят към нея. Местните настояват за повече информация и яснота относно плановете за авиобазата и влиянието им върху живота в района. На този фон Съединените щати гарантират, че ще защитят България. Европейското командване на американските въоръжени сили обяви, че следи за потенциални заплахи. В своя позиция те заявяват, че разполагат с отбранителни способности по източния фланг на НАТО, включително в България, и че работят в тясно сътрудничество с българското правителство и съюзниците в региона. Целта е, цитирам, да останем бдителни и да противодействаме срещу всякакви потенциални заплахи. Франция забрани използването на социалните мрежи за деца под 15 годишна възраст. Така страната стана първата в Европейския съюз въвела такова възрастово ограничение. Законът беше приет с голямо мнозинство, както в Сената, така и в Националното събрание. Забраната влиза в сила в началото на следващата година, а създаването на нови профили ще бъде преустановено още на 1 септември. От тази дата влиза в сила и забраната за ползване на мобилни телефони в училище. Времето. Утре ни очаква предимно слънчево време. Само над източна България и планинските райони е възможно да превали и прегърми за кратко. Температурите ще се понижат още, като очакваните максимални са между 24 и 29 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
6: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
7: I feel a very strong connection with you guys.
6: съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика.

0: Доказано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Противоречията около позицията на България за войната в Украйна отново предизвикаха политически дебат. Повод станаха дискусиите около така наречената Киевска декларация. Различните сигнали от българските институции и новата ескалация на бойните действия след поредицата от мащабни атаки с дронове между Русия и Украйна. Как изглежда българската външна политика на този фон и как се възприема тя от нашите съюзници? По темата ще разговаряме с бившия вицепремьер и министър на външните работи Ивайло Калфин. И още, мантинели като солети и десетки нарушения от страна на шофьорите на тежкотоварни автомобили. Как да спрем войната по пътищата? Гост ще бъде Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs.

Поредица от тежки катастрофи, съмнения за компрометирани мантинели и хиляди установени нарушения при проверки на тежкотоварни автомобили отново поставят на дневен ред въпроса за безопасността по българските пътища. Достатъчно надеждна ли е пътната инфраструктура, защо опасните камиони

0: Они продължават да се движат по пътищата и какви мерки са необходими, за да се намали броят на жертвите. По темата разговаряме с председателя на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров. Добър вечер!
1: Здравейте, здравейте!
0: В последните дни отново се заговори за опасно компрометирани мантинели, които експерти определят като солети. Колко сериозен е този проблем?
1: Проблема с системите за обезопасяване и задържане в България е изключително сериозен и той е от поне 15 години. Оказва се, че България е единствената европейска държава, в която 99% от системите за задържане и обезопасяване са тип железни мантинели. Няма друга държава в Европа, където да има такъв висок процент само мантинели. Обикновено в останалите държави се комбинират двата типа системи. Бетонни предпазни огради и мантинели. В различните държави съотношението е различно, но идеята е, че има и от двата типа системи. Примерно, влизайки в Гърция, първото нещо, което ние виждаме, това са в средата, тяхната магистрала е разделена с такъв тип бетонна предпазна ограда. Всъщност бетонните предпазни огради имат своите предимства. Основно те имат по-висока степен на задържане. Мантинелите също имат висока степен на задържане, но първо, че те са доста по-скъпи като първоначална инвестиция и второ, че живота им е по-къс. Тоест, ние с едни бетонни предпазни, бетонна предпазна ограда тип джерси, това е по-евтиния вариант и с по-дълъг живот. За съжаление, обаче в България да кажа, че има лобизъм от фирмите, които произвеждат железните мантинели и не се позволява на цялата система, която организира процесите за възлагане, изработване, плащане. Това са пътната агенция, съответно проектанти, възложители, МРРБ. През годините така се оформили нещата. Меко казано, че този лобизъм не позволява да се появат бетонни предпазни огради, а единствено се използват металните мантинели. Това, разбира се, коства човешки животи, защото в случая на Тракия, където в района на Ямбо, в района на Бургас, това са изключително стари мантинели, едноредови, и те не могат да задържат дори лек автомобил.
0: До каква степен качеството на предпазните съоръжения може да бъде решаващ фактор? Дали един инцидент ще завърши с материални щети или с човешки жертви?
1: Ами това е изключително важно, защото по презумпция хората, водачите допускат грешки. Автомобилите допускат техническа неизправност. Тоест, дали шофьор ще заспи, дали ще се спука гума, което е техническа неизправност, в крайна сметка ще се случи някакво напускане на платното. И всъщност тук е място на инфраструктурата, на безопасната инфраструктура, независимо каква е причината за това напускане на платното. Дали ще е човешка грешка, дали ще е техническа неизправност, тя да задържи това превозно средство в неговото платно. И ако инфраструктурата е, както казвате вие, като солети, това ще се случи. Ако обаче инфраструктурата е така направена, че да не допусне това, това в развитите държави, обикновено с тези бетонни предпазни огради, няма да имаме навлизане в насрещното, няма да имаме и съответно загинали деца и други жертви.
0: Смятате ли, че при изграждането и поддръжката на пътните съоръжения има пропуски в контрол или проблемът още на етапа на обществените поръчки и избора на изпълнители?
1: Проблем още в проектирането. Проектантите, значи от 24-та година има нова наредба, която определя видовете начини за обезопасителни системи в пътища. Там на изключително подробно и детайлно са описани всички видове желязни мантинели с степента на задържане, с размерите, с как трябва да се изпълняват. Има един единствен ред за това, че могат да се допускат и бетонни предпазни огради. Но етапа на проектиране, както казах, там се получава пропукването. Съответно и възложителя, този, който плаща музиката, това е пътната агенция, тя трябва да проконтролира този процес и да каже, че примерно при ново построените магистрали трябва да се планират бетонни огради, които са с по-висока степен на задържане.
0: При последните проверки на тежкотоварни автомобили бяха установени стотици нарушения само за няколко дни. Какво показват тези резултати?
1: Ами тези резултати показват, че тол системата обещаваше да има 100 кантара, които проверяват тежестта на тежкотоварните автомобили. Нали, проблема с претоварването, то е много сериозно, особено сега в периода, когато се прибира зърното и пшеницата. Там има проблем, който е свързан с това, че на определени пристанища и на определени зърнобази липсват такива измервателни съоръжения, които да притеглят тези превозни средства. До 40 тона трябва да бъдат натоварени тировете. За съжаление, обаче, те се случват над 50, 55, 58 тона. Това уврежда, особено в горещо време, уврежда асфалта и такова превозно средство не може да спре. Така че Изпълнителна агенция Автомобилна администрация заедно с тол системата са двете институции, които трябва да решат този проблем. Те могат да го решат, стига да имат желание и политическа воля. Крайна сметка фирмите, които превозват, се знаят, знаят с техните камиони, просто трябва да се извършва контрол. Но трябва доста усилия да се положат в страна тези две институции.
0: Кои са най-честите нарушения, които допускат водачите и превозвачите? Превишено работно време, техническа неисправност, претоварване или нещо друго?
1: Претоварването е на първо място. На второ място видяхме примери с износени гуми, видяхме с часовото време по-трудно, защото там има тахографи, които са доста прецизни, но претоварването и износенето на гумите също е сериозен проблем.
0: А достатъчни ли са санкциите за нарушителите или е необходимо значително по-строго законодателство?
1: Санкциите са сериозни. Те са до 1000 лелове, но просто когато Изпълнителна агенция в Комбинална администрация казва, че тяхните служители са ограничен брой, че те не работят събота и неделя, това вече е сериозен административен проблем. Така че санкциите не са проблем, по-скоро административният капацитет е проблема и той трябва да се засили. А истината е, че вече назрял момент, когато в България да има единен контролен орган на пътя, а не една институция да следи за превоз на дървесина, това е Министерство на земеделието, друга да следи за митници, друга следи за пътните знаци, трета да следи за камионите. Тоест, трябва да се следи на пътя, трябва да има един орган, който да следи абсолютно всичко и да има правомощие да санкционира. И той да бъде 24 часа на пътя, а не само в работно време.
0: Какви конкретни мерки трябва да предприемат държавните институции още тази година, за да се намали рискът от тежки катастрофи с участието на тежкотоварни автомобили?
1: Трябва във всички магистрали да се сложат, да се планира, да се организира процедура за слагане на бетонни предпазни огради. Трябва на 100% да се затвори възможността да има претоварени камиони. Това означава пред всяка зърнобаза и пред всяко пристанище да има кантари, да се създаде единен контролен орган, който да може да проверява 100% тежкотоварния трафик и автобусния трафик. Той да работи 24 часа, да бъде добре оборудван, да бъдат добре заплатени неговите служители и разбира се всички останали пък вече водачи на леки автомобили да бъдат толерантни и да бъдат внимателни на пътя.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухме в ефира на BTV Радио председателя на Асоциацията на пострадалите при катастрофи Владимир Тодоров. А сега останете на честотите ни. Продължаваме с международна тема само след броени минути.
2: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: colors that will fade.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
3: Противоречията около позицията на България за войната в Украйна отново предизвикаха политически дебат. Повод станаха дискусиите около така наречената Киевска декларация. Различните сигнали от българските институции и новата ескалация на бойните действия след поредицата от мащабни атаки с дронове между Русия и Украйна. Как изглежда българската външна политика на този фон и как се възприема тя от нашите съюзници? По темата разговаряме с бившия вице-премьер и министър на външните работи Ивайло Калфин. Добър вечер!
4: Здравейте!
3: Народното събрание окончателно разреши разполагането на американски военни самолети в авиобаза Безмер. Какъв политически и геостратегически сигнал изпраща България с това решение?
4: Това е жест в подкрепа на наши партньори в осигуряването на сигурността ни. Отделен въпрос, това е двустранно, няма нищо общо с участието в НАТО, но все пак чрез НАТО Съединените щати би трябвало да бъдат ангажирани с сигурността на европейските държави, европейските територии. Така че това е жест, който правителството и парламент са решили да направят към нашите партньори. Това, което е неприятно и ако се развие, ще бъде неприятно, е ако тази база се използва за една война, към която България няма абсолютно никакво отношение. И това е войната на Съединените щати и Израел в Иран. Там не би трябвало и държавата няма по никакъв начин участие в този конфликт.
3: Но как може да си гарантираме това?
4: Ами, ние няма да управляваме тези самолети. Разбира се, те, когато излитат, трябва да уведомяват на какви мисии отиват. И това е част от споразуменията, които имаме за използване на съвместните бази, които имаме с Съединените щати. Очевидно е, че тук е малко тънка разлика границата. България, официалната позиция, която би трябвало да се следва и на практика, е, че ние нямаме отношение към тази война. В същото време осигуряването на летище за помощни самолети за Съединените щати са някаква косвена връзка. Това е предизвикателство определено пред българската външна политика да го обясни по добър начин на света и въобще на Иран, които веднага реагираха. Видяхте, че в Европа има различни практики. В смисъл, в някои държави се съгласиха още откакто започна тази война. Съгласиха се да се използват американски бази на тяхна територия. Други държави отказаха, което влоши значително двустранните им отношения с Съединените щати. Но точно тук е мястото за самостоятелна външна политика. Когато България реши нещо, в която и посока да го реши, да може да го обясни ясно.
3: А как тълкувате различните послания, които България отправи през последните седмици по темата за Украйна? Създават ли те усещане за непоследователност във външната ни политика?
4: Определено създадоха подобни притеснения, още повече с очакванията или притесненията на нашите партньори, каква позиция точно ще вземе българското правителство. И както виждаме, тона и въобще позицията, която се представя пред партньорите ни в чужбина и особено в европейските институции и разговора в България се различават. Сега те не се различават по самото съдържание, те се различават по начина на поднасяне на информацията, но това при всички случаи буди несигурност и въпросителни по какъв начин се развие позицията. Иначе позицията е сравнително консистентна. Тя може да се обясни в това. България подкрепя, не блокира решения на Европейския съюз и на НАТО, подкрепя в коалицията на желаещи, на държавите, които искат да подпомогнат Украйна, и към момента няма възможност да го направи в двустранен план. В смисъл, тази позиция до някъде има основание, има в нея логика. Това, което няма логика, е защо изведнъж решихме и се хвърлихме да спасяваме двама олигарси и един духовен човек в Русия. това вече е трудно обяснимо.
3: Външният министър увери, че декларацията няма правно обвързващ характер за България. Достатъчно ли е това, за да отпаднат съмненията около българската позиция?
4: Ами не е достатъчно и мисля, че този аргумент не е добре избран. В смисъл, колкото повече говореше правителството в този случай, толкова повече се объркваше в собствените си обяснения. Да, няма правно обвързване, но има политическо обвързване, което не е по-малко важно. И да, няма подписване на декларация, но има приемане на декларация, както тя се приема в всички такива форуми. И доколкото един от участниците във форума не е изразил резерви, в случая беше сръбския президент, тогава държавата се ангажира с тази декларация политически. Така че дали има правни последствия или няма правни последствия, в случая не е важно. Важното е каква позиция заемаме или каква позиция подкрепяме. И това не бих го подценявал. В смисъл, предполагам, че външната министърка не иска да ни каже, че сме заблудили някой и че не бихме се подписали, ако има някакъв такъв документ. В смисъл, би трябвало да е абсолютно консистентна позицията ни в този случай.
3: Как подобни разнопосочни сигнали се отразяват на имиджа на България сред партньорите ни в Европейския съюз и НАТО? Могат ли да се отразят на доверието към страната?
4: Очевидно, че могат да се отразят на доверието към страната, доколкото България с подобен вид поведение дава доста противоречиви сигнали. Ако някой си мисли, че навън, извън страната и вътре в страната може да говорим различно, много се лъже, защото вече информационна завеса няма и това, което говориш даже на съвсем вътрешни форуми, обикновено стига до вниманието и на външните партньори и обратното. Така че това, което внушаваме, е несигурност, свързана с нашата позиция и очевидно, че партньорите ще следят с внимание нейното развитие. Ако действително България докаже, че не би блокирала по никакъв начин общи европейски политики, то тогава ще доведе до известно успокоение. Ако не, ще трябва да сме готови за доста трудни моменти, защото България има своите интереси в Европейския съюз и защитата й ще бъде доста по-трудна.
3: Кое има по-голяма тежест във външната политика? Формалните правни ангажименти или политическите сигнали, които една държава изпраща?
4: Според мен и двете. Разбира се, формалните ангажименти са това, което остава на хартия. Политическите послания могат да се отдадат на неопитност, неориентираност и така нататък, но този толеранс ще бъде само няколко месеца. След това той ще свърши. Така че колкото по-бързо се изясни България позицията и говори това, което прави, толкова по-добре.
3: След последната ескалация и масираните атаки с дронове между Русия и Украина, виждате ли реален шанс за възобновяване на дипломатическия диалог?
4: Мисля, дипломатически диалог може да има тогава. В смисъл, дипломатически диалог по никакъв начин не прекъсва и не трябва да прекъсва по време, включително по време на война. Той се провежда чрез посредници, в преки срещи, които не е задължително, или преки контакти, които не е задължително да бъдат публични. Така че аз съм сигурен, че това нещо продължава. Ако говорим за това да се стигне до фаза на преговори, които да прекратят войната, то трябва да има натиск двете страни да седнат на масата и достатъчно желание да се разберат за някакъв изход, от който най-важното е да спрат бойните действия. Точно това е смисъла на международния натиск и на подкрепата на Украина и на натиска на Русия. Да се накарат държавите да седнат и да проведат преговорите. Така че засилването на интензивността, включително с тези дълбоки атаки на Украина, използване на дронове, руската доста закъсала кампания в Украина, но все пак постигаща минимални успехи. За сега аз не виждам ясно изразено желание за сядане на масата на преговори. И тук международният натиск има основна роля. Така че когато говорим за дипломатическо решение, това не е нещо различно от санкциите. И тук не мисля, че е прав министър-председателя. Санкциите са точно мярка, за да накараш страните да седнат и да се договорят.
3: Благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио от бившия вице-премьер и министър на външните работи Ивайло Калфин. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
5: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Народното събрание одобри разполагането на американските военни самолети в Безмер.
1: Съединените щати обявиха готовност да противодействат на евентуални заплахи, включително и на българска територия.
0: Добър вечер, сбити ви новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, аз съм Иван Георгиев. Акцентите в емисията. След решението на парламента за американските самолети, притеснения в село Безмер и уверения от управляващите в София.
2: Притеснявам се от войната, от това, че ще ран се гърмят и тъй нататък, че от тук ще тръгват самолетите, ще зареждат гориво.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
0: Отново смърт на пътя. Жена загина при челен удар. Джип с дете на 4 години и бебе блъсна кола край Владая.
4: След последния драстичен случай проверяваме какъв е ефекта от райския газ и как той влияе на поведението ни зад волана.
1: Превърна в реки улици във Варна, стихията обърна тир на подбалканския път, край Мъглиш, ураганен апокалипсис и в Северна Македония.
0: Актрисата Зендая се появи с обеци от древни артефакти на близо 3000 години.
1: Силна буря удари източна България и предизвика щети в много градове.
0: В Ямбол две жени пострадаха заради ураганния вятър. Картина от бурите днес обобщаваме сега.
5: Ураганът събаря жена на улицата. Прията е в болница със съмнение за счупен крак. Друга жена пострада при счупване на стъклото на прозорец. Покрив, част от дървена конструкция, се откъсна от бурния вятър и се вряза в хотелски комплекс в Приморско. Според туристи районът е отцепен и на мястото има полиция. Има данни за леко пострадало дете. Превантивно кметът на Царево Марин Киров задейства системата BG Alert, за да предупреди жителите и туристите да бъдат внимателни заради очакваните интензивни валежи. Силният вятър преобърна празно ремарке на подбалканския път между Мъглиш и Гурково. Заради инцидента в този участък подбалканският път остана затворен. Силна градушка с размерите на орехи нанесе сериозни щети по градините и овощните насъждения в община Ардино. Най-големи са пораженията в село Млечино. Ледените късове, достигащи размерите на орех, са нанесли значителни поражения върху реколтата. Силен вятър и грамотевици и във Варна. Само за час са подадени над 100 сигнала за наводнени улици и подлези.
0: Незапомнена буря и в Северна Македония. Картина ще ви покажем след минути. Сега към политическите новини.
1: България разреши на 8 американски военни самолета цистерни KC-135 да използват като база летище Безмер. У нас пристигат и 250 американски военнослужащи. Това се случва ден след като страната ни получи нота от Техеран да не съдейства на американските власти. В село Безмер и в още 5 ямболски общини започна подписка срещу самолетите. Темата на деня следят репортерите на BTV новините. В началото нека видим как парламентът взе това решение.
6: Страната ни няма да участва във военни действия, помага само логистично на Съединените щати за войната Вашингтон-Техеран, увери в Министерският съвет премиерът Румен Радев.
3: Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
6: ГЕРБ видя разнобой в позициите на правителството, а Бойко Борисов се обърна и към президента във Фейсбук.
7: Българският премиер се опълчи на президента на САЩ. Нали, такива заглавия. Публиката ръкопляска. Имаме премиер, който не казва yes. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes. Само че тук в България казват нет, нет, нет, нет. За да ги чуват тези, които това искат да чуват. Президента Йотва незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите и едва тогава да се мине към гласуване.
6: Горещата тема се пренесе в парламента. В залата военният министър увери. Управляващите са поискали и получили гаранции за националната ни сигурност.
8: Няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип. Временното им присъствие само по себе си не превръща България страна по военните действия.
6: Въпреки думите на Стоянов, напрежението в залата не беше потушено, а критиките заваляха към властта.
9: Аз ще припомня една стара максима, че единственото по-лошо нещо от това да си враг на Съединените американски щати е да си приятел и съюзник на Съединените американски щати.
10: На всички и на децата е ясно за какво служиха същите самолети цистерни. Като диви кучета динго хвърлят плюнки и наистина не може да се води нормален, смислен политически дебат.
11: Аз тук вече се обърках в външната политика на правителството, която хем е тънка, хем е многопластова. Аз вече се чува и за външна политика ли говорите или за туалетна хартия?
12: Шарлатани ли сте за това, че си сменихте позицията от март до сега? Или просто лицемери?
13: Лъжат ни, че от войната в Иран и наличието на самолети в България няма опасност за страната ни. Знаете ли на кого са тези думи? Румен Радев, 10 март 2026 година. Премиера господин Румен Радев да дойде на заседанието при разглеждането на тази точка и да ни обясни.
6: Премиера дойде в парламента и контратакува опозицията. Кабинетът сега е предоговорил 15-те американски самолета да са 8, а разполагането им да не е на гражданско, а на военно летище.
14: Това, което правим днес, е единствено следване на истината. И нотата, която получихме този път, беше истинската нота. Тя е от политико-военен характер. Законът ни задължава решението да бъде взето от Народното събрание. И ние не се крием. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране.
6: С гласовете на Прогресивна България и на ДПС предложението беше прието. От Възраждане бяха против. Останалите партии не участваха в гласуването, а ДПС в дебатите по темата.
1: Репортажът, който видяхме, е на Антуан Златков. Антуане, отговориха ли управляващите от Прогресивна България на всички критики на опозицията?
15: Добър вечер. След искането на опозицията 15 минути бяха абсолютно достатъчни премиерът Румен Радев да застане очи в очи с депутатите. Иначе външната политика на кабинета беше атакувана на два фронта. Един път за американските самолети и втори път за коалицията на желаящите. Критиките за, цитирам, дволичната политика, външна политика на кабинета обединиха почти цялата опозиция с изключение на ДПС. От Възраждане пък поискаха изслушване на дипломатът ни номер 1 Велислава Петрова, но парламентът не прие искането им. А иначе относно искането на ГЕРБ за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност, за BTV от президентството отговориха, че, цитирам, президентът е в постоянна връзка с всички институции и при най-малкият за сигнал за непосредствена заплаха за националната ни сигурност, незабавно ще бъде свикан съветът.
1: Антуан Златков за политическите реакции. Благодаря заради предстоящото разполагане на американските самолети в Безмер и селата наоколо. Хората вече се вълнуват.
0: Да, хората в селата около военната база събират подписи срещу разполагането на американските военни самолети. Какво ги притесни? Отговаряме в следващия репортаж.
16: В смесения магазин на Безмер от днес събират подписи срещу американските самолети в близката авиобаза. 11.70. Темата разделя селото.
2: Притеснявам се от войната, от това, че ще ран са гърмечите нататък, че от тук ще тръгват самолетите и ще зареждат гориво.
17: Ордена предупредиха, ако участвате в това нещо, ще стане едакос. Тъй, че кой иска война? Никой не иска война.
18: Хората над нас, които избираме всяка на изборите, вземат решенията вместо нас.
19: Не вярвате, че има значение вашето мнение?
18: Няма значение, абсолютно никакво значение не.
20: Хората коментират, че в един военен конфликт като страна, дори не пряк участник, може да станем евентуална цел на Иран. Хората изпитват несигурност в този случай.
16: Протест на подписка и в близкото село Болярско. От 180 жители за час са се включили една трета.
21: Ние сме най-близо тук до Безмерското летище. То даже се намира в землището на село Полярско. Пагубно ще бъде за всичко, за всички, за цялата община.
16: Кметовете на петте общини в областта Ямбол, Тунджа, Елхово, Болярово и Стралджа излязоха с обща декларация, че отчитат тревогите на хората и затова не подкрепят разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер.
0: Дания Танасова отново е в Безмер. Дани, първите самолети се очакват още в петък. Как ще ги посрещнат хората?
16: Здравейте, нека още веднъж да припомним. Според нотата от посолството на САЩ в София от 24 юли до 1 октомври тази година, до 8 самолета и до 250 военнослужащи трябва да бъдат разположени у нас. Първите американски машини и персонал се очакват този петък в авиобаза Безмер. Хората ги очакват с подписки и протест. Първата подписка започна тук в Безмер. В селото живеят около 1000 души, 15% от тях вече участват в подписката. Подписки има и в други населени места. А може би преди около час в социалните мрежи в групата на село Безмер се появи първият призив за мирен протест в петък в 18 часа. Извинете, хората имат намерение да блокират участъка от ЖП гарата до портала на авиобазата. И още веднъж да припомним, че в петък според областният управител Георги Чалъков се очаква тук за разговор с местната власт да пристигне министърът на отбраната.
0: Дания Танасова, благодарим ти.
1: Срещу разполагането на какви машини протестират хората в Безмер? Боинг KC-135 е един от основните стълбове на американските военновъздушни сили вече 60 години. Това е първият американски самолет-цистерна с реактивни двигатели, които му позволява да достига максимална скорост от малко над 850 км в час. За какво се използва той? Простичко казано, това е една летяща бензиностанция. Основното му предназначение е да зарежда други военни самолети, изтребители и бомбардировачи с гориво директно във въздуха. Как се случва това? Чрез специална телескопична система в задната част на машината, която свързва KC-135 с летящ зад него самолет. Всичко това на максимална височина от около 10 000 метра, т.е. далеч от обсега на преносими зенитни комплекси на Земята. С други думи, самолетите, които властите във Вашингтон искат от страната ни да допуснем на летище Безмер, удължават значително бойните дежурства на американските изтребители и бомбардировачи във въздуха, в случая в района на Близкия изток. Освен за зареждане, те се използват и за транспорт на карго и при медицински евакуации.
0: Европейското командване на Съединените щати обяви, че

0: за BTV, че нотата им вчера е сходна по съдържание на постъпилата на 18 март тази година. Припомням, месец по-рано стана ясно, че на летището в София са позиционирани самолети на американските сили.
1: По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос. Отново заявяваме, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените американски щати. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток.
0: Командирът на силите на Съединените щати в Европа беше в България в началото на месец юли, няколко дни след като американските самолети трябваше да напуснат летището в София. Тогава той даде интервю за BTV и 120 минути.
2: България трябва да се гордее, че направи крачка напред и беше готова да направи нещо, което някои в Алианса не бяха готови да направят. Самолетите цистерни са изключително важни. Подобни неща, логистичното прехвърляне на способности към Близкия изток в този случай, но това би могло да бъде към всяка точка, са изключително важни за нас.
0: В нотата си от 17 юли Вашингтон иска връщането на американските самолети в България този път на Безмер да бъде в петък, 24 юли, и да продължи до октомври.
3: Ето и новините от Близкия изток. Евросъюзът препоръча на авиокомпаниите да не летят над Йордания заради продължаващия конфликт. През последните дни кралството прехвана 4 ирански ракети, изстреляни срещу американски обекти в региона. 11-та поредна нощ продължи размяната на удари между Вашингтон и Техеран. Доналд Тръмп се закани да унищожава ирански обекти, като мостове и електроцентрали, за всеки обстрелян в Хормузкия проток кораб. Техеран заплаши и с реципрочен отговор. Войната е струвала на Съединените щати над 37 милиарда долара до сега, съобщи министърът на отбраната Пит Хексет пред Американския сенат. А тази вече се очаква Вашингтон да обяви сделка с Саудитска Арабия, която да позволи на кралството да развива своя ядрена програма. А сега към новините за жертвите на войната у нас.
4: И към въпроса, който задаваме всяка вечер. До кога?
3: Жена загина при черен удар между два автомобила в района на Владая тази сутрин.
4: Инцидентът се случва около 7 часа. Ударът е запечатан от камера в района. На нея се вижда, че джип навлиза в насрещното движение и челно се удря в лека кола. 63-годишната и водачка загива на място. От кадрите, разпространени в интернет, става ясно, че джипът е управляван от мъж, а до него е пътувала и жена. След сблъсъка двамата слизат от колата, но никой от тях не отива да окаже помощ или да види какво става в колата, която са блъснали. По информация на BTV, в колата, причинила катастрофата, е имало и две деца, бебе на месец и дете на 4 години. Те са прегледани и освободени. Шофьорът на джипа задържан за срок до 24 часа, съобщават от прокуратурата. Направени са тестове за алкохол и наркотици. Резултатите са отрицателни, твърдят още източници на BTV. А от полицията посочват, че причините за катастрофата все още се изясняват.
3: Пуснаха от ареста 22-годишния мъж от Пловдив, който беше задържан след публикуван клип в социалните мрежи, в който се твърди, че мъжът е шофирал, докато употребява райски газ. Междувременно екип на BTV провери как реагира тялото след вдишване на райски газ. Репортаж на Стефан Борисов.
5: Какво да избегнем? Какво е това?
6: Моля ви!
5: Какво да избегнем, а? Я ми кажи.
7: Единственият безопасен начин да проверим как райския газ влияе върху шофирането е с VR технология и симулатор. Помага ни Денис Стойнев. Той е основател на първите центрове за симулатори в Източна Европа.
8: Буквално сме вътре в автомобила.
7: Това, което виждате, не е повреда във вашите екрани, а това, което човек вижда под въздействието на райски газ.
8: Прави ми впечатление, че е наистина трудно, защото знам терена, но в момента всичко ми се размазва, цветовете се размиват и наистина е много трудно да прецениш къде е осевата линия, колите, които идват срещу тебе, на какво разстояние са.
7: Характерно за райския газ е замайването и забавените реакции. Това доказва и симулацията.
9: Можем ли да го сравним с друг тип опиати, алкохол, наркотици?
8: Ефектът от райския газ, доколкото съм запознат, е същия като при употреба на наркотици. Докато при алкохола нещата са...
9: В момента малко май стана инцидент.
8: Не можах да преценя колата от срещата дали е в моето платно или не и стана челен удар.
7: Секунди по-късно следва още един удар.
8: Този път беше по-брутален и от предния.

0: Лекарите от клиниката по анестезиология на Александровска болница предупреждават за рисковете от райския газ.
1: Острите са свързани най-вече с еуфория, с замайване, нарушение в координацията, в преценката. Може да се стигне дори до загуба на съзнание. При хроничната злоупотреба, особено в по-големи количества, се наблюдават нарушения на нервната система, слабост по крайниците, изтръпване до невъзможност за ходене.
0: Райския газ не е наркотично вещество по закон, но има подобно въздействие върху организма, казват още лекарите. За BTV новините, Стефан Борисов.
2: Магистрала Тракия беше затворена за близо час днес в двете посоки.
3: Причината извършване на повторен оглед на мястото на тежката катастрофа с тир, при която загина един човек между 13.30 и 14.30 часа. Трафикът беше пренасочен по стария път. Петолъчката Карнобат. Тежкият инцидент стана на 10 юли. На 311-я километр на магистралата в посока София, товарен автомобил, управляван от 56-годишния Ангел Илиев, премина през мантинелата, навлезе в насрещното платно и се блъсна челно в лек автомобил. При катастрофата загина 42-годишен мъж, а други двама бяха ранени. Шофьорът Ангел Илиев е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. Апелативният съд в Бургас отмени постоянния му арест и сега 56-годишният шофьор на тира е под домашен арест с електронна гривна. Десетки почетоха памета на загиналите преди месец в тежка катастрофа на автомагистрала Тракия деца от школата на Славия.
2: В благотворителния турнир в памет на двете момчета се включиха дублиращите отбори на Левски и ЦСКА.
4: Точно толкова изминаха от деня, в който две 9-годишни момчета от школата на Славия мечтаяха някой ден да бъдат футболисти. Те пътуваха, за да направят поредната стъпка към целта. Но за един миг мечтата им угасна. Тежка катастрофа на автомагистрала Тракия отне завинаги мечтата на Боби и Мишо. Две деца се превърнаха в ангели. Трагедия, която обедини цялата футболна общност. Подкрепа на двете семейства, мъжкият тим на Славия преустанови тренировки, а от ЦСКА и Левски обявиха, че ще се включат в благотворителен турнир в памет на Боби и Мишо. Десетки почетоха паметта на двете деца, а на стадион Александър Шаламанов бе направен специален възпоменателен кът. Треньорът на ЦСКА Христо Янев и футболистите му поднесаха цветя преди дербито с Славия, в което белите излязоха с черни екипи в знак на почет.
5: Няма нито времето, нищо не може да излекува тази жестока трагедия, която се случи на нашите деца. И се надявам някакви човешки качества, като морал, достоинство, отговорност, да се събудят в нашето общество и да бъдем малко по-добри.
4: На 22 юли Боби и Мишо отново обединиха футболна България. С фланелки в тяхна чест, дублиращите отбори на Левски и ЦСКА застанаха до Славия и с много сълзи и аплодисменти си спомниха за една мечта, която угасна твърде рано, за да свети завинаги.
2: От турнира сега включваме Гергана Гунчева. Гери, здравей!
6: Здравейте! Обединени в името на живота. Само месец след като загубихме Боби, Мишо и бащата на Мишо, днес футболът показа най-човешкото си лице. Тук за един ден на стадион Александър Шаламанов, Славия, ЦСКА и Левски играят, но не за победа, а играят в името на живота. И играят за мечтата на тези момчета да станат големи футболисти. По трибуните тук са техните съотборници от Славия, много родители, много приятели, много хора дошли да покажат, че не са ги забравили. Тук са и треньорът на децата, който също пострада в тежката катастрофа, Иван Терзийски. Тук са родителите на Боби, заедно с малкото му братче. Тук е и майката на Мишо, но всички те предпочетоха да запазят дискретност и да преживеят този така емоционален момент в тишина. Средствата, които ще бъдат събрани от този благотворителен матч, ще бъдат дарени на фондация Ангели на пътя с цел безопасност при шофирането на пътя, а призивът на всички хора тук по трибуните един нека това повече да не се повтаря и да бъдем малко по-отговорни.
2: Гергана Гунчева, благодарим ти.
7: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите! Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
3: Ураганни бури в Северна Македония, а в Гърция рекордни жеги.
2: За опасното време след секунди и още в емисията. Правителството даде срок на ДПС да напусне сградата на улица Врабча в столицата. Имотът ще бъде прехвърлен на НАП.
3: Първи европейски сблъсък за сезона за ЦСКА 1948. Не пропускайте гостуването на български отбор на словашкия Спартак Търнава от Лигата на конференциите от 21:30 пряко по BTV.
2: Народното събрание приема бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса.
3: Депутатите обсъждат на второ четене готвените промени, които предстои да влязат в сила от август.
8: Замразяването на тавана на пенсиите, повишаването на максималния осигурителен доход и обезщетенията при безработица са сред критиките на опозицията.
9: Максималният осигурителен праг, колеги, не касае само IT сектора, както някой си мисля. Това са най-високо производителните хора. Повишава ли това максималната пенсия? Отговорът е не. Тоест, какво казвате на тези най-производителни хора в България? Ще ви вземем повече пари, защото не ни стигат парите в бюджета в момента, ще ги похарчим както ние намерим за добре. Вие какво ще получите? Нищо няма да получите.
10: Не може да увеличаваме максималният осигурителен доход и да събираме все повече вноски от хората с по-високи доходи, а когато настъпи рискът безработица, да им казваме, че размерът на защитата практически остава замразен.
11: Предлагаме корекция на минималния и максимален дневен размер на паричното обезщетение за безработица с оглед покриване на санитарния минимум на жизнено оцеляване.
8: Опозицията настоя и за повече пари за майчинството.
12: Българските майки искат нещо елементарно, да имат през втората година достойно майчество.
13: Майчеството е замразено, детските са замразени, все едно децата на България не съществуват. Отново родителите ще плащат повече осигуровки, а децата им няма да получават нищо насреща.
14: Сумите, за които говорим в момента по отношение на майчинските, са жълти пари в сравнение с това, с което вие натоварихте тези деца. Защото децата, които сега се раждат и които сега растат, след 15-20 години няма да са платили дълговете, които вие направихте.
8: Управляващите обещават повече реформи с бюджета за до година.
3: Заседанието на парламента продължава и в този момент. Румяна Стоилкова го следи. Руми, какво още приеха депутатите?
15: Преди малко депутатите одобриха бюджета на държавното обществено осигуряване. Част от промените накратко. Максималният осигурителен доход ще бъде повишен до 2300 евро. Минималният пък ще бъде 620 евро, което ще засегне самоосигуряващите се. Майчинството през втората година остава 398 евро, въпреки желанието на опозицията да има промяна в тази посока. В момента депутатите гледат бюджета на здравната каса. Предвижда се касата да разполага с над 5,2 милиарда евро, като промяна в осигурителната вноска не е заложена.
3: Румяна Стоилкова на живо от Народното събрание. Благодарим ти.
2: Правителството даде срок от 10 дни на ДПС да напусне сградата на улица Врабча 23 в столицата. Тя ще бъде прехвърлена на Агенцията за приходите, съобщи регионалния министър Иван Шишков. Причината за решението на кабинета – държавният имот да бъде използван по-пълноценно и да бъдат гарантирани по-добри условия за работа на приходната агенция. От ДПС отговориха с позиция до медиите, че ще обжалват решението.
16: Не мисля, че става про за реваншизъм. Ще им бъде предоставена сграда, която е по-подходяща и сграда, която то ще бъде в унисон, няма да бъде противоречие с нашето разбиране как може да бъде ползвано най-пълноценно административните сгради.
17: ДПС има действащ договор, по който сме изрядни. Нещо повече, инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на Министерски съвет за отнемане на сградата на улица Врабча 23 по съответния ред.
2: Нова серия престрелки между ДПС и вътрешния министър Иван Демерджиев.
3: От ДПС заявиха, че Демерджиев и свързани с него физически лица и дружества имат 411 имота. Вътрешният министър отговори, твърденията идват, цитирам, от хора, изпаднали в паника.
18: Дружествата, които се контролират от Иван Демерджиев и негови съдружници, имат 7 апартамента и над 400 земи в област Пловдив. Това твърдят от ДПС. Казват, че данните са както от имотния, така и от търговския регистър.
19: Общия сбор на материалния интерес по описаните покупки на юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви, е 16 милиона 385 по описаните нотариални актове.
20: За разлика от някои, аз нямам промяна в имущественото състояние от депутатската банка с стотици милиони изведнъж за една година. Не съм забогатял по този начин. Година след година съм се трудил, година след година съм развивал адвокатската си практика. Всичко това е декларирано надлежно и всичко това е плод на труда ми.
18: Последваха още обвинения от ДПС. Този път Хамид Хамид каза, че те са базирани на информация от медии, без да цитира кои.
19: Твърди се в медии, че някои предишни собственици, които са продали имотите си, след като са получили откази от Министерство на земеделието да им бъде сменен статут. Веднага след продажбите на господин Демерджиев и съдружници, Министерството магически веднага е сменило статута на тези земи.
20: Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки то не е вина, а то е подозрение върху другите. Нека се концентрират върху собствените си дейности.
18: От ДПС заявиха, че вече е отправено питане по темата до земеделския министър Пламен Абровски.
21: В тази връзка от страна на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски е разпоредена проверка, като цялата събрана относима информация ще бъде предоставена в законоустановения срок.
18: Всички материали за имотите, свързани с Иван Демерджиев, ще бъдат изпратени и до прокуратурата, заявиха още от ДПС.
2: Страшна буря с урагани ветрове върхлетя Северна Македония. В Скопската котловина са регистрирани пориви от над 130 км в час, стойности близки до историческите рекорди. С подробности за щетите и има ли пострадали, Йовица Пълноски.
22: Последиците от силната буря се виждат на всеки агъл. Повалени се множество дървета, нанесени се щети на покриви и автомобили. А на телефон 112 се приети над 9000 сигнала от гражданите. Само в столицата, в Скопие, бяха изкоренени близо 190 дървета. Събрани се 4 светофара и са повредени покривите на 35 сгради. От паднали клони и предмети бяха повредени близо 120 автомобила. Наводнения са регистрирани на летището в Скопие, както и в резиденцията на президентът Вила Водно, но и в няколко министерства на правителството. А в Щип ветърът е отнесъл и покрива на болницата. За съжаление, има и пострадали. Над 30 души са потърсили медицинска помощ в столичните клиники в Скопие, както няколко от тях са настанени за лечение и се с по-тежки фрактури. Екипите на терен продължават да разчистяват щетите.
2: Йовица Пълноски, благодарим ти.
3: Една от младите модни икони, актрисата Зендая, предизвика полемика, след като се появи с древни ирански обици на една от премиерите на филма «Одисея». В новата екранизация на Кристофър Нолан, Зендая влиза в ролята на гръцката богиня Атина. Спорните обици включват две златни медальонни плочки от периода Зивие в Иран, от преди около 3000 години, вградени в модерна интерпретация с диаманти. Изборът на актрисата предизвика критика и повдигна въпроса дали древни артефакти с историческа стойност могат да са частна собственост или трябва да бъдат върнати на страните, от които произлизат.
2: Хубава вечер!
3: Останете с BTV!

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Иво Бързаков. ЦСКА атакува, силен резултат срещу Карабах без основна фигура. Червените пристигнаха в Баку за сблъсъка си от втория квалификационен кръг на Лига Европа без Джеймс Ето. Камерунецът е оставен извън групата след треньорско решение на Христо Янев. Новините в червено обобщава Явор Кръстев.
1: ЦСКА пристигна в горещо Баку за първия матч от квалификациите за Лига Европа срещу местния Карабах без един от основните си футболисти, Джеймс Ето, който остана в София по треньорско решение.
2: Всички не искат да видим стария Джеймс. Всички не искат да видим човек, който е в топ форма. В момента той изостава с подготовката си на база това, че се пристигне по-късно към отбора и остана да направи работата, която има да свърши, за да бъде в такава. Той е мотивиран много.
1: В същото време, тук в азербайджанската столица имаше немалко привърженици, които бяха дошли да посрещнат футболистите на ЦСКА, търсейки автографи, търсейки снимки с тях. Пред стадиона също имаше малки деца, които очакваха появата на българския отбор, който стартира разочароващо шампионата с 0-0 срещу Славия, но надеждите на привържениците на ЦСКА са за добър резултат в първия матч срещу Карабах.
0: Точно 21 години след последната си среща с румънски тим в Европа, Левски се изправя срещу първенеца на северната ни съседка, Университет Крайова, в първи матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините пазят добри спомени, след като постигнаха успех над Динамо Букурещ в групите на Купата на УЕФА, а в последствие стигнаха до четвъртфиналите на турнира. А ЦСКА 1948 започва участието си в евротурнирите с коварно гостуване в Словакия. Българският отбор се изправя срещу Спартак Търнава в двубой от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Срещата може да гледате тази вечер от 21.30 пряко по BTV и онлайн на voio.bg. Всичко най-любопитно ще научим от Андрей Романов, който е в Търнава. Андрей, здравей!
3: Здравейте! По-малко от 2 часа остава до сблъсъка между Спартак Търнава и ЦСКА 1948. Ние с оператора Борислав Мавров се намираме в близост до мястото, където ще бъдат разменени първите остри погледи между играчите. Тунелът на стадион Антон Малатински. Вторият по големина в Словакия. Трябва да кажем, че по наша информация на трибуните се очакват около 10 000 привърженици. И все пак статистиката е красноречива и в полза на българските отбори. Те доминират с 8 победи срещу 4 загуби, които са допуснали на словашка земя и изобщо в такова съперничество. Конкретно срещу Спартак Търнава. 4 победи срещу 2 загуби. Любопитен момент от съперничеството можем да отбележим. В състава на Спартак Търнава е бившият съотборник на настоящия треньор на ЦСКА 1948 Александър Александров. Те са споделяли един терен в Левски преди години. За гостите обаче тук няма да е място нито за приятелства, нито за щадение на силите. ЦСКА 1948 ще гони задължителен успех преди реванша другата седмица във вторите националния стадион Васил Левски. Студиото ни посветено на матча очаквайте в 21 часа и 15 минути с водещ Валери Генов. Матчът е от 21.30 часа. Очаквайте и нашите включвания от тук.
0: Андрей Романов, благодарим ти. А Лудогорец ще бъде без трите си нови попълнения на старта в Лига на конференциите. Разградчани се изправя срещу израелския АПОЕЛ Тел Авив във втория квалификационен кръг на турнира утре. Без картотеки за дебюта на новия треньор Томас Райс останаха египетският национал Абдел Магид, Натан Фернандес и Михаил Полендаков.
4: Е важно да постигнем добър резултат още в първия матч. Ще бъде труден двубой. АПОЕЛ са добър отбор, но ще гледаме да дадем всичко от себе си. Отиваме в Унгария, за да постигнем възможно най-добрия резултат. Искаме да победим. Това ни е първата цел. Но ще видим как ще се развие срещата. Не трябва да забравяме, че все пак има и втори матч на нашия стадион.
0: Триумфално посрещане за юношеския национален отбор на България по волейбол до 18 години. Младите ни волейболисти спечелиха бронзовите медали на Европейското първенство в Италия. Тимът ни остана на крачка от финала, след като загуби от Полша след драматичен тайбрек.
5: Поговорихме си, че можем да спечелим нещо, което можем да покажем, а не нещо само за което да разказваме. Видях у мен едни мъже, които успяха да обединят усилия, успяха да обединят характери и поставиха отбора над всичко и резултата не беше случайен.
6: Може би ли не стигна шанса или надиграха Полша в полуфинал, но явно така се стеха, така се тече положението, така че радост ми, че завършихме с победа.
0: Така се разделяме, спокойна вечер.

Здравейте! До полунощ остава оранжевият код в Източна България за интензивни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки. Те постепенно се изнасят на изток от страната ни, а утре повече слънчеви часове. След обед очакваме превалявания само над северна, източна България и планинските райони. Вятърът в страната ще е предимно слаб до умерен. Максималните температури между 24 и 30 градуса. В столицата и Варна около 26, а в Пловдив максимална около 30 градуса. Атмосферното налягане вече е малко по-ниско от средното за месеца. В четвъртък ще има слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. През следващите дни вероятността за такива явления намалява. След сутрешните крайни мъгли по нашето Черноморие, после изгледите са за предимно слънчево време. Само на места за кратко ще превали слаб дъжд. Максимални температури между 24 и 28 градуса. Морската вода около 25-26 градуса. След обед на планините облачността ще се увеличи. Краткотрайни дъждове с грамотевици предстоят най-вече на Трила и Родопите. Вятъра в планините е умерен. Максимални стойности на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 14. В петък вятъра ще донесе по-хладен въздух. След обед и вечерта пак се задават краткотрайни дъждове с грамотевици. На места валежите ще са интензивни, има и опасност от градушки. В събота слънчеви часове и следобедни превалявания над източните и планинските райони. А от неделя предимно слънчево време и постепенно повишение на температурите. В началото на следващата седмица прогнозата е за повече слънчеви часове. Тогава следобедните превалявания ще са над Западна България, а вие следете прогнозата за времето по BTV.

0: На 22 юли започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Напрежението в района на Близки изток не стихва. Поредни удари, поредни заплахи на американския президент Доналд Тръмп към Иран. Има и нови опасения на различни международни анализатори, че още един пролив, който е в Червено море, може допълнително да затрудни търговията в района и това да покачи цените не само на петрола, но и на много стоки. В България дебатът по темата също присъства, но той е по-скоро по отношение на американските самолети, които вече няма да са на гражданското ни летище в София Василевски, а ще бъдат на летище Безмер. Това беше решено окончателно днес в пленарна зала с гласовете на Прогресивна България и на ДПС. Носи ли това обаче някакви рискове и ходи ли България по тънък лед с това си решение? Разговор по темата с Йордан Божилов, който е директор на Софийския форум за сигурност, но и няколко пъти заместник министър на отбраната на България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега те първа ще има дискусия между министъра на отбраната и живеещите в района Безмер, които се готвят за протести. Те не искат тези самолети. Ако вие трябваше да сте в неговата роля, какво бихте обяснили на хората? Крие ли риск разполагането на тези 8 самолета на авиобаза Безмер?
1: Едно от ключовите неща в държавното управление, това е стратегическата комуникация или как се комуникират решенията. Ще ви кажа веднага, че аз 2006 година бях един от преговарящите споразумението с Съединените щати и съм обиколил много от тези села около всички бази за съвместно ползване и съм обяснявал какво означава това, защо е важно за нас, какво ще се извършва и така нататък. Тоест, от гледна точка на информираността на населението, аз съм категорично за, това трябва да става, но трябва да става своевременно, за да не се разпространяват фалшиви новини, да не се плашат хората.
0: А защо смятате, че не носи никакви рискове?
1: Вижте, тези решения за било то за изпращане на наши войски навън или за приемане на чужди войски на българска територия са елемент на най-висше държавно решение и тези решения се взимат не формално, а се взимат на базата на анализи. Има анализ на сигурността, има анализ на рисковете, има анализ на военните, има анализ на политиците. Така че от тази гледна точка аз по-скоро бих казал, че няма непосредствен риск, но това трябва да бъде обяснено на хората.
0: А това, че Иран ни смятат за съучастник, защото тяхното предупреждение казва това, ако България позволи това, ние вярваме, че това ще е съучастие в военния конфликт.
1: Тя е много, много внимателно е написано. Това е позиция на Иран отдавна. Не се крие заплаха за България в тези неща. Но аз искам да се върна пак на хората и на комуникацията с хората, защото попадна ми наскоро едно изследване на НАТО, публикувано на Съюзното командване по трансформациите, в което се посочени кои държави, как биха реагирали населението им, ако трябва да защитават съюзническа държава. 64% от нидерландците казват, че да, ще трябва да защитават съюзническа държава, която е в беда. Щатите 60%. България е на дъното само с 12%. 69% от българите казват, че ние не трябва да изпълним съюзническите задължения. И това за мен е много притеснително, защото това е фактор на нестабилност в едно общество.
0: Някой обаче би казал, Испания са в НАТО, но ето, те не позволиха дори на военни бази да се разполагат американски самолети. Каква е разликата и можеше ли България да каже не? Или това споразумение от 2006, за което вие споменахте, ни задължава ние да дадем възможност?
1: Всяка държава оценява според много фактори, пак ще кажа, това не са само формални, но това са фактори като рискове, които има по принцип държавата, какви отношения иска да развива с държавата, която иска пребиваване и пребиваване. Ето това е същественият разговор, който за съжаление не се състоя, като че ли ние се плъзнахме по-скоро по тази писта на формалните неща. Ние имаме право, естествено, да не се съгласим. Нищо не ни задължава за това, но ако не се съгласим, трябва да кажем до какво води това. Ако се съгласим, защо? И това споразумение, което и вие посочихте, то дава много правомощия на американските сили, включително да извършват презареждане във въздуха, включително да извършват...
0: В нашето въздушно пространство.
1: С използване на договорените договорените съоръжения и други обекти. Т.е. те имат право да пребивават с цел извършване презареждане във въздуха, това не е казано къде, и за извършване на много аспектни операции и други мисии.
0: А кои са обектите? Защото правителството на Румен Радев и на Прогресивна България предложиха граф Игнатиево или Безмер? Кои са другите обекти, на които американците могат или биха потенциално могли да използват? Някои от тях може и да ги ползват. Ние да не знаем като общественост и като медии.
1: Не, не могат да ги ползват. Ние сме договорили 4 обекта за съвместно ползване, в които има определени правомощия за извършване и на строителство и така нататък и от американските и от българските въоръжени сили, но споразумението изрично казва, че могат да бъдат договорени и други обекти. Тоест, това биха могли да бъдат в случая летище София. Тоест, гражданско летище, това става обаче само и единствено с съгласието на нашата страна.
0: Добре, от една страна от Прогресивна България говорят за изпълняване на съюзнически задължения и споразумението от 2006 година, от друга страна обаче говорят, че България може да получи нещо и може да преговаря за нещо в сферата на енергетиката и на икономиката. Смятате ли, че такъв разговор е възможен?
1: Аз бих искал да видя съществения разговор за това, защо ние имаме интерес от развитие на по-близки отношения с Съединените щати, какви трябва да бъдат, в каква сфера. Аз не съм привърженик на транзакционните отношения, въпреки че виждаме самата американска администрация към това се насочва, но основният въпрос е наистина защо ние даваме, защо се съгласяваме и какво като стратегически ползи ще донесе на България това нещо.
0: Доколко в България сме наясно с реалното развитие на конфликта в Близкия изток? Аз започнах и с това, че той непрекъснато сякаш ескалира и в американски медии се говори за един много дълго продължаващ конфликт в бъдеще време, който не се знае кога и с каква крайна цел ще се развива.
1: За съжаление, конфликта навлиза в една опасна фаза на ескалация, която може да засегне и цивилни обекти и да породи доста по-мащабна криза в региона. Проблемът, според мен, е, че първоначалните политически цели, с които беше започнати военните действия, се изместиха в освобождаването на корабоплаването, освобождаването на Ормузкия пролив. Сега говорим за защита и на един пролив Баб-Алмаб, който пък е за Черно, който е за Червено море, където пък влизат основния трафик за Европа и който се контролира от хутите, които са част от прокситата на Иран. За съжаление, моето виждане е, че този конфликт навлиза в една непредсказуема фаза, което стана вчера въпрос и при изслушването на Пит Хъксет, секретаря по войната на щатите в Конгреса.
0: Финален въпрос. Какви са предизвикателствата пред България на фона на ескалацията и на напрежението в Черно море? Удари от страна и на Русия към украински кораби. Имаше и танкер, който беше поразен близо до румънския бряг. От друга страна и Украина отвръща със сходни удари. За България какви са предизвикателствата?
1: За България предизвикателства са много. Черно море наистина е една от арените на бойните действия. Може да говорим много естествено, но само ще кажа, че нашия интерес е да привличаме повече съюзници към укрепване на сигурността в Черно море, към укрепване на системите за наблюдение, контрол. Ние трябва да знаем какво става в Черно море и да имаме съответните средства. За съжаление, все още ние изграждаме наши национални. Ето защо и съюзници като Съединените щати, Франция, Италия задължително трябва да бъдат привлечени от нас, за да ни оказват съдействие и да укрепват нашата национална сигурност в Черно море.
0: Благодаря ви, много съдържателен и интересен за мен разговор. Така се разделяме, спокойна вечер и до утре.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.

0: четвъртък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
0: С нота от Иран и военни самолети от САЩ в авиобаза Безмер, в риск ли е сигурността на България? Каква оценка дават българите на кабинета Радев след първите месеци във властта? Кои пътища у нас са с най-много скоростни нарушения и с най-висок риск от тежки катастрофи?
1: Бъдете с нас!
2: Започваме в 7 без 5.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
2: Малко е по-голямо, да, ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
4: Чек, чек, чек.
5: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Роди се звезда. Боян Георгиев от България търси талант. Боровец като от едно време. На снимачната площадка на Чам Кория. Любо Ганев, едно пораснало момче на 60. Българска карбонара от шеф Шишков. Заедно в танца и в живота. Трикратните световни шампиони Петър Даскалов и Зия Джеймс. В здрави, доктора Милова за йо-йо ефекта. Балконът. Зеленчукова градина в сърцето на града.
6: Уважаеми зрители, сега ще ви срещнем с момчето, което буквално подкупи журито на България търси талант, но не с думи, а с уникален домашен кекс и изпълнение, което разтопи сърцата на всички в залата.
2: С чувство за хумор, чар и огромно сърце той спечели 4 да.
6: Да си припомним.
7: Страстта ми към готвенето идва от още малка ранна възраст, не че аз съм много голям. Майка ми ме запали, прабаба ми разви таланта, та знам доста рецепти, обичам да готвя солено и сладко.
8: Боянчо, леля, имаш да, айде!
7: Аз много обичам да ям. Храната е нещото, за което ако беше човек, щях да се ожена.
9: Вижте каква красота съм. България търси талант, идвам за вас.
7: Пея вече от горе-долу 6 години. Запали ме дядо ми с акордеона. Любимият ми певец е Тодор Колев. 100 кила ракия. Искам да стана актьор, известен не само в България, ако може. Ако не стана актьор, ще стана готвач. Ако не стана готвач, ще стана доктор. Ако не стана доктор, ще стана... аз много обичам автобуси. Шофьор на автобус на градския транспорт.

0: Барабарабарабарам.
1: Той има качествата да стане каквото си поиска и артист, и певец, и готвач. 12-годишният Боян Георгиев е вече при нас, заедно с неговите горди родители Ива Кескинова и Росен Георгиев. Добре дошли. Боян, студиото още мирише на пастата, която Яна готви, а можеше да мирише на кекс с малини за Оля Малинова и Петър Дочев. Кажи, защо реши да занесеш кекс на журито на България Търси талант?
2: Защото, както казах, исках да им е сладко на душата и на сетивата, едновременно на ушите, на сетивата, на всичко да им е сладко.
1: Цялостно преживяване, 4D.
3: Да. Значи подлагаш с храна и после едно парче така.
2: Еми да. Разбира се.
3: Какви емоции изпита тогава?
2: Еми, доста бях развълнуван. Беше приятно. Но, може би, имаше и малко страх, защото, нали, съм на много голяма сцена.
3: Какъв страх ти излъчваш? Само спокойствие. Това, което видяхме и зрителите също видяха, и журито. Откъде е това спокойствие?
2: Не знам. Така аз съм си спокоен. До ден съм спокоен, нали?
3: А майка и татко, те сигурно се притесняваха повече от теб.
2: Да. Ми, да. Най-вероятно е така.
1: А Ива, как дойде идеята да се участва в България Търси талант? Негова ли беше? Твоя ли беше?
4: Изцяло негова. Още от много отдавна. Може би 3-4 години назад. Той гледаше предаването вкъщи и казваше: мамо, много искам да се запиша в България Търси талант. А ние му го съветвахме да изчака, да порасне и така, да добие повече опит в това, което прави. И един ден може да се сбъдне мечтата. И буквално миналата зима, на шегай на майтап, да, пуснахме формата за кастинг и вече останалото е история.
3: Таткото, предполагам, нищо против нямаше.
5: Не, разбира се. Това си е негово решение. Той си е една личност самоизградила се, така да се каже, като талант. И ние само го подкрепяме като цяло.
3: А ти откъде е Тодор Колев? Ти имаш едно много такова излъчване. Кажеш, че връщаме се назад 50-60 години. Тогава имаше елеганс. Аз си на 12.
2: Той, просто аз обожавам песните му, обожавам филмите с Тодор Колев. Просто актьора и певеца, който е, много го харесвам. За това искам да вкарвам малко от неговите неща, нали, неговите движения.
1: Росен, той е на 12, занимава се с музика, изпеене от 6 години. Как изглеждаше той, един 6 годишен Боян? Какво пееше, какво правеше вкъщи?
5: Пееше вкъщи всичко, което научи, го изпяваше общо взето от училище. Аз го заснемах. Имам даже много видеоклипове, наскоро ми излезнаха. Като мама как се преобличаше, пееше пред моята камера.
1: Но а какво го запали? Откъде дойде тази страст по музиката?
5: Може би това е нещо, което той си е такъв роден талант за мен. Защото първо няма никакво притеснение. Второ, харесва. Това му харесва. Което това е много важно.
1: Но за да ти харесва нещо, ти трябва да си изложен на него. Трябва да си... Бояне, кой ти пусна първата песен на Тодор Колев? Кой те запозна с музиката?
2: Баща ми, той ми пусна първата песен на Тодор Колев. Но за запалването по музиката, това мога да съм благодарен само единствено на дядо ми. Защото той ми свиреше, аз много малък. Той постоянно ми пееше, свиреше и аз... От него, нали, се запалих така и след това мама, тати, баба, дядо, всички там ме доразвиха. И Връбчетата, вокалния ми педагог, те вече ме усъвършенстват, те вече ме правят. Заради тях съм на това ниво.
3: На това, което си сега.
2: Да.
3: Добре, Татяна, на къде продължиш твоя път? Ти си завършена на 12 години, какво правим после?
2: Не знам. Живеем.
3: Живеем.
2: Карам напред.
3: Добре, живеем и даваме напред. Добре, ти имаш много широк спектър от интереси. Сега медицина. Откъде идва медицината?
2: Баба ми от Етрополе, която е на мама майката, е очен лекар. И аз, като бях малък, много исках да стана зъболекар. Първоначално исках да съм зъболекар и само това обяснявах. Обаче, после нещо се обърна и искам да съм актьор и певец.
3: А мислиш ли, че може да настъпи нещо друго и пак да си смениш решението?
2: Не знам, всичко е възможно.
3: Но то е писано, казваш.
2: Да. Каквото е писано.
3: А вие много, много пътувате, ето семейството. Ти, къде ти е любимото място, където сте пътували?
2: Еми, много обичам навсякъде, но може би от всичките места, нали, аз понеже обичам да ям, то си ми личи. Най-ми хареса в Италия, защото там имаше много храна. Много храна. И то много вкусна храна. И хапвахме много там. Като бяхме с баща ми и ние там засядаме, вземем си предястие, вземем си ястие, после си вземем още нещо, после си вземем тирамису, после си вземем кафе. Той си вземе кафе, аз не пия кафе. И всичкото това, като го хапнем, и ми става хубаво на душата. Но и във Франция много ми хареса.
1: Напълно те разбирам за хубавото на душата. Мога да говоря за храна цял ефир. Като казваш храна и Италия, ти си голям фен на майонезата на Катето Евро. Я разкажи за тая майонеза. Какво е толкова специалното?
2: Значи, специалното е, че баба ми, прабаба ми ми я показа. И, нали, аз си се обаждам така по телефона, прибирам се от училище и ало, бабо, искам нещо да си направя. Кажи ми сега някоя рецепта. Тя ми вика, ми сега ще ти кажа една тук майонеза. И тя почва, казва ми, тя на Катето Евро да знаеш. И трябва много да внимаваш да не я пресечеш на тънка струя, олиото го сипваш на жълтъците, да се получи хубава еднородна смес. И тя като почне да ми го обяснява, аз тая рецепта мога да я запомна, както съм запомнил мекиците на баба ми. Абсолютно всичките рецепти, които тя ми ги е казала, аз ги помня, защото тя ги обяснява по такъв начин, че няма как да ги забравиш.
3: Значи, Катето Евро дава, обаче Сашо къде я взима? Верно ли е за този Сашо, наистина ли как може? Си е взел кекса за себе си го е взел там. Издебнал е всички, като ги няма.
2: Ами, не е точно така. Всъщност, кекса седеше през цялото време при мен, вардах глас. И като отидохме там, първо на тях им дадох и после на журито, и след това те най-така набързо дойдоха и си взеха и те още.
3: Ами те си взимат още.
1: Наближава към момента, в който ще те поканим да ни попееш малко. Искам преди това обаче да ти задам един последен въпрос. Има авторска песен, която е изцяло по твой текст. Как се роди идеята за тази песен?
2: Ами, то е доста комедиално. Написах я за Шкембе чорба.
1: За Шкембе. Това си е вдъхновение, съгласна съм.
2: Защото в нея се пее за любов, но тази любов не е към някой друг, освен към Шкембето. Аз много обичам Шкембе чорба. Нищо, че после не можеш да отидеш някъде.
3: Значи Иво Димчев има за баницата, ти за Шкембе чорба.
2: Да.
3: Добре, добре. А сега какво ще ни изпълниш?
2: Сега ще ви изпълня Бона Сера. Много хубава песен.
3: Ние тук ще тъплодираме всички с Риана, да оставиш паста на момчето. Сега ще пее, не пипай пастата. Ще ти оставим паста да опиташ. Ще заповядай тук на нашата импровизирана сцена. Аз ти пожелавам, стискам ти палци, това, което ти си намислил ти, да станеш актьор. И като станеш актьор, ще ми се обадиш, ще направим нещо готино.
2: Може.
3: А сега си ти и само ти.
2: Благодаря.
3: Бона сера!

0: Сега ви предлагам да метнем час и половина през рамо и с магията на телевизията да се пренесем директно в Боровец. Там Александър Ботьов, който ще ни разкаже защо планинският ни курорт изглежда по-различно от обикновено. Здравей, Сашо!
1: Добро утро! Не само на час и половина, можем да се пренесем около 100 години назад във времето. Както виждате, единственото модерно в момента е слушалката, за да можем да се чуваме, и микрофона, който държа. Казвам ви здравейте от 1920 някоя година, именно от Чам Кория, Боровец, който се преобрази. Виновника за това е човек, с когото съм в момента, и казвам добро утро на режисьора на филма Чам Кория, Виктор Божинов. Здравейте!
2: Здравейте и добро утро!
1: Кои бяха най-големите предизвикателства и как успяхте да намерите толкова много прекрасни класически автомобили, реквизити и така нататък?
2: Виновника за цялата история се казва Милен Русков, който е създал една прекрасна книга, която е ситуирана в царска България. Ние в момента снимаме сцена от 1928 година. За да пресъздадем тази епоха, наистина е необходимо да имаме поне тези превозни средства и не само от тях. Разбира се, говорим за костюми и за реквизит. Автомобилите, така общо взето, успяхме да активираме всички ретро клубове и нашите приятели от музея в Капатово, които отдавна работим с тях, и те с голяма готовност се отзоваха да ни помогнат. Днес виждате, имаме 7 автомобила точно от тази епоха, възстановени. Всяки един автомобил има уникална история.
1: Сигурен съм, че зрителите искат да разберат една уникална история. Може ли да ни заведете при ето този прекрасен зелен автомобил? Можем ли да го отворим, да ми разкажете за него?
2: Ами това е автомобил Ford, който мисля, че е купен точно от представителството на Ford в България, т.е. той не е излизал от България. Ето вътре има една прекрасна дама, пътничка, която...
1: Добро утро!
2: Която е пристигнала току-що в Чам Кория. Здравейте!
3: Да, здравейте!
1: Как здравейте, мадам!
2: Добре ли беше? Добре ли вози колата?
3: Много добре. Тази кола как няма да е.
1: Така. Ето, сега колегата оператор всъщност може да покаже колата и отвътре, за да може наистина да се потопят нашите прекрасни зрители в една друга епоха.
2: И разбира се, зад тази кола виждате главния герой в нашия филм, главния автомобил. Това е омнибуса на Байславе.
1: Да кажем ли за този главен герой омнибуса, колко трудно се здобихте с него и какви бяха пречките и предизвикателствата, за да се озове най-сетне той тук?
2: Ами сложността с него е, че той е в тази специфична форма, т.е. това е омнибус, който превозва пътници. Те са били изградени на базата на шаси от тези години, от 28 година. Ние докарахме едно камионче, което е модел АА от тази година, и то трябваше да бъде преработено в този вид, защото то си беше иначе с карусерия. Благодарение на талантливите ни художници и на талантливите ни декоростроители, те успяха да превърнат това камионче в този омнибус, който наистина отговаря абсолютно на 100% на това, което е заложил автора в книгата и това, което е моята представа за този автомобил.
1: Да кажем колко е трудно да преоблечем един наш зимен курорт и да го превърнем в това прекрасно райско кътче от царска България.
2: Ами да, тук трябва да благодарим на община Самоков и на всички служби от община Самоков, и разбира се най-вече на самия курорт Боровец, Чам Кория и партньорите ни от Рила Спорт и от хотел Рила, защото благодарение на тях, ето този плочник, който виждате около фонтана, беше открит, той не се виждаше. Те положиха усилия...
1: В момента показваме плочника.
2: Те положиха усилия да го изчистят, да го приведат в този вид, в който е бил тогава. Нашите художници създадаха тази арка, която е почти документална, така както е била в онези години. Картата може да я видите на таблото. Включително имаме и будка за продавач на кестени. Така че смятам, че спрямо възможностите ни можем да постигнем една абсолютно автентична среда. Виждате настилката. Тук отдолу по принцип е асфалт. Отново благодарение на колегите, на партньорите ни от община Самоков. Това е така наречената сипица, дума, която ние взехме се по-често да използвам, с която е покрит асфалта. Наистина настилката тогава е била абсолютно такава, автентична.
1: А малко повече за Песако, където сме в момента?
2: Ами Песако е името на стария център на курорт Чам Кория. Той наистина съществува. Тези фонтани са от тогава. Те работят дори и зимата. Ако тук дойдете, ако карате ски, ще видите ни огромни ледени блокове, но от тях водата продължава да стърчи. Така че аз изключително съм удовлетворен, че мога да доведа снимачен екип тук, да помогнем това място да се по някакъв начин да се оживи, хората да си спомнят за него, защото смятам, че ние трябва да помним това, което е било, не само защото е било красиво, не защото е било наше, изградено от нашите предци, от хората преди нас, ами всъщност то дава повод за да се замислим в какво живеем и какво ни предстои.
1: Това ли е най-голямото послание, което искате да, така, да успеете да достигне именно това за малкия човек за трудните времена чрез филма Чам Кория?
2: Еми историята, да, историята на романа разказва за един малък човек в кавички, разбира се, таксиметров шофьор от Банишора Байславе, и за неговата съдба на фона на глобални исторически събития. Говорим за атентата със Света неделя, говорим за бурните размирни времена на политическа пререкания 25-28 година. Всъщност историята е за малкия човек, през какви трудности минава той, за да оцелее, за да съхрани и за да намери всъщност истинските стойности, истинския смисъл на малките неща на живота. Това е заложено и това е кодирано според мен в историята на Милен Русков. Разбира се, всичко това разказано с изключително бурен хумор и много драматизъм.
1: Като казахте бурно, времената напоследък, особено метеорологичните, бяха доста особени. Как се справяте на терен? Слънцето, дъжда, облаците?
2: Ами смея да твърда, че времето е с нас. Тази седмица, откакто започнахме в неделя, ние имаме перфектните атмосферни условия за този, за тази част от историята, която се развива наистина в средата на октомври месец. Листата са достатъчно жълти, времето е слънчево, защото такова е в душата на нашите герои. Разбира се, ние на пролет ще продължим снимките вече с над 20 снимачи дни, където в пролетния сезон ще разкажем наистина всички тези драматични истории, свързани с атентата, Света неделя, опита за покушение на царя и така.
1: Ние пожелаваме успех, а на скъпите зрители искам да кажа, че ние оставаме тук. Виждате, че Врий кипи снимачен процес. Слънчево ще бъде и в студиото на преди обед, а вие останете, за да видите. При второто ми включване ще успея да си поговоря с виновниците за главните роли във филма и ще си поговорим повече за актьорската игра и какво е предизвикателството да изиграеш именно малкият човек, който се оказва най-голям. Връщаме се обратно към студиото. Очаквайте да се включим отново.
4: Благодарим ви, партизан Ботев.
5: След малко преди обед очаквайте. Любо Ганев, едно пораснало момче на 60.